0: אחלה שיר, אחלה ביצוע, אחלה חיים. מאזינים יקרים, שימו לב כללית, כסמכות המובילה בבריאות בישראל, עולה בקמפיין של מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. רבותיי, אנחנו לא מפחידים ולא מחנכים, אומרים לכם בצורה ברורה ביותר, עדיף לאכול מוצרי מזון מופחתי סוכר. כשאתם בקניות, תראו שיש פחות סוכר במוצר. כשאתם מבשלים, פחות סוכר, לתת יותר פירות לילדים וכן הלאה, אבל פחות סוכר, תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. רוצים לדעת עוד? לשחק וללמוד? חייגו לטלמסר, כוכבית 2701. אני חוזר, כוכבית 2701, וטלמסר חווייתי של כללית וחבורת תרי"ג. בכל יום, בואו לניידת של הפעילות של כל ברמה וכל פליי וכללית, ובואו נראה איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר הזה. והיום אנחנו נמצאים בפארק ירמות בעיר בית שמש, בין השעות 5 ל-7 בערב. עד כאן הנושא הזה, תודה רבה ללי בן חמו, נציג המתוקים בארץ.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. תוכן פרסומי.
0: מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, וזה התורה. אם בן אדם חס ושלום נגזר עליו הפך החיים, אם יקבל עצמו ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא יוסיף לו חיים. מן בעיה שם חיה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. הגמרא במסכת סוטה כותבת, איך יכול להיות שאישה עשתה חטא וכל זאת מעריכים את החיים שלה, לא נותנים לעונש של המקום. אלא מה? שיודעת את הסודות של מה? ששולחת את בעלה ללמוד תורה, והוא לומד כנגדה וכן הלאה. ישנו יהודי חכם, קוראים לו אבי בן ישראל, היהודי הזה לקח את זה כמה צעדים קדימה. לקח את כל ההקלטות של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ושכתב את הכל. ולא רק שכתב את הכל, קלטות, אני מדבר אתכם 50 שנה אחורה. ישבו 10 אברכים, ושקדו בועלה של תורה, וריכזו ולקטו את האוצר המיוחד הזה, ויצא 10 כרכים שנקראים אנציקלופדת מרן, מחולק לפי סדר. דהיינו, גירושין, חתונה, זבד הבת, עין הרע. מה מרן התייחס לנושא של עין הרע? דוגמה, מרן הרב עובדיה היה מפחד בעין הרע. אתם יודעים את זה? כל הזמן שהיה מפחד בעין הרע, היה לוקח את שני הגודלים, אומר, ענן מזרד יוסף קעתינה, זה לא שליט בעין הבישה. כל הסיסמאות וכל הדברים וכל הסגולות של הרב עובדיה כתובים בספר הזה. עכשיו זה לא ספר אחד, זה 10 כרכים. אבי בן ישראל הנסיך לקח את זה ועשה מזה מהלך של החיים. אבי היקר, שלום.
2: צהריים טובים לך עמי, צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות.
0: אני רוצה לומר למאזינים היקרים, אבי, מה עשית באנציקלופדת מרן הזו?
2: במשך 9.5 שנים ישבו 20 אברכים, סנכרנו כתבים, הקלטות של מרן, העבירו את זה על כתב, וביניהם הסתכרנו על נושאים. הגענו ל-700 ערכים, שה-700 ערכים הם בעצם היסוד של הבית היהודי, ובכלל כל הספרים היהודיים, ועל כל נושא שבעולם כמעט יש התייחסות של מרן על זה. אנחנו בסך הכל, כל הדברים שנאמרו, הם נאמרו מפי מרן, לא השמטנו שום מילה, הכל בשפה האותנטית של מרן, ובעצם רק הוספנו מראי מקומות במעשי רב. בסיום כל ערך, אם זה אהבת הגר, מה היה עם מרן עם אהבת הגר? אם זה ביטול תורה, מה היה עם מרן עם ביטול תורה? השתדלנו לשים שם, אפשר להגיד, זה קרוב ל-1,000 מעשי רב, 1,000 סיפורים על מרן. בתוכם יש, בכל האנציקלופדיה הזאת יש את הערכים. בעצם זה מגיע כ-700 ערכים, לפי סדר האלף בית. 4,000 עמודים, כל כרך זה 400 עמודים. הצבע של הנייר הוא קרם, שיהיה נוח לקריאה, כתב גדול. כמובן שזה עטור בברכתם של גדולי ומאורי הדור שליטה, וגם אלה שנפטרו, הרב שמעון בעדני, חכם שמעון בעדני, מרן החכם הרב שלום כהן, הרב יצחק יוסף, שליטה, וברוך השם, הסט הזה זה חובה בכל בית. יש לכם הזדמנות עכשיו לרכוש את זה במחיר של 880 שקלים, אתם מקבלים גם מדליית הברכה, זה הכל כולל משלוח עד הבית, בימים ספורים, זה מאתר לכם את ספריית הבית. עכשיו, מה זה חשוב? זה טוב למורים, למורות, למחנכים, למחנכות, למרצים, למרצות. יש שם כל נושא.
0: אני רוצה לספר לכם, אני בתור בן אדם שדורש בבית הכנסת,

0: לצאת כמדי שבת, דורש בכל מיני מקומות, האוצר שנמצא שם בספרים, אין לזה אח ורע. הבאתי את זה לחבר שלי בחול, אמר לי, עמי, פגז של אנציקלופדיה, זה עולה 880 שקלים, אין להשיג את זה בחנויות, עשינו את זה בכוונה תחילה, שרק אצלנו, למה?
1: היה מכיוון... את זה בחנויות ב-1200 שקלים, עכשיו זה רק 880 שקלים, וזה ישירות מהיצרן לצרכן.
0: יפה.
1: ביאמי.
0: הטלפון.
1: יש גם את הדברים של הרב בוטבול, אם תוכל להשמיע אותם.
0: לא, אין לנו זמן.
1: מה שהתייחס הרב בוטבול על העניין, אבל מי שרוצה להזמין, מתקשר ישירות לזכריה. טלפון של זכריה, זה 050-984-8000. 050-984-8000. 0-0-0, אני שוב יחזור על המספר בקצב הקראה שתוכלו.
0: מספר חדש זה?
1: לא, זה המספר שלו.
0: הישיר.
1: 050-984-8000. 050-984-8000.
0: ממליץ בחום רבותיי לכל עם ישראל לרכוש את הסט הזה וליהנות בשבת.
1: זה גם מכספי מעשרות.
0: לכתחילה.
1: לכתחילה, זה ספרי קודש. ואין לי ספק שזכות מרן, שאנחנו לומדים בספריו, ומחידושיו, שפתיו דובבות בקבר, מעלים אותו עוד ועוד, וזה בזכותנו.
0: אמן ואמן.
1: אז קדימה, כולם, תרחשו את הסט הזה, 050-984-8000, בשורות טובות, יום שני אמן. שאין שני לא עמי.
0: אין עליך.
1: גם אמן. אין עליך. ביי.
0: ביי ביי. מלך החפלות של ישראל, כל שיר שהוא מוציא מתפוצץ לו ברשת במהירות אדירה. דוד חפצדי, מה העניינים אחי היקר?
2: מה קורה? שר השמחה אוהב ליבנו.
0: תבר שם הולד. שמע, אצלנו אתה הכוכב של העולם. אני חייב לומר לך, כל שיר שאתה מוציא נהיה מתפוצץ ברשת. הייתי בטיול, אתה יודע, בבין המצרים. היינו בטיול בבין המצרים, אחרי זה בין הזמנים. והגעתי לקוזומל, קוזומל מקסיקו. יש לי חבר שם, הרב מנדי חנזין, אחד האנשים התותחים שם. אמר לי, תן לי איזה שיר שעושה מצב רוח. שמתי לו את המחוז שלך להיות אדם. שיר, הבן אדם מתעלף. אתה אומר, מי זה הבן אדם הזה? צריך להביא אותו לפה, לשחות עם דולפינים. מה זה, מה קורה פה? בקיצור, יעלוף, תקשיב, טוב, אתה מלך החפלות. רק קבל מני הרע בעונה, אתה מוציא שיר כזה, תרימו את החתן, אני לא צריך לקבל את זה ברשת, אני עמי מיימון. איך הוצאת השיר? איך הוצאת השיר בלי יחסי ציבור? איך אף אחד לא קיבל את השיר הזה?
2: זהו, אנחנו באמת, אתה יודע, שולחים דרך לינקטון ובעזרת השם ככה...
0: מה זה לינקטון?
2: לינקטון זה חברת תפוצה של כל... זה השיר אצלכם, לא? ברדיו? מגיע?
0: אני לא קיבלתי אותו, לא יודע.
2: כן?
0: לינקטון, אני לא יודע מה זה לינקטון, אני אגיד לך את האמת. אני יודע מה זה לינקטון, זה חברה ששולחים שירים.
2: כן, שולחים את כל...
0: אבל אתה יודע מה הפלוס, אתה שולח את זה או שהחברה שולחת. חברת לינקטון שולחת בממוצע 20-30 שירים, זה לא רק שירים רגילים, זה גם שירים שהם בעייתיים. ולא כל דבר עובר אצלנו, אז עד שהם מגיעים לקרוא את כל ההודעות שלהם, עובר העונה.
2: טוב, ניקח לשומת ליבנו.
0: יאללה, בוא נדבר עכשיו דברים טובים על הצד הטוב יותר. דוד חפצדי, מה אתה עושה בימים טרופים אלו, בין הזמנים? הבנתי שאתה מסתובב עם חליפה, כל רבע שאתה מחליף חליפה מהחפלות והשמח והזיעה והחום והצ'אפלקות וכל הדברים.
2: ברוך השם, הודו לשם כי טוב, שהם זכי אותנו ככה למופעים ודברים טובים ושמחים, וזה באמת, השתבח שם עולה, תודה לשם יתברך. עובדים על עוד שירים, אלבום שצריך לצאת בקרוב, זה רצועה השנייה, מה שאנחנו שומעים עכשיו. זה רצועה מאלבום שיצא בקרוב, יש שם עוד שירים שמחים, שירים מרגשים, וגם בונים מופע קיץ, בעזרת השם, מופע חורף, יותר נכון. רצינו לעשות סבב עכשיו בתקופה הזו, אבל לא רצו שנעשה לא הפרדה ולא גברים בלבד. אז ביטלנו ארבע מופעים שהיו צריכים להיות.
0: רבותיי, סקופ בלעדי אצל עמי מיימון, דוד חפצדי ביטל ארבעה מופעים, כיוון שלא רצו לעשות בהפרדה ולא רצו לעשות גברים בלבד, והוא לא מוכן להתפשר על הנושא הכי חשוב לעם ישראל.
2: היה צריך להיות במועדון זאפה ושלוש, ועוד אחד בבאר שבע. אמרתי טוב.

0: לא, נהיה כבר חס ושלום, מי שעושה הפרדה הוא נהיה בבעיה, רחמנא ליצלן, לאן הגענו?
1: לא, הכל בסדר, רק תדע, חודש אלול, כולם חוזרים בתשובה עכשיו. אנחנו חוזרים בתשובה, חוזרים במוני, תגיד לי בבקשה, כן, השבוע, חודש אלול כבר, תגיד לי בבקשה, דוד, ראיתי אותך בסרטונים, בקיסר השני בן משיח, והיה לך ככה זה, היה לך שמחה בלב בקטע הזה.
0: שמחה גדולה, ממש שמחה גדולה. ברוך השם, יניב זה אחד מהעמודי התווך של המוזיקה, גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינה של אישיות, ואני ממש שמח בשבילו, ואני מברך אותו תמיד, שבזאת על מה למה. היה קידוש שם שמיים גדול, הייתה אווירה.
1: זה מה שראיתי, ראיתי את הקידוש שם שמיים, הבנת, וזה מה שאמר לי, אתה מבין, אמרתי לו, תשמע, הוא מקנה מה, העיניים שלו בורקות מההפרדה, מהדברים, דוד זה דוד.
0: ברוך השם.
1: טוב, תן לי כמה מילים על השיר, תרימו את החתן, זה אריך נגן שני מתוך דיסק שלם שהולך לצאת, ומי כתב את המילים? הלחן קורדי, אני מבין.
0: קודם כל העיבוד זה אלירן אביטל, הוא הביא גם את השיר הזה.
1: אחלה אלירן. דוד, נעלמת לי בהקליטה.
0: כהן כתב, שרתי את השם הפרטי, סליחה, השם שלח לי. אבל הוא כתב וילחין שיר. זה טיב כזה קורדי, אבל השיר הוא משכה ממילים מפורי. ומי כמוך די-ג'י שעושה שמחה שזה כמה זה יועיל עכשיו ל...
1: נעשה חבלות ונעיף את הרחבה ונעשה שמח לעם ישראל. מלך המוזיקה דוד חפצדי, אוהב אותך, הצלחה גדולה, נשמה.
0: תמשיך לעשות חיל מתוך בריאות ושפע, ושהשם יהיה איתך בכל אשר תפנה, תשכיל ותצליח.
1: אמן, וכן למר. ארוך תהיה.
0: למאזינים העיקריים.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: דוד חפצדי, תודה.

האם מאושרים לעם ישראל? היום אנחנו רוצים בליץ רעיונות. תקופת בין הזמן, אם אתם יודעים, אנחנו מארחים כל יום זמר אחר, ואתם יודעים, זה לא פשוט, יוצאים מלא סינגלים חדשים. והזמרים אומרים לי, תשמע, מי מיימון, תעלה אותנו לשידור, בוא דבר איתנו, בוא דבר איתנו, אנחנו לא מספיקים להגיע לאף אחד. החלטנו לעשות בשעה הזאת בליץ של רעיונות. חיים ישראל, דוד חפצדי, ועכשיו יהיה איתנו רבותיי, רזל ושרמן, הנה זה בא.

0: גם רבותיי, האומנים המובילים, אהרון רזל, שלום אהרון.
1: שלום מאזינים אהובים.
0: שרמן, מה קורה נסיך?
2: שתבח שמו לעד, מה קורה עם ישראל, מה שלומכם?
0: שתבח שמו לעד בכל העולמות כולם. טוב, דבר ראשון, נפתח עם רזל. רזל, מה שלום אחיך? בעזרת
1: השם, יונתן אחי אהובי הבכור, הנסיך, כמו שידוע, עבר לפני כמה חודשים איזה אירוע לא פשוט, ו... היה לו ניסים והצילו אותו את החיים שלו, והתפללתם כל תפילה תפילה, הוא פשוט פעלה בלב ועשתה בשמיים דברים עצים. עדיין אני רק יכול לספר שהוא עדיין צריך קצת את הזמן שלו לחזור לכוחותיו, לבמה, ו...
0: שיקר את הזמן, הכל בסדר, הציבור אוהב אותו ומחכה לו בעזרת השם, שלא ידאג. שלא ידאג מכלום.
1: יש כל כך הרבה שירים שאפשר עוד לשמוע בינתיים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא מצילנו ויצילנו בינתיים. אז הוא מתחזק ומוסר בשעת שלום לכולם באהבה גדולה. כבר ישבתי איתו ו...
0: אין עליך אהרון. תגיד לי אהרון ושרמן, קיבלתם כסף מרכבת ישראל בשביל לצלם את הקליפ הזה?
2: אנחנו עדיין מחכים לצ'ק, אני מחכה עדיין לצ'ק, אני לא מבין למה זה לא הגיע.
0: תגיד לי, צילמתם קליפ ברכבת ישראל, איך זה עבד? אנשים לא עברו, הפריעו לכם, מה?
1: אז רגע, קודם כל, אתה יודע, צחוקים, הכל צחוקים. אני עליתי, אמרתי, חבר'ה, אנחנו עושים סרטון תדמית לרכבת ישראל, אל תדאגו, לא יראו אתכם בפנים, ואנחנו מצאים, אנחנו לא נביא, עשינו שיר וכל מיני צחוקים, ונחמד.
0: תגידי, מה גרם לשיתוף הפעולה של שרמן ושלך?
1: תשמעו את השיר, תבינו.
0: מה זה שמוד השיר? לעשות שיתוף פעולה עם שרמן זה...
1: איזה שילוב, איזה אורות.
0: חזק.
1: אנרגיה.
0: שרמן, אתה אוהב נסיעות ברכבות, ברכבים?
2: כן, כבד. ידעתי שתגיע לזה. האמת שניסיתי ללכת לקטר, לצפור שם.
0: כן.
2: אתה ברן פיטיפ לקטר. טוב, אבל באמת בשנייה שאהרון הציע לי את הדואט, ישר קפצתי על זה, אתה יודע, בשתי ידיים זה... בית אהרון בשבילי זה בן אדם שגדלתי עליו, אתה יודע, באמת, אבל לא בצחוק. אתה יודע,
0: הדיסקים
2: הראשונים שהיו לי בבית, לגמרי, זה היה
0: בן אדם ש... איזה סקופ, אהרון רזל פנה לשרמן ולא הפוך.
2: לא, מה זה פנה? אני כל היום פה שיגעתי לו את המוח, אהרון. אתה יודע.
1: סתם מצטנע, אחלה, תראו, אני אוהב, יש תוכות חדשים, יש עצמות חדשות בעם ישראל, אביה שרמן הוא אחד מהם. אחר כך מתברר שלפני 25 שנה הייתי לא נסוע אפילו, נסעתי לעשות שהייתי, אתה יודע, אתה זוכר את הימים אליי, אני עין כזה היום, הייתי, אני לא עם, עושה טרמפים יחף כזה עם, עם הגיטרה, הזמין אותי שבת למכינה בקריית מלאכי, זה היה ממש לפני, אולי היה לי את הדיסק מים רבים, לפני 27-6 שנים, כן. וזה היה אצלו במשפחה, לא יודעת אפילו, היה ילד קטן. נכון, אביה? זה הוא זוכר את זה.
2: נכון,
1: זה
2: כיף,
0: אתה מטורף. טוב, המילים והלחן, השם ישמור את זכרו ובורך, זה פסוק, אבל שאר הדברים...
1: דוד המלך, דוד בן, כן, דוד בן ישי.
0: תגיד, שאר המלל, אתה כתבת אהרון?
1: כן, זה בעצם שיר שאני כתבתי, אני אספר, זה טכנית, מתוך, זה הולך בעזרת השם, באלבום החדש שלי, שכבר עכשיו היה... יהיה בו קצת דואטים, היה פה כבר, אם אתם זוכרים את הדואט של אדירה לפני חודש וחצי, חודשיים שיצא.
0: נכון.
1: והיה גם עשו למקדש, ואלבום שאני, לא יודע, פתאום משהו מרגיש לי ככה צורך, אולי הרבה שנים, צריכה לעשות הכנסת אורחים, להביא אומנים שאני אוהב, לתת קצת חיות, אז זה השיר השלישי. וזהו, אז פניתי אל אביחי, אל אביה, וברוך השם, כיף. ספר להם איך הפגשנו לראשונה, אביה, היה איזה סיפור מאוד מצחיק.
2: זהו, אז הזמינו אותנו לפני, אני חושב זה היה שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה.
1: יד עד השם
2: בדרום, כן, בדיוק, בדרום, והלכנו, התכוננו, אתה יודע, עשינו, הלכנו לשם למעלה על הבמה, אהרון אמור להריח אותי, איך שאני עולה, אמורים להתחיל שיר ראשון ביחד, מתחילה הזקה.
1: הזקה מטורפת, כאילו.
2: הזקה, ואמרו שמגיעים רחפנים מעזה, משהו כזה.
1: אני אדפטיני, אמרתי בטח יחזרו להופיע, אתה יודע, עוד חצי 20 דקות. איפה, אתה יודע, בהגיע זה פקח בצדק, כלומר חבר'ה, האירוע לא יהיה היום. הסתכלנו חבר השני, אמרנו, אנחנו עוד נמשיך את הקשר, אבל לא יתבטל, לא ניתן לערבים לבטל את הקשר בין עם ישראל, וככה נוצר, זהו.
2: לגמרי.
0: חבר'ה, אחלה דואט, אחלה אנרגיה של שניכם. תבורכו מפי אילון פי מיליון. הצלחה גדולה, אהרון. רפואה שלמה ליונתן. ותודה רבה לשרמן הנסיך.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: שזאת השם.
2: אמן, אמן, בעזרת השם, שהשם ילווה את כל עם ישראל, את החיילים, את כל מי שצריך, אתה יודע, זה ברכה, ישועה, שמירה, בעזרת השם.
0: ואתה בחורי ישיבות, הם חוזרים עכשיו לספסלים שלהם שבוע הבא, זהו.
2: ברור, אני עולה, אתה יודע, אני עוד שבועיים מתחיל ללמד, אחי, במכינה.
0: הופה.
1: אל תראה את אביה ככה, הוא חצי 600 יומים במדים, ואחר כך הוא רץ לבית המדרש, אביה.
0: לבית המדרש עם אבי אשרמן. יאללה, הצלחה חברים, תודה.
1: זה באמת שיר שאנחנו רוצים לאחל את כל עם ישראל. עם ישראל לשמור עלינו, הקדוש ברוך הוא איתנו, ושיהיה לנו הרבה אנרגיה טובה. נחמה גם למשפחות עכשיו.
0: שיהיה בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות. תודה חברים, אין עליכם.
2: תודה אהובים, להתראות,
0: עם ישראל חי. וזה אהרון רזל, ירד עם אבי אשרמן, שם ישמור צאתך ובואך.

0: תתניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום לרב נדב הכהן יקירי, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה עמי, אנחנו כבר לקראת חודש אלול, התחלנו ללמוד ביחד את איגרת התשובה. לפני שאמשיך אני רוצה משהו אחד קטן, פתגם פשוט נפלא שמסביר את זה. כתוב כך, דרכי הרפואה בחולי הגוף הם באופן כללי שניים. דבר ראשון, לרפות את האיבר או הכוח המקולקל, החולה והחלוש. זאת אומרת, אם יש משהו שלא עשינו השנה כמו שצריך, בוא נתקן את זה. בוא נתקן את דרכנו, נחפשה דרכנו ונשובה, נתקן את מה שעשינו לא בסדר. אבל יש דרך נוספת. לא להתעסק עם מה שלא בסדר. לחזק את האיברים והכוחות הבריאים, ואז האיברים הבריאים משפיעים גם על האיבר החלש. זאת אומרת, בגוף, בנפש, כל אחד מבין. יש להתעסק עם מה שלא בסדר, לתקן את האיבר המקולקל, לתקן את המעשים שלא עשינו כמו שצריך. ויש לחזק את האיברים הטובים, הכוונה לחזק את המעשים הטובים שלנו. שבאדם מחזק את המעשים הטובים שלו, זה באופן ממילא משפיע גם על המעשים הלא טובים שלו, שהוא יתקן אותם. אז גם לתקן את מה שלא בסדר, וגם, אולי בעיקר, לחזק את מה שכן בסדר, זה כבר ישפיע על השאר.
1: תודה רבה, יישר כוח גדול לכבוד הרב נדב הכהן, יישר כוח הרב.
3: יום טוב.
1: שכוח גדול הרב נדב הכהן, אנחנו סיימנו מאזינים יקרים, מיד אחרינו מבוקשים, בשורות טובות, משיח נעב גאולה ברחמים, ותודה רבה לכל האורחים שהיו איתנו כאן במהלך השעתיים. נפגשים עם ברצי השם מחר.

הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: חידון האקטואליה הגדול של כל ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
2: שלום, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לחידון האקטואליה הגדול של רדיו כל ברמה לשנת תשפ"ו, עונה חמישית. אתם מריחים את הריח הזה? אומרים שזה הריח של הגמר, שכבר אפשר להריח, אבל למה להקדים את המאוחר כשאנחנו רק בחצי הגמר, למה? הנה אנחנו מתחילים.

0: מתחילים תוכנית ראשונה מתוך שתיים של חצי הגמר. שמונה מתמודדים התמודדו בשני החצאים, ארבעה מהם בכל תוכנית, כמו בכל ערב. גם הערב הזה נחלק תלושים בשווי מאות שקלים, כשהשניים שינצחו לא רק שיתפסו את מקומם בגמר הגדול והתמודדו, התמודדו על מה? על הפרס הגדול? אלא כבר היום כל אחד מהם יקבל את השובר הנכסף. בעוד פחות משעה אנחנו נקבל כיוון ראשון מי איתנו בגמר. כמו לאורך כל התוכניות של הימים האחרונים, גם היום הבאנו לכאן כוח עזר, אחד כזה שיותר עומד לימינם של המתמודדים ומנסה לעזור להם, כמו שבדרך כלל הוא עושה מתחת לחופה. תכירו, הערב זהו רונן בוסטן. הלן רונן.
1: הלן, שלום שלום.
0: מה נשמע?
1: נועם זיגמן, בוקר טוב. לא בוקר טוב?
0: תגיד ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, מה שאתה רוצה תגיד. אתה מבולבל לגמרי.
1: כשאתה יושב לידי זה מזכיר לי את
0: הבקרים של הימים ההם.
1: בוסטן על הבוקר, הייתי מעביר את השידור, ועכשיו נעבור לנועם זיגמן, איש האקטואליה מספר אחד בישראל.
0: תגיד, אתה עושה את זה גם בימי בין הזמנים האלו? יש לך את התוכנית? זה רק נכון לשנים עברו.
1: אני מתגעגע לזה שהייתי מעביר לך את השידור, אבל לא מתגעגע לקום בבוקר. זה היה קשה לי לקום מוקדם, לרוץ כל התוכנית.
0: קשה לקום מוקדם? מה, אחרי חתונות וכאלה? זה בגלל זה?
1: כן, אתה נמצא בחתונות בערבים וזה, לבוא בבוקר בשש, תודה כי אם לא. כן, זה מזכיר לי את ה... מה קורה, נועם? איזה כיף לי להתארח פה בתוכנית שלך, חידון האקטואליה, למרות שאני באקטואליה...
0: בוא נראה.
1: אני טוב במוזיקה, בדברים כאלה, אקטואליה, לא
0: כל כך.
1: אני מקווה.
0: תגיד רגע, כשאתה עומד מתחת לחופה, כן. והזוג עומדים שם, הם בטח מאוד מאוד נרגשים, נכון? אתה עוזר להם?
1: בוודאי. כל חתן צריך להגיד כמה משפטים בחופה, הם מתרגשים, הם לא יודעים, אז אני אומר לו, אל תדאג, אני איתך, אני לוחש לך, אני מנסה להרגיע אותם. זה אחד הדברים, כי זוג מתרגש ביום הזה.
0: אז תצטרך לעשות את זה גם
1: היום. גם פה, אני, כן, אני מהצד של ה...
0: של הטובים.
1: של הטובים, ורוצה לעזור להם, ואני רוצה שכולם ירוויחו, וכולם יהיו מנצחים, וכולם יהיו בגמר, זה הרעיון.
0: אבל בסוף יהיו פה רק ארבעה בגמר, ורק אחד ינצח.
1: איך החבר'ה, טובים השנה?
0: וואו, ממש.
1: מקצוענים, אתה אומר.
0: ממש. הפתיעו אותנו כבר בתוכנית הראשונה והשנייה שהביאו שש תשובות, והיה שם ראש בראש בגלל הדבר הזה. זה היה ממש מפתיע.
1: טוב, בוא נראה, כבר אני בא לי לחוש אותם, לשמוע אותם, לראות מה קורה איתם.
0: הגיע הזמן. טוב, אז אנחנו מאזינים יקרים, לפני שאנחנו מתחילים רשמית את חצי הגמר, תודה והברכה למשה ארלינגר, האיש מעטות הן השעות שהוא ישן בלילה, בטח בלילות האלו שהוא כותב את האחידות. מפיק העל של התוכנית צחי אריאל, לצידו מפיק בפועל כאן באולפן יאיר כהן, הטכנאי שלנו שאתם מכירים כבר בכינוי שקיבל כאן ברדיו הנסיך, הלא הוא מי?
1: אלי בן חמו.
0: נכון, ואיש הדיגיטל המעולה שלנו זה יוני פדידה. אני נועם זיגמן, אנחנו מתחילים התמודדות ראשונה בחצי הגמר של חידון האקטואליה לשנת תשפ"ו.
1: יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם.
0: ארבעה מתמודדים יש לנו בחצי הגמר הראשון, שניים יעלו לפני הפרסומות, אבל כבר תכירו את השמות. שמואל מאיר קניג, ישראל יצחק תורג'מן, אל חנן יעקובסון וחגי מינצברג. הם ארבעה שתכירו פה.
1: זה שמות של חברי כנסת בעתיד.
0: כן, ככה?
1: איזה שמות הבאת לנו.
0: עוד רגע נבדוק איתם את זה, אם הם רוצים להיות חברי כנסת. שמואל מאיר קניג, שלום. ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, מה קורה?
0: ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: מתרגש?
2: כן, הכל טוב.
0: כן, בסדר גמור.
1: אם היית בכנסת עכשיו, שר המשפטים או שר הבריאות, מה בא לך?
0: בממשלה אתה מתכוון.
2: לא ולא.
0: לא ולא. אבל בוסטן כבר...
1: אני מחלק פה תפקידים היום, היום אני לארץ', אני מחלק תפקידים, מה? עד שהביא אותי לפה נועם זיגמן.
0: בקיצור, אתה לא רוצה, אתה אומר. תשחררו אותי, אני מעדיף להישאר בחידון האקטואליה. לא מתאים לי להיות בכנסת, ובוודאי לא בממשלה. אה?
2: משהו כזה, כן.
0: טוב, שמואל, אנחנו לא נקשה עליך. אני מרגיש את ההתמודדות, אני מרגיש את ההתרגשות שלך. אתה מוכן?
1: הוא נראה לי טוב, הוא נראה לי טוב.
0: כן, בעזרת השם, הוא היה טוב גם בפעם הקודמת. לכן הוא נמצא איתנו עכשיו. שמואל, אנחנו מתחילים. אתה זוכר מי נותן את החידה הראשונה, נכון? זה המראיין רוח. בדיוק, אז הנה הוא כאן.
1: יאללה, קדימה, שמואל, שאלת חימום ספיישל בשבילך. מי נציג או נציגת האופוזיציה בוועדה לבחירת

0: יפה מאוד, שמואל.
1: חכה, אתה אומר לו יפה מאוד, חכה לסוף.
0: התחיל, התחלה טובה, כל התחלות קשות, התחיל את זה יפה. יאללה, שפו.
1: טוב, קבל את השאלה ממני. מי כתב הבטק שתמן בכותל עם כניסתו לתפקיד נצח ישראל לא ישקר? האם זה היה שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי? האם זה היה ראש המוסד רומן גופמן? או שמה, נשיא ארגנטינה, כשהגיע לכאן לכותל המערבי, חביר מילי, הוא זה שבא ושם את הפתק המדובר.
0: אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, את הנשיא הזה של ארגנטינה.
2: יכול להיות כולם?
1: יכול להיות כולם, אבל אנחנו מתקבלים רק לאחד מהם שעשה זאת. ושיודעים שהוא עשה זאת.
2: הייתי אומר אחד, אבל... נראה לי שלישי.
1: אתה אומר חביר מילי, נשיא ארגנטינה. אתה הולך עליו. למה לא ראש המוסד? טוב, שמעת את הגונג. רציתי לנסות לשכנע אותך, אולי ראש המוסד, אבל צר לי, כבר לא היה לנו זמן. אבל יכול להיות שאתה צודק, לא אמרתי עוד שום דבר. אבל סתם בשביל הספורט. אילו עכשיו היית יכול לשנות את בחירתך, היית משנה?
2: לא יודע, אמרתי לך, זה יכול להיות כולם, זה
1: מתאים
2: לכולם
1: לכתוב את זה. אני מסכים איתך. אבל בסוף רק אחד כתב.
0: נצח ישראל לא ישקר, זה מה שהוא כתב בפתק?
1: כן. היית כותב? היית משנה או לא היית משנה?
0: לא, אם זה שגריר ארצות הברית, הוא היה כותב נצח USA לא ישקר.
1: למה?
2: לא יודע מה להגיד לך.
1: טוב, אתה לא יודע מה להגיד לי, אז בוא אני אגיד לך.
0: אני חושב שזה יותר מתאים ליהודי לקרוא כזה דבר.
1: כן, אז אני אגיד את זה ככה, אתה טעית בתשובה שלך. אכן, יהודי כתב זאת, מדובר בראש המוסד, כן? ברומן גופמן, כשנכנס לתפקידו, הוא הגיע כמובן לכותל וכתב נצח ישראל לא ישקר. טוב, אז איתי לא...
0: שלהם של המוסד, לא?
1: איתי לא.
0: לא, לא.
1: איתי לא ממש הצליח לך בשאלה הזאת. בוא נראה, רונן חוזר אליך.
0: אני אתן לו שאלות, אצלי הוא יצליח, אני אומר.
1: בוא נראה, קדימה.
0: טוב, שים לב לשאלה הבאה. איך נקרא הארגון שהקים סרוליק פורוש לסיוע לעריקים? זה ראש העיר שלנו לשעבר.
1: נכון, כן, כן.
0: מה אתה מדבר? אחלה סרוליק. מגן ומושיע, 2. עזרם ומגינם, 3. צבע שחור.
1: חצי דקה מתחילה.
0: צבע שחור.
2: וואו,
1: המושג מגן ומושיע, עזרם ומגינם, עוד צבע שחור, מגינם.
2: וואו, אני הולך על אחד.
1: אתה הולך על אחד, האם זה סופית?
2: כן.
0: כן? כן, אל תלחיץ אותו, כן. אל תלחיץ אותו, אל תלחיץ אותו.
1: האם זה סופית? שמואל מייל.
2: אני הולך על כן,
1: כן. אתה אומר על כן. אכן, רונן עוזר לך, ולא רק עוזר לך, גם נותן לך רוח
0: טובה. באתי לשיר לו ויעזור ויושר ויושיע, לתת לו רמז.
1: הבנתי אותך. אתה יודע שאנחנו בחצי גמר ורמזים פה, זה לא... אבל מה יפה, מה יפה?
0: תן לי לפנק את ה...
1: אוקיי, אני לא אמרתי למאזינים, ואני הולך לקחת אותך לא רק לחצי גמר היום, אלא גם מחר. זאת אומרת, תהיה איתנו בשתי תוכניות. רונן זה אחד החזקים פה ברדיו. אגב, אם אתם לא יודעים, רונן הוא גם אחד מהאנשים של השיווק שלנו כאן ברדיו, וגם דואג להרבה מאוד פרסים שאתם המאזינים מקבלים. אז תנו לו כפיים שם בבית. טוב, שמואל מאיר, אני חוזר אליך חזרה. בוא נראה אם...
0: שתי תשובות נכונות.
1: כן, שתי תשובות נכונות, מתוך 3. איכן ערכה הפגנה גדולה של חסידי גור נגד מעצר תלמידי הישיבות, אברכים, או מה שנקרא לומדי תורה?
0: שאלה קלה.
1: האם זה היה בכיכר שבת בירושלים? האם בכניסה לכלא 10 בכפר יונה? או שמה, מול לשכת הגיוס בתל השומר, חצי דקה מתחילה.
2: שתיים סופית.
1: שתיים סופית, וואו, אני אפילו לא יכול להתווכח עם הדבר, ולא יכול לזה, כי נתת את הסופית. התשובה כמובן נכונה.
0: יפה.
1: יפה מאוד.
0: מתקדם יפה, הבחור.
1: רונן, תורך לשאול אותו. עכשיו, רק שים לב, יש לך שתי שאלות לפניך. פייק או ניוז, אתה מכיר את הסגנון כבר, נכון?
0: נכון.
1: אז הנה, עכשיו רונן שואל אותך, פייק או ניוז, אתה צריך להגיד לו אם זה פייק או ניוז.
0: פייק! או ניוז, שים לב לשאלה. על פי פרסום באקסיוס, ראש שירותי הביון הירדני, הגנרל עלי מוסטפה, השתתף בדיונים בחדר המצב בבור הישראלי באמצעות תוכנת זום.
1: היה או לא היה? פייק או ניוז. נכון או לא נכון? יש לך חצי דקה, תחשוב בטוב, ברגע שאמרת לי פייק או שאמרת ניוז, באותו רגע זה נגמר.
2: לא יודע. נשמע לי קצת מפרז. מתי הוא השתתף? מתי זה היה?
1: אנחנו אומרים, אתה

0: תגיד אם זה פייק או ניוז. אתה אומר ניוז. שמעת גם את הגונג, זה אומר שחשבת חצי דקה, התשובה שלך לא נכונה, זה פייק מוחלט, חבל שלא הלכת עם האינטואיציה הראשונית. מי יכניס,
1: אמרת שזה כבר מופרך,
0: בדיוק, מי יכניס ערבי לתוך קודש הקודשים, ועוד מדינה שאי אפשר להגדיר אותה כאוהבת ישראל? בוא, היא לא באמת אוהבת את ישראל, הירדנים לא ממש אוהבים.
2: שלום איתם, אבל
0: שלום שלום, ראש שירות ביון ירדני, תכניס אותו, לא משנה, אבל באמצעות זום, או תכניס אותו לבתוך קודש הקודשים של ישראל? לא, באמת חדר המצב
2: אחי. לופר, הרסת לי פה את זה, שמואל.
0: בסדר, אני אתן.
2: כל התגובות שלי הוא ענה נכון. שמואל, הרזבת אותי הפעם.
0: אל תאכזב, הכל בסדר. בוא נראה, יכול להיות שאת השאלה שלי הוא כן עכשיו ייתן, אז אנחנו נהיה בשוויון פה, רונן. איש דגל התורה, מוטקה בלוי, עורר שערה כשהציר ברעיון על התנגדותו לחוק יסוד לימוד התורה. למה? כי הוא קינה אותו חוק דקלרטיבי. כלומר, חוק הצהרתי. פייק או ניוז? חצי דקה מתחילה.
3: נגיד ניוז.
0: נגיד ניוז. אמרת ניוז. אמרת נכון.
2: אלוף. יפה מאוד.
0: שמואל מאיר, המצב הוא כזה. ארבע תשובות נכונות. שתי תשובות לא נכונות. בוא נראה אם זה מעלה אותך לגמר או לא. את זה נוכל לדעת רק בסוף השעה.
2: שמואל, כדאי. הוא צריך לתבוע את ראש המוסד רומן גופמן. אתה חושב, הוא כן, נפל, אה? כן, זה לא...
0: לא נפל, חכה, מה אתה אומר נפל? עוד לא נפל, עוד לא... לא, לא יודע מה יעשו המתמודדים כן. הבאים.
2: טוב.
0: שמואל, תודה רבה. ביי בינתיים.
3: תודה רבה, ביי ביי.
0: ישראל יצחק טורג'מן. שלום, שלום, ישראל.
4: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
4: ברוך השם מצוין, מה שלומכם?
0: ברוך השם, תגיד שלום לרונן.
4: שלום רונן.
2: שלום, שלום לך, ישראל. מה קורה?
4: ברוך השם מצוין.
2: אתה רואה את עצמך בעתיד בממשלה, חבר כנסת, איש ציבור, משהו?
4: כנראה ראש הממשלה.
0: ראש הממשלה, אופה, אופה.
2: הוא הולך על הגבוה, אתה מבין?
0: אתה מבין, אתה תראה לו רצה, הוא רוצה את כל היד.
4: שואפים, שואפים עד הסוף.
2: וואלה.
0: אין, תודה.
2: מאחל לך שתגיע הכי גבוה.
0: אני מקווה שגם
4: השאיפה... שלא יהיה לך
0: קירות. חלילה. אני מקווה שגם השאיפה שלך בחידון שלנו הוא כזה, שאיפה כזו.
2: להגיע לראש, למעלה, הכי גבוה.
0: ישראל בפעם הקודמת היה באמת אחד התותחים במיוחד אצלנו כאן. כן,
2: שומעים, שומעים על הקול שלו שהוא בא ככה. הוא בא מוכן.
0: עכשיו הוא מצטנע, בוא נראה מה...
4: לא, חייבים להצטנע.
0: ברור, ברור, כי אם תיקשל פה עכשיו חלילה, אז תגיד, לא, אני לא באמת הרגשתי הכי טובה.
4: כל מי שמתגרה נופל.
0: יפה. טוב, ישראל, אתה מוכן?
4: כן.
0: שאלת החימום זה שאלתו של רונן בוסטן.
2: אני מתחיל בטוב, מתחיל בקל.
0: תמיד.
2: תהיה איתי, אל תאכזב, כי אצלי אני רוצה את כל התשובות נכונות. באיזו מפלגה, שאלת חימום, מתמודד עורך דין איציק בונצל? ראיתי נכון? בונצל,
0: בסדר, כן.
2: טוב, אחד זה הציונות הדתית, שתיים זה הליכוד, שלוש במפלגתם של גנץ ודדי שמחי. דדי.
0: דדי, אמרת טוב.
2: קל, קל, קל.
4: דני גנץ.
2: ישראל קל.
0: איציק בונצל, ציונות דתית, ליכוד, או גנץ ושמחי, באיזו מפלגה?
4: וואי, וואי.
0: מה אתה אומר?
2: אתה לא נופל בשאלה הכי קלה. אתה לא נופל בשאלה הכי קלה.
0: מה אתה שאתה חושב?
2: נו, נו, נו, נו, נו, נו.
4: ציונות דתית.
2: עוד ניסיון.
0: ציונות דתית. תראה איזה בסה.
2: זה שאלת החימום שלך, אתה מקשה עליי פה, נועם.
0: אני אגיד לך, תקשיב.
2: תן לי שאלה קלה.
0: ישראל,
2: איך קוראים לשדרן שיושב לידך? זה הייתי חייב לשאול אותו.
0: הוא מתמודד בליכוד, אבל למה עשית טעות? אני אגיד לך למה עשית טעות. כי אם היית אומר, הרי אמרנו שאלת חימום. שאלת חימום אנחנו לא נוהגים להפיל. כן, בטח כמה ראיין אורח. הוא היה נותן לך רמזים. ברגע שהיית אומר, הציונות הדתית, הוא היה מתחיל להגיד לך, לא, עזוב, אולי בעצם... הוא היה נותן לך את כל השכנועים כדי להבין שאתה טועה. אבל לא נתת לו את הזמן. פשוט לא נתת את הזמן. טוב, לא נורא. בוא, אני... תבוא איתי, אולי יד ביד איתי כן תעזור לך.
2: טוב.
0: אתה מחזיק?
2: כן.
0: קדימה, ממשיכים. ממתי אמור לחול חוק פיצול תפקיד היועמ"ש שהוא עבר לאחרונה בכנסת? האם זה מרגע העברת החוק? האם זה מזמן כינונה של הממשלה הבאה? או משנת 2027, חודש ינואר, הראשון לינואר 2027?

0: זרוק משהו, זרוק.
1: כינון ממשלה הבאה.
2: כינון הממשלה הבאה. למה אתה חושב שזה מכינון הממשלה הבאה?
1: לא, את האמת 27, כי בן גביר רוצה שהוא לא נכנס לממשלה בלי זה.
2: אז אתה אומר מינואר...
1: זה 27.
2: אז אתה אומר מינואר 2027.
1: 2027, כן.
2: סופית.
1: כן.
2: מצוין, תשובה נכונה.
0: יפה מאוד, יפה, כבר הלחצת אותי, ישראל, הלחצת אותי.
1: וואי, וואי.
2: שאלה הבאה, רונן ישאל אותך.
0: שאלה הבאה.
2: נראה, עכשיו הוא עוד פעם ישאל אותך.
0: שאלה הבאה. איזה חבר כנסת נכנס פעמיים בכנסת האחרונה בזכות החוק הנורווגי? זה צריך להיות קל בשבילך, איש אקטואליה. האם זה יצחק פינדרוס? האם זה אביחי בוארון? או אליהו
2: ברוכי?
0: ברוכי.
1: פינדרוס או... מה
2: היה השמות? היה את פינדרוס, היה את אביחי בוארון, והיה את אליהו ברוכי.
1: פינדרוס.
2: אתה אומר פינדרוס.
0: תחשוב טוב, תחשוב טוב, תחשוב.
2: אולי, אולי הוא עכשיו סתם אומר לך את זה, סתם מלחיץ אותך, זה גם...
0: לא, לא, לא, לא, אני עם הטוב... אני עם בצד של ה...
1: ברוכי.
2: אתה אומר אליהו ברוכי. שמענו את הגוב.
0: איך הוא ניצל ברגע האחרון.
2: מי אמר שהוא ניצל? תשובה... התשובה שלך, אגב, למה לא נשארת בפינדרוס?
1: כי הוא... אני אמרתי שאם זה נכון לא להטעות, חגיד זה לא נכון.
2: מה, אבל לא סתם, אתה יודע, רונן יכול גם לסתם
0: לומר. עזוב, עזוב, הוא מלחיץ אותך, התשובה נכונה היא התותח.
2: התשובה נכונה, כמובן.
1: וואי, וואי.
2: אתה מכיר את אליהו ברוכי, מר בוסטן?
0: זה שם פרסי נשמע לי, ברוכי, לא?
2: ממש לא, פרסי, לא, אז זה לא בין העדה שלך, לא. אתה יודע מאיפה הוא, מאיזה מפלגה?
0: דגל התורה?
2: נכון, כן.
1: דגל, כן.
0: יפה.
2: טוב, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. מי מחברי הכנסת צעד, או אולי צעדה, 90 קילומטרים במחאה על חוק הגיוס? האם זה היה חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד? חברת הכנסת שרן אסכל מהימין הממלכתי, או חברת הכנסת מתי צרפתי מיש עתיד? כולם עם קצת
0: 90 קילומטר?
2: כולם עם איזה אקצנט צרפתי, הוא הבדי את השאלה הזאת, שם לב?
0: מסע קומטה זה.
2: מסע קומטה?
1: מתי צרפתי.
2: מתי צרפתי אתה אומר. למה אתה אומר מתי צרפתי?
1: לא יודע, זה מתאים לשלושתם, אבל...
2: ראית פעם את מתי צרפתי מיש עתיד? שאתה אומר שמתאים לה לצעוד 90 קילומטר?
1: נראה לי קצת מלאה.
0: לא נראה לי צרפתי תרוץ 90 קילומטר, לא יודע ככה.
1: לא, זה שרן אסכל אולי.
2: אתה אומר שרן אסכל, אולי זה דני ליז. טוב.
0: זכות התשובה.
2: לא אצלה, לא, זה סגור, שמעת את הגון, כן, הוא לא יכול להחליף, לא, הוא לא יכול להחליף.
0: מה הוא אמר סופי?
2: רגע, שנייה. למה לא אמרת דני ליז? לא מתאים לו ללכת, לא מתאים לו לרוץ.
1: מתאים לו, גם נגד.
2: פרש גם. ידידי היקר, לא הפסדת שלא אמרת דן אילוז, שלא בחרת בדן אילוז.
0: וגם לא במתי צרפת.
2: נכון.
0: ושנית את תשובתך.
2: טוב מאוד עשית שבחרת בשרן אסכל, הימין הממלכתי, שהיא זו.
0: הוא תמיד משנה ברגע האחרון, שמת לב והולך לו. שם לב,
2: הולך בינתיים.
0: בינתיים הולך לו.
2: 3 מתוך 4, ממשיכים הלאה.
1: חימום זה גם נחשב?
0: בוודאי.
2: מה חשבת? מה אנחנו מקפחים את החימום?
1: חימום
2: זה חימום. אתה רוצה שנוריד מלכתחילה את השאלה הזו?
1: לא, זה שאלה כאילו חימום. כן, כן, לא, לא.
2: חשבתי, לא ידעתי, אבל אתה כבר מכיר את המשחק עוד מהפעם הקודמת. טוב, פייק אונוז עכשיו, הוא ישאל אותך את השאלה הראשונה, רונן.
0: עוד שתי תשובות נכונות. שתדע
2: טוב, במקרה הזה אתה לא יכול להתחרט בכלל, אמרת פייק, אמרת ניוז, זאת התשובה. הנה זה בא.
0: שים לב, חבר כנסת ניסים וטורי עורר שערה כשאמר כי, חבר, כי חברת הכנסת נעמה לזימי יכולה להתמודד לרשות חמאס בעזה. זו הדמות שלה, היא לא מסוגלת להתמודד בישראל. באמת הוא אמר את זה?
2: זה מה שאנחנו שואלים?
0: אני
2: אם
0: יודע,
2: זה היה
0: אני
2: ניוז.
0: אני אוהב את ניסים וטורי.
2: פייק.
1: כן, אני אמרה את זה. הוא אמר
0: זה פייק או ניוז?
2: אתה אומר שהיא אמרה את זה. זאת אומרת, אתה אומר שזה ניוז.
1: הוא אמר את זה, כן.
2: תשובה נכונה, אכן אמר זאת. ניוז.
0: יפה, יפה, אתה איתי, אנחנו נצעד ביחד, אל תדאג.
2: שים לב לשאלה הבאה. אני מקריא לך משהו שקרה או לא קרה, או שקרה רק במוחו הקודח של ארלינגר, שים לב. בעלה בשיכון א' בבית שען, לאחר שבעת ערב מאוחרת, שעת ערב מאוחרת, הופעלה הזקה מבלי שהתקבלה התראה מוקדמת על ידי פיקוד העורף. לאחר כמה דקות התברר, לא מדובר בהזקה. מדובר בשכן שבחר להטריד את שכניו ולהפעיל הזקה במערכת ההגברה.

0: אגב, תלונה הוגשה במשטרה. פייק או ניוז?
1: אתה לא נופל לי בשאלה הזאת, ישראל. אתה לא נופל לי בשאלה הזאת.
0: אם טיפול, יהיו לך ארבע תשובות, כמו המאזין הקודם, כמו המתמודד הקודם.
1: תחשוב שזה בית שען, האם זה מתאים שמה לאווירה.
0: ואתה חייב לתת לי תשובה עוד רגע. אז תחשוב.
2: לא נכון.
0: לא נכון, אתה אומר. פייק.
1: אולי, אולי ניסיון נוסף?
0: לא, אולי לא.
1: אולי כן?
0: אולי לא.
1: לפני הגונג! ישראל!
0: כבר היה גונג מזמן. ישראל, צר לי. אתה נשאר עם ארבע תשובות נכונות. התשובה הזאת לא נכונה. זה היה ניוז מוחלט לגמרי. קרה גם קרה בשיקון א' בבית שען.
1: בוא נו, נתן לי רעיון ככה, אם אני רוצה קצת, השכנים מעצבנים אותי.
2: לא נכון.
1: יש לך לשלוח לי איזה הקלטה, אלי בן חמו של הזקה.
0: תושבי אלעד, שימו לב, תושבי אלעד, שימו לב, לא צבע ולא אדום, זה רונן בוסטן.
1: אני הולך לעשות משהו לשכנים, זהו.
0: ישראל יצחק תורג'מן, ארבע תשובות נכונות, כמו קודמך, שמואל מריקני.
1: יש פה צמוד צמוד אנחנו.
0: בוא נראה מה יעשו שני המתמודדים הבאים, את זה נוכל לדעת רק אחרי הפרסומות. ישראל, תוציא אותנו לפרסומות.
2: שימו לפרסומות.
0: חזרנו מהפרסומות, רונן, איך היה?
1: תשמע, אני נהנה המים? פה מכל רגע, אני גם עצמי מחכים מכל הדברים האלה. תשמע, לא היה לי שום מושג באקטואליה.
0: לא היה לי מראיין אורח שעוזר ככה למתמודדים בצורה כמו שאתה עושה.
1: אני איש טוב, רוצה לעשות טוב לאנשים.
0: אני לא יכול להגיד לך עכשיו.
1: הרבה אנשים פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי, וואו, איזה כיף, אתה עושה לנו שמח, יום שישי.
0: נכון.
1: זה מה שעושה לי טוב, שאנשים נהנים, שאנשים מחייכים, שאנשים שמחים פה, גם ברדיו, לתת אווירה קצת, ואנשים שמחים, זה אין דבר.
0: אז עכשיו אני לא יכול להגיד לך חדל מזה, כי זה לא יהיה פייר כלפי שני המתמודדים הנוספים שנמצאים איתנו. אבל אני כן אגיד לך, לפחות תעשה את זה רק כמו שעשית עד עכשיו, ואל תיתן לי יותר, בסדר?
1: הבנתי. סגור, סגור.
0: אלחנן, אהלן.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם מצוין.
0: אתה נרגש, אני שומע בקול שלך.
1: אתה גם מאבחן, נועה, מה?
0: כן.
1: וואו, וואו.
0: נכון, אתה נרגש שלך.
1: אתה יכול לאבחן אותי שנייה?
0: כן, אתה בן אדם שמח.
2: קצת.
0: קצת. תשמע, ובשביל זה יש לנו את רונן.
1: זה שם חזק.
0: רונן, רונן פה הוא האיש שעוזר, כמו לקודמך.
1: שנינו מסתיימים בשתי נונים בסוף, אז אני חייב לעזור לו. אלחנן ורונן.
0: מזל שמצאת את הנון המקשרת. כן, יפה. טוב, אלחנן, אתה מוכן?
3: מוכן ומזומן.
0: יאללה, אנחנו...
1: אגב, לא שאלתי אותו מה הולך להיות בעתיד. ראש ממשלה, סגן ראש ממשלה, נשיא המדינה, איזה חבר כנסת, מה השאיפה?
0: מה אתה מייעד לעצמך, אלחנן?
3: שיבה, מה
0: שאלה בכלל? יפה, יפה. רונן, הוא אמר שיבה.
1: הכי טוב. זה המעלה הכי גבוהה, יותר מראש ממשלה ויותר מכולם.
0: ממשלה. יופי, אהבתי, אהבתי, רונן.
1: שאלת חימום, שים לב לשאלה, אל תיפול לי בשאלה הזאת. אני מבקש ממך, זה שאלת חימום, היא צריכה להיות כלילה, נעימה, ואתה בטוח צריך לדעת את זה.
0: ופרסי לפרסי עכשיו הולך לשאול שאלה של פרסי.
1: על מי, וואה, שאלה זה, על מי מבחירי הממשל האיראני יצא שמועה שהוא סוכן מוסד? זה שאלה קלה. מוצ'טבא חמינאי, איסמעיל כעני או אבס ערקצ'י?
3: שתיים, איסמעיל כעני.
1: יפה.
0: תשובה נכונה.
1: אתה יודע, אני הייתי בטוח ש... אבל היה עכשיו ידיעה שמחמוד אחמדינג'אד הוא סוכן מוסד.
0: מי אמר שלא? אני לא יכול לאשר לך ולא יכול להכחיש לך.
1: אתה בעניינים חזק, אה?
0: לא יכול לאשר ולא יכול להכחיש.
1: אתה תגלות לי כמה סודות?
0: אתה אחרי השידור נגלה לך הרבה סודות. אנחנו ממשיכים הלאה. מטעם איזו מפלגה נכנס לכנסת? חבר הכנסת מוחמד אבו אל-איג'ה. עוד פעם, מוחמד, רגע שנייה, עוד לא אפילו נתתי לו את התשובות, ואתה כבר רוצה לקחת לו חצי דקה. מוחמד אבו אל-איג'ה.
1: אל-איג'ה, לא?
0: לא, איג'ה, איג'ה.
1: נראה לי הוא מגדל איזים.
0: הרשימה המשותפת, הימין הממלכתי, או יש עתיד?
3: יש עתיד.
0: יש עתיד. האם זו תשובה סופית?
3: כן.
0: אני רושם כן, אומר לך שהתשובה הנכונה כבר, אבל עכשיו אתה חייב להסביר לי מאיפה הידע הזה ומאיפה המהירות הזו.
3: כי זכרתי שנכנס חבר כנסת ערבי, והשמועה שאמרו שבנט לא רוצה אותו כי הוא ערבי. אז שיערתי שזהו. לא בוודאות, אבל שיערתי.
1: שמע, לא מאמין לך, יש עתיד, יש להם חבר כנסת.
0: ממש בימים האחרונים, כן,

0: כן, כן, הראשון, הראשון הערבים.
1: אני הייתי מציע פה, מעל הבמה המכובדת הזאת, ליאיר לפיד, לקרוא כבר למפלגה אל עתיד.
2: אל עתיד? אז אני לא רוצה...
1: מה זה זה? אתה יכול להגיד לי מה זה?
2: אז אני לא רוצה להחזיב אותך, אבל אין עתיד למפלגה הזאת, כי היא נסגרה, נגמרה. היא חברה לבנט, הם הקימו ביחד את יחד.
1: ביחד הם יפלו.
2: זה כך עושה רושם, נכון לעכשיו עם כל הסקרים האחרונים... זה כנראה כן, הכיוון.
1: הולך וקורס?
2: הולך לשם, כן.
1: מה אתה אומר?
2: טוב, בוא נמשיך הלאה, אלחנן.
1: תשמע, שתי תשובות נכונות, הוא התחיל בטוב.
2: הוא התחיל בטוב. קדימה, תן לו את השאלה השלישית, בוא נראה.
1: מה הביא? שים לב לשאלה.
2: זה יהיה פה ראש ישיבה, כן. שיודע אקטואליה על
1: וואי,
2: פוריה.
1: וואי, זה... כן, צריך לפתוח ישיבה מיוחדת. ישיבת...
2: איך היית קורא לה?
1: כנסת ישראל.
2: טוב.
1: טוב, שים לב לשאלה הבאה. מי הביא את שופטי בגץ לקיים דיון חירום במהלך השבת? דיון שעורר זעם רב, אני מאמין, במפלגות החרדיות.
2: לא רק, לא רק, למה, מה, יהודי צריך שיעורר אצלו זעם כשמחללים שבת, לא? זה לא רק מפלגות חרדיות.
1: מה הביא את שופטי בגץ, טוב, לקיים דיון? אז האם זה להוציא צו שמאפשר קיום הפגנות למרות הנחיות פיקוד העורף? להוציא צו שמחייב את המשטרה ללכוד עריקים חרדים? לחייב את רשות המעברים לאפשר מעבר של חולים פלסטינאים מעזה לבתי חולים מישראל. כל הדברים האלה פה מקומים.
2: הנה, חצי דקה התחילה.
0: אחד.
2: אבל זה סופי או לא סופי? כאילו, אתה רוצה שננסה...
1: לפי איך שהוא אמר אחד, זה נראה לי סופי. אתה אל תבלבל לי אותו, כי הבחור תותח. הבחור תותח. הוא ראש ישיבה.
2: אבל אני חייב לשמוע את זה.
1: ראש ישיבה כנסת ישראל.
2: זה סופי או לא סופי?
0: סופי, סופי.
2: סופי.
1: בוא נה, בן אדם.
2: סופי נכון. ממשיכים הלאה. איזו מפלגה? לאיזו מפלגה? הצטרף אליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן, השם יקום דמו, ממקימי פורום תקווה. כמובן אליהו ליבמן הוא ממקימי פורום תקווה, כן? הבן שלו הוא זה שנרצח בנובה, זכרונו לברכה. האם הוא הצטרף לעוצמה יהודית? האם לזהות של פייגלין הוא מיכאל בן ארי? ואולי, אולי בכלל הוא הצטרף למפלגתו של אבי מעוז, מפלגת נועם.
1: מפלגה
2: שלוש. מפלגת נועם, אתה אומר. אתה יודע את זה בוודאות? שאתה רוצה לשנות את עמדתך?
0: כן, סופית.
2: סופית. תשובה נכונה.
1: שמע, בן אדם, רב אל חונון, אתה מפתיע אותי. אתה מפתיע אותי ומשמח אותי.
2: כמה הוא משמח אותך?
1: מה, זה כיף לראות ככה, מישהו שולט ויודע. אני בכלל, אתה יודע, יש פה הרבה תוכניות ריאליטי. יש כאלה שעולים לפה ועולים לפה, ואני אוהב להם מדי פעם לשמוע כאלה תותחים שעולים תשובות. אתה יודע, יש תוכנית, איך זה היה, אחד למיליון, משהו כזה?
2: אוקיי.
1: וזכה שם בחור חרדי.
2: כן?
1: לקח את המיליון, אתה יודע, הוא יודע את כל התשובות שהמנחה שם, שהוא בכלל חילוני, אתה יודע, אברי גלעד, והוא היה באלם.
2: אז אתה אומר קידוש השם.
1: מה זה קידוש השם לגמרי? תשמע, שולטים
2: ויודעים. וגם שיחק אותה ולקח כסף, כן?
1: כן, בשאלות כאלה חזקות.
2: יפה מאוד. טוב, בוא נראה רק שלא תכשיל אותו עכשיו בשאלה שלך.
1: לא, לא, לא, לא, איתי הוא זורם טוב. יש לנו אנרגיות טובות, אני מלכון. קדימה. אמרתי לך, זה שתי נונים בסוף.
2: תשמע, בוא רק נגיד את זה כבר עכשיו. אם אתה מצליח עכשיו בתשובה הנכונה, אז כבר יש לך חמש תשובות, כלומר, כבר עלית לחצי הגמר. זאת אומרת, אתה המתמודד הראשון שאנחנו יכולים לומר שהוא עולה איתנו לחצי הגמר.
1: שיש פה חצוצרות וזה ש...
2: זה תלוי אם אלי ימצא לך חצוצרות.
1: אלי, תמצא לי איזה ככה, אם הוא עולה עכשיו לחצי הגמר, תן לי איזה חצוצרות, משהו...
2: מה, כזה של טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה?
1: משהו ניקוס כזה, אתה יודע.
2: אוקיי, אוקיי.
1: שים לב, וקו ניוז. במהלך דיון בוועדת הכספים אמר יושב ראש הוועדה חבר הכנסת משה גפני, הרב משה גפני, מיהדות התורה על מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, שלא ישמעו את זה בתקשורת, אבל יש שיתוף פעולה בין עודד פורר לביני.
2: פייק.
1: פייק או ניוז?
2: או ניוז. יש לך חצי דקה, אל תמהר, מה שתגיד, זה אי אפשר לחזור.
1: זה מעלה אותך לחצי הגמר, אתה לא מאכזב אותי, אלחונון.
0: ניוז.
1: תשמע, למה נפלת לי בשאלה הזאת? למה? למה? זה מהמצד של ה...
2: אתה ביקשת חצוצרות. קיבלת חצוצרות.
1: חצוצרה של יום הזיכרון, אבל היית צריך לתת פה משהו.
2: איזה יופי.
1: עם תופים ומחולות.
2: יש לנו...
1: אני מוכר לך כפיים פה.
2: יש לנו מתמודד ראשון שעלה לחצי הגמר.
1: הבן אדם תותח.
2: יפה מאוד. טוב, עכשיו, חנן, תראה, יכולנו לבוא ולהגיד לך, טוב, עזוב, זהו, אתה כבר בגמר.
1: שאלת בונוס שחר. כזה, תפנק
2: אז אותו. אז זהו, שזאת לא שאלת בונוס.
1: לא?
2: לגמרי לא.
1: כי יכול להיות ש...
2: כי יכול להיות שבגמר תצטרך את השאלה הזו. כלומר, אנחנו, אם וכאשר יהיה שוויון בגמר, אנחנו נצטרך לראות לאורך התוכניות מי היה הטוב ביותר. אז תתפקס גם על השאלה הקרובה.
1: תן לנו את התשובה השישית.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה בעמדתו לבקשת החנינה. אם זה יבוא, יבוא. ואם לא יבוא, אז לא יבוא.
1: תחכה.
2: אז יימשך מצד האיוולת הזאת. אמר או לא אמר, פייק או ניוז.
1: אם זה יבוא, יבוא. ואם לא יבוא, אז לא יבוא. נראה לי זה מתאים לו להגיד כזה דבר, לא?
2: לא יודע.
0: פייק.
2: אלחנן, אתה איתנו בחצי הגמר, בחצי, אתה איתנו בגמר בעזרת השם. אבל התשובה הזו...
1: איי, נפלת.
2: לא נכונה.
1: מתאים, אבל אני מרמז לך, אלחנן.
2: ראש הממשלה אמר לגמרי אמר. אלחנן.
1: שמע, אבל בכל אופן היה תותח.
2: שיחקת אותה.
1: היה תותח.
2: ואנחנו תמיד שמחים עם המתמודד הראשון שנכנס.
1: אני מפה מצדיע לך עם החצוצרות של אלי בן חמו.
2: זה החצוצרה שרצית לשמוע את האמת?
1: לא, זה החצוצרה של יום הזיכרון. תן לי פעם הבאה משהו ככה, אמרתי לך, בסגנון של, אתה יודע.
2: אלחנן, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה. נמהרים אל דוד סבח. דוד, שלום. דוד, עוד רגע, יהיה איתנו. איתנו כבר, הנה הוא. דוד, שלום. ערב טוב.
3: שלום. ערב טוב ומבורך.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך אתה?
2: שלומי ברוך השם, תשאל את רונן מה שלומו אבל.
1: אלן אלן דוד, מאיפה אתה אגב?
3: אני מביתר.
1: מביתר. דוד סבח שם של חבר כנסת כזה, לא יודע.
2: כן?
1: חבר כנסת דוד סבח.
2: היית רוצה להיות חבר כנסת? כי כמו שהציע קודם רונן, חבר כנסת, אולי שר בממשלה? מתאים?
3: לא מתאים.
2: לא מתאים. לא מתאים.
1: כולם בורחים מהכנסת הזה, אתה רואה?
2: יש סיבה טובה.
3: תראה מה קורה שם עכשיו, מה העניין?
2: תגיד, נראה לך שרונן בוסטן... חבר הכנסת רונן בוסטן, שב, שב, שב בבקשה, אל תפריע, זה נשמע טוב, זה משהו שעובד?
1: וואו, איזה בלגן הייתי עושה להם בכנסת.
2: אין בכלל ספק.
1: שלח אותי שם על איזה יום, תראה מה אני עושה שם. אבל מינימום שר.
2: מינימום שר.
1: כן.
3: אני
1: הייתי רוצה להיות שר האוצר. ויש בפרסית מה שנקרא חוד מלא מופת חוד אמגופת.
2: חוד אמגופת, איך?
1: מלא מופת.
2: מלא מופת.
1: חוד אמגופת.
2: חוד אמגופת.
1: זה הקדוש ברוך הוא אמר הכל בחינם. הייתי מפרגן לכולם, מפנק, מבזבז את כל כספי האוצר ביום אחד.
3: יום הגונדי הלאומי.
1: יפה, הנה הוא משלנו סבא. שאלת חימום, דוד, איך אתה, תשמע, לפניך היה פה מישהו...
2: תותח.
1: אני הייתי נלחץ לעלות אחרי אחד כזה.
3: הוא
1: ענה את כל התשובות.
2: אל תלחיץ אותו עכשיו.
1: לא, אני לא מלחיץ אותו, אבל אני נותן לו להיות דרוך. להיות מוכן.
2: בוא, בוא, רונן עוזר, כן. רונן עוזר פה היום באמת מעל ומעבר.
1: נכון.
3: הוא לא מלחיץ,
2: אבל אני... לא, לא, לא, ממש לא.
1: המלחיץ
2: זה אני. המלחיץ זה אני. העוזר פה זה רונן, ובוא נאמר, לא מתאים לחצי גמר, אבל התחיל במצווה, אומרים לו, יאללה, בסדר, נו, תמשיך כבר עם כל המהלך הזה. אל תקפח אחרים.
1: שים להם, מתחילים עם שאלה לחימום. איך אתה בחימום?
3: הם בחימום מעולה.
1: יפה, תמתח ידיים, תקפוץ, תן קצת קפיצות בבית.
2: שים את המפתח בסוויץ',
1: יפה מאוד, אנרגיות, ואנחנו יוצאים לדרך.
3: אני בקירור.
2: מתחילים, הנה.
1: שים לב, מי מחברי הכנסת נוהג לערוך ביקורי פתע בבתי ספר ערביים כדי לבדוק את תוכניות הלימודים שלהם? שאלה מעניינת. מה, משה ארלינגר מפציץ פה בשאלות.
2: נכון.
1: שים לב, האם זה חבר כנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, חבר כנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, חבר הכנסת יוליה מילינובסקי מישראל ביתנו, איזה שמות.
3: צבי סוכות.
2: תשובה נכונה.
1: יפה, עברת את החימום, כבר הרגעת אותי, אלוף.
2: אני ממשיך איתך. מי נחשב לסיאן הנוכחות בכנסת היוצאת? אני מדגיש, בכנסת היוצאת. האם זה חבר הכנסת אורי מקלב? חבר הכנסת ינון אזולאי? או חברת הכנסת מירב בן ארי?
3: ינון אזולאי.
2: ינון אזולאי אתה אומר. אולי זאת מירב בן ארי? אולי אורי מקלב?
3: אורי מקלב היה סגן שר, הוא היה מפוטר.

0: מירב בן ארי פחות הסגנון.
1: זה שהוא סגן שר זה לא אומר שהוא לא נמצא בכנסת.
0: אולי בכנסת.
1: לא, הכוונה בזמן של הכנסת, בזמן מליאה בכנסת.
2: נו, נו, נו, נו, נו.
0: אז אורי מקלב.
1: אתה אומר אורי מקלב, האם התשובתך היא סופית? טוב, אתה לא יכול לחזור.
2: אתה אומר לי שאני עוזר, תראה איך עזרת לו.
1: אתה לא יכול לחזור.
2: תראה איך עזרת לו.
1: אני מי אמר שאני עזרתי?
2: אתה עזרת לו עכשיו.
1: אני עזרתי? אבל התשובה נכונה?
2: לא. תשובה נכונה, תשובה נכונה, תותח.
1: כן? בוודאי שאורי מקלב, מה השאלה? למרות שאגב, ינון אזולאי בהחלט מתחרה בו מה שנקרא צמוד צמוד. ינון אזולאי עושה עבודה יפה מאוד בכנסת, בכל המובנים. טוב, השאלה הבאה תהיה שאלה שלך.
2: שאלה הבאה, בוא, אתה התחלת טוב ואני רוצה שתמשיך טוב. אז תהיה מפוקס ושים לב, דוד.
1: אגב, כשמקודם ככה דיברת עם רונן שהוא נתן בפרסית ואתה החזרת לו, זה כי אתה, יש לך שורשים פרסים או משהו כזה?
0: אז לא, מנשק את זה, מספיק יודעים את השם שלי.
1: לא, אבל שורשים פרסים אתה אומר, יש משהו או אין?
2: אתה מתבייש בעדה שלך, תתגאה, תתגאה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אין שום שורש פרסי.
2: אגב,
0: שום שורש.
1: לא מצד אימא, לא מצד כלום. טוב, אז הנה, אבל תקבל שאלה פרסית. סבח
2: זה רק, היה לי שכן סבח. שים לב לשאלה הבאה, מה פרויקט עמד?
1: מהו פרויקט עמד?
2: מהו פרויקט עמד שסוכל בידי ישראל? אחד, זה תוכנית הטילים בעלי ראש הנפץ, ראש נפץ מתפצל. שתיים, תוכנית הגרעין האיראנית, בגלל זה שאלת אותו אם הוא פרסי. שלוש, תוכנית איראנית להפעלת סוכנים רדומים במהלך מלחמת שעגת אריה.
1: בקיצור, האם זה תוכנית הטילים בעלי ראש מתנפת של איראן?
2: אני חשבתי שזה יש בפרסית אומד.
1: עוד תוכנית, מה זה אומד?
2: אומד זה הגיע.
1: הגיע, ומה זה?
0: גימל.
1: גימל אתה אומר, אתה אומר שזה תוכנית איראנית להפעלת סוכנים רדומים במהלך מלחמת שעגת אריה.
2: למה אתה לא פרסי עכשיו?
1: האם זה סופית?
0: תוכנית ישראלית.
1: האם זה סופית? לא
2: אני
1: סופית.
2: אני חוזר על התשובות. תוכנית כן. הטילים בעלי ראש נפץ מתפצל, תוכנית הגרעין האיראנית, או תוכנית איראנית להפעלת סוכנים. מה אתה אומר?
0: לא תוכנית איראנית, בית.
2: יפה!
1: אתה אומר תוכנית גרעין
2: יפה!
1: איראנית.
2: יפה! איזה הצלה ברגע האחרון.
0: לא, כי זה
2: היה
0: נשמע תוכנים ישראלים, כאילו, תוכנית איראנית.
2: טוב, אתה רואה,
1: אני שחזרתי
2: לו על התשובות.
1: איזה תירוצים.
0: זה פלפל.
1: פלפל, כן. בוא נראה עכשיו כמה תתבלבל, עד שרונן יבוא לעזרתך. מה הסיבה בגינה חבר הכנסת אריה דרעי נענש על ידי ועדת האתיקה בשלילת שכר של 8 ימי עבודה? האם זה קרה בגלל שימוש בצ'קלקה במהלך נסיעה למרות שהוא לא חבר ממשלה? אגב, צריכים לומר, זה היה ברכב שלו, אבל לא הנהג שלו, כן?
2: אגב, מותר לחבר כנסת לנסוע עם צ'קלקה.
1: כן. האם זה קרה בגלל מימוש ארוחות במזנון הכנסת מעבר למכסה שמותרת לכל חבר כנסת? מה אתה צוחק?
2: הוא לא נראה לי אכלן כזה גדול, לאריה.
1: איך אתה יודע?
0: הוא אוהב גונדי.
2: הוא אוהב יין, אני יודע, לא...
1: בסדר, אפשר להזמין שם גם יין. או... היעדרות של למעלה מ-44 ימי נוכחות במשכן הכנסת, זו הסיבה. מה אתה אומר? אחת מהן היא הסיבה האמיתית.
0: ג'
1: אתה אומר, היעדרות של למעלה מ-44 ימי נוכחות במשכן הכנסת, זה מה שהביא לשלילת שכר של 8 ימי עבודה, שים לב.
0: כן.
1: סופית.
0: זה מה שזכור לי.
1: האם זה סופית? סופית אמרת.
2: דווקא תמיד אני רואה את אריה בכנסת, אני מתפלא.
1: תן לי להגיע את הבחור. להגיד לו שהתשובה שלו נכונה. כן, כן.
2: וואי, וואי, 4 תשובות.
1: אוקיי, שים לב מה עכשיו קורה. פייק און ניוז, אבל אם תיתן לי תשובה אחת נכונה, אתה בגמר. אם לא תדע את שתיהן, הולך להיות פה ראש בראש של שלישייה, של 3 מתמודדים. מה שאומר, שרונן אומר, שאתה חייב, חייב, חייב. אבל אני אגיד לך יותר מזה. לא רק מה שרונן אומר. מבחינתי, כדאי לך לדעת את שתי התשובות הבאות, כי בסוף זה קשור גם לגמר. אם תדע נכון, אנחנו צוברים עם זה לגמר, ואם יש שם שוויון, זה יהיה מאוד חשוב לך הנקודה הזאת.
2: אני יודע שהוא יצליח, אתה יודע למה?
1: לא.
2: הראשי תיבות של השם שלו זה סיית הדשמיה. סבח דוד. סיית הדשמיה. אתה יודע, אני תמיד שאני אפגש עם הזוגות, אז אני... זוגות לשאני מחתן. אז אני עושה להם רמזים בשמות שלהם, הם מאוד מתלהבים מזה, אתה יודע, זה קהל לא הכי דתי, ושאתה אומר להם ככה.
1: דוד, סייעתא דשמיא, רונן אומר שיש לך.
2: יש לו סייעתא דשמיא.
1: הנה השאלה הראשונה.
0: אני חייב להגיד שלא לחסת אותי בכלל עכשיו.
2: שים לפק און יוז.
1: ואני רק מזכיר לך, אמרת תשובה, לא תוכל לחזור בך.
2: כן, בשלב הזה לא חוזרים.
1: אי אפשר לחזור, לא חוזרים.
2: המשטרה אפשרה היום למרדכי דוד לצאת ממעצר בית כדי להיות נוכח בדיון בו השתתף ראש הממשלה לשעבר.

0: ראש הממשלה שעבר, נפתלי בנט.
1: עכשיו רגע תעצור שנייה אחת, לפני שהוא ממשיך את השאלה.
0: כן.
1: זה הקראה של ידיעה. זה לא הכוונה שזה קרה היום. כן. זה מתי שאם קרה, כשקרה, זה מה שכך הביאו את זה לחדר החדשות שלנו. האם זה נכון? עבר לחדר החדשות שלנו? או שמה שזה עבר לחדר מוחו הקודח של ארלינגר? תקרא את השאלה עוד פעם.
0: המשטרה אפשרה היום למרדכי דוד לצאת ממעצר בית כדי להיות נוכח בדיון בו השתתף ראש הממשלה לשעבר. נפתלי בנט, חייב להגיד את זה, ראש הממשלה לשעבר. לשעבר נפתלי בנט בבית משפט השלום בפתח תקווה. דוד הגיע יחד עם פעילי ימין לדיון, ניסה למסור לו כתב תביעה שהגיש נגדו, וקרא לעברו קריאות.
1: היה או לא היה?
0: ניוז או פייק?
1: פייק או ניוז?
2: תשמע, זה נשמע פייק, אבל בגלל שזה כל כך הזוי, אז אני אומר ניוז.
1: אתה אמרת ניוז. יש לנו חצוצרות?
0: תן לו בחצוצרה, אלי!
1: תן לנו בחצוצרה.
0: אמרתי לך, יש לו סייעת הדשמאיה. או!
1: זה בסדר?
0: זה בסדר, כן.
1: זה בסדר, יפה.
0: זה צהלות של שמחה.
1: יש לנו עוד מתמודד שעלה לגמר. דוד צבח עלה לגמר.
0: דוד צבח, אלוף אתה.
1: יפה מאוד. יש לך כבר 5 תשובות מתוך 5. בוא נראה אם את השאלה השישית אתה גם יודע. וזה חשובה לך לא פחות. שים לב, על פי דיווח בניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה באחת מפגישות המסע ומתן עם האיראנים הצעה, לפיה אם האיראנים יאותו לתנאים האמריקאים, הוא יעניק להם מספר מחוות כלכליות, ביניהן הקמת מגדל טראמפ טהרן. המגדל הזה אגב, שמדברים עליו, התנסה לגובה של 102 קומות. האיראנים דחו את ההצעה הזו בבוז. האם זה פייק או ניוז?
2: מה, זה לא הזוי? זה נשמע ניוז.
1: זה נשמע ניוז. התשובה שלך לא נכונה. אבל הכל בסדר, עלית איתנו לגמר.
2: מה אני מבין בטראמפ,
0: אתה יודע? אתה יודע, כי טראמפ הוא משיגנה קצת, הוא יכול להגיד כל מיני דברים, אז כנראה בגלל זה זה היה...
2: אתמול הייתי נגיד, והיום נגיד שהייתי.
1: טוב, תקשיב, דוד, עוד רגע אנחנו נגיד את זה גם לעין חנן, אבל אני אגיד את זה לך עכשיו. אתה איתנו בגמר.
0: מצדיע לך כמו שהצדעתי לאלחנן.
1: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אז תחכה איתנו גם כן, בסדר? כי אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, בסדר? אז יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים. חזרנו מהפרסומות. יש לנו שניים שעלו לגמר. הראשון הוא אלחנן יעקובסון, השני הוא דוד סבח. אלחנן, דוד, שלום. איך הרגשה?
0: אלחנן דוד זה ראשי תיבות עד, ועד יעלה מן הארץ, ככה כתוב פרשת בראשית.
1: לא ידעתי שאתה ככה שולף כל כך מקודם עם דוד צבח, סייעתא דשמיא, יפה, יפה.
0: יפה, תותחים.
1: טוב, חברים, מה שעוד רציתי להגיד לכם, שאנחנו נותנים לכם תלוש נוסף, כמו הפעם הקודמת, 250 שקלים. תווי קניות אצלכם, אז כבר שיחקתם אותה.
0: רגע, הם צריכים לאסר לי מזה, לא? כי אני עזרתי להם.
1: בסדר, זה כבר...
0: כל אחד 150 שקלים בבקשה להעביר אליי.
1: אתם מסכימים?
0: מה? מה, עוזר אישי? לעוזר אישי לא הייתם משלמים?
2: רגע, שנייה, 150 שקלים ראשי תיבות.
1: אתה רוצה רק 150? זה קופנון,
0: זה כמעט כל... זה כמו הפרקים בספר התהילים, קופנון, 150.
1: דוד, אלחנן, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה, אנחנו ניפגש פה בגמר בעזרת השם.
0: חזקים אתם, היה כיף, תענו.
1: סיימנו את חצי הגמר הראשון.
0: זהו, כבר הסתיים.
1: כן, איך היה לך?
0: לא, בא לי לשאול עוד מלא שאלות, נו.
1: אנחנו נקרא לך גם מחר.
0: סגור.
1: בסדר?
0: כיף, היה לי כיף, נועם. וואלה, והחכמתי, אתה יודע מה אני... אתה שמע, אני נמצא פה ברדיו, בתקשורת, הרבה אנשים שאומרים, אתה ברדיו! מה, אתה לא יודע חדשות, אתה לא יודע שזה קרה לזה? לא, לא, לא כל כך מעניין אותי חדשות, למרות שיש פה אנשי אקטואליה, תותחים אחד-אחד, מהבכירים במגזר ובכלל בחדרי החדשות שיש, אני חושב שלא נופלים מאף מדיה, ממש תותחים, אבל אני לא אוהב חדשות, אני רק רוצה לדעת אם טראמפ יפגיז כבר את איראן, ואני יכול ללכת עם אבא של זה טיול בטהרן.
1: לחזור חזרה לטיול שורשים, כן,
0: היה טיול שורשים ככה בשירז.
1: בקרוב. רונן, שמחתי מאוד מאוד להיות איתך כאן, כמו שתמיד אתה יודע לעשות שמח, אוהב אותך.
0: היה כיף גדול, הדתי.
1: מצוין, אז אנחנו ניפגש פה בעזרת השם גם מחר.

0: אנחנו נגלה מחר גם מי הם השניים הנוספים שמצטרפים לאלחנן ולדוד. רגע לפני סיום, תודה למויש ארלינגר שערך, צחי אריאל מפיק העל, לצידו בהפקה יאיר כהן, אלי בן חמו הטכנאי, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון העורך הלשוני, אני נועם זיגמן, נהיה במתח כמוכם ובוודאי כמו המתמודדים הבאים שרוצים לדעת אם יעלו לגמר. היו שלום.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם מחיר, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
3: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים, ואנחנו ברבע הגמר של חידון תלמודו בידו. אנחנו ברבע הגמר, החלק השני, יום שני בשבוע, שבוע אחרון של בין הזמנים. כל אלו שנמצאים בדרכים, כל אלו שליוו אותנו עונה שלמה, אולי חלקים ממנה. עכשיו אנחנו ממש לקראת האישורת האחרונה עם ארבעת הרבנים המתמודדים של רבע הגמר, החלק השני כאן ברדיו קול ברמה. הרב יוסף דוד, הרב עמוס סבן, הרב ישראל אסולין והרב תימור שיש. כבוד גדול שאתם איתנו. איזה עמקות הרבנים המתמודדים, צריך לומר, גם בזמני ההמתנה עם הספרים הפתוחים, מעמיקים עוד ועוד בתורתו, דולים ושוטים. הם איננו לקראת מחר, חצי הגמר והגמר הגדול ביום רביעי הקרוב בעיר הקודש צפת. שלום, ערב טוב, כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני.
4: שלום רבי נתן היקר, שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לרבנים המתמודדים שהגיעו אלינו מקרוב ומרחוק. החצי השני של רבע הגמר, ברוך השם, אתמול פגשנו ארבעה רבנים מתמודדים מופלאים. גם הערב אני בטוח, סמוך ובטוח, שהרבנים המתמודדים יפליאו בידיעותיהם. אני מוכרח לומר לך נתן, המצב של הניקוד הוא צמוד מאוד. הרבנים המתמודדים צברו את הניקוד שלהם מהתוכנית הראשונה, כולל שאלות מרן ומשימת הכתיבה, ומצב הניקוד באמת באמת צמוד. איך שלא יהיה, העניין הזה יוכרע על חצאי ונקודות ורבעי נקודות, ממש דק מן הדק, אבל זה טבעו של חידון. מבחינתנו כולם אהובים, כולם ברורים, וגם כולם זכו להגדיל תורה ולהדירה ולקדש שם שמיים.
3: בהחלט. אז אנחנו כאמור רבע הגמר, אין לנו יותר מדי זמן, המלאכה מרובה. נודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור, צחי אריאל הוא האורך המסור. תודה רבה גם לרשת יש חסד, שהם כבר בדקו עם הבלדרים שלהם את 12,000 שקלים קניות ברשת יש חסד למתמודד שיגיע במקום הראשון, ו-5,000 שקלים לזה שיגיע למקום השני, ו-3,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום השלישי, וכמובן ההכרעה הגדולה ביום רביעי הקרוב בעיר הקודש צפת. אנחנו מתחילים.

0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: רבע הגמר, החלק השני, אנחנו מתחילים עם הרב ישראל אסולין. 10 שאלות, נכון או לא נכון, עד דקה וחצי, בבקשה.
2: שכח להבדיל במוצאי שבת, יבדיל עד סוף יום שלישי, אבל בלי ברכת הנר והבשמים.
3: לא נכון.
2: אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת, אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר.
3: לא נכון.
2: כשיש כמה שולחנות, ושומעים קידוש מראש המשפחה שמקדש בשולחן שלו, כולם צריכים לחסות את הלחם שעל השולחן שלהם.
3: נכון.
2: חמין שיצטמק, אם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין. חמין שיצטמק, אם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין.
3: לא נכון.
2: פמוטות כסף שלא השתמש בהם מעולם והן מונחות בויטרינה, אינן נחשבות מוקצה מחמת חסון כיס.
3: נכון.
2: מותר לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח על הפלטה שלו מרק שלא יתקרר לגמרי. מותר לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח על הפלטה שלו מרק שלא יתקרר לגמרי.
3: נכון.
2: קידוש בשבת בבוקר, במקום שהיין עולה ביוקר, יכול להבדיל על שחר שהוא חמר מדינה.
3: לא נכון.
2: ברירת אוכל מתוך פסולת שמותרת לאלתר היא רק דקות אחדות לפני הסעודה ולא קודם לכן.
3: נכון.
2: קידש בבית ובדעתו לאכול בחצר, אם גם רואה מהחצר את מקום הקידוש, יכול לעשות זאת גם לכתחילה.
3: נכון.
2: וכבודו צודק.
1: תם לנו הזמן, כאמור, אז 9 תשובות נכונות מ-9 שאלות שנשאלו הרב ישראל אסולין. חזק וברוך וברוכים תהיו, אבל רגע, יש לנו את שאלת ההבנה בנוגע לחמין שיצטמק, הרב אסולין. עוד 5 נקודות זה יכול להביא.
2: כמה צפוי, נתן חי משבת לשבת, הוא מרגיש את השבת ומרגיש את החמין, והפעם החמין יצטמק. אמרנו שאם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין, וכבודו אמר בצדק שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון. כבודו יפתח לנו את הסוגיה.
3: מה שזכור לי זה מתחיל מרבנו יונה שמדבר בנושא הזה, אומר שהעולם נוהגים להערות מים רותחים לתוך החמין שיצטמק והדבר אסור. יש דעות כמו הרב משה לוי שכותב שכל הבעיה זה בגלל שהמים עומדים על הגבול של היד צולדת, ויש חשש שכשיערו אותם אז כבר ירדו מיד צולדת ושוב יחזרו ליד צולדת. ולפי זה הרב משה לוי כותב בפשטות שאם המים חמים יותר מיד צולדת, אז כבר אין מה לחשוש. אבל הרב עובדיה מביא את הסברה הזו ודוחה. אומר שלא, אלא בסתמות הרבנו יונה אוסר, וקשה לדחוק ולהגיד שכל מה שהוא אסר זה רק ביד
2: צולדת. מה בעצם הטעמים של רבנו יונה שהוא אוסר את העניין הזה?
3: בפשטות הוא כותב שזה גורם למים לרתוח שוב. זה כאילו יש בזה הרתחת המים.
2: יש טעם נוסף שכותב רבנו יונה?
3: אולי איך זה כמבשל? הסברה היא שסך הכל זה מתקרר, הרי ידוע שכשנותנים מים לתוך כלי שני, הדפנות מקררות את המים ואין להם כוח לבשל. אז גם כן כאן, כשזה עובר דרך האוויר, אז האוויר מקרר את כוח המים, וכשזה יורד לתוך התבשיל, יש להם שוב כוח לבשל. אז יש פה בעיה של בישול המים.
1: אוקיי. Okay. הרב בבקשה.
2: תשמע נתן, באמת כותב רבנו יונה באיגרת התשובה שזו מכשלה גדולה מאוד להראות מים רותחים לתוך החמין שיצטמק. קודם כל, כי אפילו אם המים רותחים לגמרי בחום שהיה צולדת בהם, כשמערים את המים והם עוברים דרך האוויר, הרתיחה שלהם פוסקת. הם כבר לא נחשבים כמו חום של כלי ראשון של מבשל, אלא הם כמו כלי שני שלא מבשל. ואז כשהם נכנסים לתוך הסיר שנמצא על הפלטה, שהוא כלי ראשון, הם מתבשלים. אפילו אם עדיין היד צולדת בהם, מים שאיבדו את היכולת לבשל, אפילו שהם רותחים, הם מתבשלים בתוך כלי ראשון. כך כותב רבנו יונה, ונפסק בשולחן ערוך, בסימן השנון ג' סעיף ד'. נכון שבני אשכנז יכולים להקל בזה יותר, אבל מרן השולחן ערוך פוסק להחמיר בזה, וכך גם דעת מרן זכר צדיק לברכה. לכן אפילו אם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, עדיין אסור להראות אותם לחמין. חזק וברוך, הרב ישראל אסולין, 5 נקודות על שאלת ההבנה.

0: מלוא הנקודות. ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב יוסף דוד. בבקשה.
1: אסור לתת שקית של תה בתוך כוס של מים חמים שהוא כלי שני, אלא רק אם הוא כלי שלישי.
2: לא נכון.
1: בבית האבל אין לומר פסוק ואי נועם במוצאי שבת, כיוון שהאבל אסור בעשיית מלאכה.
2: לא נכון.
1: כיסוי החלות בשעת הקידוש צריך להיות לכתחילה במפה לבנה דווקא, זכר לטל שהיה על גבי המן.
2: לא נכון.
1: לא קידש בכלל בשבת ונזכר בבין השמשות של מוצאי שבת, אם יתפלל אחת מהתפילות של שבת, לא יקדש.
2: לא נכון.
1: וזה נכון, לימון שנשחט לתוך כוס תה, וצללו לתוכו גרעיני הלימון, מותר להוציא את הגרעינים כי אין ברירה בלך.
2: לא נכון.
1: חשב בערב שבת שהפירות הם טבל והשיח דעתו מהם, ובשבת נודע לו שהם מוסרים, מותר לאכול אותם.
2: נכון.
1: בזמננו לא קונים בית בארץ ישראל בשבת מהגוי, אבל מותר לכתוב שטר מחירה אם קנו לפני שבת.
2: לא נכון.
1: ביצה חיה אסורה בטלטול בשבת, למרות שאפשר לגמוע אותה, לא כיוון נכון. שזו אכילה על ידי הדחק.
2: לא נכון.
1: שבתות חורף מותר לשטוף כלים במים חמים שהתחממו באמצעות דוד שמש.
2: נכון.
1: כדורי אקמול מוקצים בשבת, כיוון שהם לא רואים לאכילה לרוב העולם שהם בריאים.
2: לא נכון.
1: וכבודו צודק.
0: 9 תשובות נכונות. הרב יוסף דוד, 9 תשובות נכונות, ויש את שאלת ההבנה, הרב, בנוגע ללימון שסוחטים אותו לתוך כוס תה, ותמיד צוללים לשם אותם גרעינים סוררים.
1: נכון, אנחנו אמרנו מותר להוציא את הגרעינים משום שאין ברירה בלך, ואמר לנו הרב יוסף דוד שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון? הרי כולם מכירים את המליצה של מעריטץ, אין ברירה בלך, וגם את הצירה יש הלך. אז למה במקרה הזה אי אפשר להוציא את הגרעינים של הלימון?
2: קודם כל מעריטץ לא מוסכם, מרי אבולעפיה נחלק עליו, וגם יש מקום לחלק בין אם זה צף על פני המים לבין אם זה שוקע בתוך המשקה. בחיי גוונה זה ממש אפשר לחשיב את זה כברירה.
1: מה באמת הסברה למליצה הזו של אין ברירה בלך? למה שלא יהיה ברירה בלך?
2: כי הם מסתכלים על המאכל והמשקה כשני דברים מופרדים, ובעצם למעשה אין פה ברירה, כי זה כבר מבורר עוד לפני המעשה.
1: אז לפי זה יש הבדל אם זה צף או לא צף?
2: כן. גם אם זה לא יהיה צף, אם זה יהיה ניכר, כמו למשל הזיתים ומלפפונים, שהרב כותב גם על זה שזה נחשב בכלל אין ברירה בלך, זה נחשב מופרד.
1: אבל במקרה הזה זה גרעיני לימון.
2: זהו. בגלל שזה ממש קטן, וזה שוקע בתוך המים, אז עדיין נחשב לחשיב את זה כתערובת.
1: אז באיזה מקרה בכל זאת יהיה אפשר להוציא את הגרעינים של הלימון?
2: אולי כשהוא תוך כדי שתייה הוא מונע את ה...
1: יותר נוסף?
0: זוהי תשובתו של הרב.
1: טוב, תשמע נתן, קודם כל באמת הדוגמה שעסקו באחרונים, כמו שאמר לנו הרב יוסף דוד, היא לגבי זבוב או יתוש שנפל לתוך המשקה בשבת, האם מותר להוציא אותו או שזו ברירה של פסולת מתוך אוכל? המעריטץ רבי יום טוב צהלון מרבותינו האחרונים לפני יותר מ-400 שנה אמר את המליצה הזו, אין ברירה בלך וגם את הצירה ישלח. אחת הסברות לדין הזה היא בגלל שלא תיתכן ברירה בדבר שהוא צף למעלה. דבר שצף על פני המשקה הוא כבר ברור ועומד, לא צריך לפשפש ולחפש אחריו, לכן אין ברירה בלך. את הסברה הזו מביאה בערב בסימן שניות סעיף קטן ב'. לפי זה באמת, אם הפסולת צללה לתוך המשקה והיא לא צפה למעלה, כמו הגרעינים של הלימון, באמת יהיה אסור להוציא אותם לבדם, אלא רק יחד עם קצת מהמשקה. אם ירצו להוציא את הגרעינים של הלימון עם קצת מהמשקה, במקרה כזה יש מקום להקל, אבל בלי זה אי אפשר לברור אותם, כי הם לא מבוררים ועומדים. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. ההתרגשות ניכרת על פניו של הרב יוסף דוד. 3.5 על שאלת ההבנה.
0: ואנחנו ממשיכים עם הרב תימור שיש.
1: אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד, לקיים לחם משנה. אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד, לקיים מצוות לחם משנה.
3: לא נכון.
1: וזה נכון. ספרי קודש העומדים לסחורה, מותר לטלטל אותם בשבת מחמה לצל, ואפילו שלא לצורך כלל.
3: לא נכון.
1: וזה נכון. בשר שנצלה על האש לפני שבת, מותר להכניס אותו לתוך סיר החמין בשבת שעומד על הפלטה.

0: נכון.
1: בחור ישיבה הניח את העד שלו לפני שבת על הסטנדר בבית המדרש, הוא לא הופך להיות בסיס לדבר האסור.
0: נכון.
1: קידש על הכוס, ולפני הטעימה גילה שיש בו מים, לא חוזר ומקדש, כיוון שהקידוש על היין דרבנן.
0: לא נכון.
1: גפרורים נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, לכן מותר לטלטל אותם לצורך מקומם, או כדי לחצוץ בהם שיניים.
0: נכון.
1: אכל כזית אורז אחרי הקידוש, בדיעבד נחשב לו קידוש במקום סעודה.
0: לא נכון.
1: בקידוש של שבת בבוקר, אם אין לו יין או שחר, יקדש על קפה או מצטפוזים.
0: נכון.
1: קבתה פלטה בשבת והתבשיל עדיין רותח, אסור להעביר אותו לפלטה אחרת שהחום שלה גבוה יותר.
0: לא נכון.
1: כוס יין ששתו ממנו ורוצה לחזור ולקדש בו, יכול לתקן אותו בהוספה של מעט יין ואפילו בהוספה של מים.
0: נכון.
1: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד. שמונה תשובות נכונות.
1: זה היה מהיר והספקנו, ברוך השם.
2: היה חשוב שנספיק
1: עשר שאלות.
2: יפה. ואנחנו הרב עם שאלת ההבנה, למי זה לא קורה שהבחור ישיבה באמת השאיר את העת על הסטנדר, וכאן נכנסת השאלה.
1: נכון, אמרנו שבחור ישיבה הניח את העת שלו לפני שבת על הסטנדר בבית המדרש, הוא לא הופך להיות בסיס לדבר האסור, ואמר לנו הרב תימור שיש שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? למה הסטנדר לא הופך להיות בסיס? והאם יש הפרש אם זה עת או משהו אחר?
0: אין אדם עושה דבר שאינו שלו, לכן הבחור ישיבה לא יכול לאסור את הסטנדר של הישיבה, גם אם זה היה מוקצה מחמת גופו. במקרה שלנו שזה עת, יש אפילו צד נוסף להקל, כיוון שכלי שלחתו לאיסור, יש פוסקים שאומרים שלא עושה בסיס, כיוון שיש בו צד היתר לטלטל אותו. אמנם זה מחלוקת, אבל פה יש עוד, כמו שאמרנו, כיוון שזה לא שלו, לכן פשוט שמותר.
1: אפלה ופלא, הרב תימור שיש, 5 נקודות.
2: הרב, זה היה אולי הכי מהיר שראיתי. יפה מאוד, קצב של רבע גמר, ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב עמוס הבא.
1: מותר לומר לגוי לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כדי שלא יגנב ולא יאבד, ואין בזה איסור אמירה לגוי.
3: נכון.
1: שכח להזכיר את שבת בברכת מעין שלוש וסיים את הברכה, לא צריך לחזור ולברך.
3: נכון.
1: כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל אותו לצורך מקומו, אם יש לו מקומות אחרים לשבת בהם.
3: לא נכון.
1: הניח מרק קר על הפלטה והוציא אותו לפני שהגיע לחום שהיה צולדת בו, לא יאכל ממנו אלא רק שיחזור ויתקרר.
3: לא נכון.
1: טעה וברך בורא מן המזונות לפני הקידוש, נכון שיקדש מיד ויתאם מהיין, ואחר כך יתאם מהעוגה, ואין בזה הפסק, כדין גבי לתורה.
3: לא נכון.
1: כיכר לחם כפו, אין בו משום מוקצה, אבל לא ראוי לצרף אותו ללחם משנה.
3: לא נכון.
1: שבת חתן, אין מיני מזונות בקידוש בבית הכנסת, מן הדין מותר לטעום אפילו דגים ופירות.
3: נכון.
1: לא הבדיל במוצאי שבת, יכול להבדיל במשך כל יום ראשון, אפילו שאכל משהו ביום ראשון.
3: נכון.
1: וזה לא נכון. עלי חסה שרואים לאכילה על ידי הדחק, מותר לברור אותם מתוך העלים הטובים.
3: לא נכון.
1: קידש בפינה אחת של הסלון, לכתחילה לא ילך לאכול בפינה אחרת של הסלון, אלא אם כן הייתה דעתו על כך בפירוש בקידוש.
3: נכון.
1: וכבודו צודק?
2: 9 תשובות נכונות, הרב עמוס סבן, וואו. הביאו לו טישו רק לנגב מעט את הזיעה, אבל זה עד הקדושה, מה שנקרא. הרב, יש לנו את שאלת ההבנה בנוגע לשבת חתן. איפה קורה הרב שיש שבת חתן שלא מביאים שם מזונות?
1: תתפלא, במקומות שלא כולם בקיאים בהלכה, אפשר לראות קידושים גדולים מאוד בשבתות חתן. נכנסנו לעונת החתונות, הרבו שמחות בישראל. יש על השולחן דגים וכל מיני מטעמים. אתה יודע, התרבות של הדגים החיים עכשיו מאוד מפותחת ומאוד יקרה, ואפשר לראות הרבה מאוד מטעמים על השולחן.
2: בהחלט, הרב אוהב כל מיני אפיזודות קלות. אני התחלתי לאהוב דגים נעים בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות. גיליתי את הדגים.
1: אשרי הדגים שאתה זוכה לתקן אותם.
2: לגלגל אותם בשבת. או לקראת שבת.
1: אבל בהחלט, במקום שלא בקיאים בהלכה, אין מספיק מיני מזונות על השולחן. הרי כל אחד צריך לאכול לפחות כזית, כדי שיחשב לו קידוש במקום סעודה. ואמרנו שאפילו אם אין מיני מזונות בקידוש בבית הכנסת, מן הדין מותר לטעום אפילו דגים ופירות. אמר לנו הרב עמוס סבן שזה נכון. הוא צודק שזה נכון. השאלה היא למה.
2: עכשיו הוא ינמק לנו עד 5 נקודות, בבקשה.
3: הרב זכר צדיק לברכה, הוא מביא גם בהליכות עולם וגם בחזון עובדיה, שרבי יעקב חולי בספר מעם לא הסתמך על כך שהמקדש, כיוון שהמקדש שותה רביעית ואצלו זה נשאר במקום סעודה, אז גם שאר האנשים יכולים לטעום וזה לא ייחשב אצלהם שהם טועמים קודם.

0: קצר, קולע, ראו.
1: הפלא ופלא, אין ספק שאנחנו זוכים לעלות בקודש ולראות כאן רמה גבוהה מאוד של הרבנים המתמודדים.
2: ושומעים שזה רבע הגמר כבר, החצי השני, כאן תלמודו בידו, ואנחנו אל הסבב הבא, השאלות האמריקאיות.
3: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אני חושב שמאזיננו שמלווים אותנו כבר עונה שלמה מכירים את הסבב הזה. אנחנו שואלים שאלה, שאלה אמריקאית, הרב המתמודד יענה לנו איזה תשובה הוא חושב אותה לנכון, הלכתית, החברותה שלצידו יכול לאשר או לבחור תשובה אחרת, וזה יכול להוסיף לו שתי נקודות או לגרוע לו שתי נקודות, וזה לגבי החברותה שלו. ולאחר מכן נחזור אל הרב המתמודד ואנחנו נבקש את הנימוק לתשובה. אנחנו הרב עם השאלה הראשונה.
1: תשמע נתן, באולם בית הכנסת היכל רפאל בעיר נתניה, בית הכנסת שהתפללתי בו בילדותי הרבה מאוד שנים, נערכה שבת חתן מרובת משתתפים. כל האולם היה מוכן ומזומן לקראת השבת, והנה אחת הנשים הגיעה לפני כניסת שבת והדליקה נרות שבת על אחד הכיסאות. הנרות היו שם במשך כל זמן בין השמשות, וכמו שאתה מבין, הכיסא הזה הפך להיות בסיס לדבר האסור. הוא אסור בטלטול כל השבת, כמו שמבואר בסימן שינטי צעיף דלת. אחרי הסעודה בליל שבת, בא גוי ואסף את כל הכיסאות. עכשיו, אף אחד לא יודע איזה כיסא נאסר. מה יעשו משתתפי השמחה? האם מותר להם להשתמש בכיסאות?
2: השאלה הזו מיועדת אל הרב יוסף דוד, כשהחברותה שלו יהיה הרב עמוס סבן. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, חד בטרי בטיל, ולכן כל הכיסאות מותרות בשימוש. שתיים, כיוון שהוא דבר שיש לו מתירים, שהרי במוצאי שבת הכל יהיה מותר, לכן כל הכיסאות נאסרו בשימוש. שלוש, כיוון שהכיסאות בבעלות בית הכנסת, אין אדם מוסר דבר שלו שלו, וכל הכיסאות מותרות. ארבע, תשובות 1 ו-3 נכונות.
1: כלומר, שני הפרטים נכונים, גם חד בטרי בטיל, ולכן כל הכיסאות מותרות בשימוש, וגם, כיוון שהכיסאות בבעלות בית הכנסת, אין אדם מוסר דבר שאינו שלו, וכל הכיסאות מותרות.
2: הרב יוסף דוד.
4: תשובה 4.
1: כבודו אומר, גם תשובה 1 וגם תשובה 3 הם התשובות הנכונות.
4: כן.
2: זה סופי.
1: כבודו לא חושב ש... כיוון שזה דבר שיש לו מתירין, הרי במוצאי שבת הכל יהיה מותר, לכן כל הכיסאות נאסרו בשימוש. הגיעה אחת הנשים לפני שבת, הדליקה נרות שבת על אחד הכיסאות.
4: נשאר ב4.
1: שתי התשובות נכונות.
2: כלומר תשובה 1 ותשובה 3. אוקיי, זה סופי. מה אומר הרב
1: בכל המוסר? בכל מקרה כבודו יצטרך לנמק, אז אני מציע להיערך okay. לשלב הנימוק.
2: מה יאמר החברותה, הרב עמוס סבן?
5: אני מסכים איתו בתשובה, תשובה 4.
2: סופי?
5: כן.
2: סופי. חוזרים אל הרב.
1: כבודו מסכים איתו בגלל שהוא סומך עליו ועל גדלותו וידענותו, או בגלל שהוא החברותה ואו חברותה או מיטותה, או שכבודו בטוח בתשובה?
5: בגלל שזה כתוב.
2: כי זה כתוב, כי זה הלכה.
1: טוב, יפה. מיד נראה.
2: אוקיי, נכון. הרב יוסף דוד, נימוקים.
4: ההתחלה היא שבאמת אדם לא עושר דבר שאינו שלו, ככה כתב הרמה. אם אדם הניח מוקצה שהופך בסיס על גבי כלי של חברו, הוא לא עושר אותו. עכשיו, במקרה שלנו, יש לדון גם כן מצד התערובת. בעיקרון, דבר שנתערב בשבת נאסר מחמת שיש לו מתירים במוצאי שבת. אבל, כותב הצלח, כל זה דווקא במאכל שאנחנו יכולים לומר, עד שתאכל את הדבר באיסור, תאכל אותו ביתר. אתה יכול לנות ממנו באותו עניין במוצאי שבת. אבל לגבי כלי שאת השימוש של שבת אני מפסיד, בזה לא אומרים את הסברה של דבר שיש לו מתירים. ולכן, גם מצד הסיבה הזאת של תערובת, יש מקום להקל ולהגיד חד בטרי בטל, כדין דבר יבש ביבש.
1: יש מקום נוסף שמרן זכר צדיק לברכה משתמש בסברה של הצלח?
4: לגבי מזגן, הוא הביא סברה שיהיה מותר לשים כלי, לשים מים תחת הטיפות שיוצאים אל המזגן. למה? מחמת שהדיון הוא על לאסור את זה בטלטול, ובטלטול זה כן יהיה מותר.
1: לא יאומן כי יסופר. חזק וברוך הרב יוסף דוד.
2: הרב קטע אותו,

0: כדאי להקדים את המאוחר, רבנים המתמודדים גם צדקו בתשובה שלהם שהיא מעט מורכבת, וגם הרב יוסף דוד נימק בטוב טעם ודעת. באמת לכאורה הכיסא הזה צריך להתבטל ברוב, חד בתרי בטיל, אבל הוא דבר שיש לו מתירין, כי במוצאי שבת הכל מותר, אז אפילו באלף לא בטיל, כל הכיסאות נאסרים בשימוש. אבל הסברה של הצלח בפסחים בדפתת, שדבר שיש לו מתירין הוא דווקא באכילה ושתייה. האכילה נתן היא פעם אחת, אז עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר, כמו שרשי כותב, בביצה בדף ג', אבל באיסור טלטול או שימוש בכלי, אני יכול להשתמש בכיסאות גם היום וגם מחר. אז השימוש של היום אין לו מתירין, אני מפסיד אותו. לכן מועיל ביטול ברוב, כותב מרן, אפילו שיש חולקים על הצלח, כיוון שדין בסיס הוא מדרבנן, ספק דרבנן לכולה. ובמקרה הזה, שיש אישה מהאורחות שהגיעה והדליקה נרות על גבי הכיסא, היא לא הייתה בעלת השמחה, אז אנחנו יודעים מה שכותב הרמ"א בסימן ש"ט סעיף ד', שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. גם לגבי מזגן והמים של המזגן, מרן משתמש בסברה הזו של הצלח, כמו שאמר לנו הרב יוסף דוד בטוב טעם ודעת. לכן התשובה הנכונה הייתה תשובה 4, גם התשובה הראשונה וגם התשובה השלישית היו התשובות הנכונות. חזק וברוך לרבנים המתמודדים, וכל אחד מקבל את שכרו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו.
1: כלומר, הרב יוסף דוד מקבל 5 נקודות על כך שענה נכונה, הרב עמוס סבן מקבל 2 נקודות על כך שהסכים עם הרב יוסף דוד וזו הייתה תשובה נכונה, והרב יוסף דוד מקבל עוד 3 נקודות על כך שנימק בצורה ראויה.
0: איזה חשבון, ממש חשבונו של עולם.
1: אמת, כי אנחנו ברבע הגמר, החלק השני, ואנחנו ממשיכים. הפעם נעשה היפוך תפקידים, השאלה תהיה מיועדת אל הרב עמוס סבן, והחברותה שלו יהיה הרב יוסף דוד.
0: תשמע נתן, אני יודע שאתה לא חובב את האישון ואתה...
1: לא בצורה הכי מדויקת, אבל מתנזר ככל האפשר.
0: השבוע נכנס לתוקפו חוק חדש שמחייב את כל יצרני הסיגריות להדפיס על גבי החפיסות תמונות מרתיעות ומזעזעות של נזקי האישון, ואלו תמונות שלפי החוק צריכות להיות גדולות על גבי החפיסה, מה קורה לריאות ומה קורה לילדים ולמי שנמצא בסביבה של המעשנים, לא עלינו. בדרך כלל מרן היה אומר חוק הוא בגימטריה גיהנם, חוק בליבב, אבל החוק הזה הוא דווקא נראה טוב ונראה מועיל. עד שכולם יגמלו בזכות החוק הזה, אמירם בן לולו, מיודענו ואהובנו, השותף שלנו לחידון ההלכה שולחן עורך, שמשודר כאן לפני פסח, חידון שאתה נתן מאזין לו בקביעות.
1: ברור, מה השאלה? מוסיף המון טעם לליל הסדר, יש את הלפני ויש את האחרי.
0: והוא רגיל באישון, הוא מאשן כמה דקות לפני השקיעה, ומיד כמה דקות אחרי צאת שבת.
1: ככה הרב חושף את כולם פה בשאלה.
0: לאחרונה הוא התעורר לשאול, האם מותר לו לאשן לפני הבדלה?
1: כאמור השאלה הזאת אל הרב עמוס סבן, הנה 4 האפשרויות. 1, יש לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש, לפני הבדלה. 2, יברך קודם בורא מאורי האש, שלא ייהנה מהאש לפני הברכה, ואז יעשן. 3, אם אמר התחו ננתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. 4, כל התשובות נכונות.
0: כלומר, יש לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש לפני הבדלה, ויברך קודם בורא מאורי האש, שלא ייהנה מהאש לפני הברכה, ורק אז יעשן. והתשובה השלישית, אם אמר התחו ננתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. זו האפשרות הרביעית, שבעצם כל התשובות נכונות.
2: תשובה 3.
0: אם אמר התחו ננתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. כבודו אומר, אי אפשר לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש, וגם כבודו לא מסכים לכך שצריך לברך קודם בורא מורה האש, שלא ייהנה מהאש לפני הברכה. אני מזכיר, יש כאן בעצם שני סוגיות. יש סוגיה של מלאכה לפני הבדלה, ויש גם סוגיה של הנאה מהאש לפני ברכת בורא מורה האש.
2: תשובה 3.
1: וזה סופי.
2: תשובה 3. כן.
1: טוב. מה חושב החברותה?
3: מסכים.
1: הרב יוסף דוד, מסכים.
0: גם כבודו בעצם לומד שלא צריכים לברך קודם בורא מאורי האש כדי ליהנות מהאש, הוא מעשן, הוא מדליק את האש. וגם אין כאן עניין שאפשר לעשות מלאכה קלה לפני ההבדלה.
3: כן.
0: טוב, הסכמה ותמימות דעים בין הרבנים המתמודדים.
1: אוקיי, אז אנחנו חוזרים אל הרב עמוס סבן. מה הנימוק לתשובה?
2: הרב מביא את הבית יוסף בסימן רצ"ט שרבנו ירוחם שמתיר לעשות מלאכה קלה לפני ההבדלה. אף על פי שלא אמר, אבל הבית יוסף חולק עליו, וככה מדוגדה גם מלשון מרן, שאסור לעשות שום מלאכה קודם ההבדלה. וגם לגבי העניין הזה של מעורי האש לפני, גם הרב אומר שלא, לא נאמר בדבר הזה לא ליהנות מהאש, העיקר זה העניין של האור יותר, כמו שאנחנו רואים לגבי קינות של, של תשעה באב, שהרב כתב שעדיף להדיק את האש לפני, אבל לגבי זה לא נאמר.
0: אז שמה כן צריכים לברך.
2: זה לגבי האור, לא לגבי ליהנות מהאש, כאילו של סיגריה וכדומה.
0: אני, יש לי עוד דוגמה שאני חושב עליה. הרי כשחל פורים במוצאי שבת, לפני קריאת המגילה, מברכים בורא מאורי האש.
2: כי אנחנו נהנים מהאור, מהאור שאנחנו קוראים על ידי האור. על זה נאמר שעדיף להגיד מאורי האש, אבל לא על ההנאה מהאש עצמה, שאדם רוצה לעשן אותה.
0: טוב.
2: ולכן התשובה הנכונה היא שמותר על ידי שיגיד לכתחילה עדיף לעשות את התחנון נתנו בתפילה שזה עם ברכה, אבל גם אדם שאמר ברוך המבדים לקודש לכל, גם הרב אומר שמותר, יש בזה מחלוקת, יש דעות שרק עם הבדלה גמורה, אבל הרב מביא שההלכה
0: יש חולקים למעשה... בעניין הזה? כבודו כן. אומר בהחלטיות שזה מותר, יש חולקים? אפילו כן. אם אמר ברוך המבדים לקודש לכל.
2: כן, התשובה היא כן, יש דעת הרשב"א שהוא אומר שאפילו שאדם אמר ברוך המבדים לקודש לכל לא יכול לעשות מלאכה, צריך ממש לעשות הבדלה, אבל דעת,
0: ובסוגיה הזו של הדלקת האש,
2: להדלקת האש יש את הזוהר הקדוש שחמור להדליק את האש לפני ההבדלה, שזה מדליק את האש של הגיהינום, יש בזה דעות שזה יותר חמור, יותר חמור משאר דברים.
0: אז כבודו לא חושש לזוהר בשביל סיגריה?
2: אבל יש את עיקר הדין, להלכה זה מותר, עדיף להחמיר.
0: תשמע נתן.
1: כן, מה קורה? זו שאלה מאוד רלוונטית. רבים ברכב ובבית ששומעים אותנו, או בפארקים בין הזמנים, שואלים את עצמם, רגע, רגע, רב סיני מעלה פה נקודה, אולי פעלנו נכון עד היום? אולי לא, הם שומעים את הרב עמוס סבן.
0: קודם כל, באמת, גינת ורדים כותב שמותר לעשן לפני ההבדלה, כי זו מלאכה קטנה. אמנם דעת רבנו ירוחם שמותר לעשות מלאכה קלה לפני ההבדלה, כמו הדלקת הנר, אבל מרן הבית יוסף לא מסכים לזה. זה מבואר בשולחן ערוך וברמה בסימן השצדיק תת סעיף י' שאסור לעשות שום מלאכה לפני ההבדלה. כל היתר נתן הוא דווקא למי שהבדיל בתפילה, אמר אתה חוננתנו, אז מותר לו לעשות מלאכה, והוא יכול גם לעשן, או מי שאמר ברוך המבדיל בקודש לחול, אז הוא יכול גם לעשן. רק יש כאן נידון אחר, כמו שאמרנו, כי יש אחרונים שכתבו שאסור לעשן לפני הבדלה, כי הוא נהנה מהאש, לפני ברכת בורא מורה האש. כמו שמצאנו שכותב הרעבד בפורים, שחל במוצאי שבת, שצריך לברך בורא מורה האש לפני קריאת המגילה, כדי לא ליהנות מהאור, אבל כותב מרן, יש לחלק בין הנאה מהאור, מאורי האש, לבין האישון שאדם נהנה מהאש עצמה, לכן אין מניעה לעשן לפני מאורי האש, מעבר לזה שהרעבד לא מוסכם בעניין הזה. אז אור הקדוש באמת מחמיר, לא להדליק אש לפני הבדלה על הכוס וברכת בורא מאורי האש, אבל כותב המגן אברהם שהוא לא ראה מי שחושש לזוהר בעניין הזה, אלא עיקר כמו הגאונים, רב אמרם גאון והראשונים, שאחרי הבדלה בתפילה מותר לעשות מלאכה, או לומר ברוך המבדיל בקודש לחול, וזה כולל גם אישון. אז קודם כל, כמובן שאנחנו לא מעודדים אישון, וכדאי למעשנים להיגמל כמה שיותר מהר, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אבל מצד הדין מותר לעשן גם קודם ההבדלה על הכוס, אחרי שאמרנו אתה חוננתנו או ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואחרי שאמרנו את כל הפרטים של התשובה הזו נתן, כן. אני מוכרח לומר לך שאי אפשר שלא להתפעל ולא לעמוד בהשתאות מול התשובה הכל כך ברורה, בהירה, מנומקת ומסודרת של הרב עמוס סבן.
1: כלומר הרב מייתר לי אפילו את השאלה כמה נקודות,
0: אז
1: זה שלוש נקודות נוספות על נימוק התשובה, ואנחנו.
0: וחזק וברוך גם לחברותה שהשיב נכונה, גם הוא לא יקופח.
1: הרב יוסף דוד. ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב תימור שיש, והחברותה, מי שיושב לצדך, הרב ישראל אסולי.
0: אתה יודע נתן, מאז תחילת המלחמה, לפני כמעט שלוש שנים, אנחנו רואים התחזקות גדולה מאוד בציבור הכללי, מה שלא יאומן כי סופר, גם אנשים שנראים רחוקים מתחילים להתקרב עם ציצית, לפעמים אפילו בלי כיפה, ומקפידים על הנחת תפילין דבר יום ביומו. הנה שאלה ששאל אותי בחור צעיר ומתחזק שמגיע לשיעור הקבוע בעיר קריית מלאכי. מה עושים כאשר הוא שכח לפני שבת להוציא את התלית מהתיק של התפילין? כמובן ראוי שתהיה תלית מיוחדת לשבת, אבל אם אין לו תלית אחרת.

0: האם מותר לו להוציא את הטלית בשבת מהתיק של התפילין?
1: כאמור, השאלה הזו מיועדת אל הרב תימור שיש. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, מותר להוציא את הטלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין. שתיים, מותר להוציא את הטלית, אבל לא להחזיר אותה, כי כעת תיק התפילין הוא בסיס לדבר האסור. שלוש, אסור להוציא את הטלית ולהשאיר בתיק רק את התפילין, משום מבטל כלי מהכנו. ארבע, תשובות אחד ושלוש נכונות.
0: כלומר, מותר להוציא את הטלית רק אם נשאר בה עוד משהו חוץ מהתפילין, כי אם רק התפילין נשארות, יש בזה ביטול כלי מהכנו.
2: תשובה הראשונה.
0: מותר להוציא את הטלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין.
2: כן.
0: כבודו לא חושש שהתפילין הופך להיות בסיס לדבר האסור, וכבודו גם לא חושש לביטול כלי מהכנו.
2: לא, לא חושש.
1: אז זה סופי. מה אומר החברותה? הרב ישראל אסולין, האם אתה מסכים עם הרב תימור שיש בעניין הזה? הרב ישראל אסולין.
3: אני חושב תשובה שתיים.
0: מותר להוציא את הטלית, אבל לא להחזיר אותה, כי כעת תיק התפילין הוא בסיס הדבר האסור. כלומר, להוציא את הטלית, כבודו מסכים לו. אבל ברגע שהוא הוציא את הטלית, אז נותרו רק התפילין, התיק נהיה בסיס לדבר האסור, ואז בעצם אסור לי להחזיר את הטלית לתוך התיק.
1: כלומר, הרב ישראל אסולין, אתה חולק על הרב תימור שיש.
0: הרב שיש אמר שמותר להוציא את הטלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין, ואם אני מבין נכון מהתשובה הזו, אז גם מותר להחזיר את הטלית. כבודו אומר, מותר להוציא, אסור להחזיר.
1: אוקיי, הרב אסולין, אנחנו צריכים תשובה סופית.
3: כן, תשובה שתיים, כן.
1: אוקיי.
0: טוב.
1: אנחנו חוזרים אל הרב תימור שיש. האם אתה משנה דעתך בעקבות הדברים של הרב אסולין, או שאתה נותר
0: כבר איתן? הוא לא יכול לשנות את דעתו, אבל הוא יכול לשנות את הנימוק.
1: בהחלט.
2: הרב כותב שתפילין, יש עליה מחלוקת גדולה בכלל, האם זה כלי שנחתו לאיסור, כלי שנחתו ליתר. למסקנה הרב כותב שאומנם ראוי באמת להחמיר בזה, כן? אבל בנידון שלנו, שמדובר בשביל שהוא צריך להוציא את הטלית, אז אם הוא בכלל לא מזיז את התפילין, אלא על ידי שהוא זיז את הטלית, זה זז התפילין, זה בכלל טוב מן הצד. אם זה מפריע לו, אפשר לומר שזה כאן צורך מקומו, כיוון שהוא לא יכול להגיע בלי שהוא מזיז אותם, אז לכן זה יהיה מותר גם מהכיוון הזה. ביטול כלי מהכנו לא יכול להיות פה משתי סיבות. א', כיוון שזה נעשה מאליו, ב', כיוון שזה כלי שחתו לאיסור, שיש הרבה פוסקים שכדו שלא שייך בזה, לא ביטול וממילא גם לא בסיס. ולכן שתי הדברים האלה, לעניות דעתי כמובן, לא נכונים.
0: יש חולקים בעניין הזה?
2: כן, כן, הרב שם הזה, זה בדיוק תשובה של הרב אליהו מני. הוא טען שיש בזה בעיה של בסיס, ולכן מההתחלה אפילו שצריך למצוא טלית אחרת, כי כשהוא מזיז אותה על ידי הטלית זה גם לא כל כך בסדר, אבל אם הוא מזיז, אז שלא יחזיר אותה, והוא לא יתייחס לשאלה כשהוא מוציא את הטלית מה עם ביטוג נכנו, הרב עונה על השאלה הזאת, אבל אליהו מני כן חשש שהסתיר הופך לבסיס דבר אסור.
1: וואו, נתן. איזה תשובות.
0: אני חייב לתאר למאזינים מה שמתרחש כאן. הרבנים המתמודדים יושבים עם ספרים סגורים, והם יושבים כל אחד מול המיקרופון שלו. אני מוכרח לומר שהערב אנחנו לא רואים מתח או לחץ מיוחדים במינם, הם די נינוחים, אבל הם משיבים את התשובות דבר דבור על אופניו, כאילו הספר מונח בפניהם, כל התשובות, כל המקורות, כל הנימוקים והטעמים. ואני רוצה לסכם את התשובה הזו ששמענו. קודם כל, האם תפילין הם מוקצה? זו מחלוקת. התוספות כותבים בביצה בדף תתוו, שאומנם שבת היא לא זמן תפילין, אבל אין איסור להניח תפילין בשבת. לפי זה, הם לא מוקצה בכלל, ככה דעת אמר על נח ותומת הדשן, והרמה בסימן שינחי צעיף ד' שתפילין הם כלי שמלאכתו ליתר, אבל הבית יוסף בסימן שינחי את מביא בשם ספר מקדש, שאסור לטלטל תפילין בשבת, רק לצורך גופו ומקומו מותר, כי הם כמו כלי שמלאכתו לאיסור, כך פוסק מרן, שראוי להחמיר לא לטלטל תפילין בשבת, ורק לצורך גופן ומקומן, או אפילו לצורך עצמם, שלא יתקלקלו או לא יתבזו, זה מותר. לכן, מי ששכח להוציא את הטלית מהתיק של התפילין, מצד הדין מותר לו להוציא את הטלית, אפילו אם הוא צריך בשביל זה להרים ולהזיז את התפילין, במיוחד שזה נקרא צורך מקומן. אני זקוק למקום של התפילין כדי להוציא את הטלית. מסביר מרן, כשמוציאים את הטלית ומשאירים רק את התפילין, לא הופכים את התיק לבסיס לדבר האסור, ואז ממילא יש כאן ביטול כלי מהכנו. אני כביכול מבטל את השימוש של התיק, אני כבר לא יכול לטלטל אותו. אין חשש כזה, כי כותב הישועות יעקב, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש, אין דין בסיס בכלי שמלאכתו לאיסור. אם אני לוקח כלי שמלאכתו לאיסור כמו פטיש, ומניח אותו על דבר יותר, הוא לא הופך להיות בסיס.

0: אין כאן ביטול כלי מהכנו, כיוון שאני יכול להזיז את הכלי האסור לצורך גופו ומקומו. רק כלי שאסור בטלטול בכלל הופך את הדבר המותר לבסיס. הסכימו לזה הרבה אחרונים, וכותב מרן, כיוון שיש אומרים שתפילין הם בכלל כלי שמלאכתו ליתר, ובצירוף הישועות יעקב, לכן מותר להוציא את הטלית מהתיק של התפילין. אז במקרה הזה, הצדק היה עם הרב תימור שיש, שהתשובה הראשונה היא הנכונה, מותר להוציא את הטלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין. חזק וברוך הרב תימור שיש, שמקבל גם את הניקוד על השאלה הזו,
1: 5 נקודות,
0: וגם את מלוא הנקודות על הנימוק המופלא שלו.
1: כלומר עוד 3 נקודות, 8 נקודות. חזק וברוך הרב תימור שיש, שמקבל את מלוא הנקודות, 8 נקודות בשאלה הזאת. ועכשיו אנחנו עושים את היפוך התפקידים. הרב, השאלה הבאה מיועדת אל הרב ישראל אסולין, והרב תימור שיש יזכה להיות החברותה שלך. הנה השאלה.
0: תשמע סיפור אמיתי, נתן. הרב אברהם סודרי, בחותנו של מרן זכר צדיק לברכה וראש צוות השוחטים של בדץ בית יוסף, קונה לאשתו הרבנית פנינה, שהיא דרך אגב ביתו של סידנה בבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, הוא קונה לה פרחים לכבוד שבת קודש. כבר 60 שנה שהם נשואים, והוא כמעט לא מפספס. בשבת האחרונה הרבנית נזכרה שהיא לא הניחה את הפרחים באגרטל. עכשיו היא מסופקת. האם מותר לה לשים את הפרחים במים בשבת? וממה בעצם היא צריכה להיזהר?
1: התשובה הזו כאמור מיועדת אל הרב ישראל אסולין. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הם פרחים שנפתחים במים, אסור. שתיים, מותר לשים פרחים במים, אבל אסור אחר כך לטלטל את האגרטל משום מוקצה. שלוש, תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, או שהם סגורים לגמרי. ארבע, כל התשובות לא נכונות.
0: כל התשובות לא נכונות. אמרנו, מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הם פרחים שנפתחים במים, אסור. אמרנו, מותר לשים פרחים במים, אבל אסור אחר כך לטלטל את האגרטל משום מוקצה. או התשובה השלישית, תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, או שהם סגורים לגמרי. והאפשרות הרביעית היא שכל התשובות פשוט לא נכונות במקרה הזה.
1: הרב ישראל אסולין.
2: נראה לי תשובה אחת. שזה אומר מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הפרחים ייפתחו, אז אסור.
0: אסור לשים בתוך האגרטל פרחים שנפתחים במים?
2: כן, זה אסור.
0: אז לכן כבודו אומר, זו התשובה הנכונה, כבודו לא מסכים, תלוי אם הם התחילו להיפתח, או שהם סגורים לגמרי, או שאולי כל התשובות לא נכונות.
2: לא, בעצם אני חושב תשובה שלוש. אם הם התחילו להיפתח, אז אין בזה שום מהותי אם זה ימשיך להיפתח. לא, לא מתייחסים. כל מה שמדובר בדבר סגור לגמרי, אז הפתיחה.
0: אז אם הם סגורים לגמרי, זה אסור?
2: אני חושב תשובה שלוש.
0: כבודו נשאר עם התשובה השלישית, שהכל תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, או שהם סגורים לגמרי. אם אני מבין נכונה, אם הם התחילו קצת להיפתח, אז מותר לשים אותם באגרטל, אבל אם הם סגורים לגמרי, זה אסור.
1: איך הרב מבלבל אותו?
0: אני לא מבלבל.
1: אבל כל דיוק כזה...
0: אני רק מבקש לדעת את התשובה הנכונה.
1: הגברת סודרי מבקשת לדעת.
2: כן, כן, תשובה שלוש.
1: סופי.
0: טוב, נעבור לחברותה.
1: הרב תימור שיש. מה התשובה? לעניות דעתך.
3: לעניות דעתי, כן.
1: ברור, אני כבר יודע מה אתה רוצה לומר.
0: האם יש כאן מחלוקת אחר המחילה?
1: כבוד בעלת תורתו של הרב אסולין.
3: אז כמובן אחר המחילה, באמת, אני לדעתי, פשוט אני חושב שתשובה ארבע נכונה.
1: ארבע.
0: שכל התשובות לא נכונות.
3: כן.
0: כבודו לא מסכים עם הרב אסולין, שאומר לנו שזה בעצם תלוי, אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, אז זה מותר, אבל אם הם סגורים לגמרי, אז אסור.
3: לא, אני חושב שמותר בכל אופן, ושמותר גם לטלטל.
1: אוקיי, אז הרב תימור שיש חולק בעצם על הרב ישראל אסולין. עכשיו נחזור אל הרב אסולין.
0: אנחנו מבקשים נימוק. בין אם הוא סובר שהתשובה שלו הייתה נכונה, או אם התשובה שלו לא הייתה נכונה. כלומר, הוא יכול לנמק את עצמו, ויכול לנמק את תשובתו של הרב תימור שיש, אבל נימוק אנחנו צריכים.
2: יש צדדים לשתי הצדדים. יש פוסקים שאומרים שבעצם שמניחים את הפרחים במים, והם נפתחים, אז זה בעיה של כמו תולדה של זורע.

0: בעצם זה מגדל את זה. יכול להיות שיש צד להקל, כמו שהוא אומר, שלמעשה אולי מקלים.
1: למה שנקל? אם כבודו מסביר לנו כל כך טוב שפרחים שעוד לא התחילו להיפתח, נפתחים.
0: הם לא השרישו, סך הכל הם לא השרישו שם, וזה לא ש...
1: אם הם לא השרישו, אז מה הפרש בין אם הם נפתחו קצת או לא נפתחו? הרי זה מה שכבודו רצה לטעון.
0: אז זהו, אז אני זוכר שבגלל הבעיה של שהם נפתחים, יש בזה איסור.
1: אז למעשה, כבודו נשאר איתן בדעתו.
0: כן, אז אני אומר מה שאני זוכר, שיש בזה בעיה שכשהם נפתחים. אז לכן לא להכניס אותם למים כשהם נפתחים.
2: אוקיי, כן.
1: טוב נתן, תשמע. כותב הרמה בסימן שילה מדבב סעיף י' א', מותר להעמיד ענפים של אילנות במים שהם תלושים, אין בזה איסור זורע, אבל פרחים ושושנים אסור, כי הם נפתחים מהלכלוכית של המים. בעצם הרב ישראל אסולין אמר לנו את דברי הרמה, שאסור לשים פרחים ושושנים כי הם נפתחים. לעומת זאת, כותב המעריקש, זו חומרה יתרה. דווקא חיטים וסעורים אסור לשרות אותם במים, כי הם מצמיחים דבר חדש, אבל שושנים ופרחים שנפתח הסתום ואין שום דבר חדש שלא היה מקודם, זה ודאי מותר, מביא את זה מרן החידה, ככה הסכים גם המערם בן חביב. יש מי שכתב שהגרטל עם הפרחים הוא מוקצה, כי הנדנות שלו גורם לפרחים להיפתח יותר, אבל כותב מרן, לפי דברי המעריקש, זה ודאי מותר, ואפילו לדברי הרמה, זה דבר שאינו מתכוון. אז אמנם לכתחילה, כותב מרן, לא נכון לתת בתוך המים בשבת פרחים שעלולים להיפתח, אבל כותב מרן שזה רק לכתחילה. לכתחילה לא נכון לתת אותם לאגרטל שיש בו מים, והאמת שאם הם כבר נפתחו, אז בלי ספק מותר לתת אותם לתוך אגרטל שיש בו מים, אבל גם אם הם לא נפתחו, מרן לא כותב שזה אסור בהחלט, אלא רק לכתחילה נכון יותר שלא לעשות את זה, ולכן נתן, במקרה הזה, כל התשובות לא היו מדויקות.
2: וואו, זה בדרך כלל ששמים את האופציה הזאת, אז זה כביכול האופציה שנועדה לבלבל, או צריך לתת בסוף ארבעה אפשרויות, והנה כאן הרב...
1: אז הצדק במקרה הזה היה עם החברותה, הרב תימור שיש, והוא יקבל כמובן את הניקוד על כך שהוא
2: בדיוק
1: השיב נכונה, אבל עדיין שמענו מהרב ישראל אסולין חלק מהנימוק של התשובה הזו, ולכן אנחנו מעניקים נקודה וחצי על הנימוק.
2: ואנחנו ממשיכים אל הסבב האחרון שלנו.
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: רבע הגמר, החלק השני, תלמודו בידו. אנחנו ממש בישורת האחרונה של התוכנית הזו, והגענו אל שאלת מרן בקולו הוא. הנה.
4: נגיד למה שהיה אצלי איזה חזן אחד. יש לנו בצערנו הרב מחסור בחזנים. והוא קורא בתורה בבית כנסת אחת, גומר זה מפה, הולך לקרוא בבית כנסת אחרת, קורא שלושה ארבעה מניינים. ויצא מאוהל לאב, ויבוא לאוהל רחל. מקום למקום הולך. אומר, טוב, בלי אכילה, בלי שתייה, מסכן, אין לו כוח. רוצה, לכל הפחות, אחרי שקרה פעם אחת בתורה, או פעם או פעמיים, לפני שהחלטת שלישית והרביעית, יוכל מה שהוא, לוקח אותו בכיס, חתכת עוגה, יש ברוך השם עירוב, הוא שמח על העירוב. או שהולך אותו ילד קטן, שפחות בבל מצווה, שמח על העירוב. וכי הוא רוצה לטעום משהו, אבל אין לו יין, מה? ייקח עמו גם כן כוס יין, מה יכול לעשות? אז הוא עושה לאכול משהו כדי שיהיה לו כוח מסכן לקרוא בתורה. איך האיש הזה יטעום? הוא חייב לעשות קידוש.
2: כן, כן, רואים שהרב הפעם הביא עוד פעם הקלטה ישנה, מה שנקרא באופן יחסי מצעירותו של הרב.
1: נכון, לא ממש מצעירותו, אבל בוודאי הקלטה משנים קדמוניות, וזה מתוך שיעור שהיה בישיבת אור החיים, בראשותו של ייבדל לחיים, מרן ראש הישיבה, גאון רבי ראובן אלבז, וכמו ששמענו, בעל קורא, שהוא קורא בשבת בבוקר בכמה בתי כנסת, ואנחנו מכירים אברכים כאלה, אחרי תפילת שחרית, הוא מסיים בבית כנסת אחד, והולך לבית כנסת אחר, רק בסוף הסיבוב הוא מתפלל מוסף, בינתיים הוא מוכרח לשתות או לאכול איזה דבר. אם תדבק לשוני לחיקי, אז איך נשיר את שיר השם? השאלה היא, האם הוא יכול לאכול ולשתות לפני קידוש?
2: זה בהחלט הייתה השאלה. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו בכתב, ייכנסו עכשיו בחדר סמור כאן, נטולי ספרים. אנחנו לבינתיים נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן, זכר צדיק לברכה, ומיד נשוב.

כל שנים רבות, נעמות הטבות. יביר מו ימיך, נציב בניך של החיים, השם ישבור אתכם, זכה אתכם, צמוח בכל עשה על עצמכם, אור לכם במשחים, נציבו אתכם, וקיים בכם הפסוק, אור לכם ימים במינה, נסבודה עושר בכם.

0: שבנו אליכם אחרי ההתנחת הזו, הרב, ומה התשובה?
1: נכון, כמו ששמענו, שאל מרן לגבי בעל קורא, שהוא מסתובב בכמה בתי כנסת בשבת בבוקר, לקרוא לכולם ולהוציא אותם ידי חובה של קריאת התורה, אבל קשה לו, הוא רוצה לשתות ולאכול משהו לפני הקידוש. האם זה אפשרי? אז בראש ובראשונה אנחנו צריכים לברר מתי בכלל חלה חובת קידוש. בטור בסימן פי תת ובסימן רש

0: פיתת, נראה שכבר אחרי תפילת שחרית חלה חובת קידוש, לכן קודם לכן מותר לשתות מים או תה או קפה, משקאות שמותר לשתות לפני התפילה, אבל אחרי שחרית כבר אסור, כי חייב לקדש. ככה פסקו הבח והמגן אברהם והאליה רבה ושולחן ערוך הרב והגאון רבי עקיבא איגר והמשנה ברורה נתן בסימן רשפי וו זיו קטן זין, הרבה אחרונים. מצד שני, בספר עטרת זקנים כותב בשם המהרש"ל שחובת קידוש חלה רק אחרי מוסף, לכן מותר לשתות לפני מוסף. ככה כותב הפרישה והמקובל רבי משה זקות, וככה דעת כמה אחרונים. אמנם אסור לפני התפילה לאכול לחם או מזונות יותר מקבצה, זה מדין אכילה לפני תפילת מוסף, אבל אפשר לאכול פחות מקבצה, או לאכול פירות וירקות, או לשתות אפילו בלי קידוש. לדעות הללו זה מותר. זו מחלוקת, מערכה לקראת מערכה. האמת שאין הכרעה ברורה במחלוקת הזו. אבל מעבר לזה, אמנם הרמב״ם פוסק שאסור לטעום לפני קידוש של היום, כמו לפני קידוש של הלילה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשפ"ט סעיף א', אבל הראב"ד חולק שמותר לטעום לפני הקידוש של היום. ככה גם דעת המאירי ובעל המאור ומערם חלאווה ועוד הרבה ראשונים. נכון שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, אבל למעשה יש לנו ספק ספקה להקל, שמה אין שום איסור לאכול לפני הקידוש בשבת בבוקר, ושמה כל חובת הקידוש חלה רק אחרי מוסף, במיוחד שכל מצוות קידוש בבוקר היא דרבנן. לכן במקום צורך כזה מותר לאותו בעל קורא לאכול בין שחרית למוסף, כדי שיהיה לו כוח לקרוא בתורה אם אין לו שום אפשרות לעשות קידוש. אנחנו לא נסמוך על זה לכתחילה שלא במקום צורך, אבל במקום צורך זה מותר. זו תשובת מרן ביבי עומר חלקי בסימן כף ב' לחמיב הגאון רבי אברהם פטל, וזה מתבאר גם בספר חזון עובדיה שבת חלק ב'. חזק וברוך לרבני המתמודדים, שוודאי גם הפעם ישיבו לנו בארוכה ובהרחבה בטוב טעם ודעת. אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ציון.
1: בהחלט הם יכולו כמור לקבל עד 10 נקודות לשאלה הזו, שלך תדע רב, יכולה להכריע מי אלו שיעלו איתנו גם לחצי הגמר שיערך כאן מחר. והרב, רגע לפני סיום, אני כבר ממש מתרגש לראות גם את המאזינים, אלו שיהיו איתנו בשידור חי לקראת הגמר הגדול.
0: נכון.
1: ביום רביעי הקרוב בעיר הקודש צפת.
0: עקבו אחרי הפרסומים בעיר הקודש צפת, לחיים טובים ולשלום. ואני מוכרח לומר שעוד קודם לכן, לא נקדים את המאוחר, מחר ניפגש כאן במשימת חצי הגמר. צחי שלנו משקלל את כל הנקודות שהרבני המתמודדים צברו מהתוכנית הראשונה, ואנחנו ניפגש כאן לצערנו רק עם ארבעה, שמתוכם יצאו שלושה שנפגוש בגמר הגדול ביום רביעי.
1: בהחלט, אז המשימה היא גדולה, לשקלל את כל הנקודות ולהגיע למחר עם ארבעה רבנים מתמודדים. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ניפגש כאמור מחר, בשורות טובות.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: לכם הכי
0: כפוף לתקנון.

הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיק

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, אנו שוב נפגשים בהלכות שבת, שוב ממשיכים דיני הנאה ממעשה שבת. אני יודע שיש מאזינים שאומרו, כמה זמן לומדים רק את הנושא הזה, עוד לפני בישול. וזה הסעיף הראשון בשולחן ערוך לגבי הנאה ממעשה שבת. אבל פה נבין, על פרט כזה שלכאורה נראה קטן, בשולחן ערוך כמה מילים, כמה וכמה דיו נשפך בכל הדורות, הלכה למעשה, פרט אחר פרט, עם כל האקטואליה שאנחנו מדברים, ומעריכים, ומוסיפים, ועוד ועוד. בשיעור הקודם נגענו בכמה פרטים מעניינים. נגענו, הנושא העיקרי, מה קורה להנות מדבר שהגיע באיסור בשבת, אבל הנאה לא ישירה ממנו, אלא מתוצאה.

יציאה ממנו. הבנו דוגמה. אדם הוציא מפתח מרשות לרשות, כמובן, אסור לנות מהמפתח. עשית עבירה, בעצם המפתח, הוצאה. הוצאת אותו מרשות לרשות. אבל הלכת, פתחת איתו את הבית. עשית כבר, פתחת. מותר להיכנס לבית או אסור? שהרי ההנאה מהבית היא לא קשורה למפתח. נכון, אסור לנות מהמפתח. עכשיו אני נהנה מהבית. הבאנו בזה צדדים לכאן ולכאן, אמרנו הלכה למעשה, יהיה מותר להיכנס בשבת, ועל פי זה גם אמרנו שאם אדם העיר באור בשבת ומצאו מפתח שעבד, נכון שאסור לכתחילה להנות מהאור הזה שהבאת את זה, אבל שם ההנאה מציאת המפתח. נהנית מהאור, שחיפשת, הנה מצאת. שלב הבא זה פתיחת הבית, יש צדדים להקל, שזה כבר הנאה, לא מעצם האיסור עצמו, מה שהיה בשבת. אפשר ככה לכאורה נראים הדברים. כמו כן, דיברנו סידור שהודפס בשבת, כמובן, הבאנו שלכתחילה לא להשתמש בו. לדיעבד, כמובן, לא חוזר או מתפלל. דיברנו לגבי נייר שעשו אותו בשבת, להדפיס בו את ספרי קודש ביום חול, ראוי מאוד, אבל לא מעכב. ונגענו גם כן עוד דבר חשוב, מלאכה שנעשתה בשבת, שלא היה בכל מצב אפשרות ליהנות ממנה בשבת. נטע אילן, נטע עציץ, כל מקרה לא יכל ליהנות. מקרה כזה, אפילו בשוגג דינו כמדיד, אסור לו ליהנות לעולם, הוא אסור לו, אחרים מותר להם. מדוע? כי גם אם היה רוצה, לא יכול ליהנות ממנו בשבת, אז מה הכנס שכנסת אותו? מה תגיד לו, אסור לך ליהנות באותה שבת? מה זה אסור? בכל מצב לא יכול ליהנות. ועל פי זה הסתפקתי, האם, מה יהיה אדם שבישל ממש סמוך לצאת השבת? מה נקנוס אותו? בשוגג, לא ליהנות באותה שבת? כל מיני לא יוכל ליהנות. זה היה מוכן רק מוצאי שבת. זו נקודה מעניינת, וזה בעזרת השם עוד, שיהיו דברים, אנחנו נפרסם את המסקנות בדבר. עכשיו נצא לגוע בעוד דבר חשוב. אדם עשה קשר האסור בשבת. קשר, אומן, שקיימה, אסור ליהנות ממנו. למה? שוב, מעשה שבת, זה פשוט. אבל אם לדוגמה, הקשר הזה היה בבגד. עשה קשר בבגד. האם זה אוסר את הבגד? כותב חודשני, עמוד מבב, הבגד לא נסר בנה. הקשר הוא האיסור, הבגד הוא בגד קיים. ישאל השואל, מדוע האדם שהדליק מזגן, באופן שיש בו מנורה שהיא איסור תורה, יש בה חוט לאט, אני מתייחס לזה כי איסור דאורייתא, אבל אני לא נהנה מהמנורה, אני נהנה מהמזגן. הסברנו שם, כיוון שיש פה מנורה, יש פה איסור דאורייתא, אבל אני לא נהנה מהמנורה, אני נהנה מהמזגן, מה ההבדל בין זה לזה? אלא התשובה, יצירת פעולת המזגן, הפעולה הזאת להפעיל את כל המערכת הזאת, היא חייבת להיות באופן שיש פה איסור תורה, שהרי יש פה מנורה נדלקת. נכון שהמזגן עצמו זה איסור דרבנן הפעלתו, חוץ מדעת החזון איש. נכון. אבל עצם הפעולה, לא מן הנמנע שחייב להיות פה איסור תורה. זאת אומרת, יצירה של כל ההפעלה פה, היא נעשתה גם כן שיש פה איסור תורה. אבל בגד, וכי הבגד נוצר מחמת הקשר, יש פה בגד, ואני עשיתי איסור תורה, קשרתי. אין קשר בין הבגד לאיסור, נכון שהאיסור נעשה פה, אבל הוא קיים, במזגן, אין פה מזגן, יש מזגן, הוא לא עובד. הפעולה עצמה, ולכן אין איסור הנאה מהבגד, גם לדעת, כמו שכותב החוט שני, עם איזה בעיה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא מעניין מאוד מאוד, שגם כן מעשי מאוד. יש לנו איסור, הכנה משבת ליום חול. כידוע רבותינו דרשו והכינו את אשר יביאו, מפה דרשו, יום חול מכין לשבת או ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין יום טוב מכין ליום טוב, וקל וחומר אין יום טוב ולא שבת מכינים ליום חול. מה זה מכינים? הוא לא עשה איסור מלאכה אסורה, הוא לא בישל, עשה פעולה מותרת לצורך שבת, אבל הוא עשה אותה בשביל יום חול. זה אסור. לדוגמה, אדם הולך לדוגמה, מקפיא מים בשבת בשביל יום חול. אסור.

אדם עכשיו מסדר את החדר שלו, והוא לא נמצא בחדר, הוא יוצא לגמרי, הוא לא עובר שם בכלל. למה כבודו מסדר? בשביל יום חול, אסור. השאלה היא, יש איסור הנאה מכך או אין איסור הנאה מכך? במה זה תלוי? דעת הגאון הרב אוירבך הביא אותו בשולחן שלמה חלק ב' עמוד ר' ע' ח'. מביא, אם אני אסור עליו רק בשבת, אז לא כנסתי אותו, הולכים את זה ליום חול. אם אני אגיד לו למשל, אסור לך ליהנות מזה רק באותה שבת, אבל ביום חול תהנה. אומר, מה עשינו? זה מה שרציתי, רציתי ליום חול. צד שני, באור השבת הביא את הרב אוירבך, בחלק א' מכתב ג' או ת', שכן מתיר ביום חול. אבל מה נעשה? זה דקם של אותם פוסקים, שהרבה פעמים בספרים זה מביא ככה, זה מביא ככה. בא חוד שני, רבי ניסים קרלי, צמוד ממזיין אומר, אין איסור הנאה מכך. למה? כיוון שהאיסור הוא על האדם, לא על החפץ. מה קשור לחפץ? הכנת משבת ליום חול. מה האיסור? לא איסור בחפץ שיצרת פה משהו. האיסור עליך שאתה התכוונת, פעולה עצמה, פעולה מותרת בשבת. אתה התכוונת, האיסור עליך. אומר החוד שני, אני לא אסור עליך. לעניות דעתי, עדיף להתיר לו ליהנות מזה בשבת. איך יכול להיות? למה? אם אני מתיר לו ליהנות בשבת, אז על ידי כך, אין פה הכנה, אני מבטל לו את ההכנה, אני מכין את זה בשביל יום חול, אני אומר לו, תנה מזה עכשיו. אם אני אומר לו, תנה עכשיו, אז בעצם מה עשיתי? עקרתי את כל ה... לא נדבר עכשיו על עצם האיסור בשמיים, אבל לגבי פעולה שהוא עשה, אם אני אומר לו ליהנות בשבת, אז ביטלתי את כל ההכנה. כי הוא הכין את זה ליום חול, ליום ראשון. ועוד טעם, יכל להגיע לדבר ביתר. היה עושה בשביל שבת. וכמובן בשוגג, דיברנו כבר שאיסור דרבנן בשוגג, מותר בו ביום גם לעושה המלאכה. לכן, הלכה למעשה, אפשר להקל הנאה מזה. איסור כמובן עשה איסור, זה לא מתקן את העבירה. אבל ליהנות מזה, אין בזה איסור. עכשיו אני רוצה לגוע, כמובן זה נושא ארוך ומורכב, אבל אני אגע פה ממש אשתדל לקצר בו מה שאפשר. לגבי הנאה מחשמל המגיע מחברת חשמל בארץ הקודש. כידוע, יש פוסקים שיחמירו לא ליהנות מהחשמל של חברת החשמל. מדוע? עובדים שם בשבת. לשון החזוני, סימן לח, סיף קטן ד' אם נעשה בתחנת החשמל בשבת על ידי ישראל שאינו משמר שבתו, אסור ליהנות ממנו. אף אם הוא באופן שיש יותר בשימושו מן הדין, אסור להשתמש בו מפני שבשימושו איסור חילול השם, שאינו חס תכבוד שמיים, כיוון שהוא שימוש ציבורי, ועובד בשבת הוא עושה במרד, רחמנא ליצלן. ונהנה ממעשיו מעית חס ושלום שאין ליבו כואב על חילול שבת ויהי רעבה יהי רצון שישוב בתשובה שלמה במהרה. כך כותב החזון איש. נוצר פה בשבת חשמל, איך אתה נהנה? עובדים שם בשבת. איגרות משה אומר, תשמע, יש פה ספק ספקה. מי אמר בכלל שהייתה פה תקלה? אולי החשמל עבד הכל כרגיל מיום חול. לא תמיד יש תקלות. וגם אם הייתה תקלה, אולי תקנו אותה על ידי גוי. זה טענה ראשונה, אגרות משה אור החיים חלק דלת סימן סמך דלת. טענה היותר ידועה, שנוקטים את זה מרן הרב עובדיה, הגאון הרב אוירבך ועוד, הרי יש צורך בחשמל גם לצורך פיקוח נפש. יש חולים, יש מקומות ביטחוניים, אז אם ככה, הפעולה עצמה, פעולת התיקון, היא ודאי מותרת. וזה דומה לשוחט לחולה שמותר לבריא. זה לא כמו מבשל. מבשל אתה מרבה, פה לך מה להרבות. אותו תיקון מתקן לכולם במכה. אני לא צריך לתקן יותר. שנגיד החשמל קפץ בעיר שלמה, לא הולכים לתקן בית בית. מתקנים את כל המקום במכה. יש שם של פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש, חייבים לתקן להם. כיוון שאני עושה את זה ביתר, אז מותר גם לבריא ליהנות. כמו אדם ששחט בהמה לצורך חולה שחייב לאכול, שחיטה אסורה, אבל מותרת לפיקוח נפש.

0: יבש. מותר לבריא לאכול מהבשר הזה, כן? בשר חי מותר לאכול אותו. שוטף אותו ואוכל. הוא לא יכול לבשל בשבת. למה? אין חשש שמא ירבה במיוחד בשבילו. בבישול זה אסור. למה? אני מבשל לחולה שתי כוסות מים. אסור לבריא ליהנות מזה. אפילו אם נשאר. מדוע? חכמים חששו שמא ירבה בשבילו. יבוא יגיד, אתה יודע מה? אני אוסיף לו עוד כוס מים בשביל הבריא. אבל בשחיטה, מה יש לו להוסיף? זאת הפעולה. חשמל זה אותה פעולה. ולכן, מעיקר הדין, אין איסור הנאה מהחשמל המיוצר בשבת. כמובן, המחמיר, תבוא עליו ברכה. אחד שמחמיר, לא לנות מהחשמל. אשתו לא רוצה להחמיר בזה. אני לא, אני רוצה להחמיר, רוצה להשתמש בגנרטור, חשמל מוגבל, אני רוצה חשמל יותר חופשי, רוצה מזגן בשבת וכו'. אומר אגרות משה חלק ב' סימן ס"ד או ד', הוא לא יכול בעלה לחוף אותה להחמיר בזה כמותו. אתה לא יכול להחמיר על אשתך. נכון שאישה הולכת כמו הבעל, דברים שהם מעיקר הדין. מנהגים, כמו בפסח, קטניות, לא קטניות. אבל פה מעיקר הדין מותר. אלא מה אתה מחמיר? אשריך, תחמיר. למה אתה צריך לחוף את אשתך להחמיר כמוך? היא לא חייבת. אני רוצה, אני לא יודע אם נספיק היום, אולי בשיעור הבא יותר נתמקד בזה, אני רוצה לספר עובדות שאני הייתי בסיור כמה פעמים בתחנת הכוח הנקראת רידינג בחדרה, יש חברת חשמל, ויש ברגעים אלו מאזינים שהם עובדי חברת חשמל שנמצאים איתנו ומקשיבים. והם כמובן, חלקם זוכרים אותי, שם הייתי בא לכמה שיעורים לעובדי חברת חשמל, סתם כדי להראות כמה עוצמת התורה והתשובה והקדושה בארץ הקודש, גובר וגובר, אף שעשית רחרה גוברת, שם היא פושטת רגל. אבל יש ברוך השם התעלות כמה, לדוגמה ברידינג הזה, שאני ידוע לי עד לפני כמה חודשים, יש 700 עובדים, מתוכם מה שאני יודע מתפללים מנחה במקום, 120 עובדים, זה המון. חוץ מעוד שכנראה מתפללים אחר כך, או בתוך משמרת, או עם הביתה וכדומה. ואני הייתי שם בסיור עם מנהלי מחלקות, גם מחלקת הפחמים, אחראי על המזח, והייתה לי התרשמות מאוד מאוד מאוד, כמובן לאחר ביאור מקצועי. אני היום לא אספיק לדבר בזה, אבל אני אציע את הדברים בפניכם, וגם אני אגיד כמה דברים השתנו לטובה. מצד שני, התפתחו שיטות חדשות שהפוסקים לא דיברו בהם, ששם יש יותר בעיות, וכמובן אציע את הדברים, כל זה על גדר החומרה, כי בעצם דיברנו כבר שמעיקר הדין, הרי אין רב שלא יתיר להם לתקן בשבת. אגיד להם תביא גויים, תביא זה. אבל כמובן, עכשיו אם בא חברת חשמל, עובד יהודי ושואל את הרב, אני אתקן או לא אתקן? יש פה פיקוח נפש, ודאי שתתקן. חברת חשמל לא בסדר שלא מביאים גויים. וכיוון שזה נעשה ביתר, אז גם אנחנו יכולים ליהנות מזה, אבל בעזרת השם שיעור הבא, אני ארחיב בנושא הזה את אשר ראו עיניי, ורשמתי את הדברים, ובידי, באמתחתי, גם צילומים, גם הסרטות, וברוך השם, קיבלנו תמונה די אמיתית מבפנים, ובעזרת השם נדבר בזה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, ומוצלח ברוחניות וגשמיות, אמן ואמן, היו ברוכים, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אמר את זה דוד המלך, והוסיף ואמר שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. הבוקר הזה זה לא דווקא מלשון של ביקור, אלא זה בוקר אמיתי שמביא איתו עוד לימוד ועוד הנאה נפלאה שקורית כאן בכל הבוקר, לשעה של קורת רוח בעולם הזה, ובטח ובוודאי על אחת כמה וכמה גם בעולמות העליונים, להודות ולהלל, לשבח ולפאר ליוצרנו על הזכות הזו לעסוק וללמוד את תורת משה רבנו. הדף היומי שלנו, דף קוף ג', הרי הוא הדף המסיים בחסדה השם את הפרק השביעי של מסכת חולין, פרק גידן השם. אם כי אנחנו פתחנו בסוגיה ובסערה רבתי בעניינים יקרים וחשובים של ענייני עבר מן החיים שבאו לפתחנו, בהם עמלנו, בהם יגענו, והוספנו עוד להרבות לימודים נפלאים מהפסוקים עצמם לעוד מחלוקת שתכף נתחבר לתוכה. אבל לפני הכל יש את התפילה של קודם הלימוד, ולפני התפילה של קודם הלימוד, מאזינים יקרים, אתם נכנסים לבית המדרש, נכנסים בגאווה ובשמחה רבה, כיוון שלכל יהודי יש מקום של כבוד בהיכלה של תורה. בואו נלמד את הדברים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על המותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הבאנו בדף הקודם מחלוקת לגבי המקור מהתורה על עניינים של איסור עבר מן החי, ונוסיף גם בשר מן החי, ונמשיך לבשר טרפה. רבי יוחנן בא ואמר על הפסוק עצמו, לא תאכל הנפש עם הבשר. כך מובא בדף הקודם, זה לימד אותנו על איסור של אכילת עבר מן החי. וגם נאמר בפסוק עצמו, הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו. הפסוק הזה לימד אותנו על איסור של אכילת בשר מן החי, וגם בשר מן הטרפה. אבל רב שמעון בן לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה עבר מן החי. הוא בשר מן החי. ומה שנאמר בהמשוך, הוא בשר בשדה טרפה, לא תאכלו, זה בשר מן הטרפה, שבאופן כזה בעצם למדנו מדברי הגמרא את כל החילוקים הללו, לבוא ולדון, האם הוא אכל כך וכך, כמה יהיה חייב, האם יהיה חייב יותר, או יהיה חייב פחות. נזכיר בפניכם את המחלוקת, שאם הוא אכל עבר מן החי ובשר מן החי, לדעת רבי יוחנן הוא חייב שתיים, כי יש פה שני לאווים, ושניהם נלמדים משני פסוקים. לרבי שמעון בן לקי שאינו חייב אלא רק אחת, אבל אם הוא אכל בשר מן החי ובשר מן הטרפה, לרבי שמעון בן לקי חייב שתיים, ולרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת. כל הנידון פה זה לגבי מה המקור של הלמידה. אבל הגמרא מקשה כעת על מה שאמרנו קודם, שאם הוא אכל עבר מן החי ובשר מן הטרפה, הוא חייב שתיים. בוא נקשה ממקום אחר שוב על ריש לקיש עצמו, שסבר אחרת. שואלת הגמרא, ורמיני, אנחנו פותחים את הדף היומי, דף קוף ג' עמוד א', אכל איבר מן החי, מה במה שנעשתה טרפה בחייה. רבי יוחנן אמר חייב שתיים, גם משום איבר מן החי וגם משום טרפה. ורבי שמעון בן לקיש אמר, אינו חייב אלא אחת. שואלת הגמרא על כך, בישלמה לרבי יוחנן, ניחא, זה מובן. אלא לרבי שמעון בן לקיש, קשיא, למה הוא חייב רק אחת? הרי באופן כזה לדעתו צריך להתחייב שתיים, כי הרי עבר מן החי וטריפה נלמדו משני פסוקים לדברי הכל. למה פה העמיד בחיוב אחד? מתרצת על כך הגמרא, אמר רב יוסף, לא קשיא. למה לא קשיא? כאן בבהמה אחת צריך לומר, וכאן בשתי בהמות. דהיינו החילוק עצמו, שהיו לפניו שתי בהמות, אחת כשרה ואחת טריפה. ואז הוא אכל איבר מן החי מהכשרה ובשר מה...

הטריפה. בשתי בהמות אומרת הגמרא מחייב שתיים לדברי הכל. למה? כי הוא עבר על שני לוין בבהמה אחת. בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. שוב פעם, בבהמה אחת שהיא טריפה, הוא אכל ממנה איבר בעודה בחייה, ובשתי בהמות שהיו לפניו אחת כשרה ואחת טריפה, אכל איבר מן החיים מהכשרה ובשר מהטריפה. בעצם אומרת הגמרא, בבהמה אחת נחלקו במה היא פליג, מה הטעם של ריש לקיש שאמר שאינו חייב אלא רק אחת, הרי יש כאן שני לוין. עונה הגמרא, אמר רבי, כגון שנטרפה הבהמה עם יציאת רובה, דיינו גם בזמן שיצאה רובה ונולדה, אם יד נעשתה טרפה. מר סבר, בהמה, בחייה, כשהיא חיה ושלמה, לנתחה לאיברים היא עומדת, לכן לכל איבר ואיבר שבה, שם של איבר בפני עצמו, עוד בחיה, וממילא חל עליה איסור איבר מן החי בעודה שלמה. כאן שימו לב שהיא כבר נטרפה בשעת לידתה, יוצא שאיסור טרפה ואיסור איבר, בהדה הדדה כעתו. לכן, לדעת רבי יוחנן, הרי הוא חייב שתיים. אבל אמר סבר ריש לקיש סבר, בהמה בחייה, לאו לאיברים עומדת. ממנה לא היה לה איסור של איבר מן החי, עד שיפריש אותו מן הבהמה. ואילו איסור טרפה חל עליה כבר מזמן שנולדה. ממנה אומר ריש לקיש, ולא את איסור איבר, וחיל על איסור טרפה, כיוון שאין איסור חל על איסור, ולכן הוא לא מתחייב אלא רק משום טריפה. רשי הקדוש בא ומוסיף ואומר שכל זה דווקא בבהמה אחת, אבל אם אכל משתי בהמות, מאחת בשר טריפה ומאחת איבר מן החי, לדברי הכל יהיה חייב שתיים. מביאה גמראות תירוצים, והיא באה איתמה. דקולי אלמה, סוברים שבהמה בחייה, לאו לאיברים עומדת, כיוון שהיא כבר נטרפה בשעת לידתה, יוצא שבעצם איסור טרפה קדם לאיסור איבר מן החיים. ואז מה המחלוקת? ובמיתי איסור איבר, מחל האיסור טרפה כמיף לגאה. האם כן יש אפשרות שיבוא איסור איבר מן החי ויחול על איסור טרפה? אז רבי יוחנן אמר סבר, את איסור איבר מן החי, וחל האיסור טרפה, כיוון שאיסור איבר מן החי הוא נקרא איסור מוסיף. ואיסור מוסיף, כמו שראינו, נוהג גם בבני נוח. לכן הוא חל על איסור טרפה. אבל מר סבר ריש לקיש סבר, לא את איסור איבר חיל האיסור טרפה. הוא סובר שאין איסור חל על איסור, אפילו כשהוא מוסיף, וזה גם נחלקו התנאים במחלוקת הזו. תירוץ נוסף מביאה הגמרא לתרץ וליישב את דעת ריש לקיש, והיא בית המה. דכולי עלמא סוברים בהמה בחייה לאיברים עומדת, ולכן רבות האיסור איבר מן החי חל כבר בזמן הלידה. וכגון שנטרפה לאחר מכאן, זאת אומרת לאחר הלידה. ומה המחלוקת? ובמיתי איסור טרפה, חיל האיסור איבר כמיף לגם. מר סבר רבי יוחנן סבר, את איסור טרפה וחיל על איסור איבר מן החי. למה? כיוון שלדעתו איסור חל על איסור. ומר סבר, לא את איסור טרפה וחיל על איסור איבר מן החי, כי הוא סובר שאין איסור חל על איסור. תירוץ נוסף ואחרון בנקודה הזו, רבה אמר שמחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש הייתה כגון שתלש ממנה איבר וטרפה בו. זאת אומרת, על ידי התלישה של אותו איבר הבהמה נעשה טרפה. במקרה הזה אפשר לומר שהוא חתך את הרגל מהרקובה ולמעלה, כמו שגם ראינו בדף מבית שהבהמה נעשה טרפה באופן כזה. אז מר סבר רבי יוחנן סבר, בהמה בחייה לאיברים אינה עומדת, ולכן איסור איבר מן החי הוא לא חלל רק עם תלישתו מן הבהמה. לכן איסור איבר ואיסור טרפה, איזה דבר נפלא, בעד עד עד הקעתו, ולכן הוא חייב שתיים. מר סבר ריש לקיש, בהמה בחיה לאיברים עומדת, את שאיסור איבר חל כבר בשעת הלידה. איסור טרפה, מתי הוא חלה אחר מכן? כשהוא תלש את האיבר. ולא את איסור טרפה, חיל על איסור איבר, לכן יהיה חייב רק אחת. ממשיכים על הרבותי דף קוף ג' עמוד א', כולל בוקר של כל הבר, אמר רבי בחייה בר אבא, אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטרפה, זאת אומרת הוא תלש חלב מבהמה טרפה בעודה בחייה, חייב שתיים. למרות שיש כאן שלושה איסורים, איבר מן החי, חלב וטרפה, הוא לא לוקח רק שתיים. אמר לרבי עמי לרבי חייה, ולמה? יאמר מר חייב שלוש, שאני אומר שהוא כן חייב שלוש. והתמרנה מכך גם נאמר בבית המדרש, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטרפה, חייב שלוש. מבררת הגמרא, במה היא כמיפלגה?
איזו

זברה הם נחלקו. אומרת הגמרא, כגון שנטרפה עם יציאת רובה, דיינו כשהיא נולדה, בזה היא נטרפה. מן דאמר שלוש, כסבר בהמה בחייה לאיברים עומדת. יוצא שהיא איסור חלב, ואיסור איבר, ואיסור טרפה, בהדה, הדדה, כעתו, כולם חלים בזמן הלידה, ולכן יהיה חייב שלוש. ומן דאמר שתיים, כסבר, באמה, בחייה, לב לאיברים עומדת. ממילא באיסור חלב ואיסור טרפה, איק, כי זה חל בזמן הלידה, אבל איסור איבר, לא עת החיל, אלא רק כאשר הוא מפריש אותו מן הבהמה, ובכך הוא לא יכול להתחייב, כיוון שאין איסור חל על איסור. מביאה הגמרא ביורים נוספים, והיא בעית אמה, דכולה על מסוברים באמה בחייה, לב לאיברים עומדת. ובמיתה, מה המחלוקת? אם יבוא איסור איבר, שהוא יותר מאוחר, וחיל ויחול על איסור חלב, ואיסור טרפה, שהם היו קודמים לו בזמן הלידה. כמפלגה. מר סבר רבי עמי סבר עתה, חיל, כן איסור איבר חל עליהם. ומר סבר, לא עתה חיל, שהוא לא אוכל כיוון שאין איסור, חל על איסור. ביור נוסף, אומרת הגמרא, והיא בעית אמה. דכולה על מסוברים באמה בחייה לאיברים, עומדת ולכן חל עליה איסור איבר ואיסור חלב עוד בלידתם. וכגון שנטרפה לאחר מכאן. ואז מה המחלוקת? כמו מקודם, ובמיתי איסור טרפה, מיחל האיסור איבר כמפלגם. מר זה רבי עמי סבר, עתה חיל, כן יחול איסור טרפה. למה? מדדה והחלב, כמו שאנחנו מדעים זאת, שחל איסור טרפה על איסור חלב. דאמר מר, כך מופיע במסכת זבחים, התורה אמרה, יבוא איסור נבלה, יחול על איסור חלב, ויבוא איסור טרפה, יחול על איסור חלב. שהרי כתוב, וחלב נבלה וחלב טרפה, והכל לא תאכלו. למה התורה הוא צריכה להזהיר על חלב נבלה וטרפה? הרי כבר התורה הזהירה אפילו על חלב שבהמה כשרה, שנאמר כל חלב וכל דם לא תאכלו. אלא עיקר ההזהרה מביא רש"י בביאורו, זה בא מכיוון הלב של נבלה וטרפה, כדי ללמד אותנו שהוא חל על איסור חלב שקדם לו, שהוא חל כבר בזמן הלידה. ובזה רבי יוחנן סובר שמשם אנו נלמד, שכשם שהתורה ואמרה שאיסור נבלה וטרפה חל על איסור חלב, כך הוא חל גם על איסור עבר מן החי, וזה מסביר למה הוא יהיה חייב שלוש. ואידך, זה רבי חייא שאמר שחייב רק שתיים, מה הוא סובר? החלב הוא דחיל, זאת אומרת רק בחלב אנחנו מבינים ושמענו שאיסור טרפה חל עליו. למה? אומרת הגמרא בדף קוף ג' עמוד ב', כיוון שהוא הותר מכללו. דיינו איסור חלב הותר מכללו, יש בעצם מתוך הכלל שאסור, יש מקום שבו הוא מותר, אצל החיה, מכיוון שאיסורו הוא קל, לכן חל עליו איסור טרפה. אבל איסור עבר מן החי שהוא חמור, זה לא הותר מכללו, כי הרי לא הותר איסור במקום אחר, לא יחול עליו איסור נבלה וטרפה. לכן אמר רבי חייא, שהאוכל ברבה, שהאוכל חלב מן החי מבהמה שנטרפה לאחר לידתה, אינו חייב אלא שתיים. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא לעוד עניינים נוספים, רגע לפני שנסיים את הפרק, בעניינים של אכילת עבר מן החיים. כי אתה רבדימי, כשרבדימי הגיע לבבל, בא אמיני שאלתו מרבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן. חלקו לשניים את הכזית של עבר מן החי, מבחוץ, לפני שהוא נתן אותו לתוך פיו, ואכל כל חצי לבדו. מה הוא? מה הדין? האם הוא נידון כמו שאר איסורי תורה שאפילו אם אכל אותם לחצאין, הוא חייב עליהם כל זמן שאכל אותם בתוך כדי אכילת פרס, כמו שמבואר במסכת יומם, באופן כזה, הרי הוא מתחייב, או שאולי נאמר ביועיל ובאיסור עבר מן החי יש חידוש, שהרי בשאר איסורי האכילה לא נאסרו גידים ועצמות כיוון שאין בהם טעם, ואילו בעבר מן החי הם גם נאסרו, אז אולי נאמר שאפשר שדיום לאיסור עבר מן החי, שאם הוא אכל באופן כזה, בחידוש הזה, אבל האכילה צריכה שהיא תהיה בבת אחת, ממילא אם הוא לא אכל בבת אחת, יהיה פטור. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, פטור, כי צריך שהאכילה תהיה בבת אחת, וזה לא היה. הלאה, ממשיך ריש לקיש, ושוב שואל את גיסו את רבי יוחנן, מבפנים מאי, אם הוא הכניס את הגזית בבת אחת לפיו, אבל בתוך הפה הוא חילק אותו, סמוך לבית הבליה, ובלע אותו בחצאין. מה הדין? אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, יהיה חייב. מביאה הגמרא דעה נוספת, כי אתה רבין, אמר חילקו מבחוץ, פטור. חילקו מבפנים, בזה נחלקו האמוראים. רבי יוחנן אמר חייב, וריש לקיש
אמר פטור. רבי יוחנן

אנן אמר חייב למה הועיל והוא אכל את כל הכזית בבת אחת? אפילו שהתחלק בבית הבליה? הרי נהנה גרונו בכזית זה סמוך לבית הבליה? שם הוא מרגיש את הטעם ושם זה מקום החיוב? אז עדיין הכזית היה שלם. ריש לקיש אמר פטור, כיוון שהאכילה במעב באינן צריך שיהיה בו כזית כשהוא יורד למעיים, ולקה, כאן לא היה בזה שיעור כשירד למעיים, כי הרי הוא בלה אותו לחציין. אם כך טוענת הגמרא ומקשה, אלא לרבי שמעון בן לקיש, איך היא משכחת לה דמחייב, הרי אי אפשר לבלוע כזית בבת אחת. עונה הגמרא אמר רב כהנא, ייתכן הדבר בגרומית הזעירת, דהיינו עצם קטנה שעל כף הירך יש בו מעד בשר, והגידים ביחד עם העצם משלים אותו לשיעור כזית, והדרך שם זה לבלוע אותו שלם מבלי ללעוס. כן מתחייב. דעה נוספת, ורבי אלעזר אמר, אפילו חילקו את האיבר מן החיים מבחוץ, נמי יהיה חייב. למה? מחוסר קרבה, לאו כמחוסר מעשה דמי. מה הכוונה? זה שהוא לא קירב את שני החצאים אחד עם השני והכניס אותם לתוך הפה, לא יחשב לו כחיסרון מעשה, אלא היות ובשתי האכילות הוא אכל שיעור כזית בתוך כדי אכילת פרס, הרי זה רבותיי כמו שהוא אכל את שני החצאי הזיתים ביחד, והרי הוא יהיה חייב. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, עוד אופנים בצירופי איסורים. אמר רבי שמעון בן לקיש, שיעור כזית שאמרו בכל איסורי אכילה שבתורה צריך שיהיה באוכל שהוא בולע כזית, חוץ משל בין השיניים, מה שנכנס. ורבי יוחנן אמר, אף עם בין השיניים, גם מה שנשאר בין השיניים מצטרף לכזית. ראיתם? מאוד מעניין. אמר רב פאפה, בשל בין שיניים דקולי אלמה, לא פליג, לא נחלקו, וגם רבי יוחנן מודה שלא מצטרף, כיוון שהוא לא נענה מזה, כי אין אדם חש בטעם המאכל הנמצא בין שיניו, וגם מעב לא נהני מכך. כפליג בין החניכיים, מה שנשאר דבוך לחק, שהגרון כן נהנה מכך. מר סבר מצטרף לשיעור כזית, כי הרי נהנה גרונו בכזית. ומר סבר זה ריש לקיש, סבר אכילה במעב באינן, וכאן מעב לא נהנו משיעור כזית. עוד ממשיכה הגמרא לעוד נידון מעניין, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אכל חצי זית ואקיו, וחזר ואכל חצי זית אחר, חייב. מה היא טעמה? מאוד מעניין, הרי נהנה גרונו בכזית על שני החצאי כזית, כמו שגם אומר רז'י בספר יוב, וכך אוכל יטעם לו, משמע שאין אדם חש בטעם המאכל, אלא בחיקו שהוא סמוך לבית הבליה. בא רבי אלעזר מרבי אסי, אכל חצי זית ואקיו, וחזר ואכל לו את אותו חצי כזית. מהו? האם מצטרף שני החצאים לכזית? או לא? אז הגמרא מקשה, מה יקא מי בי עליה? אם תאמר שהספק עליה עם אבי עיכול, או לא אבי עיכול, זאת אומרת, האם הוא חזר ומקי, אז בטל ממנו שם של אוכל, כי הוא נמאס בבליה, ולכן לא תצורך, לא תוכל לצרף אותו לאכילה השנייה, או שעדיין אומר שנשאר עליו שם של אוכל, וכן אצרף אותו. אם כך טוענת הגמרא, ותיבה אליה, גם כשהוא אכל כזית והקי וחזר ואכל, האם זה ייחשב כעיכול ולוקר רק על האכילה הראשונה, ולא ייחשב עיכול על האכילה השנייה? למה דווקא בחצי? גם בכזית תסתפק. אלא אומרת הגמרא, פשוט שזה לא נחשב עיכול. הספק הוא, איבטר גרונו אז לינן, איבטר מעב אז לינן. האם הולכים אחר הנעת הגרון, והגרון הרי ננה פעמיים מחצי זית, או שולחים אחר הנעת המעיים, והם ננו רק מחצי אחד. ותפשוט למדי רבי עמי, למה לא פשט עמי דבריו שאמר לעל, אדם שאכל חצי והקי והחזר ואכל חצי, חייב, כיוון שולחים אחר הנעת הגרון. אחר הנעת הגרון כן היה פה כזית, למה לא פשט משם? עונה הגמרא, רבי אסי גמרי יעקר לה, זאת אומרת רבי אלעזר בעצמו, שני הדברים היו פשוטים לו. איך? גם כשאכל ובלה לא נחשב עיכול, וגם שולחים אחר הנעת הגרון, הוא לא צריך לשאול את רבי אסי כלום. אלא כיוון שהוא ראה מדברי רבי אסי, ששכח את השמועה, ששניהם שמעו אותה מרבי יוחנן, שגם אם אפילו אכל אותו חצי חייב, ואת הרבי אלעזר ליד קורא, הוא בא להזכיר לו את מה שהם שמעו מרבי יוחנן, שהוא חייב גם כשהוא חזר ואכל את אותו חצי. אז הוא שאל אותו בלשון של הכיוון של כבוד לרבי אסי, מה הדין? אם חזר ואכל אותו חצי, מה כל הכוונה הייתה? שהוא ייזכר במה שהוא שמע מרבי יוחנן. והאחיקה אמר לי, למה לחצי זית אחר? למה מרבה דידה? תגיד אפילו על חצי זית עצמו שחייב. דייקה למי שמאמינה, תארתם.
שמעינן מינה דלו אבי איקו.

0: בזה הבליעם, ושמעינן מינה דערי נהנה גרונו בכזית. אבל עכשיו שאמרת הדין בחצי זית אחר, אנחנו לא יודעים אם בליעה חשובה היא כול או לא. אישתיק, רבי יעשי שתק, ולא אמר לה, ולא מידי. למה? כי אמרת שהוא עדיין לא נזכר בשמועת רבי יוחנן. אמר לו רבי אלעזר לרבי יעשי, מופת הדור, גדול הדור. כך מה שמובא גם בפסוק בזכריה, שמובא שם בפסוק עצמו, כי אנשי מופת אמה, ראויים שיעשה להם נס. אמר למופת הדור לו, זמנין סגין, אמרת כמדי רבי יוחנן את השמועה הזו, שמה? שאפילו אם חזר ואכל אותו חצי זית עצמו, חייב. ואמר לך רבי יוחנן, הוא הודה לדבריך, ואמר כן, הרי נהנה גרונו בכזית, ובוודאי שהרי הוא יהיה חייב. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים את הדף היומי, אבל בעיקר שימו לב, סיימנו בחסדי השם גם את הפרק השביעי, הנקרא פרק גיד אנשי. אדרן הלך גיד אנשי, שר כוח גדול מאזינים יקרים על עוד סיומו של פרק, על עוד מתיקות של דף, שזכינו לעמוד להתגע ולהבין את הדברים. חזקו וימצאו, ברוכים תהיו. המשך האזנה הערבה לחך של הנשמה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בעל שלו לוקח אחריות על תפקידו, הבית שלו מתערער. אישה שלו לוקחת אחריות על הבית שלה, הבית שלה מתערער חלילה. קחו למשל מקום עבודה פשוט. יום בא, יום לא בא. מה יגידו לו? יבינו פעם, פעמיים שלוש, יום אחד, אדוני, לא מתאים לנו. מבינים, הכל בסדר, ניפרד כידידים, הכל בסדר. זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. אם במקום עבודה פשוט, שמביא לך כמה שקלים, זה לא עובד, אז למה בבית זה יעבוד? איך זה יעבוד? אחריות פירושה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי משימה, אני לא מפקיר אותה. קיבלתי בית, אני אחראי עליו. קיבלתי אישה נפלאה, אני אחראי לשמח אותה. אני אחראי לביטחון שלה, אני אחראי לכבוד שלה, אני אחראי למנוחת הנפש שלה. אדם חותם על הכתובה, מה נראה לכם? מה חותמים על הכתובה? על 10 דברים. 3 דאורייתא שבע דרבנן. ואל תחשבו שבגלל שבע דרבנן אחד קל. לא, איפה החמירו בדבריהם? תראו גמר בצער, רבותינו החמירו בדבריהם יותר משל תורה. בעצם מה זה לקיחת אחריות? אדם קיבל אישה טובה? מרגע שזכית שהשם גלגל, מרצון, לא מרצון, בלי צ'יסבטים, קידשת אותה? זה מכוון מהשם יתברך? זהו, סתום את העיניים, סתום את הראש. סתום את הלב, תגיד כל דבר אחר, זה זר. כל נשות העולם כמו קוף בפני אשתי, ככה תגיד, זהו, נגמר. נגמר, נגמר, בוא סתום, סתום, סגור קיר בטון. תתמודד איתה עם הקריזות שלה, ועם המצבי רוח, ועם ההורמונים, ועם הכל בסדר. כל תקלה איתה, תשייך בינך לבין השם. תראה איפה פספסתם קודשא בריחו, תסדר בינך לקדוש ברוך הוא, תראה איך הגלגל מסתובב לרד. ככה זה עובד. אצל צדיקים ככה זה עובד. לכן אף פעם אין להם בעיית שלום בית. כי הם תמיד תמיד שלמים עם הקדוש ברוך הוא. צינור שלהם נקי, גם הבית שלהם נקי. זה כללי יסוד. חותמים בכתובה על 7 דרבנן ו3 דאורייתא. זה לא קל. חכמים יחמירו בשלהם, יותר ממה שיחמירו בשל תורה. וכל 10 דברים מהם, 2 מילים, לקיחת אחריות.
1: כל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. היום מקדיש את הלימוד לעילוי נשמת מור אבי יצחק בן מרים מלול, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, כל מה ששלי שלו, ושזכה להעמיד דורות הרבה, דורות ישרים מבורכים, שיהיה בעזרת השם הלימוד הזה לעילוי נשמתו. כמובן, כמו שאמרנו, אפשר להקדיש את הלימוד, להתקשר לבית הוראה 02-587-5871, שלוחה 0, גם לרפואה, גם לעילוי נשמת, אני משתדל לחזור בהקדם. בלי קשר, אפשר להתקשר לשאול שאלות, אנחנו בעיצומם שימי בין הזמנים, צריך לדעת שלרבנים אין בין הזמנים, הם עדיין זמינים עבורכם. גם שמעתי רבנים שגם כשהם יוצאים לנופש, הם מקדישים את השעה הזאת, נכנסים לסדר חדר סגור, עונים לאנשים במתינות ובסבלנות, על מנת שלא תצא תקלה. יש כל כך הרבה שאלות שמגיעים למלונות, כל כך הרבה שאלות שמגיעים לצימרים, מה כשר, מה לא, מה אפשר להכשיר, מה אי אפשר, האם מותר להיכנס לבריכה, אסור להיכנס לבריכה בשבת, ביום חול, איך נכנסים, מה הגדרים, מה קרה אם השתמשנו בכלי שהיה כבר בצימר, האוכל מותר או אסור. אז כל הדברים האלה אפשר להתקשר לבית הוראה 025875871, שלוחה 1. אומרת המשנה בפרק ד' משנה ו' מסכת עבודה זרה. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת שנוכרים יכול

0: לבטל את העבודה הזרה שלו על ידי מעשה שעושה בגופה, באה המשנה שלנו ללמד שיש עבודות זרה של גוי מתבטלת מאליה אף על פי שלא עשה במעשה. עבודה זרה שהניחו עובדיה והלכו למקום אחר שלו על מנת לחזור בשעת שלום מותרת בהנאה שהואיל ויצאו ממקום מתוך יישוב הדעת ולא נטלו עמהם את העבודה זרה הרי ביטלוה בשעת מלחמה, אבל אם עזבו את המקום בשעת מלחמה אסורה בהנאה שמא מחמת בעלת המלחמה הניחו את העבודה זרה וחושבים הם לחזור אליה. ברם אם היו יכולים לחזור ולא חזרו הרי בטלה. במיסויות של מלכים אבני גזית המתוקנות בדרך מהלך המלך, וכשעובר שם המלך מושיבים עליהם עבודה זרה והוא משתחווה לה, הרי אלו מותרות בענה מפני שמעמידים אותם בשעה שמלכים עוברים, שהמלכים עוברים דווקא, כלומר שבמיסויות אלה אינם מיועדות למושב עבודה זרה אלא בשעה שהמלכים עוברים, זה משהו זמני, ופעמים מניחים המלכים דרך זו והולכים בדרך אחרת ואין חוששים להם, אילכך אינן נחשבות משמשי עבודה זרה ומותרות הן בענה, שהרי אין כעבודה זרה שניחו עובדיה בשעת שלום, ויש מברים אתם שהכמרים לא עשו מעבודה זרה לצורך המלכים. כשרואים שהמלכים חוששים להם גם הם מבטלים אותה. עד כאן משנה וו, חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף ב', המחשבה יוצרת את המציאות שלנו. האם יכול להיות מצב שבו שני אנשים יאכלו את אותו הדבר, אחד יתחייב על כך בעונש והשני יהיה פטור? זה נשמע מפתיע. הגמרא אומרת משהו מדהים. אביי אומר, מי כמידה שהוא אוכל וחייב והשני אוכל ופטור? ורבה עונה לתשובה, יש דבר כזה. אביי מתקשה לקבל מצב שבו המעשה הפיזי הוא זהה לחלוטין, אכילת אותו מאכל בדיוק אך התוצאה ההלכתית משתנה מאדם לאדם. אומר לו רבה שמה שקובע הוא לא עצם האוכל אלא המחשבה של האדם. יש דברים שהם מותרים לאכילה ללא ספק, יש דברים שאסורים בכל מקרה, יש גם מצבי ביניים שבהם מעמדו של האוכל משתנה בהתאם למחשבתו וכוונתו של האדם, וכך גם התוצאות של האכילה. החידוש של רב, שהמציאות הזו משתנה מאדם לאדם. המחשבה של אדם א' אינה מחייבת את אדם ב', עבור האחד זו אכילה אסורה, עבור השינה זו אכילה מותרת. המציאות ההלכתית משתנה לפי הכוונה הפנימית של כל משתתף. התובנה הזו קשורה לא רק להלכות מאכלות אסורים. היא מזכירה לנו שחלק גדול מהעולם שאנו חווים אינו נמצא בדברים עצמם, אלא בפרשנות שאנחנו מעניקים להם. למשל, אותה מילה שנאמרת לשני אנשים שונים יכולה להיחשב כעלבון צורב עבור האחד וכבדיחה חברתית עבור השני. הכל למי המחשבה והקשר הפנימי של השומע. מה שבעיני אדם מסוים הוא תחום מרתק וחשוב, בעיני מישהו אחר הוא משעמם וחסר משמעות. רבא מלמד אותנו שהחיות שלנו זה לא רק על המעשים הגלויים, אלא על המשמעות שאנחנו יוצקים לתוכה. המחשבה היא לא רק תהליך פנימי בתוך הראש, אלא זה כוח שבונה ומעצב את העולם שבו אנו חיים. אם המחשבה שלי מגדירה את המציאות שלי, הרי שאני מחזיק בכוח עצום. אני יכול להפוך רגע סתמי לרגע של קדושה. אני יכול חלילה להפוך פעולה תמימה לפעולה פגומה, רק על ידי כוונה לא נכונה. לכן אומרים, תחשוב טוב יהיה טוב. אם נחשוב מחשבות טובות, נכוון במעשינו לשם שמיים. מה נזכה? לעשות נחת רוח לבור עולם. וגם המעשים שלנו יהיו טובים, כמו שכתוב, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. התורה בפרשת השבוע מצווה אותנו למנות דיינים בכל עיר, בכל פלך, בכל כרח, כל מושב, כל יישוב, למנות דיינים כדי שישפטו את העם משפט צדק. וכדי שמשפט צדק יצא לפועל, חייבים שהחוקים יהיו חוקים נאמנים וישרים, אבל חוץ מזה, חייבים שהשופטים לא יהיו משוחדים. ולכן אומרת התורה, לא תתה משפט. כדיין, אסור לך להטות את המשפט בכלל, אפילו לא במאומה. מוסיפה התורה, לא תכיר פנים. כשמגיעים שתי הדיינים, אל תחייך לאחד מהם, ולשני תהיה יותר קשוח, כיוון שאם אתה לא זהה בגישה שלך אל הנידונים, אתה גורם בתת מודע לבן אדם שהפלטה אותו להרגיש פחות טוב, וככה הוא

מייצג פחות טוב את הטענות שלו, וזה גורם שהמשפט לא יצא אמת, לא יצא נקי, לא יצא טהור. לכן לא תכיר פנים. אתה לא יכול שאחד מהצדדים יעמוד והשני יישב. חייבים להיות בשוויון מוחלט לשתיהם, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אם אתה לוקח שוחד, אתה עיוור. עיוור, הוא לא בוחר לשנות את הדרך, הוא לא בוחר לשנות את האמת. הוא פשוט עיוור, הוא לא יודע להבחין בין הישר לעקום, הוא לא רואה. וכמו שכותב רש"י, מי שקיבל שוחד ממנו, אי אפשר שלא יתת לבבו אצלו להפך בזכותו. אומר רש"י, אי אפשר. זה חוק טבע שהקדוש ברוך הוא שברא, שיצר אותנו, אומר לנו, השוחד הוא עובד גם אם אתה לא רוצה. קיבלת טובת הנאה, אתה משוחד, אתה אוטומטית תנסה להפך בזכותו. כמו שהגמרא מספרת על אחד המוראים שקיבל שוחד מאחד בעלי הדינים, והוא פסל את עצמו, ואז הוא סיפר, בכל זאת הוא ישב בבית הדין בצד לצפות בדיון, והוא אחרי זה אמר לחכמים, תראו כל הדיון, הראיתי פנים וזיקיתי איך הוא צודק ומה הוא יכול היה להגיד, כי קיבלתי שוחד, זה הנטייה שלי. להצדיק אותו, אי אפשר שלא יהפך בזכותו. עד כדי כך, האמוראים היו נזהרים מלקבל שוחד, כמו שאומרת הגמרא, שהמימר, אחד האמוראים, היה לו נוצה על הבגד, ובא בן אדם לידו וניקה לו את הנוצה מהבגד. ואז המימר ראה שהוא מגיע אליו לדין, הוא אמר, אני פוסל את עצמי מלדון אותך, כי אתה ניקית לי את הבגד. מה זה הדבר הזה? זה שטות, זה דבר קטן. אבל כך הם הבינו שאפילו דבר קטן יכול ליצור את הנטייה. קיבלתי ממך משהו, אני מחבב אותך. אני מהפך בזכותך. גם הגמרא מוסיפה על שמואל שעלה מהאונייה, ומישהו פשוט נתן לו יד לעלות מהאונייה, הוא כבר פסל את עצמו מלדון. או על מר עוקבא שמישהו ניקה את הרוק. הוא הלך ברחוב והיה רוק על הרצפה. מישהו לקח חול וניקה את הרוק הזה כדי שהוא לא ייגאל. הוא אמר, אני פוסל את עצמי מלדון אותך. כך חכמינו היו זהירים לא לקבל שוחד, כדי שלא להטות את המשפט, כדי לשפוט את העם משפט צדק. אבל אני רוצה ללמוד מזה לחיים שלנו, לחיים האישיים. כל אדם בבית, עם השכנים, עם המעסיקים, יש הרבה סיטואציות שאנחנו נכנסים לוויכוח, למריבה, למחלוקת על משהו מסוים, ואנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו בטוחים בזה. אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו נוגעים בדבר. אנחנו משוחדים, אנחנו לא אובייקטיביים, ולכן אנחנו צריכים תמיד לדעת שהתחושות שלנו, שהרגשות שלנו, שהדברים שאנחנו בטוחים ביחס למריבות ומחלוקות עם אנשים אחרים, אנחנו משוחדים. אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שאנחנו צודקים, צריך לנסות לנטרל את הרגשות שלנו ואת הנגיעות שלנו במידת האפשר, וכשאי אפשר, פשוט לקבל חוות דעת חיצונית של אדם אובייקטיבי שיבוא ויגיד באמת, בלי להטות משפט ובלי להיות משוחד, האם אנחנו באמת צודקים או שמא הגזמנו והפרזנו, כיוון שאנחנו נוגעים בדבר. לכל אדם יש סיטואציות שהוא נתקל בהם, עם שכנים, עם עמיתים לעבודה, עם בני משפחה, של ויכוח, של מחלוקת על העובדות, מי צודק, מי אמר, ותמיד כל אחד מאיתנו מרגיש, אני צודק. מה שהוא עשה זה לא טוב, מה שהוא אמר זה לא נכון, אני צודק, אני בסדר, נזכור את העובדה הזאת. לפעמים אנחנו באמת צודקים, אבל תמיד אנחנו משוחדים. תמיד אנחנו סובייקטיביים, אנחנו רואים את הדברים עם הנגיעת השוחד. זה אנחנו, אדם קרוב אצל עצמו. ואם נדע את זה שאנחנו משוחדים, אז ננסה לנטרל את הרגשות האלה, ננסה להיות אובייקטיביים, ואם אנחנו לא יכולים, פשוט ניקח חוות דעת חיצונית. נתייעץ, נשאל, מה אתה אומר? אני צודק? מה אתה אומר? זה נכון מה שאמרתי? נקבל חוות דעת נכונה, אבל אם נצא מהנקודת הנחה בכל ויכוח, בכל מריבה, שגם כשאנחנו בטוחים בצד שלנו, אבל תמיד נשאיר לעצמנו את הספק, כיוון שאנחנו נוגעים בדבר, כיוון שאנחנו משוחדים, אזי יהיה לנו קל יותר להבין את הצד השני, לסלוח, לבנות גשר ולעשות שלום. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישיב שופטינו כבראשונה,
ויועצינו כבתחילה, ונזכה

0: על השבע הברכות הראשון שנעשה בליל החופה. השאלה בכל השבעה ימים שאחר כך, האם חייבים לעשות שבע ברכות, האם החתן צריך תמיד לחפש מקומות שיערכו אותו ואת קלתו, או לדאוג בעצמו לאיזושהי סעודה כדי לברך את השבע ברכות, או שהדבר הזה הוא לא חובה בכלל. על השאלה הזאת עמדו כמה גדולי העולם, בהם הגאון רבינו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים בחלק ד' אבן העזר סימן ו', וגם הרב שלו רבי עבדאללה סומך בשאלות ותשובות זבחי צדק, שתיהם עמדו על הדבר הזה, ושתיהם בעצם הולכים באותו כיוון. טוען רבינו יוסף חיים שאומנם יש עניין ומעלה לעשות שבע ברכות כל יום, אבל זה לא חובה. שהרי ברכת חתנים בעשרה למדו את זה בגמרא בכתובות דף זין מבועז, שכאשר הוא רצה לישא את רות, הוא הביא עשרה אנשים שנאמר, ויקח בועז עשרה אנשים מזקני העיר, קיבץ אותם כדי לברך ברכת חתנים בעשרה. אבל בועז לא עשה את זה אלא רק בשעת נישואים, שהוא בעת החופה שבא לכנוס. אבל בשבעת ימי המשתה לא כתוב שהוא עשה את זה. והבן ישחי מחדש שבאמת אין בזה חיוב לעשות סעודה כדי לברך שבע ברכות. כמובן שאם עושים שבע ברכות אז צריך לברך. כלומר אם עושים סעודה גדולה ויש שם עשרה ואת כל התנאים, אז צריך לברך שבע ברכות. אבל אם אין ולא עשו סעודה בכלל, הוא לא צריך להמציא חיוב חדש ולברך, כך מעיקר הדין. הוא מדקדק את זה גם מלשון חז"ל בכתובות דף זין, שרבותינו אומרים מברכים ברכת חתנים בעשרה כל שבעה, אמר רב יהודה, והוא שבאו פנים חדשות. הלשון הוא שבאו, משמע אם קרה ובאו, אבל אין חיוב ללכת ולחפש אותם. מכאן שהעניין של השבע ברכות בשאר הימים הוא רשות ולא חובה. לכן אומר בן ישחי, חתן שאין לאל ידו להרבות בהוצאות להזמין עשרה בכל חתונה, לא כל אחד יש לו את האמצעים, לא כל אחד יש לו את האפשרות, אז הוא לא מחויב לדחוק את עצמו לעשות כן, כי אין זה בתורת חובה אלא רק למצווה מן המובהר. אבל חשוב לשמוע את הסיום שלו. אומר בן ישחי, אם יש לאל ידו להרבות בהוצאה, ודאי שזה למצווה גדולה תחשב לו לעשות סעודת מרעות לחתונתו בהזמנת עשרה, לברך ולשבח לשמו יתברך בשבעה ברכות של החתנים, וכמובן צריך לעמוד בגדרים ההלכתיים, אנחנו דיברנו על זה בפינות האחרונות. אז כשיש אפשרות אז כן מן הראוי לנהוג כך, אבל כשאין אפשרות ניתן יהיה להקל. אבי מורי הגאון רבי אלעזר רז שליטה בשו"ת מציון נורא חלק ג' בחלק אבן העזר סימן ח', הוא כותב שאף על פי שהדבר הזה הוא באמת לא חובה על החתן, אבל יש מצווה גדולה לסביבה, למשפחה, לחברים, לדאוג לו שיהיה לו כל יום שבע ברכות. הדבר הזה הוא התחלה של כל החיים של הזוג שלפנינו, ומהראוי לדאוג שהם יתחילו את זה על רגל ימין ובשמחה גדולה, וזה גמילות חסדים עצומה ובכלל מצוות הכנסת קלה, לדאוג להם שיהיה להם כל לילה, לכל הפחות בלילה, שבע ברכות, ולשמח אותם שם וגם לברך את השבע ברכות כאשר זה עומד בתנאים ההלכתיים, ואם לא אז לכל הפחות לברך את ברכת אשר ברא ששון ושמחה, ששם אין צורך לשום תנאי, רק שיהיו שלושה אנשים. שיהיה לכולם במזל טוב ושמחה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: מאזינים יקרים ונכבדים שלנו, בוקר טוב והאזנה נעימה וערבה. אנחנו כאן אתמול דיברנו על הגאון הגדול רבנו ציון הכהן יונתן, יום ההזכרה שלו היה לפני יומיים, כ"ו באב, ודיברנו, התחלנו גם לדבר על מי שעוד גדול שנפטר באותו יום לפני יומיים, יום ההזכרה לפני יומיים, הוא הגאון הקדוש מסתמר רבי יואל. בידר היום נמשיך ככה לעסוק בדמותו, וגם על רבנו הגאון המקובל רבי יהודה פתיה. הזכרנו אתמול את הנידון המרתק והרחב הגדול של ההכרה במדינה וכל הנושא הזה. הזכרנו שרוב גדולי התורה הכירו במדינה מה שמכונה דה פקטו, כלומר גדולי התורה של עולם התורה, הציבור החרדי, למרות שאי אפשר להכיר לכתחילה ולתמוך לכתחילה בהקמה של מדינה שלא חרתה על דגלה את המחויבות לתורה, אבל למרות כך, אבל כאשר היא כבר קמה וזו מציאות קיימת, הכירו בה בדיעבד. נכון שנציג אגודת ישראל, כמדומני הרב רביץ' לוין, חתם על מגילת העצמאות,

אינני חושב אבל שזה כחלק מהכרה לכתחילה, או כתמיכה לכתחילה, אבל זה עוד נושא בפני עצמו, שוודאי שעשתה ככה פי הוראות רבותיו, אבל שוב, אני אינני חושב שזה כחלק מהכרה לכתחילה. אני יכול לומר שכמדומני גם כן שבשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות היו חוגים מסוימים, היו גם ישיבות, מקומות, שהתמיכה הייתה יותר מאשר בדיעבד, אולי גם ציינו את יום העצמאות בצורה כזו או אחרת. כמדומני שהיו דברים כאלה, זה היה אולי בהתחלה שעוד ככה קיוו ונתנו את האפשרות לבדוק האם המדינה תפנה לכיוון הנכון, שהתברר אחרי שנה, שנתיים שזה לא כך, העמדה החרדית כולה או כמעט כולה הייתה שההכרה היא הכרה בדיעבד. בכל מקרה, עצם החתימה על מגילת העצמאות איני רואה בה כהכרה לכתחילה, והאמת שלא עיינתי בסוגיה הזאת לעומקה. בכל מקרה, ההכרה בכללית זו אמירה הכרה של בדיעבד, וצורך להציל מה שאפשר להציל, וזה מציאות קיימת שאפשר להתעלם ממנה, ולכן צריך לפעול גם בנושא הרוחני, ודאי בנושא הרוחני, אבל גם בנושא הגשמי, לעשות מה שאפשר למען העם היושב בציון בכללותו, וודאי גם עבור ציבור בני התורה, שעם קשר או בלי קשר הוא זקוק יותר גם לפעילות הזאת, כי הוא נרדף ומופלא את צערנו במסווה של דמוקרטיה ושוויון, הוא סובל מאי שוויון מובהק וחמור. לעומת זאת, רבני העדה החרדית, הגאונים, ובראשם כבוד קדושת האדמו"ר מסאטמר זצ"ל, שכאמור יום ההזכרה שלו היה לפני יומיים, ואיתו עוד גדולי תורה של ככה שעמדו בראשות העדה החרדית, והנחו את דרכה, סברו שאין להכיר במדינה גם בדיעבד, ואין ככה, אין לעבוד עמה, אין להצביע בבחירות. יש בעצם שתי נקודות עיקריות שאפשר להצביע עליהן. האדמו"ר הרי כתב והסביר את משנתו בהרחבה בספר ויואל משה מאמר שלושת השבועות בצורה בהירה. יש את הנושא הרוחני, שזה ודאי כואב לכולם, המחויבות של המדינה להחלטות מוסדותיה בלבד, ואינה מחויבת לתורה וההלכה. התורה אוסרת דבר מסוים, ויכול לבוא רוב אקראי מזדמן, או לעתים רוב מיוחס או מיוחד, ולהחליט אחרת, וזה מה שמחייב את המדינה. וכל שכן מערכת המשפט שפוסקת בעיקר על פי כל מיני החלטות של שופטים מסופמים או שאינם מצפון קוריאה, מחוף השינב או ממיאמי, ולא על פי מה שנפסק בשולחן ערוך חושן משפט. זו מציאות כואבת כל כך. אז זה נושא רוחני, כמובן הניסיון החמור כל כך לחלן את העולים, לפגוע ברמתם הרוחנית, ועוד ועוד דברים קשים. הנושא השני שאלה האדמו"ר, זה היה עניין שלושת השבועות. רבותינו בסוף מסכת כתובות מזכירים את העניין של שלוש שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, שלא יעלו בחומה, שלא יתחקו את הקץ. שלוש שבועות ששם הגמרא מזכירה, והנה רשום פה לפניי, אני פותח את הגמרא, שלא יעלו ישראל בחומה, שלא ימרדו באומות, ו... ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים, שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי. אז זה כבר כאן סוגיה, שלוש שבועות או שש שבועות וכולי, אפשר לראות שם. אז בעצם הקמת מדינה, שזה כעלייה בחומה וכהתגרות באומות, בזמן הגלות, גם אם תהיה מדינה על פי ההלכה, יש להתנגד להקמתה. האדמו"ר שם מסביר שגם החלטת האומות המאוחדות כ"ט בנובמבר שנת 47 למניינם, כחודשים ספורים לפני קום המדינה, זה לא פותר את העניין, זה כי צריך את ההסכמה של האומות שהנושא נוגע אליהם, זה האומות שהם בארץ ישראל, שזה הערבים, לכן החלטת האום אינה פותרת את העניין של התגרות באומות ושהנושא הזה של עלייה בחומה, הנושא הזה הוא לא נפטר על ידי החלטת האומות. וככה באמת האדמו"ר דן, צריך לדעת שהנושא הזה נושא
גם רחב.

0: וגם מרתק. אזכור שכבוד קדושת האדמו"ר מסטמר, שהיה מגדולי התורה, שהיה אוהב ישראל עצום, ובעצם יש חלוקה בין הנושא שהיחס למדינה ולציונות לבין אהבת ישראל צרופה וגדולה, צדקה וחסד. הנושא הזה הוא נושא שבאמת מקומו בתוך בית המדרש, והוא נושא ארוך. לעתים קל למי שלא מכיר את הנושא ככה להפתיר, עזוב, זה סתם קיצונים ואנחנו לא קשורים וכו'. זה לא אמירה נכונה, כי זה לא קיצוניות, זה לא כותרת, וזה לא בעצם פותר את הדיון בנושא הרחב הזה. צריך לדעת שזה נמצא בתוך כותלי בית המדרש, וזה בין גדולי התורה שדנים. ונכון שרבותינו שאנחנו הולכים לאורם לא דגלו בשיטה הזאת, כאמור רוב גדולי התורה סברו אחרת, עם הבדלים בניואנסים בין גדולי התורה לכאן ולכאן, אבל בעיקרון לא קיבלו הלכה למעשה את דעת האדמו"ר ורבני העדה החרדית. אנחנו כמובן נוהגים על פי הוראת רבותינו, כל אחד על פי הוראות רבותיו, אבל לדעת שזה נושא באמת שמגיע רק בצורה עניינית, רק לשם שמיים, כדי להעמיד את הדברים על מקומם ועל עניינם לפי רצון הבורא. אז האדמו"ר נפטר בקוו באב תשל המתת, חסידות סטמר, אחת החסידויות הגדולות ביותר בעולם, שהוא עמד בראשה, והמוסדות הגדולים ברחבי הארץ והעולם, יש קהילות ענקיות, גם כיודע בחול, וכל הדברים המיוחדים הללו, על גדולתו, על תורתו, שהתפרסמו וככה ידועים. כמו שאמרנו, יום אחר כך, אחרי יום כבזיין באב, כלומר אתמול, הוא יום השתלפותו של הגאון המקובל רבנו יהודה פתיה, שהיה מגדולי רבני בבל, מגדולי רבותינו, נפטר לפני כ-80 שנה בספר מגדולי ישראל, חלק שני של רבנו גאון ישראל מרן ראש הישיבה הרב מזוז. שם יש מאמר אודות רבי יהודה פתיה, והרב מספר שכאשר נולד רבי יהודה פתיה, אביו חינכו במדרש תלמוד תורה, שם נקרו בו כישרונות מופלאים, ומשם עבר למדרש בית זילחה, כן, במאמר המוסגר, בית זילחה זה בית המדרש היה המפורסם, הישיבה המפורסמת בבבל, שהעמידה גדולי תורה רבים כל כך, שלמדו ויצקו מים על ידיו של הגאון רבנו עבדאללה סומך, כמו שהרב תכף יאמר. אז נראה את לשונו של מרן ראש הישיבה. במהרה נודע כבקי עצום בשס, ראשונים ואחרונים. פה הוא גם מספר על ככה שהוא נטע לפרישות ולימוד חומת הקבלה בעצניה ובהרחבה. הרב מספר שכאשר אביו גילה את זה, אז החל ללומדו, כן, ללמוד איתו זוהר כתבי הארי, ורבי יהודה היה יודע אותם על פה. פה הרב כותב בזה הלשון, הוא הלך והעמיק בתורת הנסתר, ועוד בימיו של הגאון רבי יוסף חיים נודע כעושה נפלאות, היה בעל מידות נעלות אהוב ומקורב ביותר על הבריות, והגיע למדרגות גבוהות באהבת השם יתברך ואהבת ישראל. כל ימיו התרחק משררה ומכל מיני הנאות, וחי בצמצום והסתפקות במועט להפליא. בן 17 שנה היה כאשר זכה להישמח כרב ומורה הוראה על ידי גאון הדור, מרא דאתרא רב עבדאללה סומך, סמיכה שהייתה נדירה באותה תקופה. פה הרב עוד מספר לנו על גדולתו של הרב. בן 25 שנה היה בקי בתורת הנגלה והנסתר, וכתב את חיבורו הראשון בתורת הנסתר, פירוש עמוק ומקיף על הדרה רבה והדרה זוטה, יין הרקח שמו. חיבור זה נתקבל בהערצה ובשמחה אצל כל שוחרי תורת הנסתר, אשר היווה צימונם בידיעת רזין אילאין. יותר מאוחר הוציא לאור חיבורים נוספים, מתוק לנפש, מנחת יהודה, חסדי דוד וחיבורו הגדול בית לחם יהודה. מלבד עסקו בתורת הקבלה, נודע לגאון בפשט, שימש כראש ישיבה במדרש בית זילחה, והרביץ תורה למאות ואלפים, וכל חכמי הדור האחרון היו תלמידיו אשר נקשרו אליו בחיבה מיוחדת. היה אוהב ישראל נפלא בגודל אהבתו לפשוט שבפשוטים, את כולם קירב תחת כנפי השכינה בנועם שיחו. מעשיות ופלאים רבים קשורים עם שמו של רבי יהודה, אותם מספרים אלה שהיו במחיצתו. בצעירותו הגיע להשגות רמות ונעלות, ועזר והפליא עם הנדכאים והחולים בחומר וברוח. במהרה נתפרסם כי איש אלוקים בהצילו נפשות רבות ממקרים רעים רחמנא ליצלן. עקרות רבות נפקדו על ידו, וכל נדכה וכשיום מצאו באמצעותו תרופה למכתם וכו'. יש פה עוד עריכות דברים רבה כמובן על גדולתו וקדושתו של הרב. זכותם תעמוד לעם ישראל, זכות הרבנים שהזכרנו. נראית הרמת קרן התורה, היום יום ההזכרה של הגאון הנציב. מחר בעדר נעסוק בדמותו. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
6: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
11: פריגת אצלכם בשמחות.
10: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
13: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
14: והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.
15: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
16: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מאיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באב.

0: אוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: כל ברמה. התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
3: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
4: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
3: שלום למורדכי בן דוד.
5: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלך שלך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
3: מנצי, אתה אגדה, אתה אגדה, אתה אגדה.
6: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
2: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

0: קיץ לוהט בקולפליי.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ.
1: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
2: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
3: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
2: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
3: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
4: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
2: בנצי, אתה גם מצחיק.
5: תודה נשמע. תודה.
1: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
6: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
6: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: קיץ זה קולפליי 107.6 FM.
1: שימו לב, התחנה הבאה קולפליי
0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוט, וב-10, זבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: עם פחות סוכר.
2: קוראים לי משה מברברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף, אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה, מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
3: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות קשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
8: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות?

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: מרגש אותי ותודה רבה.

0: הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
1: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
2: בנצי, אתה גם מצחיק.
3: טובה נשמע. תודה.
4: קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.
5: קיץ, זה כל פליי.

שלום לכם, בוקר טוב ולכל המאזינים העיקרים שלנו, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים יום שלישי בשבוע? ממש ממש מריחים את סיום בין הזמנים. כ"ח תה בחודש, כ"ח במנחם אב. תכף חותמים את חודש אב ונכנסים לחודש אלול. ואנחנו כאן בתוכניתנו השלישית לשבוע הזה, קמים מוקדם בבוקר, מתפללים שחריס, מגיעים הישר אל האולפנים בבני ברק כדי לשמח את עם ישראל, ללוות אתכם כאן שאתם, בבית, בדרך למקום כלשהו, טיול, עבודה, חוזרים מהתפילה, נוסעים לתפילה, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם לאורך כל היום, 19 שעות של מוזיקה יהודית חסידית בכל פליי. וכעת אנחנו פותחים את שידורי הבוקר שלנו, בין הזמן עם קיץ תשפ"ו. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים על כל התגובות, ההערות, הבקשות. מזכיר לכם שאתם יכולים כבר לצפות בסטטוס של כל P051-505-1076, שם ניתן כבר להצביע לקרב הגרסאות שלנו. בכל יום אנחנו משמיעים לכם את אותו שיר בביצועים שונים. היום אנחנו נכנסנו כבר לאווירת חודש אלול עם שיר שנקרא אחס שואלתי, בתוך פרק כ"ז בתהילים שאומרים בעוד שלושה ימים. שיר אדיר של פינקי ובר. לכו לסטטוס של כל פליי, תבחרו איזה ביצוע אתם יותר מעדיפים, את המקור או את החידוש. בין המצביעים אנחנו כמובן מחלקים פרסים, מתנת כל פליי. בהמשך נשמיע גם כאן בשידור כמובן את רב הגרסאות. בימים אלו להקת מקלטי דשנחס נמצאת בישראל, מעוררת רגש רב, מקצועיות רבה. אז בחרתי לפתוח היום את התוכנית עם דשנחס. הטויב, כך נקרא השיר מתוך האלבום הראשון שלהם. יוסי גרין עומד מאחוריהם מרוב הלחנים. כל כך הרבה קסם יש למקלה המיוחדת הזו, ילדים חמודים. נמצאים בארץ בימים האחרונים, מופיעים הרבה מקומות בארץ. אולי לראשונה. עוד פעם נתכם גבי קצמן, אחלה לכולכם האזנה מועילה, כיפית, נחמדה. אם אתם נמצאים בדרכים, סו בזהירות.

זה היה שלמה חיים, זמר חדש, יוצר חדש, בשביל שנקרא לב שלי שלך, וזה יפהפה. ממשיכים עכשיו, שידור חי 11 דקות אחר השעה 8, בוקר טוב לכל המאזינים שנמצאים איתנו, בוקר טוב לכל המצטרפים. לזמר ברקע קוראים ברי ובר. שיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו. עונת החתונות בעיצומה, במקביל לבין הזמנים, מקביל לקיץ. הרבה הרבה שמחות בישראל, ברוך השם.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ.
1: Hey, Ligget Rabbi Jojo, what do you say we teach this niggin to the kindlech? Let's go!

שכוייך לפרויקט Thank You השם עם יוסף ניוקומב, רק לסמוך על השם. עכשיו נוסטלגיה, שיר אדיר, שיר מעניין, שיר מיוחד. הייתי אפילו אומר, שיר יוצא דופן, הסגנון שלו בבנייה שלו. אז אמרו דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, המלחין הוא ייבדל לחיים יוסי גרין, המעבד הוא מוישה לאופר, והשלושה האלו מביאים לנו שיר שנקרא ריבוין.

0: דדי, זיכרונו לברכה, ריבוין, וזה שיר יפהפה. אני רוצה עכשיו להשמיע לכם את קרב הגרסאות שלנו למי שצופה בסטטוס של קולפלי, הוא כבר נתקל בזה, אני מניח שכבר הצביע. בכל יום אנחנו משמיעים טעימה מאותו שיר בביצועים שונים, ואתם צריכים לקבוע, להחליט, להכריע מה הביצוע האהוב עליכם. וזה קורה דרך הוואטסאפ, ההצבעה נעשה דרך הוואטסאפ. אבל בואו נשמיע לכם את קרב הגרסאות של היום, נעשו אתכם לאווירת חודש אלול, שיר מתוך פרק אף זין בתהילים, אחס שואלתי בלחן של פינקי ובר. אז בואו נשמע את קרב הגרסאות של היום, יום שלישי בשבוע.
1: קרב הגרסאות.

אותו שיר, ביצוע שונה. הראשון הוא של האחים רזל, והשני הוא הביצוע המקורי של יונגרליך. המשותפים ביניהם שהלחן הוא של פינקי ובר, וזה לחן אדיר, שיר רגש, שיר נשמה. אם אתם התחברתם לביצוע של האחים רזל, שלחו לנו לוואטסאפ את הספרה אחת. ואם יותר התחברתם לביצוע של יונגרליך, שלחו לנו לוואטסאפ את הספרה 2. 051-505-1076 זה מספר וואטסאפ שלנו. 051-505-1076 זה מספר וואטסאפ שלנו. לאחים רזל שלחו לנו את הספרה 1, וליונגרליך שלחו לנו את הספרה 2. רק נזכיר למאזינים, 848 זו זמן קריאת שמע לפי שצת המגן אברהם.

באזור המרכז, בני ברק וסביבותיה, ב-8:48 אותו זמן קריאת שמע לפי שיטת המגן אברהם. בואו נמשיך ברשותכם עם שיר מיוחד שיצא לפני כמה ימים. אריאל הוא המבצע, בנצי שטיין הוא המלחין, מעיד אני

0: אריל, יחד עם הלחן של בנצי שטיין, מובילים אותנו הישר להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
9: פריגת אצלכם בשמחות.
8: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי קאץ.
0: שבנו עליכם מההפסקה, הישר לתזכורת לגבי קרב הגרסאות שלנו, אותו ביצוע, אותו שיר, ביצוע שונה. היום אנחנו עם יחס שואלתי, מתוך פרק כ"ז בתהילים, שאנחנו מתקרבים לחודש אלול שבו הוא נאמר בכל יום. אז בואו נזכיר לכם את קרב הגרסאות שלנו להיום. אתם יכולים להצביע דרך הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. תשמעו עכשיו ותבינו על מה אתם צריכים להצביע.
10: קרב הגרסאות.

קרב לא פשוט בכלל, האחים רזאל בביצוע שלהם, אחס שואלתי, והביצוע של יון גרליך המקורי, אחס שואלתי, זה הקרב שלנו היום. 051-5051-076, אם יותר התחברתם לביצוע של האחים רזאל, שילחו לנו את הספרה אחת, ואם יותר התחברתם לביצוע של יון גרליך, שילחו לנו את הספרה שתיים. בין המדרגים, המצביעים, אלו שיושבים בכובד ראש, ודנים בשאלה איזה ביצוע הם יותר אוהבים, חלק פרסים, מתנת קול פליי. ממשיכים בני פרידמן, תוך האלבום הראשון שלו, מסוד חכמים ונבונים. מגבירים טיפה קצב. שידור חי 34 דקות אחר השעה 8. בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו.

דוד פדר עם שיר מתוך אלבום חדש, אני מתבטל. יש בזה קסם בשיר הזה. מסיימים כעת שעה ראשונה, מסיימים אותה עם מחוזת מיוחדת. מקהלת שירה, יונגרליך, עם אברומי ברקו. לפני כמה שנים מוציאו מחוזת של פיחי מיאמי. אז הנה הם מוציאים עוד מחוזת של פיחי מיאמי לפני כמה חודשים. אז בואו נאזין לזה יחד, ועם זה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, באולפנית גבי קאט. בוקר טוב לכל המאזינים שמצטרפים אלינו כעת, בוקר טוב לכל מי שכבר נמצא איתנו. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה החדשה. תודה רבה.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
9: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בקול פליי.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קול פליי.
0: גם בקיץ הזה, קול פליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קול פליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקול פליי.
0: קיץ, זה קול פליי.

חשבנו עליכם, שהשנייה קולפליי 107.6 FM, 9 ועוד דקה. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו שפתח לנו את השעה השנייה. בוקר טוב לכל המאזינים שהיו איתנו בשעה הקודמת, בוקר טוב לכל המצטרפים החדשים, לאלו שהתעוררו עכשיו, לאלו שהפעילו רדיו עכשיו. הנה אנחנו כאן. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, מזכיר לכם את קו הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משפיעים לכם את אותו שיר בביצוע שונה. היום בחרנו את יחס שואלתי מתוך פרק אף זין בתהילים שהולכים לומר בכל יום נאחל מראש חודש אלול, הלחן האדיר של פינקי ובר. לכו לסטטוס של קולפליי, תאזינו לשני הביצועים שאנחנו מציעים עבורכם, תצביעו. אחד מהמאזינים יזכה בפרס, כמה מהמאזינים יזכו בפרס מתנת קולפליי. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, גם לצפייה בסטטוס. בואו נפתח עם אברהם פריד, יהודי יקר. השיר הזה נקרא טאנט, והוא לחן של פריד בעצמו, מתוך אלבום יחיד ורבים, העיבוד של נוי של האופר, כמו כל האלבום הזה. אולפן אתכם גבי קץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית. עשו בזהירות אם אתם נמצאים בדרכים.

אידל ורדיגר, יום שכולו אוריך, וזה מתוך האלבום ובלו אחר, וזה שיר אדיר, אדיר, אדיר. לחן ועיבוד של אהרון רזל, המילים של איפה שמלצר. אני בטוח שאפילו אם לא הבנתם את רוב המילים, התרגשתם מהלחן הזה. עכשיו אודי דודי, שמח חתני. שידור חי 13 דקות אחר השעה 9, מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו. יהיה בניין הדעת, מזל טוב, מזל טוב. תזכו לבנות בית נאמן בישראל, לבני התורה והמצוות.

מרדכי בן דוד עם המסר החשוב הזה, אל תתייאש, ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. וזה מתוך האלבום האטומית בשמחה, וזה עיבוד של מונה, וזה שיר כל כך כיף לשמוע אותו בכל זמן, גם אחרי 30 שנה אולי. עכשיו משה טישלר הוציא לנו אלבום לפני כמה שבועות שנקרא מילי, אחד מהשירים האדירים באלבום הזה של חין נחום לויתן, הלא הוא נכדו של אייבי רוטנברג. השיר הזה נקרא אל תעזבנו, הוא כל כך מיוחד. בואו נאזין לזה יחד, שימו אוזניות אם אתם רוצים שקט ולהתרגש איתי יחד.

0: משה טישלר, אל תעזבנו, כמו שאמרנו, לחן של נחום לויתן, בחור צעיר, מוכשר מאוד, הכין בשנים האחרונות כמה וכמה שירים לגדולי האומנים, וגם את השיר הזה הוא הלחין. מזכיר לכם את קו הגרסאות שלנו, שידור חי 25 דקות אחר השעה 9, בכל יום אנחנו מציגים עבורכם, מציגים לכם שיר אחד בביצועים שונים. הפעם ככה נכנסנו לאווירת חודש אלול, בחנו את השיר אחת שאלתי בלחן של פינקי ובר, השיר המוכר והידוע. אנחנו משמיעים לכם טעימה משני גרסאות בולטות מאוד, הביצוע המקורי וביצוע אחר שהוא גם בולט מאוד. אתם צריכים לקבוע, להחליט, להכריע מה הביצוע האהוב עליכם. אז בואו נשמע את קרב הגרסאות של היום, יום רביעי, שלישי בשבוע.
1: קרב הגרסאות.

כן, שני הביצועים שהצגנו לכם, הביצוע של אחים רזל והביצוע של יונגרליך, הביצוע המקורי. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של האחים רזל, שילחו לנו את הספרה אחת, ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של יונגרליך, שילחו לנו את הספרה 2, לוואטסאפ 051-5051-076. בואו נגיע ליותר מ-1,000 הצבעות בוואטסאפ, ליותר מ-1,000 הצבעות בוואטסאפ. אני מחלק פרסים להרבה מהמאזינים שמצביעים לנו בוואטסאפ, 051-5051-076, 051-5051-076. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של האחים רזאל, שלחו לנו את הספרה אחת. אם אתם יותר מתחברים לביצוע של יונגרליך, שלחו לנו את הספרה שתיים. אני רוצה להגיע לארבע ספרות בהצבעות שלכם בוואטסאפ היום. 051-5051-076. בצד ימין שלי באולפן של קולפליי, יש מסדרון עם המון המון המון פרסים שמיועדים לכם המאזינים. זה מציק לי בעין, אני מעדיף שכל הפרסים האלו יעברו אליכם. פשוט תצביעו בוואטסאפ שלנו, 051-5051-076. חלק מהפרסים יעברו אליכם למי שמצביע, 051-5051-076. לביצוע של אחים רזל, שלחו לנו את הספרה אחת, ולביצוע של יונגרליך, שלחו את הספרה שתיים. בואו נמשיך עם המוזיקה שלנו, שידור חי. חיים ישראל, בת ישראל.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קאץ.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
9: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
10: פריגת אצלכם בשמחות.
9: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קאץ.
12: שבנו עליכם מההפסקה 35 דקות לאחר השעה 9 או 25 דקות לפני השעה 10. שולי רנד עכשיו עוקר הרים, הערב הולך לעשות היסטוריה.
13: אני לא באתי לעולם כליות תלמיד חכם עוקר הרים ומשברן ותוך ענן דק דק. לא באתי להיות קוצץ בנטיות באש קודח,

0: שקוייך לשולי רנד, עוקר הרים. עכשיו לשיר מתוך האלבום השבועי שמלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי.
1: השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: והשיר שבחרנו מתוך האלבום השבועי של ישראל בודנסקי, טביעת אצבע, נקרא קילוני. שמילי אונגר, לחן של ישראל בודנסקי, מיטב האומנים מופיעים באלבום הזה. הרבה הרבה שירים טובים יש באלבום. בחרנו להרים קצב.

0: יפה מאוד. שקוייך לשמיליון גר מתוך אלבום מטביעת אצבע בלחנים של ישראל בודנסקי. מיטב האומנים מופיעים באלבום הזה, וזה האלבום השבועי שמלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות כל פליי. אתם בחרתם את האלבום הזה באלבום במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מזכיר לכם את קו הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משמיעים לכם את אותו שיר בביצוע שונה, ואתם צריכים לקבוע, להחליט, להכריע לאיזה ביצוע אתם יותר מתחברים. 051-505-1076 מספר הוואטסאפ שלנו. בואו נשמע שוב את קרב הגרסאות לאלו שמצטרפים אלינו כעת.
1: קרב הגרסאות.

0: אחים רזל חידשו את השיר, יהודה גליק זה הביצוע המקורי. אם יותר התחברתם לביצוע של האחים רזל שיכול לנו את הספרה 1, ויותר התחברתם לביצוע של יהודה גליק שיכול לנו את הספרה 2, לוואטסאפ 051-505-1076. בואו נמשיך ברשותכם לפינה המרכזית והעיקרית שלנו. נשמע, אנחנו משדרים בכל בוקר או בצהריים.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי. היום התאריך כ"ח לחודש, וקראנו את הפרקים קל"ה עד קל"ט, כולל קל"ט. יש כל כך הרבה שירים על הפרקים האלו. קראנו את פרק קל"ז על נערות בבל, ובחרנו מתוך הפרק הזה שיר של שווקי, מתוך האלבום הראשון שלו, אם אני לא טועה, העיבוד של מוישה לאופר. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי בכל הכלימי החודש, בכלל תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. מיד אחרי השיר הזה נדע לאיזה ביצוע התחברתם יותר, לאחים רזל או ליהודה גליק. מיד אחרי השיר הזה, למעשה יהיה שיר הסיום. יום שלישי בשבוע, בוקר בין הזמן, עם קיץ תשפ"ו.

יעקב שווקי על נערות בבל מתוך התהילים הימים המחולק לימי החודש, הלחן של ליצי וולטנר, וזה מתוך האלבום השני של שווקי, עיבוד של מוישה לאופר. 10 שניות לסיום ההצבעה. נקרא בגרסאות שלנו להיום. השאירו אחת שאלתי או אחת שואלתי, ואתם צריכים לקבוע בעשר שניות הקרובות, האם אתם התחברתם לביצוע של האחים רזל, או לביצוע של יונגרליך. אם התחברתם יותר לביצוע של האחים רזל, שיכול לנו כעת את הספרה אחת, אם אתם התחברתם לביצוע של יונגרליך, שיכול לנו כעת את הספרה שתיים. 5 שניות לסיום ההצבעה, אנחנו חייבים לסיים את התוכנית שלנו להיום. ובינתיים נאמר תודה גדולה למשה דאודי, לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים על כל הטוב, כל ההודעות, הבקשות, ההערות, ההערות. כיף לנו שאתם איתנו, אני בטוח שגם כיף לכם איתנו. ברקע אנחנו שומעים את השיר שמנצח, לא בפער גדול צריך לומר, חברתם יותר לביצוע המקורי, יונגרליך, הלחן של פינקי ובר. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 8 עד סיום בין הזמנים. אנחנו כאן ביום ראשון הקרוב, אשר גרייבר בעזרת השם חוזר למשבצת שלו ב-8 בבוקר, ילווה אתכם למוסדות, תלמודי התורה, בתי הספר, ואנחנו נשוב לשעה הרגילה שלנו. אני הייתי גבי קץ, בשורות טובות לכל עם ישראל, אחס שואלתי יונגרליך, כל טוב להתראות.

0: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב? 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7

0: 8, 5 פעמים 7, שלוחה 1.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר, שישה זוכים ביום, המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
6: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
10: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
11: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
12: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למהדרין יש תנובה.
13: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
14: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
15: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
14: שלום למורדכי בן דוד.
16: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו.
14: בנצי, אתה אגדה, אתה אגדה, אתה אגדה.
17: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
13: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב לכם, יום שלישי שמח וברוכים הבאים לטוב לי. גרסת פעמיים כי טוב, גרסת השבוע השלישי, וזה אוטוטו נגמר של בין הזמנים. אז אנחנו ננסה להכפיל את הטוב היום פעמיים, ננסה להכפיל את השמחה פעמיים, כל דבר שנוכל עוד לעשות בחופש שנשאר לנו, כי הלב והמחשבות כבר הולכים לאלול, לתחילת הלימודים, לחזרה למסגרות, אבל אנחנו לא ניתן לזה ככה להשפיע עלינו. נרצה שיהיו לנו שעתיים מלאות במוזיקה טובה, מוזיקה ככה של חופש. אז דבר ראשון אני רוצה להודות לבורא עולם על זה שזכינו להתעורר הבוקר, חיים בריאים שלמים, על התפילה, תפילת שחרית. אוי, איך אני אוהב את התפילה הזו בבוקר. מסדרת לי ככה את כל התיקיות מחדש בווינדוס הפרטי שלי, ולאחר מכן ככה כל התנועות מוכנות לצאת לדרך. להיות ככה, אתם יודעים, בדרך, נוסע בתחבט, ומתערבב עם כל עם ישראל, מנתניה ועד לפה בני ברק, מקבל השראות, חווה חוויות, ואז על הזכות להרים פה את הסלייד, לפתוח את המיקרופון ולנגן לכם את המוזיקה הטובה ביותר בעולם, כי קולפליי 107.6 FM זה הבית של המוזיקה היהודית הגדול בעולם, ופה אנחנו יש לנו את הזכות באמת לשדר את המוזיקה שכולה השראה לאמונה, לאחדות, לשמחה, לרצונות וכיסופים טובים, למחשבות טובות. וזו זכות גדולה. תודה רבה לגבי קאט שהיה פה בשעתיים הקודמות והנעים לנו את הבוקר הזה. תשמע, עולם אותך שידור בוקר ממש ממש, גבי היקר. אז אנחנו גם בפעילות עם חשמל הקרן, נשאר לנו עוד יומיים, אז אתם יכולים לזכות בערכה הנפלאה, ערכת הקיץ, שזה כיסא נוח וממייה מתקפלת מיוחדת שתלך איתכם לכל מקום. כל אשר אתם צריכים לעשות זה לרשום לנו המלצות, כן, בואו ניתן לאנשים את היומיים האחרונים ככה לחטוף באיזה טיול למקום קריר, איזה מוזיאון, איזה תערוכה, אולי איזה מקום של משחקים לילדים. יכול להיות בתשלום, לא בתשלום, תנו לנו פה עצות, השראות, אנחנו נפרסם את זה ברבים, ואחד מכם יזכה בערכת הקיץ, והכל תודות לחשמל הקרן, כוכבית 2757, שעושים לכם את המבצעים הטובים ביותר. זהו, נצא לדרך. המון חתונות, הרבה אירועים, הרבה שמחות בישראל, כן, ירבו. אודי דוד יפתח איתנו את הבוקר הזה. ישמח חתני וחתנות וכל עם ישראל, הרבה שמחות בעזרת השם. 10:06, בעוד 10 שניות יצאנו לדרך.

0: שלה ג'וניור, מודה אני. דנס כזה של פעם, גם מוגזם 5.5 דקות, אבל זאת מתיקות. אז בואו נמשיך עם האופטימיות הזו והשמחה הזאת עם מיכה גמרמן, אחד השירים הטובים ביותר שלו, נקרא כל האור שבעולם. מלא אופטימיות, מלא זריחה, מלא מחשבה טובה, וככה אנחנו רוצים להעביר את היום הזה, עם הטיולים ועם הסידורים ועם כל מה שנשאר מהקיץ המדהים הזה. הכי חשוב, שמרו על עצמכם, תהנו מהקטנות שבקטנות.
1: בכל יום משהו טוב לעשות, תזכור להמשיך לנסות,

0: מיכה גמרמן, כל האור שבעולם, באמת שיר מלא באור ובשמחה. אנחנו נמשיך עם
1: טוב לי בכל בוקר בעשר.
0: נמשיך עם יעקב שוויקי מה-EP האחרון שלו, זה נקרא Thank You, תודה רבה.

מלא מלא אנרגיות, יעקב שווייקי, זה נקרא Thank you. תודה רבה לך על חיי, תודה רבה לך על הכל, תעתה. אז תשימו לב למשפט האחרון בשיר הזה, להפוך כל מה שלא טוב לטוב. והנה אני רוצה להתייחס עכשיו למשהו שאחד המאזינים כתב פה, וזה חשוב שנתייחס לעניין הזה. דאודי, תודה על התוכנית.

בימים האחרונים ועם עליית האתר החדש לאוויר, מלא דיבורים בתוכניות על אופן השימוש הראוי בצ'אט הנוכחי, כולל איומים מרומזים על חסימה, שימוש ב-IP למעקבים וניתוח וכו' וכו', יוצר תחושה לא נעימה, והכניסו אותי לתוך מריבה של ילדים. כמובן שאני מבין ב-100% את הצורך, אבל בבקשה השאירו את כל זה מאחורי הקלעים ושימרו על שידור מזמין ומכבד. אז קודם כל, אנחנו לא מאיימים. לא מאיימים על אף אחד, אנחנו פשוט מאוד יוצרים פה פלטפורמה חדשנית שרוצה לתת לכם את החוויה הכי גבוהה שאפשר עם שדרן הרדיו. ואנחנו מבקשים לא להטריל את המערכת, כי בן אדם שלא מכבד את האחרים שנהנים ורוצים ונותנים את כל באמת הבמה הזו לתת לכם להיות חלק ממשפחת קולפליי, לבחור שירים, ואם אנחנו עושים איזה פעילות אינטראקטיבית, להגיב בזמן אמת, ולהיות חלק מהדבר הזה, ואין כמו דבר יותר מחבר שמאזין עכשיו, שהוא בכלל בחוץ על הארץ, או שהוא בדרום הארץ, ויש מאזין בצפון הארץ, מבקש איזה שיר, והוא רואה, וחלק מהחוויה זה מחבר. האיומים הם לא איומים, אנחנו פשוט מאוד, יש לנו את היכולת למי שמטריל את המערכת, לנתק אותו מהשיח הזה בתוך המערכת פה, ואני חושב שזה דבר הכי מובן מאליו. בדרך כלל דברים חדשים, לוקח להם זמן עד שמתרגלים אליהם, עד שמבינים אותם, גם פה במערכת יש הרבה דעות לכאן ולכאן, ואנחנו נותנים לזה צ'אנס. במידה והדבר הזה השלילי יגבר לטוב, מה שלא יקרה כי אנחנו מאמינים רק בטוב, אז אנחנו יכולים לנטרל את הדבר הזה, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, כי אנחנו רוצים חוויה אינטראקטיבית איתכם ביחד. אני חושב שהדברים מאוד מובנים, אין פה חסימות, זה לא חברת, אתה יודע, סייבר שמגנה על על המערכות וכאלה, אלא פשוט מאוד מעניין של דרך ארץ ונימוס, רוצים שכולם יחוו חוויה חיובית ולא להיגרר אחרי כל מיני שיח לא מבורר פה בצ'אט הזה. אז אני חושב שהסברתי את עצמי באמת בצורה הכי יפה ומכבדת. בוא נהנה מהצ'אט הזה, בוא נעשה ממנו דברים טובים ביחד, ויהי רצון שעם הזמן גם אלה שבהתחלה קצת השתעשעו וניסו לקחת את זה למקום שלילי יבינו שזה פה לטובת הכלל וכו'. אנחנו בקיץ הזה בפעילות ביחד עם חשמל הקרן, שזה באמת החברה שנותנת לכם, הרשת שנותנת לכם את המחירים הטובים ביותר, ונותנת לכם מבצעים מטורפים ותשלומים ומתנות על כל קנייה, מתנות ששוות מאות שקלים, וביחד איתם אנחנו עושים את הפעילות הזאת שנקראת קיץ קריר. אנחנו מחפשים מכם כל מיני עצות, איפה נבלה ביומיים הקרובים, מה נשאר לנו, שלישי, רביעי, חמישי, לא, אז יש לנו אפילו שישי, יש לנו כמה, ארבעה ימים עוד לבלות עם המשפוך, עם חברים, איזה מוזיאון, איזה גן משחקים מיוחד, איזה מקום בטבע. תשלחו לי המלצות, קרירות, מעניינות, ותוכלו לזכות בפרס שזה ערכת קיץ מפנקת של כיסא נוח ושל מימייה מתקפלת. כל זה עבורכם, ובכוכבית 2757, בפעילות שלנו ביחד עם חשמל הקרן, אתם תקבלו את המבצע היומי, עם המתנה היומית, וכו, וכו, וכו, וכו. אז כן, איך עושים את זה? ב-051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ב-02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם בטוב לי אצל דאודי, או פה, הנה כאן, במרשתת, אצל ההודעות לאולפן, אתם יכולים לשלוח. דרך אגב, מאזין שנמצא בטלפונים הכשרים שהמספר שלו מסתיים ב-227, ההודעה שלך לא יצא טוב ואני רוצה לשמוע אותה, ואני רוצה ככה לנגן את השיר שביקשת, אבל לא שומעים כלום. אז אם בא לך, שלח שוב פעם. אנחנו נמשיך עם אברהם פריד ונפתלי קמפה, אשרי תלמיד.

0: ארי גולד המצוין.
1: יגיע.
0: משהו טוב יגיע, זה בוודאי. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה, ומיד נשוב.
2: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: טוב, אז עכשיו קיבלתי את המבצע היומי שלכם בחשמל הקרן. הם נותנים לנו גם את החסות המדהימה הזו שאנחנו יכולים לקבל מכם את כל העצות לאיפה נבלה עם המשפוחה, ואתם מקבלים את ערכת הקיץ, יכולים לזכות בערכת הקיץ שכוללת כיסא נוח לים וגם מים מתקפלת מיוחדת, וכל זה מתנת חשמל הקרן. והמבצע היומי שלכם, אתם מוכנים? אנחנו מדברים על מכונת כביסה מבית אלקטרה, TCL, ותשמעו איזה מבצע אתם מקבלים היום. אז כל מי שצריך מכונת כביסה, זה היום, זה הזמן, זה הרגע. תודיעו לשכנים, תודיעו לדודים, לדודות, לכל מי שצריך. תשאלו אותם, כי מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו לא תמצאו בשום מקום אחר. אז כן, המותג TCL מבית אלקטרה, חשמל הקרן, נותנים לכם את האופציה הזו. אתם קונים מכונה של 10 קילוגרם ומקבלים במקום זה את המכונה של ה-12 קילוגרם. שמעתם? קונים את ה-10 קילוגרם ומקבלים את המכונה הגדולה בסדרה של ה-12 קילוגרם באותו מחיר, והמחיר של המכונה היא 1,890 שקלים בלבד. וזה לא מספיק, כי דאודי תמיד מבקש את האקסטרה, את המתנה. אז מה הולך הכי טוב עם מכונת כביסה שמוציאה את הכביסה עכשיו חדשה, מריחה טוב, רעננה? מגהץ קיטור של חברת סאוטר, המגהץ ששוויו 800 שקלים. כן, אז זה המבצע שלנו להיום, כוכבית 2757. תגידו שדאודי שלח אתכם. כוכבית 2757, עושים לכם את הקיץ פה עם חשמל הקרן, אתם מקבלים היום את מכונת הכביסה של אלקטרה, TCL, המתקדמת עם כל הפרוגרמס והתוכנות המיוחדות, את המכונה של ה-12 קילוגרם במחיר של המכונה של ה-10 קילוגרם, והמחיר הוא 1,890. אני חושב שאת שלי להיום עשיתי בענק, ושיהיה מזל טוב לכולם, לכל מי שצריך להתחדש, שיתחדש. אין דברים כאלה, לקבל מכונה של 12 קילוגרם הביתה במקום 10 קילוגרם באותו מחיר, זה וואו גדול. ותוסיפו לזה את המגהץ קיטור של סאוטר בשווי 800 שקלים מתנה. טוב, אז המרחב האווירי שלי פתוח עבורכם, גם לבחירת שירים, גם טיולים, יש פה כל מיני רעיונות יפהפים, עוד מעט אני אקריא אותם, אבל לפני זה בחירה שלכם של שיר, הנה המאזין, שאמרתי שההודעה שלו נשמע טוב, שלח את ההודעה שוב פעם, והנה, לעונג לי הוא להשמיע את ההודעה ואת השיר שהוא מבקש.
1: היי, משה דאודי, תודה רבה על השידור, מאוד נחמד, גם רבה על ההתייחסות, שאמרת שההודעה הייתה ברורה. אנחנו נשמח לשמוע את השיר ירד טרמפולינה, אני שירים מבקשים כל פעם מחדש, שישימו אותו, שישימו אותו ברדיו, ולא, לא יצא, עכשיו יש תודה רבה לך.
0: בבקשה, בבקשה, אז בוודאי שיש התייחסות, בשביל זה אנחנו פה, משפחה אחת, רדיו שנותן לכם את כל תשומת הלב האפשרית, גם דרך הטלפונים הקשרים, גם דרך הוואטסאפ, וגם דרך האפליקציה וה... אתר החדש שלנו, אנחנו איתכם ביחד, לנעים לכם את הזמן, להביא את הדברים הטובים ביותר, וזאת הבקשה, שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה. וואו, השיר הזה תפס חזק.

0: מאיר גרין עם הלהיט המטורף הזה שיצא בכמה וכמה גרסאות, ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. אז באמת יותר טוב מהמבצע המטורף שאני נותן לכם היום עם חשמל הקרן לא תמצאו. כמו שאמרתי, מכונת כביסה שאתם תקבלו באותו מחיר של 10 קילוגרם, תקבלו 12 קילוגרם ומתנה של מגץ קיטור של סאוטר בשווי 800 שקלים, כוכבית 2757, חשמל הקרן, רק בשבילכם פה, וגם מפנקים אתכם בקיט הזה, בערכה לקיץ, לחוף הים או לכל מקום שתלכו, כיסא נוח ומימייה מתקפלת, כוכבית 2757, תגידו שדאודי שלח אתכם, וזה מבצע מטורף. מטורף. אנחנו נכנסים לשורת האחרונה של השעה הראשונה. נשמע את דוד בן ארזה ואחרי זה נשמע בקשה שלכם.
1: עכשיו שמח לי בלב, הכל בסדר.

0: בלב הוא יהיה בסדר, עוד ילמד להתקרב, בינתיים נח בחדר. ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה ימה.
1: טוב, אנחנו נצא להפסקת פרנסה מאוד מאוד ארוכה, משהו כמו הנצח, סתם נצא להפסקת פרנסה, ולאחר מכן נשוב עם השעה השנייה, נתחיל ככה לתת את ההמלצות שלכם. יש פה המלצה לפארק ג'ננה ליד ירושלים, ויש עוד כמה המלצות מאוד מאוד מיוחדות באזור אשדוד. אנחנו נצא להפסקת פרנסה ומיד מיד נשוב לשעה השנייה של טוב לי.
2: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישרה טויס.
6: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
2: עם פחות סוכר.
1: והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית.

0: בית שמש, בין השעות 5 ל-7.
1: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קיץ זה קולפליי 107.6 FM. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: אתה מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
3: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
1: בנצי, אתה גם מצחיק.
4: תודה נשמע, תודה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

כן, אני מבין שאתם הפנמתם את הרעיון שבין 10 ל-12 בכל יום פה בכל פליי אתם תבנו איתי את הווינדוס הזה שנקרא טוב לי, ואני אומר את זה תמיד, זה לא סתם דיבור, זה לא סתם איזה משאלת לב, זאת עבודה יומיומית להסתכל על הטוב שבכל דבר,

זה מתחיל קודם כל אצלנו, בנקודות הטובות שלנו, ואנחנו אוספים אותם אחת אחת, ובסוף מייצרים מהם ניגון אחד שלם. ויש ימים שמספיק נקודה אחת טובה, הלכת איתה כל היום בריפיט, בחזור, עוד פעם, כן, זאת הנקודה הטובה שלי להיום, וזאת הנקודה הטובה שלי להיום, אותה נקודה, עוד פעם ועוד פעם, עד שאנחנו נאמן את המוח שלנו לחשוב טוב, כי עיקר היצר הרע זה מחשבות רעות, ואנחנו פה לחשוב טוב. אז יש לי את הכלים הטובים בעולם, תשאלו מה הם, השירים. השירים במוזיקה היהודית על כל גווניה המטורפים, מזרחי, פופ, אנגלית, שלום שלום לך אדוני, חסידי, קלאסי, מה שאתם רוצים, אבל הכל טקסטים שנרשמו בקדושה, וגם אם הם מודרניים, הם ככה להביא את הנפש של האיש הישראלי היום בדור הזה, אבל הכל מיוסד על האדני פז של הקדושה. והנה, אני פה באמת מתכבד לתת לכם את המקום שלכם. היי, נשמח לשיר השם מלך של חיים ישראל, לכבוד השם יתברך. ולילדים המתוקים שלנו, לבית משפחת חזן מאשדוד, שאתמול עלו לירושלים וביקרו בכותל בפעם הראשונה בחייהם. וואו, וואו, מעמד מרגש. ילד ככה גודל, ואז מגיע הגיל הזה שהוא קצת מתחיל להבין, ולוקחים אותו בפעם הראשונה לכותל, והוא רואה את הדבר הזה, לדעתי, זה חוויה לכל החיים. אשרנו, אשרנו שזכינו קודם כל לחיות בארץ הקודש. ואנחנו יכולים לעלות לעיר הבירה ירושלים וללכת לשם על הכותל. איזה זכות להיות בעם ישראל עם ארץ ישראל ולהשמיע לכם את חיים ישראל. חיים ישראל, השם אלך, ומיד אנחנו נפנה לדוד ססון מחשמל הקרן, כי המבצע של היום אין דברים כאלה. טוב, בוא נפתח את השעה השנייה. חיים ישראל, השם מלך, לכבוד משפחת חזן ולילדים המתוקים שאתמול עלו בפעם הראשונה לירושלים וביקרו בכותל.

חיים ישראל, השם אלך, השם הלך. כן, ואתמול הייתה בקשה לשיר אלו לי, ואני לא שכחתי, רשמתי את זה לעצמי. וזה היה דרך האתר שלנו, ואני לא יכול לקרוא את ההודעה, כי הן נמחקות אחרי כמה שעות, אבל הנה, נמואל ומוטי ויזל, יום הדין, הנה, אלול בפתח, אלול, ואני שוב פעם חוזר ואומר, אתם תראו שהאלול השנה יהיה אלול מיוחד במינו, עם ישראל ליבו פתוח לקדוש ברוך הוא, לשכינה הקדושה, לתפילה, לאמונה, עם ישראל מלא ציפייה ורצון לגאולה השלמה. נראה לי שיהיה אלול מלא קומזיצים ותפילות ושירים וסליחות. ככה מרגיש לי. נמואל ומוטי ויזל, יום הדין.

יום הדין, למואל ומוטי ויזל. כן, ראש השנה, זה יום הדין. ואתם יודעים ממה צריך לבוא ליום הדין? עם הרבה הרבה

0: כיסופים ורצונות לתשובה אמיתית. וכבר בשביל זה הקדוש ברוך הוא תקדים כביכול תרופה את כל חודש אלול. זה חודש של כיסופים, של רצונות, של תפילות, של תשובה להגיע ליום הדין מוכנים.
1: וכמו בנים עומדים,
0: אבל נשאר לנו עוד כמה ימים של חופש, אז למה להיות כבד? בכל מקרה, מי שיעשה לנו את המעבר זה איציק דדיה, אם נחשפתי.

0: שויך אייבשטר פדחסורם
1: לדויה הוליפה שויך. כן, רציתי להשמיע, איפה זה, וואו, כל כך הרבה הודעות, רגע, איפה זה, הנה, תקשיבו, עצה של ילד חמוד שככה השאיר הודעה בקשרים.
2: רציתי להמליץ על פארק הסטודיו, יש שם מלא דברים לילדים, זה בחינם, רואים שם את הים, יש שם מלא דברים לעשות לילדים, לא צריך תשלום, אפשר להגיע שם קורקינים באופניים, ויש שם גם מקומות ישיבה, מקום ענק מאוד.
1: איזה יופי, תראו, דואג לכם בפארק באשדוד, יש שם כניסה בחינם, וגם אפשר לבוא עם קורקינט, אופניים ומשחקים, ויש לנו עוד המלצות, אמרנו שהפארק ג'ננה ליד ירושלים, פארק אתגרי, רצוי להתקשר לפני שבאים. יש לנו גם, רגע, יש לנו גם טלפון, להרים עכשיו טלפון לרבי דוד ססון, הנה הוא התפנה, ויש פה מבצע באמת שאני רוצה שננצל אותו היום, ביחד, לכל מי שצריך מכונת גביסה לבית. בוקר טוב, רבי ססון, אתה איתנו, דוד ססון, חשמל הקרן?
3: ברור, אפשר לא להיות עם דאודי על הבוקר?
1: לא, אי אפשר, זה בלתי אפשרי, כולם רוצים שיהיה להם טוב, אז טוב לי עם דאודי, זה חובה בבוקר. תשמע, דיברנו הבוקר וביקשתי ממך מבצע שבאמת לקראת סוף בין הזמנים יעשה חסד אמיתי עם המשפחות, ואנחנו יודעים שחוזרים, קודם כל נערמות כביסות בבית מהחופש, לא היה זמן כל כך לחבס, כי יצאנו וחזרנו ובאנו, ואז חוזרים לשדרה, וסוף שבוע מגיעים כל הילדים, כל הכביסות וזה, אז אמרתי לך, בוא...

0: אתה כרגיל מוצא את הדברים הכי טובים שיש, אז אמרת לי ככה, תשמע, יש לי מכונת כביסה מבית אלקטרה, TCL, ואני רוצה לתת להם את ה-12 קילוגרם במחיר של 10 קילוגרם. זאת אומרת, המכונה הכי מתקדמת, הכי משוכללת, הכי טובה שיש של TCL מבית אלקטרה, של ה-12 קילוגרם, אני רוצה לתת להם את זה במחיר של 10 קילוגרם, ולא רק את זה, כי אתה יודע שאני אוהב לפנק, אני גם נותן לך שתגיד להם שיש להם מגהץ קיטור של סאוטר, ששווה 800 שקלים מתנה לכל מי שרוכש. וכל החבילה הזאת ב-1,890 שקלים בלבד, זאת אומרת, המגהץ לבד הוא שווה 800 שקלים, ב-1,090 שקלים אתם מקבלים מותג של אלקטרה ומכונת כביסה של 12 קילוגרם במקום 10 קילוגרם. איך אתה עושה את זה, רבי דוד, תסביר לנו. מה, אתה מרגיש טוב? הכל בסדר?
1: עובדי.
0: כן. לא שומע אותך טוב.
1: דודי, אני אומר, הנקודה הייתה שאתה אמרת שאנחנו קונים 12 קילוגרם, לא, אנחנו קונים, מוכרים 10 קילוגרם, מקבלים 12.
0: כן, זה מה שאמרתי. זה קצת שונה,
1: דודי.
0: כן, זה מה
1: ש... לא, אתה אמרת שאנחנו מוכרים להם 12, לא.
0: לא, לא.
1: קונים 10.
0: כן.
1: מקבלים 12 מתנה, בונות זה 12, זה חשוב במילים, דודי.
0: לא, אז אני עשיתי את זה הפוך על הפוך, שיבינו את זה הפוך על הפוך. אתם מקבלים 12 קילוגרם ומשלמים על 10 קילוגרם, זאת המכונה שלכם. אתם יודעים מה? תלכו לחשמל הקרן, כוכבית 2757, תקנו את המכונה של 10 קילוגרם, תקבלו את ה-12. ככה זה יותר טוב?
1: בדיוק, ככה זה נשמע הרבה יותר
0: חזק. כן, אתה רואה, אני לומד ממך כל הזמן.
1: זה מבצע אמיתי, ואז
0: אנחנו נותנים מגהץ קיטור. וואו, זה לא מבצע אמיתי, זה המבצע, היא מגהץ קיטור, כן. תספר לי על המכונת כביסה הזו קצת.
1: מגייס קיטור של סאוטר, זה מכונת כביסה הכי מושלמת שיש, זה TCL, זה מותג עולמי.
0: נכון.
1: שיש לו את כל התוכניות, תוכניות בעדים. אתה יודע מה, הזמן יכלה והם הלא יכלו את התוכניות. וכל זה, דעודי, במחיר של, אני אומר לך, כמעט בדיחה. ועל זה עוד מתנה.
0: ועל זה עוד מתנה.
1: דעודי, ולצוות שלך ב-36 תשלומים.
0: וואי, וואי, וואי, אז... טוב, בסדר. ה-36 תשלומים, אתם קונים מכונה של מותג אלקטרה TCL של 10 קילוגרמים, מקבלים את המכונה של ה-12 קילוגרמים, ומקבלים את המגהץ קיטור של סאוטר ששווה 800 שקלים, וכל זה גם ב-36 תשלומים. מה אני יכול לבקש עוד ממך?
1: רק למען עם ישראל, דעודי.
0: איזה מטורף זה. אז הנה, יש לכם את כל המבצעים ברשת חשמל הקרן, שהיא באמת רשת שנועדה להטיב עם המגזר שלנו, במחירים הכי טובים, המותגים. בבית שלכם יש רק מותגים. לא, אתם יודעים איזה משהו קקמייקה, אלא רק מותגים, וכל זה במחיר הטוב, עם המתנות הכי טובות, וחוץ מזה גם להגיד לך תודה רבה על הערכת קיץ, שאתה נותן לנו לפנק את המאזינים, למי שנותן לנו מקום מוצל. אני רוצה להגיד לך רק תודה רבה, מעבר לזה אין לי מה להגיד לך.
1: תודה רבה לך שאתה נותן לנו את הבמה לעזור למען עם ישראל.
0: אז כוכבית 2757, מחכים לכם עכשיו, זה מבצע של היום בלבד. תזמינו את מכונת הכביסה של ה-10 קילוגרם, תקבלו את המכונת כביסה של ה-12 קילוגרם, ומגץ קיטור של סאוטר בשווי 800 שקלים. זה רק מבית טוב לי, דעודי, ביחד עם חשמל הקרן.
1: דעודי.
0: איזה
1: דעודי יום. המלך.
0: תודה רבה לך, רבי דוד. כוכבית 2757, זה המבצע שלנו היום עבורכם. וואו, אין מילים, אין מילים. עם מי נמשיך? עם מי? אבא גדול. זהו, על דברים כאלה צריך להגיד אבא גדול, כי אנחנו יודעים כמה קשה כל ההוצאות האלה בבית, בחופש, אבל צריך גם להחליף מכונת כביסה לפעמים. אז הנה, זה עבורכם. מוישה טישלר, אבא גדול.

0: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400 ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400 מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: מוזיקה טובה, אווירה נכונה.

0: נה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב, טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: כן, אז חלק מהאווירה הטובה הזאת זה הבחירת שירים שלכם. אפשר את תשובה של מנדי וורש או את אם פגע בך, אז אני בחרתי את תשובה של מנדי וורש, וזה השיר שאתם ביקשתם. אמרתי לכם, יש אווירה כזאת של אלול באוויר, עם ישראל כוסף, מתגעגע. מנדי וורש, תשובה.

אתה יושב לך שם על כיסא הרחמים והשלמות אתה נוהג חיים שלמים של חסד ואין פה סוף לסבלנות אשרי העם שככה לא ואתה מלוקב תמיד משגיח

0: גלוזר. סתם, סתם, שקד, תן לי את זה שוב.
1: אוקיי.
2: נאוריי, אריאלי, הלב שלי על דרייב. מה זה, כאילו מקבילה לאין לנו על מי להישען? טוב, בסדר. זורם גם עם השם הזה. נאוריי, אריאלי, עושה פופ. פופ יהודי. עם הקול המיוחד שלו. אנחנו נמשיך ל... מוטי וייס. הלהיט הראשון שלו, אני חושב. אחד באמת מאלה שהביאו אותו לתודעה. רגע, זה קפץ לי לפה, מה פתאום? נו, דאודי, איזה מצחיק אתה. זה השיר, מוטי וייס, חי, חי, חי. כן, ואנחנו חיים בתוך חופש, מלא כיף ושמחה. תנו לנו עוד כמה מקומות קרירים, כי אנחנו סוגרים עוד מעט את האופציה לזכות בערכת הקיץ, המפנקת של חשמל הקרן. אם יש לכם איזו המלצה, נראה לי כולם יחסו לאווירת חוזרים ללימודים, מה אתם אומרים?

0: איי, איי, איי, איי.
1: בוקר טוב למשה דאודי. אני הצעתי, יש בירושלים, ברחוב ימין משה, יש שם נחל, מקום נחל יפה ומוצל, ויש עוד מקום קרוב לדרום, קרוב לו נחל קרר, בין אופקים לנתיבות. תודה רבה ויום טוב.
2: תודה רבה, תודה רבה. כן, אז יש לכם עוד 5 דקות לשלוח לי איזה מקום מוצל, איזה מקום כיפי. דודי, דודי, בוא רגע, בוא רגע. יש לי שאלה אליך. אתה מרבה לטייל, נכון? כן. אז איזה מיקרופון אתה רוצה? את זה? את זה? תן לנו איזה ככה, מה נשאר, יומיים, שלושה ליהנות? תן לנו מקום ככה שאפשר ללכת עם המשפחה או עם החברים.
3: בלי חסויות, בלי חסויות.
2: בלי כלום, בלי חסויות. מקום כזה של טבע.
3: זה לא פרסומת או משהו?
2: לא, לא, לא. מקום של טבע, של כיף, של... אתה יודע, מי שנותן לנו פה הוא זוכה בפרס, אבל אנחנו רוצים לפרגן למשפחות. אתה יודע, אנשים כבר בילו, בילו, בילו, פתאום ניתן להם איזה רעיון, איזה הברקה, והם יגידו, וואי, בוא ניכנס לאוטו, בוא ניסע.
3: תשמע, לים המלח נוסעים מכל העולם, אנשים מגיעים, כי זה תופעת טבע.
2: אתה רוצה את ים המלח?
3: ים המלח זה אירוע. ים המלח זה... כל הבוץ והעניינים, זה אירוע.
2: ים המלח, אוקיי.
3: ים המלח צוק הרבל שם ליד טבריה, שאז יורדים גם להתפלל. וגם רואים את הנוף, וגם אחרי זה אוכלים, יש מלא אוכל כשר בטבריה היום.
2: היום כן. טבריה כשרה לחלוטין, עיר הקודש. ומה עוד? תן לנו איזה משהו בסביבות ירושלים.
3: עיר העתיקה בירושלים, ללכת לממילה. לאכול משהו, ללכת אחרי זה לכותל, ממש ברגל, לא צריך יותר כלום.
2: יש איזה מעיין ככה בירושלים קרוב?
3: מעיין זה אתה.
2: אני?
3: מעיין זה אתה. רבנו, מעיינות, אתה תלמד אותי גם.
2: אוקיי, בסדר.
3: שומעים שאני צרוד היום?
2: לא, אתה נשמע טוב.
3: אוקיי, אוקיי.
2: למה אתה צרוד?
3: לא יודע, אתמול עשיתי שיחת וידאו ארוכה, ושאני בשיחות וידאו אני צועק וצועק וצועק, וזה התוצאה כנראה.
2: טוב, אז הנה, אתם רואים, הוא תמיד מתחיל ככה רגוע מלמטה, ואז הוא... כמו מכונית מרוץ.
3: מתרומם.
2: מתרומם. תודה רבה, דודי. אז כן, אז אם אתם רוצים עוד ככה לתת לנו עצה או טיפים, יש לכם 5 דקות, ומי שישלח לנו את זה, ייכנס להגרלה, תקבלו ערכת קיץ, כיסא ים כזה מפנק, אם ים מתקפלת, ומי שיהיה ממש בסוף השידור הזה הוא...
4: אתם מאזינים לכתוב לי עם משה דאודי. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, קפלר רדיו, עם דודי קפלר.
2: כן, דודי יהיה פה מיד, מיד, מיד לאחר טוב לי, ואנחנו נמשיך עם מיילך כהן. האיש והגרוב, האיש והמילה, האיש והכל, ייחודי ביותר. זה נקרא אל תדין. חברך
5: אל תדין חברך

0: היי, כל אחד צריך לשנן את השיר הזה לפני שהוא חוזר למסגרות, ללימודים, בכלל לחיים. מה ילך כאן? אל תדין חברך. יש לנו זוכה, וזה הילד הנחמד שהציע לנו בפארק אשדוד ללכת ולבלות בכיף. פרטים ייצרו איתכם בהפקה לאחר השידור. רוצה לאחל לכם המשך יום נפלא. אל תשכחו את חשמל הקרן, מכונת כביסה של אלקטרה, TCL. קונים 10 קילוגרם, מקבלים את המכונה של 12 קילוגרם ומגהץ קיטור. תגידו שדאודי שלח אתכם, וכל זה ב-1,890 שקלים. רק המגהץ 800 שקלים שווה. כוכבית 2757, תודה רבה לכם. האזנה הרבה, דודי קפלר מיד אחריי.
1: בשמיים יש ארמון והמלך יושב לו,
0: ניפרד עם אברהם פריד, זה לזה
1: סביבו והשאר,
0: יום נפלא שיהיה לכולנו, ביי.

0: כן.
1: אנחנו
2: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
3: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
9: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
10: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
11: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש בין השעות 5-7.
12: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
14: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: יש חסד, יש חסד
16: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד.

0: תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.

כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בקול פליי. דודי קפלר בקול פליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן דוד.
3: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו.
1: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
4: אני מסכים איתך, אני לא יכול להכפיש את זה.
0: קול פליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קיץ זה קולפליי.
5: שימו לב, התחנה הבאה קולפליי.
0: גם בקיץ הזה קולפליי לכל המשפחה. ב-5 אשר גרייבר, ב-7 צביקה שטרן, ב-9 דודי זינקר, ב-10 יאיר אדלר, ובחצות יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
5: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לכל...

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: ברוכים הבאים ליום שנכפל בו כי טוב. דודי קפלר כאן מאחורי המיקרופון בכל פליי. היום אני במשרד, בשידור, באולפן בבני ברק. גבי קץ מוכן לכל תרחיש. הייתי אתמול בהופעה, אתמול בלילה, פגשתם אותי מלא אנשים, סיפרתם לי שאתם שומעים, שאתם מאזינים. דודי, אל תעזוב, אנחנו רוצים אותך. אתמול היה לי קטע מטורף. אתמול שיתפתי שאחרי תקופה שיצאתי לדייטים, וכבר חשבתי שמצאתי את האחת, זה ירד וזה התפרק. פגשתי אתמול בלילה מישהו, הוא אומר לי, דודי, ישבתי והתפרקתי מבכי ששמעתי את מה ששיתפת. התפללתי אליך כל כך הרבה, חשבתי שיהיה בשורות טובות, וישבתי ובכיתי. אז אני בכיתי איתך ביחד, שאתה ככה מחובר אליי. אבל יש עניין שדווקא ברגעים הקשים מתחילים עם מזמור לתודה. ואם כבר מזמור לסוידו,

מה יהיה לנו היום בתוכנית? האמת שאני לא יודע. אנחנו הולכים ליצור את זה ביחד. אולי זה יהיה אתם, אולי זה יהיה גדולי הזמר, אולי זה יהיה מוזיקה. אנחנו הולכים לגלות את זה ביחד ולתת לקדוש ברוך הוא להוביל.

וזה מוקדש לי. לכבוד הדייט שהתפרק. חוסן דוי מלמלך, לא לאבד את האמונה. ולכל החתנים שהולכים להתחתן בקרוב. איזה כיף זה להיות חוסן דוי מלמלך. יוסי כותב באתר, היום האתר פתוח, כנסו לאתר של קולפליי. אני הולך להגיב לכל אחד מכם. יוסי כותב, דודי, חיכיתי כבר לתוכנית, אני מחכה בכיליון עיניים כל יום לתוכנית שלך, איזה תוכנית מצוינת. היום אני מתכתב איתכם דרך האתר של קולפליי, זהו, החלטתי.

מה היינו עושים בלי מוזיקה חסידית? איזה כיף שנולדנו אחרי דורות שלמים שזה התפתח. יש מאגרים בלתי נגמרים. תודה רבה לכל מי שיוצרים, כותבים, מלחינים, מפיקים, מנהלים. בלעדיכם היה לנו משעמם. הגיע הזמן טיפה להוריד קצב ולהיזכר בכל האנשים הטובים שמסביבנו. אלה שלא רק הופכים את המוזיקה ליותר טובה, את העולם,

0: אני רוצה שאנחנו נדבר עם אחד מאותם אנשים הטובים האלה שמחליטים להקדיש מחייהם לטובת העולם הזה. יש בן אדם שקוראים לו שמוליק אלפרין. הוא איש עסקים גדול שיכול לבלות את חייו בעוד נדלן ועוד נדלן ועוד נדלן ועוד עסקים, וכיום את רוב היום שלו הוא משקיע בדבר אחד, בלימוד משניות. אני רוצה להגיד שלום לרב שמוליק אלפרין.
1: שלום וברכה, יום מבורך.
0: כשאני פוגש אותך,
1: אנחנו כבר מרחים את אלול.
0: כשאני פוגש אותך, אתה לא מבקש פרסומת לנדלן, אתה לא שואל אותי איפה כדאי לקנות, איפה לא, למכור לי דירה. אתה מתחיל לדבר, דודי, מה עושים היום עוד משהו בשביל שעוד בחור או ילד ילמד משניות?
1: נכון. אתה יודע, אנחנו, ברוך השם, מי ששומע אותך, זה אנשים שהלב שלהם מסתוקק להתקרב, הנשמה, הנשמה כל הזמן רוצה לעלות למעלה. הגוף וחיי העולם הזה זה הרציות, כמו שאתה יודע, והנשמה עולה למעלה. ולכן, דווקא כל מי ששומע אותך, אני רוצה לספר שביחד איתך כבר עשרות אלפים מקשימים חלום רוחני. אתה יודע, בסוף חלום רוחני, דוד, ידע איך הניסיון, וברוך השם אתה מספר לאנשים ומלמד אותם שבסוף, בסוף, בן אדם יש לו, את, כמו שאתה זכית מאבא שלך לקבל את ה... חינוך הרוחני של העם היהודי, שזו הכוח שלנו. ולכן אנחנו עם הדף היומי משניות, שבחורי ישיבות ומי שעובד והיה בחור ישיבה מוזמן, וזה אני רוצה, בזכותך כבר לומדים רבים, ואני רוצה לצרף עוד רבים.
0: אבל רגע לפני שנייה,
1: לקבל חינם.
0: שנייה, רגע לפני החינם, אני רוצה לעצור רגע ולשאול אותך, אתה יכול עכשיו למכור עוד בניין, לעשות עוד עסקים, למה אתה בוחר לבלות את היום שלך במשהו שזה עולה לך כסף, לא מכניס לך כסף?
1: בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו חיים פה בעולם מקסימום 120 שנה, החיים הם מאוד קצרים, אנחנו רוצים להשקיע בחיי הנצח, והנשמה, זה מה שהתחלתי להגיד, מרגישה באמת תחושות אחרות כשאנחנו ממלאים את עצמנו ברוחניות. ולכן, כל מי ששומע אותך מוזמן לכתוב לי מייל ונשיג לו להגיע למשניות דף היומי של עוז והדר, הוא ילמד דף ליום, הוא יסיים שס משניות בשנה.
0: כמה הוא ישלם? כמה הוא ישלם על זה?
1: הוא לא ישלם אם זה דרך מוסדות, או מוזמנים לקנות, כמו שאתה מזמין פיצה, אתה יכול להיכנס לעוז והדר, להזמין עד הדלת, ולקבל את הדבר שייתן לך את התחושה המדהימה הזאת לסיים...
0: תוך כמה זמן אפשר ללמוד לסיים שש משניות? בשנה.
1: בשנה, מתחילים עכשיו לקראת ראש השנה, שנה הבאה אנחנו חוגגים סיום שס עולמי איתך פה ברדיו, רבים יעשו סיום כמו שאנחנו עושים כל הזמן... ברדיו סיומים כל
0: סדר. אז אנחנו מתחילים את היום עם תירה, עם משניות. מה המייל, שמוליק, שמי שרוצה לשלוח ולהצטרף?
1: אז אני אתן מייל קל. יש לנו s6240240 strudel@gmail.com או מספר טלפון של המשניות, יש שם גם שיעורים. אפשר לשמוע כל יום את השיעור היומי על ידי רב מילצקי, יש את זה גם ברדיו כל חי בבוקר. 02-548-8313 דף היומי משנה,
0: מדהים, רב שמוליק, אני רוצה...
1: אני פוגש אנשים ברחוב, אומרים לי, אתה יודע, דודי קפלר פרסם את המשניות ואני מסיים שס.
0: רב שמוליק, אני רוצה עכשיו ממך...
1: אתה רואה על הפנים של הבן אדם, אין את זה בשום פרויקט ושום בניין שדיברת איתי, כלום.
0: אני רוצה לבקש ממך דבר אחד. תבחר שיר שאתה מקדיש לאותם בחורי ישיבות שיושבים ולומדים משניות עכשיו ובין הזמנים, שיר ששמוליק אלפרין מקדיש להם.
1: אז היות ודיברנו על תוירה, יש שיר, ויהיו העיר עינינו בסויר עושה יחור.
0: של מי זה?
1: ודבק ליבינו, מכיר דודי?
0: כן, כן, מכיר, של מי זה אבל?
1: זה אני לא יודע, אז יש גם של ויז'ני.
0: אז של פיצבורג אולי. תן לנו עוד שיר.
1: של ויזניץ. מכירים או ברדיו לא מכירים שירים?
0: הנה, מצאנו את זה. אנחנו מקדישים את זה מרב שמוליק אלפרין.
1: ללומדים.
0: לכל הלומדים.
1: ללומדים שקיבלו על עצמם.
0: מדהים. אנחנו מדליקים את זה עכשיו, מקדישים את זה לשמוליק אלפרין. תודה רבה שהתחלנו את התוכנית עם עוד קבלה טובה, ובעזרת השם שנה הבאה סיום משניות. שמוליק, אני אוהב אותך. תודה רבה. תודה רבה לרב שמוליק אלפרין. נראה לי הוא רצה את זה בגרסה היותר איטית, אבל אנחנו רוצים קצת לעלות BPM. לא יאומן שבן אדם

כבר אמרתי לכם שליפה שמלצר גאון, אז זה ביצוע שלו. ביחד עם מדאב, נקדישוך. מי שמכיר את זה, תודה. מי שלא מכיר את זה, תודה רבה. תראו איזה ביצוע יפה של ליפה שמלצר לנקדישוך ונעריצוך. אתם מוכנים? אני רואה פה את התגובות שלכם באתר, בואו נתחיל להקריא. בני אומר, וואו, דודי, כמה חיכיתי לך. כבר כמה ימים לא הצלחתי להקשיב לתוכנית וזה היה נראה בהתאם. מקשיב בשקיקה, הנה לך דודי, ומתפללים שבקרוב תמצא את זיווגך המתאים והנכון. מירי כותב את תוכנית נעימה, כיף להקשיב. היידה, מדאב על המוזיקה. איתי כותב איזה מלך, אחלה בן אדם שיודע להעביר גם על קשיים. חיים, אתה מחזק מאוד דודי, תודה לך. מה נותן לך כוח? אתם נותנים לי כוח. אתם נותנים לי כוח כפשוטוי. דניאל אומר, אפשר לגוון בסגנון השירים? דניאל, תבחר שירים. בואו, תבחרו היום דרך האתר. אני מקריא כל דבר. חיים כותב, דודי, אתה אגדה, אוהבים אותך בארגזים.

אני רוצה שנתחיל לדבר לא רק עם האמנים, עם כל האנשים שמסביב לתעשייה הזאת. כל הפרצופים שמאחורי הכישרונות הגדולים. אני רוצה להשיג פה איזה מלחין גדול שנדבר איתו. שנייה, אני עובד על זה.

תכנסו כבר לאתר. אני רואה 16 הודעות בשעתיים האחרונות, זה הולך להפוך ל-160 הודעות. ורק אתם יכולים. כל פליי. אפילו אני לא בסטטוס עכשיו, רק פה. אני יכול להגיד לכם שמלחין גדול כבר כתב לי שהוא זמין לשיחה. אנחנו נברר בדיוק איך מלחינים. אני גם רוצה להלחין שירים. אז בואו נוריד קצב לשיר הבא, ונדבר עם המלחין של השיר הזה עוד כמה דקות. חיים ישראל, מלאכים. אני חושב שזה השיר שבנה אותו. משם הוא רק שמר על הפסגה. ככה הוא התחיל.

חדי העין, בעלי המידע, בעלי האנציקלופדיה בראש, כבר יודעים מי לכין את זה ומי הולך לעלות בעוד דקה לשידור. תכינו דף ואת, אנחנו רוצים ללמוד איך להלחין.

0: בהתרגשות גדולה, בהמון הערכה והכרת הטוב לבן אדם שהפך את המוזיקה להרבה יותר מעניינת, מיוחדת. האיש יש לו אולפן שמאות אלבומים חסידיים נכתבו שם והוקלטו. זה שהמוזיקה המזרחית לא הייתה נראית אותו דבר. אני רוצה להגיד שלום למלחין הדגול, שמואל יונה.
1: דודי, מה קורה? נשמע איזה נוסטלגיה, נשמע את מלאכים עכשיו, וואי, וואי.
0: תגיד לי, שהלחנת את זה, ידעת שזה הולך להיות השיר שיבנה את חיים ישראל?
1: אחרי שאתה עוצר את השיר, אז כן. במהלך, אתה יודע, במהלך הכתיבה והבחנה, אתה לא יודע. אז אחרי שזה כבר קיבל ביצוע של חיים, ומהבית המוזיקלי, שיובל סטופל עשה עיבוד נהדר פה, אז כן, ידענו שנינו שזה שיר שהוא משנה.
0: אני רוצה שכולנו היום נצא מפה מלחינים. איך מלחינים שיר, הכנו דפים ועטים, תגיד לנו מה צריך לעשות.
1: לכתוב בסד למעלה.
0: בסד למעלה הכי חשוב.
1: בסד גדול על כל הלאה, זהו.
0: זה הכל? זה רק סייעתא דשמיא?
1: מתפלל אחי, אני כל הזמן מתפלל אחי, גם אחרי מלחין, אתה כל הזמן מתפלל. אתה עומד בתור אצל הקדוש ברוך הוא, מה הוא נותן לך? נותן, אתה יודע, לפעמים אתה...
0: נגיד, זה עם פסנתר, זה בלי פסנתר, זה בתפילה, מתי...
1: אתה שואל נהדר, מכיוון שמלאכים והתגדל, שזה עד הצפודים השירים האלה, קודם כל היה התגדל, אחר כך מלאכים, הם נכתבו עם, כן, עם קלידים. השירים האחרים, כמו נגיד השירה האחרון שכתבתי לחיים, שנקרא יונה לבנה, יונת שלום הוא קרא לזה, זה נכתב עם גיטרה. אז ככה זה משנה קצת, אתה יודע.
0: בוא נשמע רגע את ה... התגדל והתקדש, השיר שהיה לפני מלאכים. בוא נשמע רגע. איזה נוסטלגיה.

0: כמה אלבומים נכתבו והוקלטו בתוך האולפנים של שמואל יונה?
1: וואו, קשה לספור, אבל לא מעט. כן, לא מעט.

0: אולפני אלבומים, גם חסידיים וגם מזרחיים. כן, לא קשה לספור, אתה יודע.
1: תגיד לי, זה נכון שלפעמים זמרים על הבמה הם נראים מלא מלא מלא ביטחון עצמי וכוכבים גדולים, אבל שנפתח המיקרופון הרגיש הזה באולפן, פתאום כל הביטחון נעלם?
0: ההקלטה באולפן היא שונה מהופעה. הייתי מגדיר אולפן יותר בצר ככה, אתה יודע, שם דגש על כל דבר, ובגלל שאתה יכול לתקן דברים, אז אתה יורד לפרטים והרבה יותר קטנים. השוני, לכן זה יותר מלחיץ, אתה יודע, אולפן הוא יותר מלחיץ מאשר הופעה אחת, להתפלא. דווקא הופעה אחת עם כל האנשים שרואים אותך הוא פחות מלחיץ מאשר הקלטה
1: באולפן. כי לא שומעים את הדקויות.
0: בדיוק, בדיוק. וגם אין לך אפשרות לתקן, אתה יודע, בהופעה מה יוצא יוצא, אתה יודע, אנשים שרוכים אחרי שנייה מה שרת, אבל באולפן זה מונצח.
1: שמואל, אני רוצה שאתה תבחר שיר שהלחנת, שלא ישמענו, לא מלאכי ולא התגדל, שאתה מקדיש אותו לבחורי הישיבות שעכשיו בין הזמנים ורוצים הקדשה משמואל יונה.
0: מה, שלא
1: השמעתם
0: אותו?
1: לא, שהוא לא מלאכי או התגדל, שיר אחר.
0: שיר שלי דווקא?
1: דווקא שלך אני רוצה.
0: הייתי הולך על דווקא, הייתי הולך על יונה לבנה שלך, מתפרר רב שלום. השיר הזה מדבר על עם ישראל ועל אהבה בין עם ישראל, כמה כזאת אנחנו אוהב אותנו וכמה אנחנו משולים ליונה. תלמיד כמו הבחורי ישיבות שהם המתווכים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בתורה שלהם ובהשתדלות שלהם בכותלי הישיבות. אני חושב שיונת שלום, תחפש אולי יונת, יונת שלום קראו לזה, אני קראת יונה לבנה, אבל...
1: זה מוקדש לכם משמואל יונה. שמואל יונה, אנחנו אוהבים אותך, מעריצים שלך, תמשיך להצליח.
0: תודה לשמה, תודה רבה דודי,
1: תודה רבה. מוקדש לכם בחורי ישיבות, מגדול המלחינים שמואל יונה. והטיפ הכי גדול שלו בלהלחין שירים זה טיפ גאוני: קחו דף ותכתבו בסד למעלה. נראה לי זה תקף לא רק להלחנת שירים, לתוכניות, לכל דבר. בואו נשמע את השיר שלו.

0: נכון?
1: איזה לחן, שמואל יונה, אתה גאון. שמיתן לך כוחות להמשיך הלאה. יש לך ילד גם גאון בווידאו, בפודקאסטים, ג'ינג'י חמוד. אני רואה, אני צופה אותו לגדולות.
2: יונה לבנה, אל תרפי את כוחך.
1: אני יודע שהתגעגעתם לפרסומות של קולפליי. כמה פרסומות קצרות, ואנחנו חוזרים להמשך השעתיים שלי ושלכם לבד.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי.

0: הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: אתם מאזינים לקפלר רדיו עם דודי קפלר.

חזרנו אליכם. התיישב לידי דודי זינגר, אני רגוע מתמיד. כשהוא פה אני יודע שהכל דופק. הוא לא מקום שני, הוא מקום ראשון. מתחילים את החצי שעה השנייה של השעה הראשונה. במה ילך כאן, יוימו? בוא נראה מי יעלה פה לשידור עוד מעט. הכל פתוח.

החלטתי שנעלה פה היום, החלטתי בסייעת הדשמיה, את האנשים מסביב תעשיית המוזיקה. הם אלה שעושים את הכל, תאמינו לי. מאחורי זמר שעומד על במה, יש עשרות אנשים מוכשרים. בוא נאתר אותם, נראה לי שהם עוד ישנים.

אוקיי, נזכרתי בשיר מאוד יפה שאנחנו נעבור אליו עכשיו. אוקיי. אני רוצה להגיד שלום ל...

0: אחד האנשים הכי חזקים מסביב למופעים הגדולים, קוראים לו פיני רוטשטיין, והוא אחראי על הסאונד והמסכים. פיני, סתם דוגמה. פיני, שלום.
1: מה קורה, דודי?
0: סתם, כמה שעות ישנת הלילה?
1: תשאל כמה שעות ישנתי ממוצץ.
0: כמה שעות ישנת הלילה?
1: עוד לא הלכתי לישון מאז שראית אותי אתמול.
0: וואי, וואי. לדוגמה, איזה מופע היום אתה עושה?
1: היום יש לנו מרדכי בן דוד בבית שמש.
0: כמה אנשים?
1: מופע מושקע מאוד. המופע הוא, אם אני לא טועה, 10,000 איש. יש לי שום המשטרה ל-10,000 איש.
0: וואו.
1: אם אני לא טועה, אבל זהו, 9, זה הכמויות.
0: תגיד לי, כמה זמן לוקח לך לבנות סאונד למופע?
1: המופע בסדר גודל כמו היום, קרוב ל-10 שעות.
0: 10 שעות, מה החלק המורכב בלבנות סאונד בעצם?
1: מה, עד שבונים את הרמקולים, זה ל-10,000 שאתה מביא רמקולים לא של חתונה, אתה מביא מערכת ענקית, ותאורה, ומסכים, ובמות, זה חתיכת מערך מטורף, אתה מבין? זה לוקח הרבה מאוד שעות.
0: איך הגעת להיות בשתי מילים? מה היה המקפצה שלך שהפכת להיות פיני רוטשטיין?
1: אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה ברדיו.
0: תגיד את ברמז.
1: בגיל 17-18. קצת ככה, אתה יודע, אחרי סדר שלישי. עזרתי למישהו, ואז עזרתי למישהו קצת יותר גדול.
0: ואז החלטת להיות לבד. מה הטיפ שלך לבחור שרוצה להצליח ולהגיע לגבהים?
1: התמדה.
0: התמדה.
1: התמדה וסבלנות. וללמוד.
0: אוקיי, פיני, אתה שומע מלא שירים, אני לא אשגע אותך, יש לך הרבה על הראש. תן לי שיר שאתה מקדיש, ככה, בשלוף, שקופץ לך בלב, לבחורי ישיבות שמאזינים לנו עכשיו בבין הזמנים.
1: מרדכי בן דוד.
0: איזה?
1: מובדולים. מובדולים, איזה שיר.
0: מובדולים.
1: כל ערב אני שומע אותו.
0: וואי, וואי. אז תודה רבה לפיני רוטשטיין, אני מקווה שאני אקפוץ לראות אותך היום במופע. 10,000 איש במדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה לך, פיני. מדהים, תמיד אני שמח לראות אותך. זה האנשים שמאחורי המוזיקה שלנו. ומה שקופץ להם באוטומטי, זה מרדכי בן דוד. כי אי אפשר שלא. מובדולים. לחן של אלילה עופר, עיבוד של אלילה עופר. מוקדש לבחורי הישיבות הכי חשובים בעולם. אתם לא המשתמטים, אתם שומרי העולם.

אני רוצה להעלות את אחד מהתזמורות, את אחד מהמפיקים המוזיקליים האלה, המוכשרים האלה. אבל בשביל זה צריך להעלות קצת BPM. BPM זה הקצב של השיר. דודי זינגר אמר לי פה משפט מטורף. הוא אמר לי, דודי, אני מבחינתי שיהיה דלוק אידיל כל היום.

0: יש תזמורות ויש תזמורות. יש שולשלות ויש שולשלות. שאני מתכוון שולשלות. יש את מוישה לאופר, ויש לו בן שקוראים לו בני לאופר. בני לאופר התחיל מלמטה. אבל היום שהוא נמצא בכל מקום, בכל מקום, בכל הופעה גדולה, יש תזמורת ענק שבני לאופר מנצח עליה. ואני רוצה להגיד שלום בהתרגשות גדולה לבני לאופר.
1: שלום דודי היקר, צהריים טובים, מה נשמע?
0: אין לי מספיק אצבעות לספור את ההופעות בבין הזמנים שבני לאופר ניצח עליהם.
1: קודם כל תודה רבה. תודה רבה קודם כל על הזכות לדבר איתך. ועל ה... אני מתמיק פה מרוב המחמאות.
0: איך אתה ער כבר אם אתה ניגנת עד אמצע הלילה? תסביר לי את השיטה.
1: ודאי, יש קודם כל... ברוך השם, יש לי שתי בנות מתוקות שמראות אותי בבוקר.
0: זאת אומרת, הן לא מתחשבות מתי סיימת את ההופעה בלילה.
1: לא, אבל גם אני לא מתחשב בזה, האמת.
0: בני, אתה התחלת מאוד מלמטה, נכון? לא נולדת בני לאופר עם התזמורות הגדולות. איך, מה לדעתך עזר לך לסלול את הדרך למעלה?
1: אוקיי, אז ככה, האמת שזה נכון. קודם כל גדלתי, ברור לי שכל מי שמאבין לנו מכיר כמובן את אבא מוישה לאופר ואת אח שלי אלי לאופר, וגדלתי לתוך המוזיקה הזאת מגיל קטן מאוד מאוד מאוד. הייתי מחובר למוזיקה, גדלתי גם מאוד מאוד על מוזיקה חסידית, האמיתית, והאמת שאבא שלי תמיד אומר שהוא לא חשב שאני... שאני כזה כל כך מתעניין במוזיקה, כי עניין אותי גם כל מיני, אתה יודע, שטויות, וזה כמו כל ילד רגיל, אבל מאוד מאוד הייתי מחובר למוזיקה, והיה לי שאיפה מאוד מאוד מאוד גדולה, ועשיתי דרך ארוכה בשביל זה.
0: תגיד לי, כמה זמן לוקח לך? אני אגיד לך מה באמת אני שואל את עצמי, כי אני, יש הופעות כאילו נדירות, נגיד עכשיו אידיש נחס הגיעו לארץ, נכון?
1: כן.
0: אתה...
1: להקה
0: אתה...
1: מדהימה, יש לומר שם להקה מדהימה, ואני... ממליץ לכולם, כאילו גם יש להם, אני חושב שיש להם פה עוד, אולי היום ומחר גם הופעות של לצערי, אני לא, היום כן, אבל מחר יש הופעה, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל אני לצערי לא יכול להיות שם, כי אני כבר תפוס במקום אחר, אבל זכיתי ללוות אותם פה.
0: אני רוצה להבין שאלה.
1: מדהימה.
0: אתה צריך הרי, שאתה מנצח, אתה כותב תווים, נכון?

0: נכון.
1: עכשיו, מגיעים מידי שנה אחרי, זה מלא מלא מלא שירים. כאילו, זה לא לוקח שבועות לכתוב את התווים, איך אתה עושה את זה?
0: קודם כל, כל אירוע מתייחסים, כל אירוע לגופו.
1: כמה שעות מקדישים לי...
0: מה אתה שואל?
1: כמה שעות לוקח לך היום לכתוב תווים ללהקה, לשיר לייב שהולכים לבצע אותו, משהו שלא עשית עד היום?
0: אתה לא יכול לגלות את כל תוזות.
1: בין מה למה?
0: אני קודם כל אני אגיד לך לסבר את האוזניים. שמגיע קודם כל שיר שהוא טוב, כן, למישהו כמוני שהוא מאבד והכל. אז הרבה פעמים גם הדמיון נכנס פה מאוד מאוד חזק לתמונה. זאת אומרת שאני יודע, לדוגמה, היה את המופע ההיסטורי שהיה ביום ראשון, אז היה 25 נגנים על הבמה. ושאתה יושב בבית ואתה אומר, לדוגמה, שהיה את האופיים עם MBD, אוקיי? אז השירים שגדלתי עליהם והכל. אז יכול גם לקחת לי עיבוד מאוד מאוד מאוד מאוד מהר, בגלל שהדמיון
1: שלי... כמה מהר, כמה מהר, כמה מהר.
0: לא יכול לגלות.
1: אבל זה מטורף, כי זה ממש תפקידים, זה לא רק לך, זה לחצות צרות ולתופים.
0: זה הכל. הכל וגם הכל אני עושה בעצמי, ואני גם מכין את כל הספרים לנגנים, כי אני לא סומך לא על AI ולא על שום דבר.
1: בני לאופר, אני רוצה שאתה תבחר שיר מכל הרפרטואר של אבא שלך, מהלחנים או מהעיבודים, שאתה מקדיש אותו לבחורי הישיבות שעכשיו מקשיבים לנו בבין הזמנים.
0: אז אני אגיד, אני אספר סיפור שאתה לא תאמין גם למה שאני אומר לך. לפני כמה שנים, אז אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה אישה מיוחדת מאוד, הייתה תמיד לצד אבא שלי עם כל המוזיקה, והיא תמיד תמכה בנו בכל המוזיקה והכל. והיא, ישבנו פעם אחת ודיברנו, והיא שאלה כזה, איזה שיר אתה הכי אוהב של אבא או משהו כזה, ואני, ישר השיר שתלה לי לראש, זה שיר שאבא שלי הלכין לאברהם פריד, הוא הולך, קויח, קויח, קויח, קויח, אתה מכיר?
1: וואי, שיר אדיר.
0: ועכשיו תקשיב את הסיפור מצמרר פה. זה השיר הראשון שעלה לי לראש. ואימא שלי הצטמררה באותו רגע לשמוע את זה, למה? כי בשני נולדתי, אז היה קצת לידה לא קלה איתי. גם בהמשך החיים אגב. סתם, אני צוחק. היה לידה לא קלה, וזה השיר שאבא שלי שר לה בחדר לידה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: וזה השיר שעלה לי הראשון לראות, אני אפילו את זה. וזה גם שיר שמתחבר עכשיו גם עם הבחורי ישיבות, שבאמת השיר ניתן להם כוח לעשות חיל, ולעלות מעלה.
1: בני לאופר, אתה אגדה, ותודה רבה לך על מה שאתה עושה, וכל פעם שמגיעים להופעה...
0: דודי, אני מתרגש בעזרת השם.
1: נכון, נכון, נכון. אפשר לגלות פה סקופ שאני עושה בר מצווה בעוד שבועיים, ומי שבחרתי בלהקה שתלווה את הבר מצווה, זה בני לאופר, ובני, אתה...
0: זה כבוד גדול, וזה כבוד גדול, בעזרת השם יהיה אירוע מדהים, מדהים, מדהים.
1: איזה כיף.
0: ואנחנו כבר עכשיו נכין את העיבודים.
1: איזה כיף. תודה רבה, בני לאופר. תמשיך להצליח.
0: תודה, דודי.
1: ניפגש על הבמות.
0: אוהבים אותך, אוהבים אותך. את מתנה לעולם.
1: תודה רבה, תודה רבה. בני לאופר בחר את השיר שאבא שלו הלחין לאברהם פריד. אחד השירים הגדולים. זה לא נשמע באולפן הרבה שנים.

0: אוקיי, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. לא תכננו כלום, אבל קורה פה משהו. הקסם של האולפן, סייעתא דשמיא, אתם ביחד, קורה פה משהו. יוצאים להפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
1: אתם מאזינים לקפלר רדיו. עם דודי קפלר.

0: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7.
8: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
9: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

וחטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בקולפליי.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
0: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין הזמנים בקולפליי, 107.6 FM. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: חזרנו אליכם. זה היה ארוך, כמה פרסומות, מה קורה? שירה כותבת באתר של קולפליי, אחלה דודי שבעולם, אחלה תוכנית, אחלה רדיו. שימי כותב דודי, אנחנו נהנים מאוד, אבל בבקשה תגיד לנו שהתוכנית שלך ממשיכה גם אחרי בין הזמנים. שהיא לא מגיב, כן, חייבים אחרי בין הזמנים, חייבים. יהיה אחרי בין הזמנים בקונסטלציה אחרת, שעתיים בשבוע בעזרת השם כנראה. אבל שעתיים כמו 8 שעות. אתמול שמעתי ביצוע בלתי נשכח. של אידל ונמול על הבמה בבית שמש. לא, איפה זה היה בבית שמש? זה היה באלעד, באלעד, כמובן, באלעד. כל בחורי הישיבות, עם ראש העיר אבוטבול, מרדכי בר מוחה. איזה מופע. בואו תשמעו את השיר האחרון שאידל ונמואל הוציאו. קוראים לזה בזה הבייס. נמואל בא לאיזה חופה, והוא שמע את אידל שר את זה, והוא ניגש אליו בצד, והוא אמר לו, אידל, זה שיר לדואט. אידל אמר לו, בסדר, בסדר, נעשה את זה דואט. חודש לפני שנמואל חיתן את הבן שלו, את הבת שלו, אידל שלח לו הודעה ואמר לו, נמואל, בחתונה צריך להוציא את זה.

0: אני לוקח מטוס ואני בא מיוחד לחגוג איתך.
1: קידושו שתהיה.
0: וככה בין הלחיים לדגים לבשר הם עלו על הבמה ושרו את זה ביחד. טייק אחד. שיר מטורף. מי לחין את זה? דודי זינגר אומר שיאיר שובל. מי איבד?
2: שריקי, אחים שריקי.
0: אחים שריקי איבדו את זה.

אתם יודעים שיוצא לי להסתובב ברחבי העולם הרבה מאוד. יש בן אדם אחד שתפס את עיניי, בן אדם פשוט צדיק, קוראים לו הרב קרדיטר. הוא שותף

0: של בן אדם, והם ביחד מייצרים במיליונים, מיליארדים, לא יודע, אוכל כשר לטיסות בכל העולם, בכל אירופה. אבל הבן אדם הזה, איש עסקים, שמקדיש את היום שלו בצורה מאוד מאוד מיוחדת. הוא לא הולך למשרד ומתחיל לעבוד ולעשות כסף. הוא יושב עם השותף שלו, ויושב איתו ולומד שיעור תורה, עד הצהריים, לפני כל ההפרעות של העסק. ואני רוצה להגיד שלום לרב קרדיטר. שלום לך, הרב קרדיטר.
1: שלום רב דודי, מה שלומך?
0: אני יודע שעברית זה לא השפה המרכזית שלך, אבל אני חייב לדעת למה שאתה מתחיל את היום אתה הולך ללמוד תורה ולא הולך לעשות כסף.
1: כי הם חיינו ואורך ימינו, זה הזכות ליהודי. למה ברא הקדוש ברוך הוא בני אדם ללמוד תורה? כתוב במשנה באבות, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק תורה לעצמך, כי לקח נצרת. הפרי הזה אוילם היה בשביל יהודי ללמוד תורה, לעשות מצוות.
0: תגיד לי, אתה מאוד מאוד מחובר לרבי מבובוב, נכון?
1: כן.
0: אתה נוסע ואתה ממש... ספר לנו סיפור קטן על הרבי מבובוב שהשפיע על החיים שלך.
1: הרבי מבובוב דואג עליי, דואג על כל אחד. פשוט אני התקרבתי מאוד לאבא שלו, שקרב אותי ממש כבן, והגשתי אהבה ממנו, הייתי יכול לדבר איתו על כל עניין מחיי, מגיל, כבר מגיל 18, ונהניתי מאוד מאוד ממנו, הרבה, הרבה, הרבה ניסים היה אצלי. שבמנו, מבן שלו, ואני דבוק. לא בשביל הניסים, בשביל כל ההדרכה, איך שהוא מקרב אותי, כמו שאני שלו.
0: הרב קרדיטר, ברוך השם, אתה יצרת עסקים, ואתה איש עסקים גדול. אנחנו רוצים טיפ ממך גם להצליח בעסקים. מה בן אדם, בחור צעיר ששומע אותך, איזה טיפ אתה יכול לתת לו?
1: אין טיפים, זה סייעתא דשמיא. אתה צריך למצוא משהו. אם אתה מדבר בעסקים, אתה צריך למצוא איזה דבר שחסר בעולם, ושאנשים צריכים את זה. ביזנס זה supply and demand. זאת אומרת, אנשים מבקשים את זה.
0: זאת אומרת, לחפש משהו שצריך.
1: חשוב שצריך, כן.
0: איזה שיר אתה מקדיש לבחורי הישיבות הצדיקים שמקשיבים לנו עכשיו? תבחר להם שיר שאתה מקדיש להם.
1: זה קשה.
0: זה קשה. אולי כל מקדש?
1: אצלי, אני מקדים של מוישה גולדמן, מאוד מדבר אליי.
0: איזה מוישה גולדמן לדוגמה?
1: מוישה גולדמן הוא...
0: איזה שיר שלו? איזה שיר שלו?
1: אני לא יכול להגיד לך בדיוק איזה. יש לו הרבה קסטים.
0: אתה יודע מה? אני אבחר שיר של מוישה גולדמן.
1: אני אגיד לך על טליס.
0: הטליס, קנשר.
1: קנשר, יאי קינאי, אגויזון לא ירח.
0: וואו.
1: כל שירים שלו, זה ממש... אני מרגיש את הלב בתוך השיר.
0: מדהים, מדהים. מוישה גולדמן באמת זה אחד המלחינים הגדולים, והרב קרדיטר, אתה נמצא בארץ, אנחנו מרגישים בארץ ישראל את הנוכחות שלך, ואנחנו מאחלים לך אויר חיומים ושונים, ותמשיך לעשות בכל החסד ובכל התוירה.
1: דודי, תודה רבה, ותצליח בכל מה שמה אתה עושה.
0: אומן, אומן, תודה רבה.
1: וכסיב וכסים את התוירה.
0: אומן.
1: תהיה בריא, ביי.
0: תודה רבה. החתן שלו זה מוישה רוט, שהייתי אצלו עכשיו בקפריסין. מוישה המאמן, כמו אח גדול שלי. המשפחה שלו כמו משפחה שלי. אני תמיד אוהב לבקש טיפים, לא מיועצים עסקיים שמבקשים כסף על הטיפים. טיפים מבקשים מאנשים שבאמת הצליחו. זה כמו שלא תבקשו ממני טיפים לזוגיות בגלל שאני גרוש, כך אל תבקשו טיפים מאנשים שרוצים על זה כסף. אני אוהב ללכת לכל אחד במה שהוא באמת הצליח וממנו לבקש טיפ. וקרדיטור באמת הצליח בעסקים, והוא אומר לנו, תחפשו משהו שצריך בעסקים. טיפ יפה. מוישה גולדמן הלחין את השיר הזה. מיסטר קרדיטור אוהב את מוישה גולדמן כי הוא חסיד בובוב.

0: מקודם שלחתי הודעה לפיני איינורן וביקשתי ממנו שיספר לי על הופעה בלתי נשכחת שהוא פעם סיפר לי, שאני רוצה להגיד לכם שיש פדיחות גם לאמנים. אז אמרתי לפיני, פיני, איזה הופעה היה בפדיחה, הייתה מורכבת? וזה ההודעה שפיני שלח לי.
1: זה היה בחורף, לא בקיץ. הגעתי לאיזה אירוע בבית חלקיה עם שימי סקלה, ואני נכנס לאירוע, אני מתחיל לעשות סאונד, שכל פעם שאני מתחיל לעשות סאונד, אני מקבל זרם מטורף מהמיקרופון ואף אחורה. פעם אחר פעם אחר פעם, אני מדבר איתך על כאילו קרוב לעשר פעמים. מה שהכי מוזר זה שכששימי סקלה, קלידן, אמרתי לו, תבדוק, תנסה לבדוק רגע, תראה אם זה... לך זה קורה, לא קורה לאף אחד, גם לאנשים אחרים, הסאונד, הסאונד מן הכל, רק לי. כי אני התחרפנתי, אמרתי, ריבונו של עולם, מה שלי, איזה זר מוזר בגוף? קיצר, אני יצא החוצה מהאירוע, אני מתיישב, אנשים מתחילים להיכנס לאירוע, אין אירוע, אי אפשר, אני מקבל זרמים, אבל זרמים, זרמים שתעף, לא זרם שאתה יודע, אתה יכול לשרוד את זה. קיצר, אני יושב ברכת, פתאום אני רואה שהרגליים שלי נכנסו פשוט לבשלולית של מים, כולי מים. אשכרה, הייתי צריך להוריד גרביים ונעליים, הנהג שלי החליף איתי גרביים, המספר שלו זה 38, אני 42. עמדתי כמו איזה, כמו איזה גמל באמצע האירוע. זה היה אחד האירועים הכי משוגעים, כי המחשבה הזאת שאצלי יש איזו בעיה שאין לה אחרים, זה היה נוראי.
0: פיני איינורן, זה לא היה טעות, זה לא היה המים. אתה מלא חשמל, אתה מחשמל כל פעם שאתה עולה על במה את כולם. בוא נשמע את פיני איינורן, לב בעיר.

0: אתם לא מאמינים מי נכנס לנו לאולפן פה.
1: קפלר, כל הלילה חיפשתי אותך בבנייני האומה. אתה באחרת הלכת לילד. לרב גידל ביטל.
0: לכל המרבה במחיר.
1: אצלך הכל מתחיל ונגמר בכסף, אבל לראות 4,000 איש בבנייני האומה. 3 בלילה.
0: תגיד לי, מה זה השעה 3 בלילה? איך הייתי יכול להגיע לפה?
1: נו טלווין, זה...

0: אדם הכי גאון שאני מכיר. האיש מצליח להביא 4,000 בחורי ישיבות בשתיים וחצי בלילה. תערוג אותי. תערוג אותי איך זה קורה.
1: אני רוצה להגיד לכם שרולי, לא רולי, שאויזר דרוק היה נחשב הילד החוצפן של תעשיית המוזיקה. אני רוצה להבין פעם אחת ולתמיד למה קוראים לך חוצפן.
0: תשמע, אני הבן אדם הכי לא חוצפן. מה זה חוצפן? מה זה המילה הזאת חוצפן? מה זה חוצפן? בסך הכל אנחנו באים לעשות טוב לעם ישראל, לבוא, לשמוח, ליהנות, להתרגש, ערב ראש חודש אלול. תשמע, איזה אנרגיות ציב בענייני האומה. פספסת. דודי, פספסת.
1: מתי הלכת לישון?
0: בשש בבוקר.
1: מי לחין את השיר הבא?
0: עבדך הנאמן.
1: מה, אתה גם מלחין?
0: לא, אני מלחים.
1: רולי דיקמן, רבויס בונויס. אויזר דרוק הלחין. אויזר, אתה אולי צריך לשאות הסבת מקצוע.
0: תשמע, אחרי שראיתי שיוסי גרין ממש מחמיא לך, אם אני אפוך ליום אחד למלחין, לא ככה תחמיא לי?

0: אנחנו עדיין לא נרגעים ממה שהיה פה אתמול. מיוסי גרין שעלה לשידור בלעדים, לרעיון בלעדים. יש עוד יוסי גרין שמסתובב כאחד האדם. אמנם קוראים לו נוטש פריי, אבל הוא חקיין הכי טוב של יוסי גרין, וביקשתי ממנו מקודם. נוטש פריי, שלח לי איזה הקלטה ככה של יוסי גרין, שיזכיר לי את הרעיון שהיה אתמול. זה מה שהוא שלח לי.
1: דודי, צהריים טובים, אני מקדיש לך את השיר הזה, בהערכה ובהוקרה, על התוכנית היפה שלך בין 12 ל-2. שכל דבורו, אמז וצעידק, שכל דבורו, אמז וצעידק. שכל דבורו, אמז וצעידק, שכל דבורו, אמז וצעידק.

0: שכל דבורו.
1: תודה רבה לנוטה שפראי. בוא נשמע עכשיו את הביצוע של השיר הזה. נוטה שפראי את הגאון.

0: על זה גדלתי. אוף שמחס, אישה לפידות. הלו ילד. מכאן אנחנו ניפרד לפרסומות. ונמשיך לעוד חצי שעה בלתי נשכחת.
1: וכשהשנה נגמרת, מי יודע אם תבוא אחרת.
0: היה אסור לי לשמוע את זה. שמעתי את זה בסתר.
1: קורא לך כל יום והכל כבר מסוכן.
0: מי היה מאמין שאני אוכל לשדר את זה לכל העולם.

0: שבת שם. גבי התחיל לקפוץ באולפן. זה מחזיר את גדי, את גבי. גבי, לאן זה מחזיר אותך? לילדות. אז היה לך ילדות מאושרת. אוקיי, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
9: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז, הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: זה מה שאנחנו צריכים עכשיו.
1: בדרכים רבות הלכתי לחפש קורטוב.
0: בדיוק את זה.
1: לא היססתי מלנגוס בו.

0: החומר, נחש החוש עוד משקר, כשעוצמים את העיניים.
1: אני מסתובב במסדרון ואני קולט פה את גדול השדרנים מאז ומעולם בהיסטוריה של הרדיו החרדי. עמי מימון.
2: אהלן, דודי קפלר, הנסיך על חלל, מה העניינים, אח שלנו יקר, איזה כיף לראות אותך. מה זה החושך פה, אחי? מה זה יום הזיכרון? מה הולך פה?
1: מה הסוד שלך?
2: עזוב את הסוד, תן פה אנרגיות, עניינים, דברים. דבר ראשון, אני חייב... אוה, ואי אור, איזה יופי, איזה יופי.
1: עד הרגע ישבתי בחושך.
2: כן, ישבת בחושך, כאילו...
1: אתה מאיר אנשים, זה הקטע שלך, אה?
2: תקשיב, כל הכוח. אמרת היסטוריה, גדול השדרנים בהיסטוריה, לא בהיסטוריה, בהווה. ברוך השם, אתה יודע, ב...
1: מה הסוד שלך שכל כך אוהבים אותך וכולם מאזינים לך? תגיד לי, אני גם רוצה שיאזינו לי.
2: אז דבר ראשון, כולם גם מאזינים לך. אנשים אוהבים אנשים שיש להם מחשבה טובה, יש להם דיבור טוב. אתה יודע מה, אני אתן לך סיפור, אני מלמד, אני נותן שיעור בגמרא. בשבת, מסכת סוטה. אז הגמרא מביאה משהו, הכהנים מורידים את הנעליים. למה הם צריכים להוריד את הנעליים? אז הגמרא אומרת לפעמים שהנעליים יש להם בוץ, עניינים וכן הלאה. אבל הסיבה היא לא זאת הסיבה. שמא אחד מהכהנים יעלה עם נעליים עם שרוכים,

0: ואז הוא לא ישרוך את הסרוכים כמו שצריך, והוא יצטרך להתכופף ולקשור את הסרוכים, ואז יגידו כנראה שזה שהתכופף הוא כהן של בן גרושה או בן חלוצה, יגידו זה כהן פסול, שמה יגידו על אחד שצריך לקשור את הנעליים, שיש לו בעיה כזאת או אחרת, כולם מורידים את הנעליים. אתה מבין מה זה?
1: וואו,
0: זה
1: וואו,
0: מסר וואו. אחד לכולנו, בימים הללו. חבר'ה, עכשיו חסים לאלול. לחשוב טוב, לדבר טוב, לראות טוב ביהודי. אתה כל הזמן רואה טוב. אתה כל הזמן רואה טוב. הולך בתי חבד. איך בבתי חבד?
1: מטורה,
0: מטורה. אתה שליח חבד ברשת.
1: עמי, שומעים אותנו מלא בחורי ישיבות. אתה אוהב את הבחורי ישיבות, נכון?
0: הם הקטע שלנו, עליהם עומד העולם, נכנסים עכשיו בזמן אלול. עכשיו קרב איתנו סקוף, אתה יודע, עכשיו עומד לשמאלנו גבי קאץ, שהוא חסיד חבד.
1: הרב גבי קאץ.
0: הרב גבי קאץ. בחבד זה ככה עובד. חבד זה עובד ככה, שים לב. הרבי אומר שיש לאלול חמש ראשי תיבות. א', אני לדודי ודודי לי. כולם מכירים את זה. הדבר השני זה צדקה. זה איש לרעהו ומתנות לאביונים. דבר שלישי, זה עיר מקלט. בן אדם עשה עבירה, בורח לעיר מקלט. בן אדם עשה משהו לא טוב, בורח לבית הכנסת. מה ראשי תיבות של עיר מקלט? עינה לידו, ושמתי לך, ראשי תיבות אלול.
1: תקשיב, אתה רב, הרב הממן.
0: רגע, הדבר הנוסף, בן אדם שיש לו אורלת הלב. יש לו אורלה, אז הוא לא יכול... תודה, הוא לא מסתדר. אורלה. אז מה זה העניין של אורלה? ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זריך. אלול. הדבר האחרון שזה נוגע אליך, הרבי אומר שהראשי תיבות החמישי, זה נושא לגאולה אמיתית והשלמה. ראשי תיבות אשיר על השם, ויום הוא לאמור. הגאולה תבוא בשירה, בזמרה, עם כל הדברים הטובים, כי ככה השם רצה, יותר טוב לא תבצה. יש לך את זה?
1: עכשיו נשים את זה. אבל שאלה אחרונה לסיום, לפני שאנחנו מקדישים את השיר שלך. קורה לך, עמי מימון, שאתה מתעורר בבוקר ואין לך אנרגיות, ואתה לא בשיא?
0: זה קורה, אבל שותה קפה ומתעורר על עצמי.
1: זהו, זה...
0: לא, אתמול הופעתי, היה לי אתמול הופעה גדולה עם משטרת ישראל. 1,200 שוטרים בתוך בריכה, כולם קופצים, רוקדים, מוכל, שתייה, ממימון, בלגן. סיימתי את זה, שידור ברדיו. אחרי השידור ברדיו, צריך לנוח איזה שעה, הופעתי חתונה אתמול, עד השעות הקטנות, 2 בלילה, אבל ב-6:30, 7 צריך כבר להתעורר. מה תגיד? אתה ישן?
1: זאת אומרת, אין מקום לבלבולים.
0: אין לך זמן, אין לך זמן.
1: עמי מימון, גדול השדרנים, בהווה.
0: עם כל הכוח. דודי קפלר הנסיך, אוהב אותך.
1: איזה כיף. תודה רבה לך שהקדשת לי מזמנך. תודה רבה. אני בן משיח, ועמי מימון, ככה השם רצה. איך הרווחנו דברי תורה, וואו.

0: איזה אנרגיות הוא הכניס לנו פה לשידור, אתם שמים לב?
1: שבכל מכשול שם מסתדר לו גדול, תמשיך להתפלל בכל מי...
0: אתם שמים לב איזה אנרגיות עמי מימון הביא לנו? או שאתם לא שמים לב?

עמי מימון הוא מסוג האנשים שברו עולם החליט לפנק את העולם ושלח אותו. תמיד אופטימי, לא משנה מה עובר עליו.

אנחנו ממשיכים עם המסע שלנו לאנשים שמאחורי הקלעים. תוכנית אחת לפני האחרונה שלי פה בבין הזמנים. אנחנו רוצים רגע לדבר עם אנשי האולפנים. יש עוד שתיים, נכון, מחר ומחרתיים. גבי צודק. יש בן אדם ש...

0: קוראים לו דייוויד טויב. דייוויד טויב הזה, אני אגיד לכם את השמועה עליו בתעשייה. אם באים אליו להקלטות באולפן שלו, יוצאים טוב. זה השמועה, ואני רוצה להגיד שלום למומחה הגדול, למלחין, למעבד, לבעל האולפנים, לאיש שמוציא מזמרים את המקסימום, דייוויד טויב, שלום.
1: שלום דודי, מה שלומך?
0: מה קורה שם באולפן שזמרים מספרים שאתה מוציא מהם את הטוב ביותר?
1: אני רק מציב מראה, אני לא עושה כלום. אני פשוט מציב מראה, זה הכל.
0: אני יכול לספר לך.
1: זה להיות איתם, לתת להם את הביטוי. פשוט להיות להם סביבה נוחה.
0: אתה יודע שאני הייתי באולפן שלך ויצא ממני הטוב, ואני יכול להגיד לכם שאחד הדברים המיוחדים בדייוויד טויב, שהוא בא לאולפן בלי אגו. בלי תחרות. והוא נותן לזמר להרגיש רגוע. אתם יודעים, שזמר נכנס לאולפן והוא מרגיש מאוים בתחרות עם עוד אגו בחדר, משהו בו נכבה, וליד דייוויד טויב אפשר להשתחרר. ואפשר להיות מי שאני. ואני חושב שזה הדבר המשמעותי שאתה מביא איתך לאולפן. מה תגובתך בנושא?
1: בדיוק, בדיוק הבוקר כתבתי על זה כמה שורות.
0: תקריא לנו.
1: על העניין הזה. להקריא, רוצה ניגע, אבל בואו נראה אם אני אצליח.
2: בשוב השם
1: בינתיים אתה מצליח, כי חדש עשינו רק אתמול.
0: ברקע אנחנו שומעים את השיר החדש.
1: רגע, השיר
0: החדש שיצא לדייוויד טויב עם שמוליק פרנק, נכון?
1: כן. בעצם כתבתי שיר הבוקר שמדבר על תסכולים מיותרים שהם נובעים מחוסר אמונה. כעסים מיותרים, שאתה פשוט לא מבין שזה אותו אחד שפגע בך, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא. ואז אני כותב, כשהבנתי, אספתי את הרוב, רוב התסכולים, זרקתי בפח הקרוב, נשאר עוד לעבוד, בכל זאת הכבוד. ואז חביב עליך כשלך, כתוב יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך, מי נמשל למי? אני שואל. הרי אם כבוד חברך נמשל הכבוד שלך, זאת אומרת שאתה צריך לחבב את הכבוד של עצמך יותר מכבוד חברך. ואז אני משווה את זה ואהבת לך כמוך, שזה אותו עניין, כאילו אתה צריך לאהוב את עצמך קודם, אז כאילו, איפה הענווה פה? מצד אחד איפה הכבוד, איפה הביטול הכבוד, ואיפה הענווה אם אתה צריך לאהוב את עצמך קודם. אז זה בדיוק העניין הזה, בסוף אתה צריך להבין שזה לא אחד על חשבון השני, אלא שאתה אוהב את עצמך כי... ומעריך את עצמך כי למתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, והחבר שעומד מולך הוא גם מתנה מהקדוש ברוך הוא, הוא גם שלו. אז אם כולם שלו, אז אין פה השוואות. בסוף אתה אוהב את עצמך בגלל הקדוש ברוך הוא.
0: עכשיו אני מבין מאיפה זה מגיע.
1: עכשיו
0: אני מבין מאיפה זה מגיע.
1: הכל אותו מקום.
0: עכשיו אני מבין מאיפה זה מגיע. אני יכול לשתף אתכם שלפני אולי 15 שנים אני ודייוויד טויב היינו נוסעים באוטובוס, כל אחד עם החלומות שלו. אנשים פשוטים, לא בעל אולפן, לא מאבד, לא מקליט, לא יוצר סרטונים. ומשנינו כל אחד מצא את השביל שלו. אם מישהו שואל אותך פה ומקשיב ורוצה גם להצליח, מה הטיפ שלך בשבילו כדי להצליח?
1: דודי, אני מכיר אותך באמת הרבה שנים, כפי שציינת. ובכל התהליך, ובכל מיני עצמתים, הייתי קרוב אליך ואתה יודע, והיינו קרובים וחברים, ואני חושב שהפסגה, התחלת לגעת בפסגה בשלב שחזרת להתחבר לפשטות. תקן אותי אם אני טועה.
0: מדהים, מדהים.
1: בסוף שאתה
0: ראייה מיוחדת.
1: אתה עושה איזשהו דרך, אתה עולה קצת, אבל אתה מתחבר בסוף חזרה לפשטות שלך, אתה בא עם הפשטות שלך, ואז אתה באמת מתחיל להמריא.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. דייוויד טויב, בוא נשמע את הצלילים של השיר החדש, בשוב השם שהוצאת, ונאחל לך להמשיך להצליח, ואני מתגעגע אליך.
1: בוא, אם אתה
0: מתגעגע
1: פשוט
0: תבוא,
1: אתה יודע
0: שהשבוע
1: שלחתי את השיר, בוא תשאיר
0: איתו
1: שיר, מה?
0: נכון, נכון, שלחתי את השיר, אני אשמע את זה שוב, אנחנו נדבר. תודה רבה, דייוויד. אין לך. שיר חדש.

זה מוקדש לאבא ואימא שלי שמקשיבים לתוכניות, שעכשיו יושבים בסלון. אבא ואימא, אתם השראה בשבילי, גם לזוגיות, גם לחינוך ילדים, גם לצדקה וחסד. תודה רבה שגידלתם אותי. זה לא היה קל, אבל לא ויתרתם לשנייה. הכל חוזר בחזרה.

ביקשתי מהאנציקלופדיה שלנו, דודי זינגר, לבחור לנו שיר. והוא מפתיע אותי. זה לא מהדור שלך, איך אתה זוכר את זה? איך אתה מכיר את זה בכלל? מאיפה יש לך זכות להקשיב לדדי שלפני שהולדת? דדי גראוכר, כולנו כאחד, איזה שיר.

במהלוך ששרתי דקה ו-17 שניות שדייוויד טוי בפיק את השירה המהלוך של מוישה גולדמן הקלטה של דייוויד טוי בוא נשמע ביחד זה הוקלט לסטטוס שלי בואו נשמע את זה ביחד

0: ורחמי.
1: זה לא יאומן שהתוכנית הולכת להיגמר.
0: עולנו ועל כל ישראל אמן.
1: איך שעתיים עוברים כל כך מהר. מבקשים פה שאני אשמיע לכם את הגרסה שלי.

זה מתוך שיר שנזכרתי בו, המלוך, ושרנו אותו, ומוטי ויזל הוציא גרסה, ויצא במזרחית, וזה בעצם חזר לכל האירועים אחרי הביצוע הזה. אז בוא נזכר בביצוע המקורי של המלוך, ועם זה ניפרד. עם זה אנחנו ניפרד להיום, נחכה לנו עוד שתי תוכניות ביחד. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות המאמם שסביבנו, גבי כץ, דודי זינגר, מוטי רוזנברג, אריאל דרי, אויזר דרוק, כמובן דאודי האלוף. איזה צוות, בא לי להרוז אתכם ולקחת אתכם איתי הביתה. מתיקות אחד, לחן רב מוישה גולדמן, המלוך, שיר אדיר. נפגשים מחר באותו שעה.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
7: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
8: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: יש חסד, יש חסד.
13: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: יש חסד.

שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. אז אמר והמלחין ברוך לוין ממשיך לחדש, והפעם עם פרויקט מוזיקלי חדש, מיני אלבום שכולו דואטים עם זני ויינברגר, נפתלי קמפה, שלומי דסקל ועוד. הנה דואט עם דסקל.

הזמר והמלחין בנצי שטיין משתף פעולה עם בעל המנגן שמעון יואל זינגר בביצוע חדש ומיוחד לאדון הקול, ניגון חסידי המיוחס לחצר הקודש ספינקה.

המופע לבקר בהיכל לא התקיים לתוך הלילה בבנייני נובה בירושלים, הביא אל הבמה בזה אחר זה שורה ארוכה של אומנים. במהלך האירוע הופיעו אריאל, משה דוד וייסמנדל, רולי דיקמן, שלמה שמחה, אידל ורדיגר ועוד, שסיפקו לקהל ביצועים למיטב השירים והלהיטים שלהם. הנה טעימה של אידל נכנס לאווירת חודש אלול.

מי שעוד עלה לבמה היה הזמר והיוצר עדי רן, שביצע כמה מלהיטיו הגדולים והמוכרים יחד עם הקהל. במהלך המופע הזמר רפאל מלול, שאף הופיע שם, חשף בפני הקהל שיר חדש שעתיד לצאת בימים הקרובים.

0: על המופע כולו ניצח יואלי דיקמן בליווי מקהלת נשומה. מקהלת הילדים יידיש נחס, השואה בימים אלו בישראל יחד עם המלחין האגדי יוסי גרין, ממשיכה בסבב המופעים ברחבי הארץ. במהלך מופע אמש ביצעה המקהלה מחוזת מיוחדת משיריו של גרין, שהולחנו לדדי גראוכר זיכרונו לברכה. אחרי עונה מותחת, משימות מאתגרות, רגעים מפתיעים ולא מעט מבחנים מול המיקרופון, תחרות שדרן חדש עונה 3 מגיעה מחר לרגע השיא עם הגמר הגדול, כשבסיומו יוכרז בעזרת השם הזוכה של שדרן חדש עונה 3. לאורך העונה התמודדו המשתתפים בשורת משימות ואתגרי שידור, שבחנו את היכולות שלהם, את היצירתיות, האלתור והנוכחות מול המיקרופון, וכעת מגיע הרגע ההכרעה. מחר מהשעה 2, יואלי דיקמן יוביל לתוכנית הגמר יחד עם נבחרת השופטים שתכריע מי יהיה השדרן החדש. בהצלחה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי. בין הזמנים בכל פליי, 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל.

0: קולפליי 107.6 FM התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: אתה מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
3: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
1: בנצי, אתה גם מצחיק.
4: תודה נשמע, תודה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. קיץ לוהט בקולפליי.
5: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
6: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בקול פליי.

שלישי בשבוע אנרגי הוציא קוקה קולה. קוקה קולה שבת, אוי נקשבס. חבר'ה, שאלו אותי מאיפה אני משדר. איך אני נרגש. איך אני אוהב את זה. איך אני שמח. אנחנו בבין הזמנים. העיר בני ברק לובשת חג. ולמה היא לובשת חג? דבר ראשון, אנחנו...

יום שלישי בשבת, היום יום שלישי בשבוס. אני נמצא כעת בנגדת המפוארת, השבתית, המלכותית, החווייתית של הבן הזמני, מימד לצלם. מימד איתנו כאן כל החברים המדהימים, כל משפחת קוקה קולה הנפלאה, עם שולחן שבת מפואר, חווייתי, כי הרי מה אנחנו רוצים? עונג שבת אמיתי. וכשאנחנו אומרים עונג שבת אמיתי, זה עם קוקה קולה. חדר בריחה מטורף, חידות, ימבה של פינוקים, כיף גדול בניידת, כאן רחוב כהנמן 7, במתחם גינו דוד, שפע ברכת השם, אתם לא מבינים מה מחכה לכם כאן. עזבו שפעם בשעה 3,000 שקל שוברים למי שיצליח לפצח פה את כל מה שקורה, מיד כל הפרטים אתם תרכשו כמובן ב-39 שקלים ו-90 אגורות, ממגוון מוצרי קוקה קולה. אתם תגיעו לכאן, תקבלו מהדיילים את הקודים שתצטרכו לפצח בחדר הבריחה, הסופר מפואר, שולחן השבת, עונג שבת עם קוקה קולה, הזמירות, הניחוחות, הריחות, העיצובים. חברים, אנחנו מיד מיד שווים הפסקת פרנסה, סופר קצרה, כל פליי 176, בין הזמנים, פור בהמונכם, כיף גדול, שידור חי, כאן מבני ברק, כאן אמן שבע, אני מחכה לכם עם כל משפחת קוקה קולה, עם הצוות המדהים של מימד, כאן אמן 107, כאן אמן 107, שפע ברכת השם, בואו תקנו ממגוון מוצרי קוקה קולה, 39 שקלים ו-90 אגורות, ואם שאלתם, אני לא יכול לבוא, אני לא באזור, אני בבית, גם לכך אנחנו מיד ניתן לכם את כל הפרטים, איך תוכלו לעשות זאת מרחוק, מקו הפעילות המדהים. חברים יקרים, קוקה קולה, עונג שבת, חרטו על דגלם את החיבור המדהים לשבת. אנחנו מיד שווים בפסקת פרנסה, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. מיד שווים.

0: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
3: פריגת אצלכם בשמחות.
2: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי
10: פתאום אנרגיות כל פליי בין הזמן עם העניינים. שימו לי ווליום, שימו לי קצב. כהנמן 107 מתחם שפע ברכת השם, זה נקרא מתחם גינות דוד. אני אספר לכם את באמת מחזה המריב. אני נמצא בניידת המדהימה עונג שבת עם קוקה קולה, שולחן שבת, שהוא בעצם חדר הבריחה. אתם צריכים להבין, יש פה חידות שאתם תצטרכו לפצח. חברים יקרים, יש פה דיילים שמחכים לכם, אתם רוכשים ב-39 שקלים ו-90 אגורות ממגוון מוצרי קוקה קולה. תגיעו לכאן, אני היום בבני ברק, קפלר הגיע, כולם פה, אתם לא מבינים איזה אנרגיות. רבותיי, קוקה קולה היא חלק בלתי נפרד משולחן השבת. לא יעזור. אוי נגשבס מתחיל עם קוקה קולה. והשנה יש פה פעילות מדהימה, כאמור, בני ברק על המפה, שולחן השבת של קוקה קולה. הניידת המדהימה שמסתובבת, אגב, בכל רחבי הארץ. חוויית חדר בריחה מקורית, שונה, וכל...

כל מה שהיא עוסקת זה סביב עולם השבת. רבותיי המשתתפים שיגיעו לכאן, אתם תידרשו לפתור פה חידות, לפצח את קוד השבת. גולת הכותרת, לפצח פה את קוד השבת, וכל זאת בתוך שתי דקות. יש פה פרסים בשווי 3,000 שקלים, שימו לב, בכל שעה. סושי, תתעדי אותי, תתעדי. לתעד, אחרי זה תעשי דילית, יש פה עניינים. קרמית, וואו, מטורף ניידת בוגרד פה וקפלר. חבר'ה, בכל שעה יש זוכה. פרסים בשווי 3,000 שקלים, המשתתף הנכון. המהיר בכל שעה, תהיו זריזים, תהיו מהירים. תפצחו את הפרסים, את הקוד, ותזכו בפרסים בשווי 3,000 שקלים. ניידת מדהימה. כי קוקה קולה חרטה על דגלת החיבור המדהים הזה של עונג שבת. אני נמצא כאמור בקהנמן, 107 בבני ברק, ממש בצמוד לשפע ברכת השם, מתחם גינו דוד. בואו תקנו חשבונית קנייה, דיילים יביאו לכם את הקודים, חדר בריחה כיף, הורים, ילדים, משפחות, כיף אדיר. צוות המדהים של מימד כאן עם כל החברים, המשפחה המדהימה, קוקה קולה, עונג שבת. כהנמן 107 מחכה לכם, מיד יגיעו, נפצח את הקודים, פרסים מטורפים בכל שעה. ואם אתם שואלים מה קורה עם האלה שלא יכולים להגיע לכאן, מיד קו הפעילות שתוכלו לחייג, שם תקבלו את החידות, תוכלו לפצח וגם כן לזכות בפרסים. מרדכי בן דוד ברקע עם אמס לחנו של איצי בולדה, הזנה מעולה, כל פליי 107 של שלישי בשבוע.

0: שלישי בשבוע, הלו, הלו, הלו, שקוייך, שקוייך, בני ברק 176. מה קורה, דודי, דאודי, כל החברים באולפן, איך אתם? פתחו שם מיקרופון, דודי, אני מתרגש, שדרן חדש. רגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך, הנה, פתחתם את המיקרופון, אני שומע, בני ברק,
1: מה עניינים? כן, צהריים טובים, יואלי, מה עניינים, מה קורה?
0: נהדר, נהדר, איך אתה?
1: בסדר, מתרגש, את האמת.
0: תשמע, אני עדיין לא התאוששתי מהטירוף שהיה אתמול בשידור עם שדרן חדש, הטלנט הבא של קולפליי, שהולך להגיש, חבר'ה, יום אחד, הטלנט הזה שיזכה, יגיע לניידת של קוקה קולה, ויגיש פה חדר בריחה מטורף, עם העונג שבת המדהים של קוקה קולה, וזה יכול להיות כל אחד ואחד מהמתמודדים המדהימים והמוכשרים שלנו, והם סופר מוכשרים. חברים יקרים, גלגל הצלה. מילה שלך, דודי זינגר, למה שהיה אתמול, ועל התוצאות שאנחנו מיד הולכים להכריז.
1: בעיניי זה לא רק מה שהיה אתמול, זה גם מה שהיה ביום ראשון. אתה יודע, זה היו יומיים דרמטיים מאוד עם השופטים והמשימות שנתנו למתמודדים. באמת, שמה, יש יותר מאחד שהוא טוב, יש יותר משניים ויותר משלושה וארבע. אתה מסכים איתי? יש הרבה טובים. יש הרבה פוטנציאלים לטווח הארוך. זה באמת קשה ואכזרי.
0: אבא, הקבוצה הפנימית שלנו, השופטים אומרים, וואי, וואי, וואי, השנה באמת לא כיף להיות שופט. לא כיף, זה טירוף לא נורמלי.
1: גם לא כיף להיות עורך, כן.
0: מאחורי הקלעים וכל מיני חבר'ה, כן, זה מחור, זה לא מחור, חבר'ה, מיד התוצאות הן נמצאות אצלנו בידיים והן מפתיעות. זה לא מי שחשבנו, זה לא מי שהשופטים חשבו. אתם בבית ורק אתם הצבעתם והשפעתם על הגלגל הצלה, שתדעו את זה. אתם ורק אתם הצבעתם והשפעתם על הגלגל הצלה. שני מתמודדים סופר חזקים שכבר קנו את מקומותיהן בגמר, שזה אבישי לוי ואשר ולס. מי הם השניים הנוספים, חברים יקרים? טירוף. האם זה יהיה יניב יצחק? האם זה יהיה אוריאל ברדון? האם זה יהיה אבי מוכני? האם זה אליהו שרם, אבי גרין, או יצחק שלמה אל קיים? אני אמנם כאן נמצא בטירוף לא נורמלי בניידת המרהיבה בני ברק. לובשת חג היום עם קוקה קולה, עם עונג שבת, עם חדר בריחה, עם קודים לפיצוח, עם פרסים בשווי 3,000 שקלים. כיף גדול, אנרגיות מדהימות. אני מריח בין הזמנים. אני כבר עכשיו מריח שבת, כי יש פה המון המון כמויות של אנשים שהגיעו לשחק,

תראה מי יגיע לפה! בוא תגיד, בוא לניידת. בוא תפצח את קוד השבת, אחי. אולי תזכה בפרסים בשווי 3,000 שקלים. אפילו ברינקס עם הכספים פה הגיעו. גדול. יאללה, דודי, אנחנו מיד עם התוצאות של גלגל הצלה, שדרן חדש. שימו לי מוזיקה, אנרגיות, ואנחנו מיד ממשיכים. שידור חי, קולפליי 107.6, קוקה קולה.

סימול להיות של שדרן חדש, ניתן את התוצאות ונתקדם בחיינו. יש לנו המון המון טירוף פיצוצים פה, אנחנו בני ברק כהנמן מאהב השבע, שידור חי, נהלת השבת של קוקה קולה, כי זה אוי נגשה בסמיתי, קוקה קולה חרטו על דגלם. את החיבור המדהים לאוינק שבס. יש לי פה ניידת עם חדר בריחה שעוסקת בחידות ושאלות סביב עולם השבת. אתם מגיעים? הנה, כן, תנמיכו לי את האנדר. אתם כאור רוכשים ממגוון מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות. אתם מגיעים לכאן לניידת, כאמור בקנמן 107. תגיעו לשולחן השבת הנייד. מסתובבים בכל הארץ, כאמור, היום אנחנו בבני ברק. תקבלו מהדיילים כרטיס אישי עם חידות שקשורות כמובן לכל המיצג שנמצא כאן, ממש בניידת, סביב שולחן השבת. אתם תעלו למסעית, תכניסו את הפרטים האישיים, יש פה מסך מפואר, תפצחו את קוד השבת בתוך 2 דקות. רבותיי, הנכון, המהיר ביותר, בכל שעה זוכה בפרס לבחירה, לבחירה בשווי 3,000 שקלים. טירוף לא נורמלי, צהריים טובים, צדיק. בוא תשחק איתנו תכף, כיף גדול. קו הפעילות, רבותיי, קו קוקה קולה, הרי חשבו גם אלו שלא יכולים להגיע לשטח להשתתף בפעילות מרחוק. רבותיי, קו פעילות אנרגטי, תוסס, אוי נגשה בשים קוקה קולה. אתם כאמור קונים ממגוון מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ומעלה. אתם מתקשרים לקו הפעילות כוכבית 2260. קו הפעילות של קוקה קולה כוכבית 2260. אתם פותרים נכון, הכי מהיר, את שלושת השאלות שפותחות את קוד השבת. אתם צריכים לפצח בסופו של דבר את קוד השבת. קו הפעילות כוכבית 2260. אתם קונים ממגוון מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים, אבל אתם נמצאים בצפת, אתם נמצאים באלעד, בכל מקום בארץ. אתם פותרים הכי נכון, הכי מהיר, את שלושת השאלות. ושימו לב, בקו הפעילות הנכון והמהיר ביותר

0: ובשתי דקות אנשים יכולים לזכות ב-3,000 שקל
1: פרס בשווי 3,000 שקלים, והם צריכים לפצח פה את הקודים.
0: זה לא מסובך, השולחן פה מול העיניים שלך, ובשתי דקות אתה עונה על שאלות, והסיכוי הוא ממש גבוה, אחד לכמה עשרות זוכה ב-3,000 שקל. לא היה דבר כזה בהיסטוריה של הקמעונאות הישראלית.
1: חברים יקרים, רק שתבינו, דודי קפלר ואנוכי, שאנחנו בימים האחרונים נפגשים לא מעט, כרגע נמצאים על ניידת.
0: אנחנו נמצאים בניידת של קוקה-קולה, שולחן שבת באמצע בני ברק, שמגיעים לפה וכותפים את המתנות. תסביר להם מה קורה פה.
1: אספר לכם שאתם רוכשים כאמור ב-39 שקלים ו-90 אגורות, חשבונית קנייה אלינו, דיילים שמחכים לכם כאן, ואתם מקבלים פה קודים לפצח, שולחן שבת שהוא בעצם חדר בריחה שכל כולו.
0: יואלי, המונים מגיעים אליך, תגיד שלום ליואלי.
1: יש פה טירוף, חברים. חבר'ה, כפיים בניידת, יש פה עשרות חבר'ה שנמצאים עם אנרגיות. עונג שבת.
0: אלפים מגיעים וכולם יקבלו, יש פה עוד הפתעות. אני חייב להגיד לכם שיש עוד הפתעות. אי אפשר להגיד בדיוק מה, זה נמצא פה בצד, אני לא יכול לצלם, אבל תבואו לבני ברק, תבואו לרחוב האור.
1: קנמן, 107, שפע ברכת השם, גינו דוד, כך זה נקרא. קפלר, אתה הכי טוב בשוק.
0: למה, אויזר? למה אתה לוקח דברים ושם בכיסים, אויזר? תוציא.
1: הוא תכף יסגור את הברטר בצורה... לא האמנתי עד שהרמתי, אמר אויזר, אנחנו כאמור, קנמן 107. אמרנו קו הפעילות כוכבית 2260 לאלו שלא יכולים להגיע, יש לא מעט כאלה, צפת, אלת, חיפה, אבל אנחנו היום בבני ברק, חדר בריחה, כל כולו סביב התוכן של עולם השבת, כי קוקה קולה ואוי נקשה בסחדהו, חרטו על דגלם את הטוב, את העונג, את הניחוחות של השבת. אז אני נמצא פה עם כל החברים העיקרים, קפלר, קפלר, אני חייב, קפלר, קוקה קולה ושבת. תן לי איזה רגע, איזה זיכרון מיוחד שלך עם איזה כוס קוקה קולה על שולחן שבת, איזה בזמן נסמכו במלכוס חו, איזה משהו.
0: אתה רוצה את האמת? זה לא משנה איך הגפילט פיש יצא, זה משנה כמה קוקה קולה זירו קר.
1: שלחי לי את זה, את הסינק האחרון הזה קצר. חברים יקרים, אנחנו מיד ב3, שזה עוד 12 דקות. יוצאים לדרך עם המשחקים. עם הקודים, עם הפיצוחי קודים שלכם, והמהיר והזריז, פרסים בשווי 3,000 שקלים. זה טירוף, זה אנרגיות, ואם אני אהיה רציני ואני אהיה שבתי רגע, זה עונג שבס אמיתי. עונג שבת וחג עם קוקה קולה. קפלר, מה?
0: אני רוצה אותך פה איתי למצלמה שלי, שנייה, בבקשה. עכשיו.
1: מה עושים?
0: שים להם שיר מובדולים.
1: השקט, שימו לי מובדולים של מורדכה, ברמינו.
0: הם יודעים מה? איזה הופעה אתה עושה היום בלילה?
1: לא צריך לספר, בית שבש לובשת חג, מורונון ורבונון.
0: לא משנה, כולם עם קוקה קולה זירו ביד.
1: בינתיים 10,000 איש נמצאים איתנו כעת בבני ברק פה עם הניידת של קוקה קולה. הוא סוגר. חברים יקרים, אני חייב לתת פה תוצאות. כן, כן. רגע, שנייה, אנחנו בשידור, אני מכריז רגע זוכים, כי מאזינים ככה בסף פיצוצים מטורפים של התרגשות.
0: אתה מוכן להכין
1: שם אחד? לא, גלגל הצלה, שני מתמודדים, חברים יקרים, תחגרו חגורות. האם אתם מוכנים לשם הראשון? הוא היה חזק. הנה, שימו לי, כן.
2: קיץ של קולפליי.
1: אתם השפעתם, ואתם השפעתם. דודי קפלר, תן לי את השם הראשון.
0: השם הראשון, הזוכה, זה אויזר דוק, לא אויזר דוק, סליחה. דוד פרוידיגר.
1: דוד פרוידיגר עולה מגלגל הצלת טירוף שלו היה. האמת שלא חשבנו, לא דמיינו, אבל הוא טוב. והוא שיחק אותה. והוא מקבל וקונה כרטיס כניסה ישירות אל הגמר. דוד פרוידיגר, שיהיה בהצלחה, נפגש מחר בגמר הגדול והתוסס והאנרגטי. והכי חשוב, מי יקבל את הטייטל האדיר? השדרן החדש הבא של קולפליי. שימו לב חברים יקרים, תחגרו חגורות, המתמודד השני שנכנס ישירות אל הגמר, אתם הצבעתם ואתם השפעתם. תנו לי כפיים ממומן, תודה נשמה, תודה. תנו לי כפיים ממומן, חיים דרדק, דרדק, דרדק, איתנו!
3: מים, שמיים, מים, רגליים.
1: בכיף, בכיף, בכיף. כאמור, בני ברק. תודה לבני ברק. כאמור, דוד פרוידיגר וחיים דרדק, שני מתמודדים, ואני חייב להגיד משהו. אני חשבתי שיניב יצחק. חשבתי אתמול אחרי המשימה שאבי גרין, השופטים מאוד אהבו, היה משימה מטורפת. מוכן

0: היה מדהים. שרם תותח, אני גם בניתי על שרם. הם באמת מעולים, הם מצוינים. אבל חברים יקרים, אתם הצבעתם והשפעתם. כולם מדהימים, ורק להזכיר לכם, ישראל מאיר, שהוא מצליח כל כך בתחום התקשורת, דודי זינגר שלו זכה מקום ראשון, ותראו לאן הוא הגיע. הכל זה פשן ותשוקה, כוח הרצון. תשאפו רחוק, תשאפו גבוה, ואתם תגיעו לשם. אז כאמור, דוד פרוידיגר וחיים דרדק, הם אחר במשימות, גמר מטורפות, שעתיים מלאות טירוף. חברים יקרים, כל פליי 107.6, כאן אמן 107, קוקה קולה, אוינק שבס, ניידת, חדר בריחה, בואו, רכשו 39 שקלים ו-90 אגורות. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה חוויה, אתם אפילו לא מבינים איזה טירוף. אתם צריכים לפצח פה קודים. 3,000 שקלים, שוברים, פינוקים בשווי, 3,000 שקלים, אין שום תוכנית רדיו. אין שום פעילות שמפנקת ככה. דודי, אין דבר כזה, אחי.
1: לא היה, ואני חושב שגם לא יהיה, לנצל את הרגע הזה, כי לא בטוח שזה יחזור, זה יומיים שלוש ברחבי הארץ. אם אתם יהודים אמיתיים שרוצים להרוויח, תנצלו את זה עכשיו.
0: אם אתם יהודים רציניים שרוצים להרוויח, אומר לכם קפלר, והוא מבין דבר או שניים במה הוא רווח, תגיעו לכאן קוקה קולה ניידת המדהימה של השבת. עם חדר הבריחה שכל כולו עולם התוכן סביב עולם השבת. טיילים מדהימים שיתנו לכם את הקודים שיצטרכו לפצח, וכאמור 3,000 שקלים, שוברים בשווי 3,000 שקלים.
1: ואתם נהיה לכם הזדמנות לפגוש את יואלי, דיקמן ואת אויזר דרוק.
0: הורדת לכולם את החשק עכשיו. האזנה מעולה, כל פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. חברים, מיד אנחנו, הפסקת פרנסה סופר קצרה, שווים שעה שנייה, עם הדיילים, עם הקודים, עם החדר בריחה, עם קוקה קולה, עם אוינק שבס. האזנה מעולה.
2: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרא טויס.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
9: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
11: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
12: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
13: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
16: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7.
17: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
18: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
19: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
20: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
21: טעים! זה פרווה?
22: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
23: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.
1: שבנו חברים יקרים! שבנו, הנה מובדולים, ושמעתי שהורדתם את האנדר, איזה כיף, איזה אנרגיות של קיץ. חבר'ה, אני בשידור חי, שידור חוץ. אני לא באולפן הממוזג, אני נמצא בניידת ממוזגת, באווירת שבת. אתם רק בשביל לראות את הניידת, את היופי, את הפאר והדר של קוקה קולה, את השולחן השבת. רבותיי, קוקה קולה חרטו על דגלם את החיבור המדהים לאוינג שבס, לאונג שבת. כיף גדול, פרסים ופינוקים, גם בקו הפעילות שיש זוכה פעם ביום, וכמובן בניידת שאני רוצה לראות את כולכם מגיעים בין הזמנים, עם המשפחות, עם הילדים, כשאתם מגיעים ורוכשים ממגוון מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, אנרגיות C, אנרגיות של שבת. בואו לכאן הדיילים, יביאו לכם את הקודים, אתם תפצחו אותם, תזכו בפרסים, ואגב, בנוסף לפרסים, בשווי 3,000 שקלים למי שיזכה, יש לנו כאן היום פרסים מיוחדים לכל המאזינים ששומעים, וואו, תראו.

זה טירוף שם על הרצפה. אתם לא מבינים מה אתם מפסידים. כיף גדול, קוקה קולה, עריכות, הניחוחות. אני מחכה לכם כאן, כהנמן, 107 בבני ברק. מתחם גינו דוד, ממש בכניסה לשפע ברכת השם, מחכה לכם עם כל הצוות המדהים, כל משפחת קוקה קולה, עם השולחן המפואר, עם החידות, עם החדר בריחה, שכל כולו סביב עולם התוכן של השבת. בואו, תהיו הכי מהירים, הכי זריזים, כי הטוב ביותר, המהיר ביותר, יזכה בפרסים כאמור בכל שעה. זוכה אחד בשווי 3,000 שקלים פרסים. פרסים בשווי 3,000 שקלים זה מטורף! אין שום פעילות, אין שום תוכנית מטורפת כזאת. ובקו הפעילות, פעם ביום. בואו נפתח את הווילונות, נראה את היופי של עם ישראל, ותכף ניתן לכם כוכבית 22-60 זה קו הפעילות, ונספר לכם בדיוק על כמה שאלות. חבר'ה, מיד תנו לי את מובדולים באנרגיות, בווליום קצת, אפילו שזה שיר שקט, ואנחנו מתקדמים ופותחים שעה נוספת.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: חבר'ה, יופי. בני ברק, פתחו רגע מיקרופון, נראה שאנחנו בשידור 176 כל פליי. תגידו לי צהריים טובים, נראה שאנחנו בשידור, ששומעים אותנו, אני מקבל כמויות
2: שומעים,
1: של תגובות.
2: שומעים, כן.
1: דודי, אני חייב לדבר איתך, אני מקבל כן. המון המון תגובות. מה, איך הוא עלה, איך הוא לא עלה, איך הוא כן עלה. חברים יקרים, אנחנו חשבנו אחרת השופטים. גלגל הצלה, אתם הצבעתם והשפעתם. לא יעזור. הטוב ביותר מנצח נקודה. אין פה קומבינות. אין חלטורות וברבורים, ושבעת אלפים מיליון הצבעות מכווי נייס כאלה ואחרים.
2: צריך גם לומר, יואלי, שהפעם לא... אני אומר, לא היה פה התערבות של שופטים או שלנו, תמיד זה היה נטו הקל בגלגל הצלה.
1: נכון.
2: לכן, אתה יודע, אלה התוצאות, אז צריך לקבל אותם איך שהן.
1: והנה, ואבי גרין כל כך מרגש אותי, ושתדעו, תזכרו מה שאני אומר לכם. אבי גרין לדוגמה. מוכני, תזכרו מה אני אומר לכם. דודי, שנינו יודעים על מה אנחנו מדברים.
2: נכון.
1: אנחנו חשבנו שהם פוטנציאלים שמוכני, הוא אמנם בוסר, אבל הוא יגיע רחוק. והם יגיעו רחוק. אתם תראו ואתם תפגשו אותם במשפחת קולפלי. תזכרו את כל זה. יהיה מדהים, גמר ענק מחר, שעתיים מלאות של משימות, טירוף ודרמה שלא הייתה. זה יקרה מחר בין 2-4 קולפלי, משימות גמר. 4 מתמודדים, עריות. גוב עריות מחר. פרוידיגר, דרדק, לוי ווואלס. זה קוורטט תותחים. לא היה את זה בשום עונה. חברים, ניפגש מחר. דודי, אני רוצה פה מוזיקה. חברים, רק לספר לכם. אתם לא מבינים מה הולך פה. יש פה רעש, אני לא יודע אם אתם שומעים. אני בניידת מפוארת, שבתית, מדהימה של קוקה קולה. מחכים לכם פה, זה חדר בריחה בעצם. זה מטורף לגמרי. אתם רוכשים כאמור ב-39 שקלים ו-90 אגורות. אני מחכה לכם כאן עם כל הצוות המדהים. אתם מקבלים מהדיילים את הקודים, את החידות, לא את הקודים, את החידות. אתם צריכים לפצח את החידות. רבותיי, הנכון והמהיר ביותר בכל שעה זוכה בפרס לבחירה בשווי 3,000 שקלים. ואתם שואלים, מה זוכים ב-3,000 שקלים? מה הם השוברים? מי לא רוצה להתפנק בשובר לשבת במלון? מי לא רוצה לעצב את שולחן השבת המפואר שלו בקזבלה, שובר בגיפטה? חבר'ה, זה שווה המון כסף, זה טירוף, זה כיף, זה קוקה קולה, זה עונג שבס. עונג שבת וחג, חברים יקרים, חכים לכם. היום אנחנו כאמור בבני ברק, ירושלים על המפה, ביתר עילית על המפה. היום התשע בערב כאן בבני ברק, רוצו טוסו, 176 קול פליי. חכה לכם פה עם כל החברים היקרים של קוקה קולה, ניידת מדהימה. כהנמן 107 זה ליד אור חוסטיירה, ממש צמוד, איפה שהיה אוף בני ברק. אור חוסטיירה פה, זה טוב, מה יש לך? אתה זוכר? אוף בני ברק, איך זה? פעם היה אכברים, היום תרנגולים. חברים, בני ברק על המפה, שולחן השבת, אוי נגשה בסבחג. יאללה, מחכה לכם.

0: מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד
1: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כאן בקול פליי.

תודה רבה. בני ברק, אנרגיות, אווירת שבת, אווירת בין הזמנים, קוקה קולה, אוינג שבס. חבר'ה, אתם לא מבינים, רק בשביל לראות את הפאר והאדר של הניידת האדירה והענקית עם שולחן השבת המפנק, המעוצב של קוקה קולה, זה חדר בריחה. חבר'ה, חדר בריחה שכל התוכן סביב השבת. אתם כמובן תצטרכו לפצח פה חידות. אתם תקבלו את החידות מהדיילים, לא לפני שאתם כמובן רוכשים ב-39 שקלים ו-90 אגורות. תגיעו לניידת, תקבלו את החידות. יהיה לכם קודים, יש פה שאלות ממש בתוך החדר. שאלות מדהימות, פרסים בשווי 3,000 שקלים. טירוף שלא היה. רוצו טוסו כהנמן 107, אתם שואלים מה הפרסים בשווי 3,000 שקלים. חברים יקרים, מי לא רוצה לעצב את שולחן השבת המפואר שלו? קזבלה, גיפטה, שוברים מדהימים, ושובר לשבת במלון. וזה קורה בכל שעה, יכול להיות זוכה. זה טירוף, היום אנחנו בבני ברק, כהנמן 107, טוסו, תתפנקו, תפצחו את החידות, קבלו קודים, יש פה מסכים, אתם מזינים את הקודים לתוך המסכים, יש פה במהלך השידור גם פרסים שהבאנו לכם, במיוחד ספשייל היום, רוצו טוסו, בהמשך השבוע בטר ירושלים, היום כאמור אנחנו בני ברק, כל פליי 107.6, שיתוף פעולה מדהים של קוקה קולה, אוינג שבס, איתנו עם כל פליי, תנקיו, השם הבא, תודה, תודה למימד, לכל החברים, לכל המשפחה, לקוקה קולה כמובן, מאזינים יקרים, רוצו טוסו, אני עד 4 כאן, מחכה לכם 39 שקלים ו-90 אגורות ממגוון מוצרי קוקה קולה, כיף גדול, מחכים לכם חדר בריחה סביב עולם השבת.

שומעים אותי? תודה רבה, שומעים אותי בני ברק, יופי. רגע לפני שיוצאים להפסקת פרנסה, כל פליי 176, אנחנו בשידור חוץ היום בניידת הממוזגת של קוקה קולה, עונג השבת המדהים, חדר בריחה, קודים, חידות, פרסים בשווי 3,000 שקלים. חבר'ה, טירוף שלא היה. בין הזמן, אם נצלו את הזמן, היום אנחנו נמצאים בבני ברק האמור, כהנמן 107, ממש ממש בכניסה לשפע ברכת השם. חברים, נזכיר לכם, שני מתמודדים שקנו את מקומותיהם בגמר הגדול שיקרה מחר, שדרן חדש, הטלנט הבא של כל פליי, מי הוא יהיה? האם זה יהיה אבישי לוי? האם זה יהיה אשר ולס? האם זה יהיה דוד פרוידיגר שהיום עלה וחזר אלינו? האם זה יהיה דרדק? אתם סופר מוכשרים, אתם מדהימים, ומחר תצטרכו להתמודד על משימות גמר דרמטיות. פחד פרדים, ויברציות, אני לא מקנה בהם, ואני בטח לא מקנה בשופטים שיהיו שם באולפן. כאמור, שני מתמודדים היום, אתם הצבעתם והשפעתם, ורק אתם, רק אתם הצבעתם והשפעתם. כאמור, דוד פרוידיגר וחיים דרדק. ניפגש מחר באולפן עם כל הרביעה, הקוורטט המדהימים האלה. חבר'ה, מיד מיד אחרי שלמה שמחה, שאתמול היה בלבקר ביחו, איזה מופע היה! אנחנו נדבר על זה בהמשך השבוע, כי אנחנו באמת שבוע מטורף, אין זמן לדבר על כלום. תנקי הוא השם אבא תודה, באמת, אין זמן, היה מופע מטורף, זמרים מדהימים שהיו אתמול. בנייני האומה, אנרגיות, היה 4,000 איש. חבר'ה, בנייני האומה נכנסים 3,000 איש, 4,000 איש אתמול, צבוע על הדלתות, היה טירוף עד 3 בלילה, 3 בבוקר. אנחנו נדבר על זה בהמשך השבוע כאמור, ונשמיע גם הקלטות ורגעים גדולים. חבר'ה, שלמה שמחה ברכז הבית, שלמה שמחה. עם בירקס הבייס מתוך האלבום החדש שלו, והפסקת פרנסה, ונשוב שידור מטורף מבני ברק היום חוץ, כהנמן 107.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו.

0: מתנה מפריגת.
1: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
2: פריגת אצלכם בשמחות.
1: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
4: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בקול פליי.

0: תפתחו לי מיקרופון. איזה דרמה יש פה מתמודד שאץ רץ לו בין הכיסאות בחדר הבריחה במסלולים פה בתוך החדר הממוזג, הניידת היפהפייה שכל כולה עונג שבת. כל כולה ניחוחות ואווירת השבת. מכיוון שבחדר הבריחה כמו בחדר הבריחה יש חידות. ולכל חידה צריך להיות תשובה. ואם הצלחתם לפתור את החידה הזאת, אמרנו וסיפרנו, פרסים בשווי 3,000 שקלים. מי לא רוצה לעצב את שולחן השבת המפואר שלו? אלו, תלחץ, תלחץ, תלחץ, אתה מפסיד את הפרס. אל תתייחס אליי, אני מדבר פה מקשקש. תלחץ שם, תפסיד את הפרס. יש לו, יש לו, יש לו? די! בוא אליי, בוא אליי, דחוף, דחוף. חיים, חיים. כן, כן. יש פה מתמודד, נספר לכם. יש פה כמויות של משפחות, של אנשים שמגיעים, רכשו ב-39 שקלים ו-90 אגורות, ממגוון מוצרי קוקה קולה, והם משחקים בו, וזה כל כך כיף לראות את הריצת, הדרמת, החיוך, והם לוקחים פה פרסים מטורפים. חברים יקרים, זה כיף, אני אוהב את הבן הזמן, איך אני מת על זה, נכון? בוא נע, איך קוראים לו? חיים גרין, בוא שנייה. תזרום, תביא את השאלות. תן לי את השאלה הראשונה.
1: כמה בקבוקי קוקה קולה מלאים מונחים על השולחן?
0: חברים יקרים, הדבר הזה קורה live, real time. זמן אמת, אתם מקבלים, יש לכם משימות, חידות על השולחן. תצטרכו לפתור אותם, תן לי עוד איזה שאלה.
1: כמה כוסות בסך הכל חסרות על השולחן? יאנו, צריך לספור פה הכל.
0: זה טירוף. אחלה משימות, המהיר, הזריז הטוב ביותר. בכל שעה, חבר'ה, בכל שעה. זה מטורף. אין שום פעילות כזאת, בשום מקום. קוקה קולה ניידת השבת, עונג שבת, בכל שעה זוכה אחד. פרסים בשווי 3,000 שקלים, טירוף שלא היה. ואגב, בנוסף לפרסים בשווי 3,000 שקלים, יש פה מגוון אדיר של פינוקים ופרסים לכל המתמודדים, לכל המשפחות שהגיעו לשחק כאן. אני כאן בקהנמן 107, עם הניידת הממוזגת, היפהפייה והמפוארת, עונג שבת, קוקה קולה. שחרתה על דגלת החיבור המדהים עם עונג שבת וחג. יאללה, רוצו טוסו, מחכים לכם. היום אנחנו בבני ברק. יש כמה פעילות, כוכבית 22, 60 לאלו שלא נמצאים פה ולא יוכלו להגיע. חייגו, תתפנקו לכם. אז אנא מעולה, בני ברק על המפה, אנרגיות, עונג שבת, קוקה קולה.

0: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.
1: שימו לב, התחנה הבאה, כל פליי.
0: גם בקיץ הזה, כל פליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. כל פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 0

0: 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7. החיים מתוקים יותר.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי. כל פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית כל פליי.

הזמנים, איזה בין הזמנים, אימא לה, כמה כיף, את עונים מה ההבדל ביני לביניכם? אני אין לי בין הזמנים, אני צריך להמשיך את חברוסה שלי במהלך הבין הזמנים גם כן, לי לא מגיע בין הזמנים, טוב, אבל לכם מגיע, כי אתם באמת שוקדים על לימודיכם, ועושים את זה ככה, איך אומרים, ספרתי פה משהו כמו בין 8-9 שעות ביממה, נכון גבי? גבי פה איתי, בין אף אחד לא לומד 12 שעות, רק יחידי סגולה. בחור ממוצע לומד בין 8-9 שעות ביום, זה המון, זה יפה מאוד, זה המון, בוא בוא, זה באמת תורתו אומנותו. יאללה, בוא נתחיל מעכשיו עד 5, הולך להיות פה אש!

מיותר לציין שאם אתם בים, שמרו על החוקים, שמרו על הכללים, תשמעו לקולו הבוקע של המציל מה... איך קוראים לזה? נו, לרמקול הזה של ההפגנות. מגפון, מהמגפון. תנסו לשמוע מה הוא אומר ולהבין מה הוא אומר. תשמרו על עצמכם. יאללה, ממשיכים עם מורדכי. תשמרו על עצמכם.

איזה כיף של תוכנית ואיזה כיף של מוזיקה, ובכלל אני שומר את זה שנים, המוזיקה החסידית היא הכי טובה, לא עזור כלום, היא הכי כיפית, הכי כיף לשמוע אותה, זה מדהים, זה מדהים, פשוט. טוב, בוא נמשיך עם אידל, בזמן לא היה פה אידל. תודה שאני חובב אידל, נכון? תודה רבה. בוא נמשיך עם אידל.

עשרות הודעות אני מקבל פה לטבע, 051-505-1076, או את חוזר שוב, תשלחו, אני לא יכול לעבור על הכל בבת אחת, אבל מבטיח לכם שאני רואה, ואם לא יום אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים, אני רואה מדי פעם אני נכנס ככה להציץ על הבקשות שלכם, וזה יפה, אני מאוד אוהב את הבקשות שלכם. 051-505-1076, אם בא לכם, שווקי רציתם, שווקי קיבלתם, בבקשה.

מה עם מורדכי שפירו? מזמן לא היה לנו משהו של מורדכי שפירו. דודי, פנק אותי במשהו, אני נותן לך את האפשרות לבחור. פנק אותי במה שאתה רוצה, תפתיע אותי.

טוב, אני מקבל פה מלא מלא הודות, אנחנו בפקקים, בפקקים, טוב, מה לעשות? כל העולם בפקקים, זה לא רק אתם. חזרתי עכשיו לפני 9 באב, חזרתי מדרום אפריקה, גם שם פקקים, הייתי בניו יורק, גם שם פקקים, בכל מקום פקקים, לא, זה לא משהו שקשור לארץ ישראל, לא, נכון שארץ ישראל התברכה במיוחד כמו כל דבר, כמו בפירותיה, אז גם בפקקיה. טוב, הבנתם את הרעיון, נכון? יאללה, בואו נמשיך. מה עם פריד? מזמן לא היה לנו פה פריד. בואו נעשה משהו של פריד.

הבייס הישר שלנו הגיע לסיומה בהחלט. איזה כיף היה לנו. היה מדהים. ניפגש פה בזאת שמחר בארבע בידוק מחכה לכם. עד אז תמשיכו ליהנות, תמשיכו לבלות. תשמרו על עצמכם, במיוחד בים תשמרו על עצמכם או בבריכה איפה שאתם לא נמצאים. תמשיכו ליהנות עם הילדים, עם האחים, עם האחיות, עם ההורים, עם הסבים, עם הסבתות. צאו לצפון, צאו לדרום. בתקווה שהשקט יישאר ויימשך ונוכל לבלות כמה שיותר. בא היום קסום, אני הייתי אריק דביר.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארט, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.
8: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
9: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
11: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
12: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
13: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
14: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שבע, שלוחה אחת.
16: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.
7: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.

כן, כן, זה נכון. שלום, שלום, שלום לכם. ברוכים הבאים למהדורה האמצעית שלנו השבוע הזה, יום שלישי שנכפל בו כי טוב לשבוע האחרון של בין הזמנים, כוח באב, תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026 למניינם. מה שלומכם? איך אתם? איזו תוכנית הכנו לכם? כשאני אומר הכנו, אני מתכוון אליי ואל דודי זינגר האלוף, שבאמת דאג שתהיה כאן תוכנית מדהימה במיוחד. שעתיים מוזיקליות עמוסות לפנינו, שאותן נתחיל לא לפני שנאמר שלום, אחר צהריים טובים, כאמור לדודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה, ארז טיבון טכנאי השידור בפיקוח ומשה דאודי בדיגיטל, שמחה בר, אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה, היום

0: יהיה עם כללית בבית שמש. נאורי בן שימול כתבנו ממתין לכם שם, מוזמנים להגיע. אנחנו מתחילים וכבר יוצאים לדרך עם השיר שממוקם במקום השלישי במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מדובר בפיני עין אורן, לב בהיר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד שבע.
1: המקום השלישי.

ארי גולד המדהים עם ימים טובים, ובהחלט בין הזמנים הזה מרגיש לי כמו ימים טובים. שוב שלום לכם אחר צהריים טובים, כמה כיף שאתם איתנו, שידור חי, ושימו לב מאזינים, שימו לב מאזינות. אומנם אנחנו עדיין בימי בין הזמנים, וכל מה שאנחנו רושים עליו זה חופש, אבל אנחנו תמיד רוצים להסתכל קדימה, ואני הולך לדבר איתכם דווקא על העתיד הקרוב שלכם, הוא יכול להיראות אחרת. שימו לב, אם אתם עומדים בפני צומת דרכים בנושא התעסוקתי שלכם, הדברים הבאים שאני הולך לומר הם בדיוק בשבילכם. דמיינו עבודה שבה החיוך שלכם משנה חיים. עכשיו תוסיפו לזה תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית גם בעידן הבינה המלאכותית וה-AI. מתאים לכם? מצוין. תקשיבו טוב. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת ממש בימים אלו אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ, מצפון עד דרום וגם במרכז. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות וגם מורים. אז אם אתם מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית, פרח זה בדיוק המקום בשבילכם. איך אתם עושים את זה? חפשו עכשיו בגוגל דרושים פרח ישראל, ולכו תדעו, אם אתם מתאימים, זו יוכל להיות משרת החלומות שלכם. פרח ישראל, כי זה מקום שבו ניתן לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממה שהוא גדול. יישר כוח על כך לפרח ישראל. עכשיו אנחנו לבני פרידמן. כל מלמעלה.

שהעולם הזה הוא גשר צער והעיקר לא לפחד כלל, ובטח כשאנחנו עושים טיולים צריך לא לפחד, אבל מנגד גם להיות זהירים מאוד בין הזמנים. זה ימים שחייבים מצד אחד לא לפחד, אבל מצד שני להיות זהירים. בואו נציץ החוצה, נבדוק מה קורה שם.

אתם על 57 קולפליי, 107.6 FM, אני רואה את התגובות שלכם גם באתר החדש והמדהים שלנו, וגם כמובן בוואטסאפ, מיד התייחס להכל. עכשיו להרשיב אייזנבך, הלוואי הלוואי עליי.

0: יואלי דיקמן האהוב עם הלב שואל, איזה כיף לשפוט איתו בתחרות שדרן חדש. וחבר'ה, אני חייב לומר לכם שהשנה זה קשה, כי באמת יש מתמודדים וכל אחד טוב יותר מהשני, כך שהמשימה שלנו כשופטים די קשה. אנחנו בימי בין הזמן ובכלל אנחנו תמיד תמיד רוצים לשמור על בריאות, וכללית היא הסמכות המובילה בבריאות בישראל. ועכשיו אנחנו יחד עם כללית יצאנו בקמפיין חדש שמעודד צריכה מושכלת של כל מה שקשור לסוכר ומוצריו, אוקיי? מעבר לתזונה מופחתת סוכר, אנחנו צריכים לפחות פחות סוכר, אם זה בקניות שלנו, אם זה כשאנחנו מכינים מאפים או מבשלים. ואם בא לנו חטיף, אפשר לבחור חטיף בריא, פירות, וזה הרבה הרבה יותר שווה. רוצים לדעת עוד, לשחק וללמוד, חייגו לטלפון מסר החווייתי של כללית וחבורת אריה, כוכבית 2701, כוכבית 2701. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים בשידור ישיר. הישיר לנהדת השידור שלנו של כללית, שממוקמת היום בבית שמש, פארק ירמות, נאוראי בן שמעול האהוב, שלום.
1: שלום לך אשר, שלום למאזינים. כן, אנחנו נמצאים בבית שמש, בפארק ירמות, יחד עם הניידת של כללית, ניידת מיוחדת שבעצם יוצאת לאורך כל השבוע לכל מיני מקומות בארץ כדי לקדם את הנושא של צריכת של פחות סוכר. צריך לומר שכללית היא הסמכות המובילה בבריאות, והיא בעצם יוצאת במיזם מאוד מאוד חשוב לצרוך גם בקניות, גם באכילה, גם בכל דבר שאתם עושים ביום יום, פחות סוכר. אז זה מה שאנחנו עושים היום עם כללית. אנחנו כאמור נמצאים בפארק ירמות בבית שמש עד השעה 7, מחכים לכם כאן, תבואו לכאן, אתם תקבלו מאיתנו גם את לוח הארוחות המיוחד שכללית הוציאו עבורכם, כדי שתוכלו לעקוב אחרי הארוחות שלכם, לראות מה אתם אוכלים, מה אתם בדיוק צריכים וחשוב שיהיה במרכיב של האוכל שלכם, ומה עדיף שיהיה פחות, כמובן דברים מתוקים, סוכרים וכל הדברים האלה, תצרכו פחות.

0: וגם תבואו לכאן תקבלו חוברת מיוחדת עם מתכונים שכללית הוציאו במיוחד עבורכם, באמת עוגות טעימות ומוצרים טעימים שתוכלו להכין עם הרבה פחות סוכר. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לכאן לנהד את השידור שלנו שנמצאת בפארק ירמות בבית שמש, לשיר איתנו את השיר החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, כי הרי זה שיר שבאמת חייב שכל ילד בישראל ידע אותו ויכיר אותו וישנן אותו ובאמת תמיד יזכור אותו, שהחיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. תבואו לכאן, תשירו את השיר, תיקחו את החוברת, תצרכו הרבה פחות סוכר, גם בקניות שלכם, גם בהרגלי האכילה שלכם, גם בכל דבר שאתם משלבים ככה בתוך החיים, בתוך היום יום שלכם, ולפעמים באמת אנחנו לא שמים לב. אז בעצם כללית, בתור הגוף והסמכות שמוביל את הבריאות במדינת ישראל, לקח על עצמו את היוזמה הזאת ביחד עם קולפליי לצאת אל השטח כדי שבאמת אתם תתרגלו ותצרכו פחות סוכר. הדבר הזה באמת חשוב גם למאזינים וגם לכל אחד שבעצם מגיע לכאן ולוקח את החוברות. כן, אנחנו מחלקים כמובן לכל המאזינים שנמצאים כאן את החוברות, את הפליירים, את המדבקות של כללית, שבאמת בעצם הם דואגים תמיד להיות מול העיניים שלנו ולהזכיר לנו שבאמת החיים מתוקים הרבה יותר עם פחות סוכר. ובאמת זה נכון, הרי החיים שלנו יכולים להיות הרבה יותר מתוקים אם נצרוך פחות סוכר, לא חייב להוסיף הרבה סוכרים לאוכל כדי ליהנות. אז שוב אנחנו אומרים לכם, תבואו לכאן לפארק ירמות בבית שמש, מחכים לכם כאן עם הניידת, עם הקריוקי שתוכלו לשיר איתנו את השיר של כללית, חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. תבואו לכאן, תהנו, תשירו איתנו, תקחו את החוברות, תתפנקו, תשנו את הרגלי הצריכה שלכם, כי זה חשוב, וזה מה שכללית רוצים, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות לכם כאן, לעשות לכם טוב בחופש הזה, ביחד איתך אשר, ביחד עם המאזינים. אז פשוט תבואו לכאן, פארק ירמות בבית שמש, אנחנו נמצאים כאן עד השעה 7 בערב, מחכים לכם עם הניידת, עם כל ההפתעות, עם כל הפרסים. תבואו לכאן ואנחנו נשיר איתכם את השיר החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. תבואו, מחכים לכם כאן עד השעה 7, פארק ירמות בבית שמש.
1: נורא בן ג'ימול, תודה, אין עליך, נשוב אליך בהמשך בשעה הבאה. אתם מאזינים, רוצו פארק ירמות בית שמש, אנחנו מחכים לכם שם. עכשיו, יין הונגרי שהוא ללא תוספת סוכר, נפתלי קמפה.

0: חמש שבע בכבישים.
1: חמש ועוד כמחצית השעה כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף מוצא עד הראל, כפי שחוף עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה, ארבע עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל וממורשה עד מסובים, כביש חמש עמוס ממחלף התקווה עד קסם, ארבעים עמוס מרמלוד עד החיצמח, ארבעים ואחת עמוס מנמל אשדוד עד מחלף אשדוד עצמו. העדכון האחרון שלנו דווקא מהצפון, כביש 66 עמוס מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו עירניים, אדיבים, חייכנים, צייטנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, גולת הכותרת חם מאוד היום, אגב זה היום החם ביותר השבוע, ההקלה תורגש ביום חמישי לקראת שישי. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 33 מעלות, אפילו קצת יותר, אני חושב שאפילו יותר. נגיע בשעות הלילה ל-25 מעלות. חמש שבע, אתם על קולפליי 107.6 FM, ממשיכים מכאן למדי וייס, עליה

0: מן דיווייס, אלה אלה. הרבה זמן כבר לא שמענו איזה שיר טוב אבל ממן דיווייס, אני מקווה שבקרוב אנחנו גם נקבל. 5-7 כאן וכל פיום שלישי בשבוע, מהדורת פעמיים כי טוב שלנו, היכן שאתם מבלים ונהנים לכם בבין הזמנים, אנחנו איתכם. ממשיכים מכאן לנמואל אלוקים.
1: עם חושך

קובי ברומר, בלעדיך, אני כל כך אוהב את השיר הזה וגם את הזמר הזה, קובי המדהים. בימים הקרובים נתייחס גם לשיר החדש המצוין והמרגש של קובי. אתמול קובי אחר מירסקי עלה כאן ב-57 וסיפר על הדואט המדהים שלו עם אברומי ויינברג. הריקוד הזה, אגב, השיר הזה נמצא בקו הזינוק במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. אתם מוזמנים להצביע אם תרצו ואם אהבתם, גם באתר קולפי וגם ב-02-313-176, שלוחה מספר 8, אגב, פרסים שווים מבין כל המדרגים.

יכולת, תודה, אנחנו כל הזמן צריכים לומר, ולשיר אגב, יש מצווה לשיר הזה, מזמור לתודה, להודות לאבא לשבשמיים, על הנופים המדהימים שנתנו בארץ ישראל, על בין הזמנים כל כך שמח ומושלם, ובכלל, על ההכנות לזמן אלול שמתקרב ובא, סוף השבוע הזה כבר ראש חודש אלול, באופן רשמי, בחורי הישיבות וכמובן אברכי הכוללים, חוזרים לזמן אלול, מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, נשארי בו עכשיו, נוריד את הקצב עם יהיר רצון. מיד חוזרים לשעה שנייה, מוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אחת, שתיים, שלוש.

0: 57 עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, וזו השעה השנייה שלנו. שוב שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו 5-7, כאן כמדי יום בין 5-7 עם כל המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, עם דמדומי החמה מתקרבים אליה, ודמדומי החמה חמה מאוד, כי חם מאוד בחוץ, ואני מקווה שאתם שותים מספיק מים. שעה שנייה למהדורת שלישי בשבוע. איזו שעה מדהימה הייתה לנו כאן בשעה הקודמת, גם בשעה הזו נהיה, ונקפוץ לבית שמש, לפארק ירמות, שם ממוקם נאורי בן שימול שלנו יחד עם כללית. אומר שוב שלום, אחר צהריים טובים, תודת ביניים לדודי זינגר, משה דאודי, ארז טיבון, ותודה לגבי קאט שסייע לי המון ספציפית בתוכנית הזו. ושימו אוזן לאופנוע ככה, כן... וואו, איזה אנדר נתן כאן דאודי, תקשיבו, אין דברים כאלה. פותחים שעה שנייה, תודה שאתם איתנו, תודה שבחרתם בטוב. נפתח את השעה הזו עם יצחק בן ארזה, עומדות היו רגלנו בשערך ירושלים. אני הערב אגב נוסע לירושלים, אולי, לכאורה. אז זה לא טובה, אנחנו כאן.

כבר עומדות היו רגלינו בשייך ירושלים, השיר הזה משלב מצוין עם הווילסון השתבח המלך, כי הקליפ העמדים שצולם בכניסה לבירה ובשוק מחנה יהודה עם כל הבלונים הכתומים והווספה מדהים אבי, אין עליך. שעה שנייה התחלנו ועכשיו הלו, או אם תרצו הלו של אוהד מושקוביץ יחד עם תנקיו השם. הלו

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות.

0: ארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5x7, שלוחה אחת.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
5: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

נו, נו, נו, אורי דודי, איזה יופי של שיר, ואורי דודי בהחלט עושה מוזיקה טובה. סתם ככה, משהו שעלה לי, דוד גבא עם חמסה, הזכיר לי מעט את אורי דודי, לא יודע למה. הזכיר! אברהם אל פריד, על כולנו עובר מה שעובר, וגם אם עובר, וגם אם חם לכם, וגם יש פקקים. חבר'ה, תגבירו ווליום, קחו נשימה עמוקה. איזו מוזיקה הכנתי לכם, תודו.

חיים ישראל, לשיר ולשמוח, זה מה שאנחנו עושים כאן, ואני מקווה גם מאוד שאתם שמחים ושרים יחד איתנו. רוצים קצת קצב חסידי, אבל גם קצב מתוך החדש של שלוימי גרטנר ויוסי גרין, עדי יד, לחן כמובן, איך לא, של יוסי גרין.

אז כבר הסתכלתם לשמיים, אני מקווה שכן, כי השמיים היום ממש יפים, אבל מצד שני גם משדרים אלינו המון חום. אתם יודעים, ככל שאנחנו מתקרבים לקראת אחר הצהריים ולשקיע, אנחנו מתקרבים לבלילויס. בא לי עכשיו איזה סרולי גרין ככה טוב. שמיים.

רק לדעת לאהוב ולהאמין במה שטוב, מוטי וייס. הרבה פעמים שואלים אותנו איך אתה, תפגיע מחר, אומרים לנו כן, אם ירצה השם, בעזרת השם. שמחה פרידמן עושה לנו את זה עם חיוך ענקי, מה נשמע, ברוך השם, אם ירצה השם. עוד יומיים הוא כאן ביום חמישי בתום

הקיץ שלי, אני מעביר רק עם קולפליי. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר. קולפליי

יעקב שואקי, נצח ישראל. בא לי מופע של שואקי. בקיץ האחרון לא ראית איזה מופע של שואקי, משהו מיוחד, נכון? גבי, לא? צריך איזה מופע טוב של שואקי, עם כל הכבוד. נעבור מהגדולים אל הגדולים עכשיו לאידל ורדיגר יחד עם אביב. אם אני כאן, הכל כאן.

0: חוברות שהבאנו ביחד איתנו לנהל את השידור של כללית. כללית בעצם היא הסמכות המובילה בבריאות, ולכן היא יוצאת במיזם חשוב מעין כמור, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. אנחנו כאמור נמצאים כאן בפארק ירמות בבית שמש עד השעה 7, מחכים לכם, תבואו לכאן. כל מי שמגיע לכאן מקבל גם את הלוח הרוחות של כללית, גם המדבקה של החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, גם את החוברת מתכונים המאוד מאוד מיוחדת ומושקעת הזאת, ואני אגיד לך אשר, אני עברתי עליה, יש פה באמת מוצרים שנראים נדיר, ובאמת הם נראים מתוקים וטעימים, והם עם הרבה פחות סוכר. אז פשוט תיקחו את החוברת הזאת, תכינו בבית, גם לשבת, גם לחגים, עוד מעט החגים, יש הרבה דברים שאתם יכולים להכין עם הרבה פחות סוכר. אז בואו לכאן, תיקחו את החוברת הזאת, את חוברת המתכונים המאוד מאוד מיוחדת שכללית הוציאה במיוחד עבורכם ובמיוחד עבור רדיו קולפליי והמאזינים שלך אשר. אז תבואו לכאן, פארק ירמות בבית שמש, אנחנו כאן עד השעה 7 עם הלוח הרוחות, עם המדבקות. תבואו, תשירו את השיר המיוחד של כללית, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. זה בעצם מלמד אותנו על הרגלי הקנייה שלנו, על הרגלי הצריכה שלנו עם סוכר, על כל הדברים שחשוב שנזכור אותם תמיד. ולכן תבואו לכאן עם הילדים שלכם, תלמדו את השיר, השיר פה מתנגן עם המסך, תוכלו לבצע את השיר לייב קריוקי כאן, וכמובן לזכור את השיר הזה שהוא יהיה תמיד תמיד תמיד בראש שלכם, של הילדים שלכם, וגם בסופר כשהם עומדים מול המוצרים תמיד תזכרו את הדבר הזה, החיים מתוקים הרבה יותר עם פחות סוכר. אז כמובן להקפיד לצרוך את הדברים הנכונים האלה. אז שוב, אנחנו בפארק ירמות בבית שמש מחכים לכם כאן עד השעה 7 ממנהלת השידור. לא נשאר עוד הרבה זמן, נשאר עוד קצת פחות משעה, אז תבואו לכאן, אנחנו כאן עד השעה 7 מחלקים לכם מתכונים ולוח ארוחות ומדבקות, ותשאירו איתנו קריוקי ותתפנקו באמת בכל כך דבר חשוב הזה שכללית בעצם יוצאת ומביאה לנו, לכל אזרחי ישראל בכל הארץ. אנחנו היינו השבוע גם באלעד, גם בבני ברק, גם פתח תקווה, בכל מיני מקומות, ולכן הדבר הזה באמת הוא חשוב, ואנחנו נמשיך ונפיץ את הבשורה שכללית מביאה לנו, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. תבואו, תשירו, תתפנקו גם בלוח ארוחות, גם בחוברת המתכונים המיוחדת של כללית, גם במדבקות המיוחדות. תבואו לכאן, מחכים לכם עד השעה 7, ואחר כך זה, אנחנו רק נזכיר לכם שמחר אנחנו תושבי הצפון נהיה בצפת, ואנחנו נשדר לכם מצפת, נעשה שמה את הפעילות המיוחדת עם כללית, תהיו בהזנה תושבי הצפון. ואנחנו כמובן מחכים לכם היום בפארק ירמות בבית שמש עד השעה 7 עם כל הפינוקים שכללית מביאה לכם, ועם השיר המיוחד החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. תבואו, תשירו, נעשה ביצוע קריוקי לייב, מחכים לכם פארק ירמות בבית שמש עד השעה 7.
1: נוראי, תודה, היה כיף איתך, נשתמע כאן גם מחר. זהו, על רקע כבוידוי של איפה, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה, בראש ובראשונה, לכם מאזינים, הרי מה אני בלעדיכם? תודה לאבא שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן. תודה לצוות המדהים שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית. הם היום משה דאודי, גבי כץ, דודי זינגר, תודה לכולכם. מיד אחרינו, התחנה הבאה, כוכבי ערב עם צביקה שטרן, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. צאו בזהירות, שימרו על עצמכם, אנחנו מרצה שאני נפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 17:00 ל-17:00, ומוקדם מזה ב-14:00 לשדרן חדש. יאללה ביי!

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
6: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-20 27 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
5: שיבדתי בחסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.
10: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
14: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
15: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצי. 04-98-5x7 שלוחה אחת.
16: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
17: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס,

0: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי. כל פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית כל פליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קאץ. אז אמר והמלחין ברוך לוין ממשיך לחדש, והפעם עם פרויקט מוזיקלי חדש, מיני אלבום שכולו דואטים עם זני ויינברגר, נפתלי קמפה, שלומי דסקל ועוד. הנה דואט עם דסקל.

הזמר והמלחין בנצי שטיין משתף פעולה עם בעל המנגן שמעון יואל זינגר בביצוע חדש ומיוחד לאדון הקול, ניגון חסידי המיוחס לחצר הקודש ספינקה.

המופע לבקר בהיכלו התקיים לתוך הלילה בבנייני נובה בירושלים, והביא אל הבמה בזה אחר זה שורה ארוכה של אומנים. במהלך האירוע הופיעו אריאל, משה דוד וייסמנדל, רולי דיקמן, שלמה שמחה, אידל ורדיגר ועוד, שסיפקו לקהל ביצועים למיטב השירים והלהיטים שלהם. הנה טעימה של אידל נכנס לאווירת חודש אלול.

מי שעוד עלה לבמה היה הזמר והיוצר אדירן, שביצע כמה מלהיטיו הגדולים והמוכרים יחד עם הקהל. במהלך המופע הזמר רפאל מלול, שאף הופיע שם, חשף בפני הקהל שיר חדש שעתיד לצאת בימים הקרובים.

על המופע כולו ניצח יואלי דיקמן בליווי מקהלת נשומה. מקהלת הילדים יידיש נחס, השואה בימים אלו בישראל יחד עם המלחין האגדי יוסי גרין, ממשיכה בסבב המופעים ברחבי הארץ. במהלך מופע אמש ביצעה המקהלה מחוזת מיוחדת משיריו של גרין, שהולחנו לדדי גראוכר זיכרונו לברכה. אחרי עונה מותחת, משימות מאתגרות, רגעים מפתיעים ולא מעט מבחנים מול המיקרופון, תחרות שדרן חדש עונה 3 מגיעה מחר לרגע השיא עם הגמר הגדול, כשבסיומו יוכרז בעזרת השם הזוכה של שדרן חדש עונה 3. לאורך העונה התמודדו המשתתפים בשורת משימות ואתגרי שידור.

0: שבחנו את היכולות שלהם, את היצירתיות, האלתור והנוכחות מול המיקרופון, וכעת מגיע רגע ההכרעה. מחר מהשעה 2, יואל דיקמן יוביל לתוכנית הגמר יחד עם נבחרת השופטים שתכריע מי יהיה השדרן החדש. בהצלחה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, בין הזמנים כאן בקול פליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום שלישי בשבוע או לחפתת בחודש אב, כמעט מסיימים את תקופת בין הזמנים, מחר בערב ראש חודש אלול, והערב לפנינו שעתיים של מוזיקה חסידית, איכותית וקצבית מדי פעם, גם שירי נשמה מיוחדים. אני משתדל לדבר כמה שפחות כדי להשמיע כמה שיותר. אם יש לכם בקשות או הערות, 02-313-776, שלוחה 2, טבע מספר 6, כאמור אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים. יוצאים לדרך, רק כמה תודות לפני, אריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זדרוק, תודה רבה לכם. אנחנו נפתח עם יעקב שואקי, שיר הנושא מאלבום הבכורה שלא שמעתי, של חינוס סיגרין, בבית מושל האופר, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: זנביל ויינברגר, כה אמר השם, זה בפינת אלבום השבוע שלנו שהוא צביעת אצבע, אלבומו של רב ישראל בודנסקי, העיבוד של מנדי הרשקוביץ.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: וחוס הנועם מרדכי, בן דוד, מתוך מאמינים בני מאמינים, אלי לאופר על הלחן והעיבוד של מוישה לאופר.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
3: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

0: מה קלט הילדים, יש אורון, עם שיר הנושא מאלבומה מעשה, אלבום שיצאה לפני 35 שנה, אחראי על מקלט הילדים הזאת הוא משה סובל, כיום נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים.
1: מה?

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: בערך באותה תקופה של מקלת הילדים משורון, יצא גם האלבום של אברהם פריד, שטר התנאים, אחד השירים הבולטים באלבום, ושיר שאין חתונה בלעדיו, יסיס עליי. לחן וגם עיבוד, מוישה לאופן.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב בין הזמנים כאן בכל פליי 107-6 FM עם הרייני מזמן, נייבי רוטנברג בדואט עם שלמה שמחה מתוך האול סטאר קולקשן, לחן רבקי ואמני, כיבוד, סוכי ברי, מיד לאחר השיר הפסקת פרסומות ונשוב בצד השם לשעה השנייה.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע 2 יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר 1 ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן.

הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב בין הזמנים, כאן בקולפליי 107.6 FM עם ברוך נכטל מלכנו מתוך האלבום הלחן של הרב אבי קולה, העיבוד של אריה קונסטלר.

השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, קובי הקליר, מתוך אלבומו קובי, הלחן של פנחס מוטחה וייבר ועיבוד של מוישה לאופר.

מנדי ורצברגר, עם שיר הנושא עם אלבום ואני תפילתי, לחן משותף למוישה ורצברגר, ולמנדי ורצברגר, העיבוד משותף לרולי אזרחי ואיצי שוואר.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

שיר שמזכיר לנשכחות, רזי תורה, ישראל ויליגר, מתוך אלבומו בלבב שלם, אלבום שיצא לפני 25 שנה. ברוך לוין הלחין את השיר הזה והעיבוד של שלומי זייגר.

0: אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. אני רוצה להגיד תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זדרו. נסיים עם יוסף חיים, שווקי. שיר הנושא מאלבומו השני חביבין עליי, שהלחין וגם איבד יואלי דיקמן. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי. מאה ושבע, שש אפס.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5x7, שלוחה אחת.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול. יש

0: המלונות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7.
2: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

אריאל שבמבצע, שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו, ליטר אחד, ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע, 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניין.

0: 20,000 שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

מאזיני קולפלי היקרים, איך עבר עליכם היום? יום שלישי, פעמיים כי טוב. פרשת שופטים. כאן בקולפלי כבר מתחילים לסכם את סופו, סיומו של בין הזמנים, תשפ"ו. תקופה עמוסה פה בקולפלי, הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד דברים שקורים, ושדרנים שממלאים את ה... את כל רצועות השידור, ושירים חדשים שיוצאים, וכמובן גולת הכותרת, תחרות הריאליטי, שדרן חדש שמשודרת במאסטר פליי כל יום אחר הגמר הגדול. ואני מאחל בהצלחה לכל המתמודדים, הן שיתמודדו מחר בגמר, והן לאלה שלצערי עזבו אותנו. באמת כל אחד טוב בתחומו הוא, וכל אחד הוכיח את עצמו ונתן את כל כולות הנשמה, ובעזרת השם מי שטוב באמת ימשיך ויעלה ויצליח. אז אנחנו כאן הם בזינגר אונר, 9 בערב, ראשון עד רביעי, בימי בין הזמנים, ואני חושב שכבר נתחיל ונצא לדרך עם השיר הראשון. לא לפני שנודה כמובן לאבא לשבשמיים, בורא עולם שבלעדיו מה אנחנו. תודה רבה לכם המאזינים היקרים, אתם מוזמנים אגב להגיב לי באתר של כל פליי, נבקש גם שירים, נשתדל גם להקדיש לכם אותם, גם בוואטסאפ 051-505-1076. תודה רבה לצוות הנהדר של קולפליי, גבי קאץ, משה דאודי, ולמנכ״ל התחנה מר אריאל דרי. אני איתכם אחור מיקרופון דודי זינגר, ופותחים את התוכנית שלנו עם... חיים ישראל, השיר ולשמח פותח לנו, שיר מזרחי היום אני רוצה לפתוח. רק לשיר ולשמח, זה השליחות של הזמרים, ושלי זה לשדר ולשמח. אז אני מקווה שאני משמח אתכם. חיים ישראל, עם שירו המצוין, לשיר ולשמח.

כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת, מתוך תהילים פרק ט"ז, דוד המלך אומר בתהילים, גם מהפרק שפותח את תיקון הכללי של רבי נחמן מברסלב, שיר יפהפה של אברמורט חשוורץ, סינגל שיצא, לחן ומילים שלו, מי שמבין את המילים ביידיש ודאי יתחבר עוד יותר אפילו, שיר שאני מאוד אוהב, השמעתי אותו כבר כמה פעמים בתוכניות שלי, ואיזה כיף להשמיע אותו גם כאן, בזינגר אונר. אתם על כל פליי 107.6 FM, זינגר אונר, כאן איתכם הרוע מיקרופון דודי זינגר. עכשיו אנחנו לשיר חתונה, רוקיסטי, קשר של כיום, או אלי הרצליך, קליין וברי, הלחינו ואיבדו, מוקדש לכל החתנים והקלות.

כל הנשמה תעלה אל קהל ללוקה, בני פרידמן יחד עם בני דודיו, היו עם השמיני, קוילה נשומו, מתוך אלבומו קוילה נשומו שלי, שיר שכתבו לו, היו עם השמיני, שיר מצוין, כיף תמיד להשמיע אותו. ברקע אנחנו כבר שומעים את ברי ובר עם רצוין בוי רייני, מתוך קורבן אלבומו האחרון, לחן של ברי בעצמו, נפתולי שניצלר איבד. שיר מצוין שהצליח מאוד מאוד בחתונות, וכיף להשמיע אותו גם כאן ברדיו.

ברוך שלום בלסובסקי ושירו, ואנחנו לא נדע מה נעשה מתוך אלבומו האחרון, הנה איני, איזה שיר ענק שהוא הלחין יחד עם מרדכי בן דוד, שגם עושה לו פה קולות רקע. גאון הבן אדם הזה, הוא מוכשר, יש לו, הוא יודע איך להלחין, איך להביא משהו יצירתי, משהו שונה, משהו שאנחנו לא שומעים כל היום באוזניים, ברדיו ובכלל באירועים, והוא כישרון גדול, ואני מאוד מאוד מחובר לחומר שלו. ובמעבר אחד, את האמת לא כזה אחד, כי הם עבדו הרבה ביחד. נידל ורדיגר, אלו אלו הנוסטלגי, אישי לפידות הלחין, לאופר איבד, מונה על הקולות. נידל, הרבה הרבה קרדיט על הגילוי של ברוך שלום לנו, ועל הצ'אנס הראשון שהוא נתן לו. אז הנה נידל, חיבד את ברוך שלום. אלה אלה, שתהיו מכבדים זה זה, ותהיו אוהבים זה זה. אלו אלו, נידל.

יעקב שווקי באחד מהשירים היפהפיים מפעם, מהאלבום השני שלו, פיסו עם שווקי 2, לי חמי, בוי בחד אורחו, סגויר דלוסחו, בעדכו, חבי כמעט רגע עד יעבור זוהם, לחן של מוישה דוביץ שווקי, אחיו, עיבוד של מוישה לאופר. שווקי, אלה השירים שאני אוהב שלך, תמשיך להוציא עוד חומרים כאלו. כמובן גם היום שווקי מוציא שירים טובים, כן? זה לא מה שאני מתכוון, אבל עלי חמי, הדברים האלה הם הטובים, הם הדברים שאנחנו מחוברים אליהם ונשארים איתנו כנכסי צאן ברזל למשך הרבה מאוד שנים. שווקי, בכלל האחים שווקי, מוישה דוד, יעקב, מחכים לעוד לחנים שלכם ביחד. שיר יפהפה, היה כיף להיזכר בו, נוסטלגיה במיטבה. עכשיו אנחנו מרימים קצב, אנרגיות, אני רוצה תיעודים שלכם ברכבים עכשיו, מגבירים את הווליום ופשוט עפים עם האנרגיות של מוטי וייס, עם המסר של לחשוב מחשבות טובות, ניגון חב"ד, והטקסט העמוק, הוא פשוט אבל הוא עמוק, תחשבו טוב, יהיה טוב, שדברו טוב, הדיבורים יהיו טובים, התוצאות יהיו טובות, כל מה שתחשבו ותעשו טוב, יחזור אליכם כבומרנג, רק טוב. מוטי וייס מזכיר לנו את זה, עם מחשבות טובות.

אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. מחר בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בקול פליי.

0: שכל מה שעושה.
1: טוב, אז אפרופו הפרומו ששמענו של הגמר של שדרן חדש, אני רוצה להזכיר לכל המתמודדים מחר ובכלל לכולם שהכל בסוף זה לטובה. הקדוש ברוך הוא עושה לנו רק דברים טובים. תראו אותי, קחו אותי כדוגמה. אני לא זכיתי, לא הגעתי למקום הראשון, ושוב, אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל ידעתי שבעזרת השם, אם אני טוב והשם ירצה שאני אהיה במקום הזה, אז אני אהיה במקום הזה, וברוך השם, האמרה הזאת היא לא רק אמרה, היא לא רק אמירה, היא באמת אמיתית, הכל, הכל לטובה, וחייבים לזכור את זה תמיד, תמיד, תמיד. וזה היה מרדכי בן אביד כמובן שהזכיר לנו את זה יחד עם מונה רוזנבלום, שאיבד את השיר הזה, הלחן של הרב עזרן, וזה מתוך מונה שבע כמובן. ברקע אנחנו כבר שומעים את יוילי גרינפלד, אלוקי נשומו, מתוך שיר אחד מלחני רב שלמה יהודה רכניץ. שיר מצוין, ביצוע ענק של יוילי גרינפלד, שהוא זמר שאני כל כך אוהב להשמיע ומאוד מאוד אוהב אותו באופן אישי כמבצע, את החומרים שלו, על העיבוד של השיר הזה, יוילי דיקמן.

מי שיחזיק חזק ולא ייפול ולא יירא, יזכה לאורו של משיח, כך שר לנו שמוליק סוכות באותה השעה. משה פלד כתב הלחין, קליין וברי איבדו, אחד השירים היותר טובים של שמוליק סוכות באותה השעה. וזהו, אנחנו כבר חותמים את תוכניתנו לערב זה, שלישי בשבוע, כאן בכל פליי, בין הזמן עם תשפ"ו, ואנחנו חותמים את תוכניתנו עם משה קליין, בדרך אמונה בחרתי. שיר שיצא בזמן עסקת החטופים השנייה, אני חושב, כשהחטופה אגם ברגר חזרה, ברוך השם, בריאה ושלמה, לישראל, אליה הביתה כמובן. ואנחנו תמיד צריכים לזכור את הטקסט הזה, לבחור באמונה, באמונה, בביטחון, בקדוש ברוך הוא. וכפי שאמרתי קודם, מי שהולך עם השם, מצליח ורואה רק טוב. אז משה קליין חותם לנו עם המסר הזה. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו, תודה על התגובות באתר ובוואטסאפ, תודה רבה לבורא עולם הבא שבשמיים, תודה רבה לצוות הנהדר של קולפליי, משה דאודי, גבי קץ, מנכ"ל התחנה מר אריאל דרי. בהצלחה מחר לכל המתמודדים של הגמר של שדרן חדש בשתיים ומאסטר פליי כאן בקולפליי. מיד אחריי הלילה יאיר אדלר, המשך האזנה רבה ומועילה לקולפליי 107.6 FM.

0: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס. טעם הנהדר,
5: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
6: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

קופים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום מחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קטע.

חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? למי שפספס את קריינותו המקסימה כל כך של השדרן המופלא, של הקריין המופלא שהיה כאן בתחילת השידור, אני אחזור ואציין שאתם על מאה שבנקודה ששפם. אני יאיר אדלר ואנחנו הולכים להגיש כאן את תוכניתנו הלילה יאיר. ובעזרת השם בשעתיים הקרובות הולך להיות כאן מוזיקה מצוינת, קיץ ביט כל כך חדשה, כל כך מעניינת, צבעונית. וגם היום, כמידי יום, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, אני אשתדל להיות קשוב ככל הניתן לכל ההצעות המצוינות כל כך שנשלחות למערכת, ויש לנו כל כך הרבה דרכים שבהם ניתן לשלוח את ההודעות. אתמול אני חושב שהגענו לאזור 100 הודעות בשידור, חברים, זה טירוף! אני היחיד שיכול לעבור כאן על כל הדברים האלה, ואני מנסה ואני משתדל. אבל חבר'ה, לא, שזה לא יוריד לכם את המצב רוח, להפך, בואו נגביר כוחות. אז יש לנו את הדרך הקלאסית, הפשוטה, הרגילה, 02, מספר טלפון כמובן 02-313-1076-2-7, מספר 8, 02-313-1076-2-7, מספר 8. יש לנו עוד מספר טלפון, אבל הוא של הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ללא שלוחות וללא נעליים. אבל, אתם יודעים שזה מגיע. יש לנו עוד אופציה יפהפיה, קסומה, חדשה, מגופרקת, אני לא יודע איך לומר זאת. כמנתי לומר עם גרפיקה יפה, מגרופרקרקת, זה, כן. היא פשוט יפה, והיא עומדת לשמאלי בצורה כזאת נאה, ואני רואה את כל ההודעות כתובות עם פונט כזה יפה. עם הצבעים של קולפליי, שזה אולי הצבעים היפים בטבל, ואני בכלל לא נוגע בדבר. אתם פשוט נכנסים אל האתר של קולפליי, כתוב הודעה לשדרן, ואתם ככה מולי, לצד שמאל, אני רואה את ההודעות, איזה כיף זה. האם ניתן לנחש מה האופציה האהובה עליי מבין כל שלושת האופציות שהצגתי פה? טלפון, וואטסאפ, ודרך האתר, חברים יקרים. אני רוצה לצאת לדרך עם שיר שאני רוצה להקדיש אותו לכל בעלי המנגנים, לכל בעלי התזמורות שברגעים אלו ממש ממש ממש עושים עבודת קודש. ככה בין שניצל לשניצל הם עסוקים בלהרקיד את עם ישראל, בלצבור עוד 5 קולות לאוסף הגדוש והעמוס שלהם. ואני רוצה לפתח את התוכנית עם שיר חדש, שיר פאנקי, כיפי, יפה, כמו ששימי יונאיב יודע לתת. שימי יונאיב, יחד עם הלהקה, שירת המנגן. האם אתם מוכנים לכך? האם הגברתם את הווליום עד שהכפתור כמעט נשבר? זה השלב, חברים יקרים! יצאנו לדרך, שימי יונאיב והלהקה, שירת המנגן!

אברהם פריד, בין כך ובין כך, בוא נעים. וואי וואי, כמה הודעות, איזה כיף. שמעון, כן, אני מכיר את השיר באמצע החורף של מתניה. אני מכיר גם את מתניה, בחור יקר מאוד. חשוב לי רק לומר לגבי השיר הזה של אברהם פריד. מי שיודע, השיר הזה בין כך ובין כך, בוא נעים. זה בעצם...

0: השיטה הנחמדה, אם אפשר לקרוא לזה כך, במחלוקת, שבה יוסף חיים שואקי נטל את הצד השני, שבה הוא בשיר בנים אתם, מי שמכיר את השיר, אז שם הוא דווקא גרס את הגרסה של הצד השני במחלוקת. נראה לי זה הפעם היחידה בהיסטוריה שמחלוקת בגמרה הולחן שיר גם על השיטה הזאת וגם על השיטה הזו.
1: על כיס.
0: עכשיו השיר הבא שאנחנו כמובן עוברים אליו זה הצעה. אמרתי כמובן, התכוונתי למה שאני הולך לומר עכשיו. כמובן הוא הצעה שנשלחה עלינו למערכת על ידי הצ'אט החדש המשוכלל שלנו. ואם גם אתם רוצים שההצעות המדהימות שלכם ככה יושמעו כאן בתוכנית, כנסו לאתר של קולפליי, תכתבו את ההצעות המדהימות שלכם, והכל יהיה פשוט יותר. בא לי, קובי ברומר. בא לי את השיר הזה מההתחלה.

כוכב אילסון יחד עם ארל סאמט, המלמה איתו עירו. איזה שיר כיפי כמובן, אני רוצה להקדיש אותו לכל המלאה התורה, באמת מאות אלפי, מיליוני המלאה התורה שאוטוטו הולכים לפתוח את זמן אלול. אנחנו מתקדמים וממשיכים עם נוסי ליברמן, הפי, שיר חדש יפהפה.

לוסי ליברמן אפי. אנחנו ממשיכים עם שולם למר, כי יוסף מנתיבות מציין ששולם למר לא מושמע מספיק, ואני חושב שצריך לשים באמת קצת יותר שולם למר. זה שיר מיוחד בהחלט, לפון אוף לאבויד. אני חושב שאולי חלק מהסיבה שפחות אולי שמים אותו, בטח אני, זה בגלל שאין לו כזה הרבה שירים קצביים, הוא יותר חזק באמת בשירים השקטים והיצירות, וזה פחות הווייב של התוכנית הזו. אבל לפון אוף לאבויד, שולם למר, שיר קצבי בהחלט, בואו נאזין.

יוסף מדווח לי שהשיר הזה היה שעון מעורר ברבים מפלאפוני ישראל, ועל כן אני מתנצל אם בטעות הוספתי לכם ערנות בשעה זו, או איזושהי טראומה מסוימת. השיר טוב. עכשיו אנחנו עוברים להצעה שנשלחה לקו הטלפון שלנו, כי אנחנו משתדלים לא לקפח את כל מגוון האופציות שיש לנו, ולמוד...

עוד שבאמת, אני אומר לכם, אנחנו באמת, כמה זמן אנחנו לתוך השידור? פחות מחצי שעה, וכבר נשלחו כמויות אדירות של הודעות, אז אני ככה צד, אני שולף. אז זה שיר חדש ויפה יפה של חיים ישראל, בן של מלך העולם, בואו נאזין לזה.

אנחנו ממשיכים עם סולי גרין, בשבילי נברא העולם. עוד הצעה יפהפייה שנשלחה אלינו מן הצ'אט שלנו, חיים מבני ברק. זו הצעה שלו, זה שיר יפה.

0: מי אמר של אביעד? זו הצעה של יאלי בבני ברק, והיא מספרת לי שפרגנו עליי ממש בשטרן חדש. האמת היא שכבר אמרו לי את זה, ואני לא מצליח למצוא את זה. ספרו לי איפה זה, באיזה פרק זה, באיזה דקה זה. תעזרו לי למצוא את זה, אני רוצה לדעת מה אמרו עליי.
1: קשה, אני אומר...

חברים יקרים, אנחנו ממשיכים עם אלחנן אלחדד, הצעה יפהפייה שנשלחה מן הצ'אט, וחבר'ה, לא זנחתי אתכם, שנייה, לוקח לי זמן להגיב לכל מבול ההודעת הללו, חברים, זה מלא, אבל תודה על כך. אלחנן אלחדד, תנגן את זה.

כן, כן, כן, השיר שבאמת כל כך הרבה פעמים ביקשתם אותו, גם אתמול, גם היום, והאמת היא שאפילו שלשום, שזה היה 5 שעות לאחר שהשיר יצא, וגם פולמוס שלם התעורר כאן בתגובות, מה דעתי, מה דעתי על הצעקות והסגנון הרוקי הזה, ואני בהחלט, בהחלט, בהחלט אוהב את השיר הזה, אני חושב שהשיר הזה מביא צבע חדש, יפה, מוציא מקובי עצמו, קולות וסגנון שעוד לא שמענו עד עכשיו, איזה קסם של דבר. אליך

חברים יקרים, על רקע הצלילים הללו, אני לא יכול, אני חייב באמת לעצור ככה את השיר הכיפי והיפהפה הזה, כי באמת הם הבול ושטף התגובות פה, הוא מדהים וקסום, וזה גם חלק מהדבר, אני רוצה להרגיש מחובר, אני רוצה באמת ככה שנייה על הדברים, נראה שאנחנו מדברים את השפה, ותודה לבתי מבית שמש, על הפרגון, באמת תודה לכל מי שגם מפרגן, גם מדווח, מעדכן, מציע שירים, זה קסום. אנחנו מאזינים לברוך שלום שובו, להתרחבות שלא נסליחו כבר שנים רבות.

התקבלה כאן היצעה יפהפייה של שירו של נמואל אבא בגרסת הלייב, שזה כמובן גרסת קאבר, אבל זה שיר קצת רגוע. ובא לי שיר אחר, אבא אחר של נמואל, יחד עם יאיר שובל, שלא רק שקוראים לו יאיר, הוא גם מוכשר, ובאמת זכיתי להיות איתו בתחרות, לשפוט איתו בתחרות קמפים שנה שעברה, והאמת היא שמאז לא פגשתי אותו, אבל בהחלט עדיין הוא חקוק בליבי, והוא איש מדהים ומתוק. אז נמואל יחד עם יאיר שובל, אבא שאוהב. ופנינו היו נפולות. אבא אוהב, זה היה יותר מדויק.

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו עם השיר המיוחד הזה, לחן של הרשי ויינברגר, זנביל ויינברגר, שר אותו כמובן כאן פיין אישורים, שיר מיוחד בהחלט. חברים, הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחר אנחנו נשוב כאן עם כל כך הרבה מוזיקה טובה שבאמת את רובה ככולה אתם הצעתם, וזה שירים מדהימים כל כך, אז אל תלכו לשום מקום חבר'ה.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד.
6: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר.

0: פעם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש בין השעות 5-7. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
6: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו, ליטר אחד, ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: הלילה היאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו לשעה שנייה. מה שלומכם, איך אתם? לכל מי שמצטרף אלינו, נספר ונחדד ונדייק לכם שאתם על 107.6 FM, אתם הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה תמימה, לא תמימה בכלל, של מוזיקה, קיצבית, באמת אנרגטית. אולי אפילו יהיו כאן גם כל מיני פינות מוזיקליות, שאלות מסקרנות, פרטים טריוויאליים, זמרים שואלים ומספרים לנו דברים. הכל פתוח, הכל יכול להיות כאן, כי אנחנו באים להאיר את הלילה הזה. האמת היא ששאלו אותי פה בצ'אט, שנספר למי שלא יודע, יש לנו צ'אט חדש בתוך האתר החדש, וזה פשוט טירוף של דבר, זה מקום מדהים, זה פלטפורמה מדהימה, שבה אתם המאזינים יכולים לשאול כמעט כל אשר על לבכם, בסדר, בואו נעשה זה ככה עדין יותר, אבל באמת זה פלטפורמה מדהימה, ויש לי הזדמנות באמת סוף סוף שאנשים יכולים ככה בקלות, בקלות ממש להגיב לי, לומר לי מה דעתם, על פינות, על

רעיונות על זמרים, על שירים, מלא הרצאות מדהימות עלו כאן ממש בימים האחרונים. זה כיף גדול ואני נהנה מזה, זה האמת. יש לנו גם מספר טלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. יש לנו וואטסאפ 051-505-1076 ללא שלוחות. שגם שם כמובן אתם יכולים ומוזמנים, הרבה יותר ממוזמנים לשלוח לנו את ההצעות המוזיקליות שלכם, את הרעיונות, הערות, גערות, תובנות, מסקנות, כל השיר על לבכם. אבל ככה, באמת נתבקשתי פה בצ'אט לומר מה הפדיחה הכי גדולה שקרתה לי בשידור, ובכנות, אני באמת צר לי לאכזב, לא היה משהו רציני, באמת שלא היה משהו רציני, כי בואו, אני כמה, אני משדר שנה וקצת, וברוך השם, ברוך השם, לא היו פדיחות. היה פעם אחת שזה אולי איזושהי בדיקה שעשיתי לאיזושהי הודעה, ששלחו הודעה שקשורה לשידור, אז היא הושמעה בשידור, זה נראה די המקסימום. אז סורי אם זה קצת מבאס מישהו, אבל ברוך השם שזה ככה, ברוך השם שהכל דופק ועובד כמו שצריך, כי במערכת קסומה, כמו הרדיו המדהים הזה, הכל חייב לעבוד כמו שצריך. עכשיו, כמו שצוין גם באחד ההתכתבויות בצ'אט, אז דיברו על זמרים נעלמים, כמו יואלי גרינפלד, ואני חושב שאנחנו כאן לעשות את התיקון ולבוא ולשים את השירים דווקא של מי שנעלם כמה שיותר, כי הוא פשוט זמר מדהים, והוא אחד הזמרים שבאמת בלטו במה שאני קורא לו תור הזהב של המוזיקה החסידית. ואני רוצה ככה לשים את השיר הקדומס מילין, שיר פאנקי כיפי, בסגנון של כבר לא שומעים הרבה היום. מיד אלאחר מכן נשים גם את ליפה שמלצר, נשום אנשים מהצער המדהימה שנשלחה פה. חברים יקרים, יצאנו לדרך, יואלי גרינפלד, הקדומס מילין!

0: על רקע הנשימות של ליפה, נזכיר לכם, נספר לכם שזו הצעה יפהפייה של מנדי מרחובות.
1: שום.
0: שציין שהשיר קצת לא שגרתי, והוא צודק. אבל ליפה זה שגרתי, כל הקונספט בליפה זה הלא שגרתיות שלו. נשום.

0: This is a short session for yetz. Be'ezer Hashem, I'm going to have more sach sessions.
1: לא מאוחר לשבור מה שבניתי וקצת קשה לי לדבר עליו.
2: איתי דוד בשירו החדש לצלול, הצעה יפה יפה שהגיע דווקא מקו הטלפון שלנו.

אנחנו ממשיכים מיד לאחר אידל ורדגר אוי דולוי עם חיים סובר מהנפילות, כמובן הצעה יפהפייה שנשלחה מן המערכת שלנו.

חמישה עשוי לומים, עברו מורדכש וארץ, איזה שיר יפה. ניגון האוברץ שהיה אצל קק, אדמור מיטש. כבוד קדושת אדמור מיטש, זכר צדיק לברכה. לחן של רב שולה מיכל ארגל, השם ישמרו ויחייהו. שאדמור מיטש זה גם מי ששומעים ככה ברקע מדבר, איזה שיר כיפי. אני יכול להגיד לכם שבכל האירועים שזכיתי לשיר את השיר הזה, זה תמיד, תמיד שיר שאתה רואה את כל הקהל מתכוונה, פתאום כולם כזה בדריכות כזאת. זה שיר מיוחד. אני אעדכן לכל השואלים בצ'אט, לכל הסקרנים, בעזרת השם יעלה לכאן זמר, לשידור, לא לדאוג, חכו, זו הפתעה, זה יקרה ממש עוד מעט. ואנחנו ממשיכים עצים רצים עם מוטי וייס, שיר חדש יפה יפה שהוא הלחין בעצמו, הפיק מוזיקלית בעצמו. כמה איש הזה מוכשר, זה לא הגיוני.

0: חברים יקרים, שאלתם, באמת ככה, וחיכיתם בציפייה ברוכה, ושאלתם רבות בצ'אט, מי הולך להתארח כאן היום? אני יכול לומר לכם ברמז, שנייה לפני שאני מעלה אותו, שמדובר בזמר, שביקשתם את השיר שלו, ואולי בכלל שירים שלו, בימים האחרונים בטח הכי הרבה. אני מדבר על קובי ברומר. קובי, מה שלומך ערב טוב?
1: יאיר אדלר, מה שלומך ערב טוב?
0: איזה כיף ואיזה כבוד לי שאתה עולה כאן, ובאמת תדע לך, אני חייב לומר שהשיר החדש, משהו קורה איתו. אני אומר לך שאני לא מפסיק לקבל, ארבע שעות בערך אחרי שהוא יצא לי את התוכנית שלי, אתה יודע, אני רואה ביוטיוב עוד שזה יצא לפני זה ארבע, חמש שעות, וכבר מבול של מה עם השיר של קובי, ולמה אין את זה בשידור, ואני עוד, אתה יודע, זה עוד לא נכנס למערכת, אני עוד בקושי הספקתי לנשום, אמרתי, חבר'ה, תרגעו.
1: וואו, וואו, וואו. סייעתא דשמיא אדירה, ברוך השם, בהחלט אני מרגיש את זה. תשמע, זה שיר שלקחנו פה ריזיקה, אם אפשר לומר בצוות ההפקה, ככה לקחת שיר שהוא מדבר על נושא כאוב, ולהביא אותו ממקום, מזווית של זעקה, ובהחלט, ברוך השם, אני מקבל, אני יכול להגיד לך שאם אתה מקבל הודעות לרדיו, ברוך השם, אז אני גם אצלי המייל מפוצץ בהודעות של זוגות חסוכי ילדים ששולחים לי הודעות שהשיר הזה עם הודעה על זה שהעלינו את המודעות לעניין הזה, לנושא הכאוב הזה של
0: וואו.
1: של ההורים השקמאים, כמאים להיות הורים וכמה הם רוצים ומתפללים ומתחננים.
0: איזה מדהים זה?
1: ברור שהשיר הזה עשה את זה.
0: אבל אני יודע, זה היה בפן הבאמת מרגש של השיר הזה, אבל ככה באמת סקרנות, מה עומד מאחורי הדבר הזה? קצת ברמת הפרטים הטכניים, מי לחין את השיר? איפה אתה פוגש את השיר? מי מאבד?
1: תשמע, אתה יודע, יאיר, היה לנו שיחות ארוכות שדיברנו על המלחינים ששולחים לי עשרות אלפי לחנים ביום, שזה, אני ככה הפסקתי להקשיב ללחנים, אבל זה קרה פשוט מקרה כשהוא, אני קורא לזה מויפס, זה בסופו שלנו, זה ממש מויפס, כי מה שקרה פה זה, אני ישבתי שיחה עם שותפי, מנדי וייס, שעת לילה מאוחרת, הוא סיפר לי, הוא שטח את כאבו, על זה שהוא לא זוכה כבר 10 שנים, שמתפללים ומנסים ומצפים לילדים, וזה לא הגיע, והם אני ככה, אתה יודע, אני באותו לילה בשיחת נפש ארוכה, בשעות הקטנות של הלילה, אני ככה אומר לו, מנדי, זה לא, מה נראה לך, שילדים זה כזה, כזה כיף כמו שזה נראה? זה לילות לבנים, לא ישנים בלילות, המון המון דאגה ותרחה מסביב. ואז הגיע ממנו כמין זעקה כזאת, קובי, הוא אמר לי, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות אבא, אני מוכן לא לישון לילות וימים, אני רוצה לשמוע בכי של תינוק בבית. כמובן שהזעקה הזאת צמררה אותי, וככה סיימנו את השיחה, וכל אחד המשיך לדרכו, ואיך שאני ככה יוצא ונוסע לכיוון ביתי, אני פתאום מקבל הודעה מנתנאל אייפר, שבדרך כלל הוא לא שולח לי לחנים, אבל הפעם הוא שלח לי לחן בשעת לילה מאוד מאוחרת. אני לא פותח לחנים כי כבר אני לא מסוגל, אבל אמרתי, זה שעת לילה מאוחרת. אם הוא שלח, זה כנראה אמור להיות משהו ממש גרנדיוזי, ואני פותח את זה. והיה הלחן הזה שבדיוק דיבר על שנייה לפני כן על השיחה הזאת, שהייתה ביני לבין מנדי. וזה כאילו היה כמו, כאילו קריאה משמיים, חבר'ה, תעוררו את הציבור על העניין הזה.
0: וואו.
1: ולגמרי, לגמרי, לגמרי, אמרתי ללייפר במקום, אני השיר הזה שלי. אני ברוך השם, זכיתי להיות אב לשני בנות, זאת השמיעות, אני זכיתי בעזרת השם. מנדי כמובן אחרי עשור זכה גם להיות אב לבת.
0: וואו.
1: וזהו, וכאן הגיע השיר הזה לעולם. וזכות אדירה באמת לראות את ה נפשות ש, אתה יודע, זה אנשים רשמו לי, זה כמו מים צוננים לנפש עייפה. ובהחלט, גם שוחחתי עם אשר גרייבר בשידור, הוא גם סיפר את הניסיון הגדול שהוא עובר בעניין הזה. והוא גם דמה בשידור שהוא שמע את השיר הזה, זה בהחלט זכות גדולה, נפלה בחלקי.
0: וואו, איזה קסם של דבר. האמת היא שתשמע, זה וואו, זה, לא התכוננתי לסיפור הזה. זה וואו, זה באמת, זה חתיכת דבר, כי זה, כשומעים את הזעקה הזאת, אגב, היה גם כל מיני מאזינים שכתבו לי, וראיתי כאילו שסוג של פולמוס כזה, הבאת פה הפקה ווקלית קצת שונה ממה שאתה רגיל בדרך כלל, משהו קצת יותר רוקי כזה, יותר כואב בתכלס. זה משהו שאתה תשקול לאמץ.
1: כואב, כמובן, על העיבוד הזה, יושב הבחור המוכשר, איתמר שקדי,

0: באמת בחר בפינצטה נגנים מהטובים ביותר שיש לנו, וברוך השם זכות גדולה, יצא פה משהו שהוא מביא זעקה גדולה, וזאת השם שיזכו כל אותם זוגות
1: אמן, אמן, אמן. אגב, קובי, ככה אני יכול לומר לך בשתי מילים ככה לקראת סיום, כי אז השעון איננו לטובתנו, אבל אני יכול להגיד לך שיש לנו עכשיו באתר החדש, יש אופציה לצ'אט כזה, ואנשים מגיבים, וזה נפלא. זאת אומרת, יש הרבה יותר ככה באמת אינטראקציה עם בדיוק השתתפות, והרבה, אתה יודע, גם שאלו אותי, ומה קורה, ומי יהיה בעונה הבאה של הפודקאסט כזה, אתה יודע, בתוך כדי השידור אני משתדל להגיב, וכשכתבתי שקובי, וכשכתבתי שקובי הולך להשתתף, הצ'אט השתגע. תקשיב לי טוב, קובי, הצ'אט התחרפן. אתה לא מבין על מה אני מדבר. ואני יכול לספר לך...
0: זה בוטים, זה בוטים, זה לא
1: אנשים טוב, זה... היי, תתה. אין לי תקציב לממן בוטים.
0: אני מספר למאזינים שאנחנו כבר צילמנו פודקאסט, אני מקווה שכבר תפרסם אותו, שהוא כבר לא יהיה רלוונטי עוד
1: מעט. תשמע, אבל...
0: זה פודקאסט מאוד מאוד מעניין, הוצאת ממני דברים מאוד מאוד מעניינים.
1: בהחלט.
0: אני בציפייה כבר לשמוע ולראות את זה.
1: גם אני, ואתה יודע, יש מניות, וכשיש מניות זה אומר שזה טוב, אבל ברוך השם, הגיע המחשב, אני כבר עכשיו עמוק לתוך העריכות, אני אשלח סקיצה בהקדם, חברים יקרים, יש למה לחכות. קובי, תודה רבה שעלית, צמררת אותי פה בשידור, איזה קסם של שיר, איזה יופי של דבר, תמשיך להביא לנו כאלה פנינים לעולם.
0: בעזרת השם, תודה לך, וגם אני מחכה ללחן ממך, אדוני.
1: בעזרת השם, בעזרת, הנה, אנשים פה בצ'אט מדגישים להגיד לך שזה לא בוטים וזה אמיתי לחלוטין, שזה מה שבוט היה אומר. יאללה, לילה טוב, קובי, תודה רבה.
0: לילה טוב, תודה רבה.
1: אנחנו כמובן נעבור להזין שוב, למרות שזה היה כאן כבר בשידור, אני חייב לשמוע את זה עוד פעם, עכשיו אחרי שאני שומע ואני יודע את כל הסיפורים, את כל הסיפור מאחורי הקלעים, קובי ברומר רוצה להיות אבא, שוב, חייבים.

וחברים יקרים, אנחנו מתקרבים לשיר שלמעשה סוגר לנו את השידור שלנו. וכמובן, תודה על כל הפרגונים פה. עוד מעט גם ככה ניתן את התודות כמו שצריך. אבל לאריס שם את האבו, כמעט יותר טוב מהאבא, לסגור איתה את השידור המיוחד.

חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו? שגם תוכנית זו באה אל קיצה. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם על כך שזנתם לתוכנית. מי אני בלעדיכם? איש מוזר שמדסקס למיקרופון. תודה לכם. תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים שאפשרו הצעות קסומות מדהימות יפהפיות לאתר, לאפליקציה, שזה גם מגיע לאתר. לכל אנשים שלחו את ההצעות המדהימות והיפהפיות שלהם לוואטסאפ, לכל מי ששלח דרך קו הטלפון, אני ממש ממש מתנצל אם לא הספקתי להגיע להודעה שלכם ספציפית. היו כל כך הרבה, חבר'ה, אני רק ב... תבינו שרק באתר עכשיו אנחנו עומדים על 100 הודעות, אני... זה טירוף! קשה, קשה באמת לעקוב אחרי הכל, אבל אני מנסה, אני משתדל. 101, אגב, זה כבר עלה עכשיו. חברים, תודה לכם, באמת תודה רבה, ואני מתנצל.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: גדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. אז אמר והמלחין ברוך לוין ממשיך לחדש, והפעם עם פרויקט מוזיקלי חדש, מיני אלבום שכולו דואטים עם זני ויינברגר, נפתלי קמפה, שלומי דסקל ועוד. הנה דואט עם דסקל.

המופע לבקר בהיכל לא התקיים לתוך הלילה בבנייני נובה בירושלים, והביא אל הבמה בזה אחר זה שורה ארוכה של אומנים. במהלך האירוע הופיעו אריאל, משה דוד וייסמנדל, רולי דיקמן, שלמה שמחה, אידל ורדיגר ועוד, שסיפקו לקהל ביצועים למיטב השירים והלהיטים שלהם. הנה טעימה של אידל נכנס לאווירת חודש אלול.

מי שעוד עלה לבמה היה הזמר והיוצר אדירן, שביצע כמה מלהיטיו הגדולים והמוכרים יחד עם הקהל. במהלך המופע, הזמר רפאל מלול, שאף הופיע שם, חשף בפני הקהל שיר חדש שעתיד לצאת בימים הקרובים.

0: על המופע כולו ניצח יואלי דיקמן בליווי מקהלת נשומה. מקהלת הילדים יידיש נחס, השואה בימים אלו בישראל יחד עם המלחין האגדי יוסי גרין, ממשיכה בסבב המופעים ברחבי הארץ. במהלך מופע אמש ביצעה המקהלה מחוזת מיוחדת משיריו של גרין, שהולחנו לדדי גראוכר זיכרונו לברכה. אחרי עונה מותחת, משימות מאתגרות, רגעים מפתיעים ולא מעט מבחנים מול המיקרופון, תחרות שדרן חדש עונה 3 מגיעה מחר לרגע השיא עם הגמר הגדול, כשבסיומו יוכרז בעזרת השם הזוכה של שדרן חדש עונה 3. לאורך העונה התמודדו המשתתפים בשורת משימות ואתגרי שידור, שבחנו את היכולות שלהם, את היצירתיות, האלתור והנוכחות מול המיקרופון, וכעת מגיע הרגע ההכרעה. מחר מהשעה 2, יואלי דיקמן יוביל לתוכנית הגמר יחד עם נבחרת השופטים שתכריע מי יהיה השדרן החדש. בהצלחה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

ערב טוב לכם מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או באמצעות ה...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר עמרם אדר, והנה אני רואה גם בקשות שלכם. בהמשך, בעזרת השם, נשים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה היה מרדכי שפירא, הנה בקשתכם, אלי מילר, פרק שירה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: היי, שלום יוסי, לילה טוב, מה קורה? כותב אלי מביתר, אלירית, אני ממש אשמח לשמוע את השיר אם אני כאן, הכל כאן, של זושה או של זמר אחר. אז הנה, קבל שניים, שניים. זה שלמה שמחה.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. יוסי היה

אלו היה גדעון לוין ויידל ורדי גרם. אין כל עצב בעולם כלל. לבקשתכם.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה שירו החדש של קובי ברומר, רוצה להיות אבא.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה אלי, נראה לי שזה מה שאתה מחפש לשמוע. בבקשה, בבקשה, אם אתה יכול להשמיע את השיר של זושה קולקן, אני ממש ממש אשמח. זה ביצוע של ישי לפידות ובריניה גרנות.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר שלמה שמחה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה בקשתה של מלכי מאשדוד, בבית חנן, שמולי קליין.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה לבקשת משה מבני ברק, דודי הרץ ומונה, רצונך שתקים.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנברג רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, מסורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: לא מבטרים.
1: בעזרת השם תקים בית בקרוב.
0: אמן.
1: תגיד אמן.
0: אמן.
1: אני לא מברך, אני, אתה יודע, ברכת אידיוט תהיה קלה בעיניך.
0: בסוף מסתבר שרפאל...
1: עצם זה שהמאזינים עכשיו שומעים, עצם זה שהמאזינים שומעים ואומרים אמן, אז בעזרת השם, תחו את המאזינים. יואב ויורם, היינו פעמיים היום עם יו, גם יואב וגם יורם.
0: יו-יו.
1: היום בשידור הזה. יו-יו. אז אני רוצה להודות לך. תודה רבה, באמת תודה רבה יואב, וגם תודה רבה ליורם. אני איתכם הייתי רפי אוחנה, היה לנו לעונג, ואנחנו חותמים כאן סדרה של תוכניות של בין הזמנים, ספיישל. אם אהבתם, פרגנו במערכת. מי יודע, אולי נשתמע, חשוב מאוד. יאללה, לא לוותר, לא לוותר. אל תוותרו, על מה לא לוותר? על שום מצווה, על שום דבר שאתם רוצים, לא לוותר. לילה טוב!

שיגיע, עד שיגיע ליד. מאיפה אתה יודע כמה נגזר? משה רבנו, כתוב, התחנן אל השם בעת ההיא. 513 תפילות התפלל משה רבנו. אם היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נכנס לארץ ישראל. היה נענה. ובגלל שלפעמים אנחנו לא יודעים, אסור לעצור. לא לוותר, יורם, גם לך אני אומר, אל תוותר.

0: חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: קול ברמה, 105.7 FM.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמת 92.1.143, מה שלומכם חברים יקרים? בכל הארץ יצא קו מבוקצת בין מיליהם, רדיו קול ברמה בפריסה ארצית, איתכם בקצה המיקרופון עמי מימון. אתם על התוכנית המאוזנת ביותר בכל תחנות הרדיו, 2 עד 4. למעלה מ-200 אלף מאזינים שמאזינים לנו אונליין, היום איתנו אורח כבוד רבותיי, כמדי יום זמר מהשורה הראשונה. היום הבאנו את הזמר המיתולוגי, הגדול, הקדימה, אחורה, צדיק, בעל חסד גדול, בעל קול זהב, אמיר אליהו, שלום אמיר, לחץ על הכפתור, יופי מוטי, כן?
1: צהריים טובים.
0: עזוב, עזוב האצבע. מה העניינים, הכל בסדר, אחי?
1: ברוך השם, אני נושם.
0: בטח, איך רפקקים מאשדוד לכאן?
1: אין, עולים וגוברים.
0: אגב, מברוק על הווילה החדשה שקנית באשדוד, תבורך, אללה מברוק, שעה טובה.
1: נעשה חנוכת בית גדולה.
0: כן, תזמין אותי, אל תשכח.
1: יאללה.
0: עם על האש, עם מנדי החתן שלך.
1: אין על החתנים שלי בעולם.
0: באמת, חתנים שלך זהב, זכית. יש לך חתן חבדניק, זה כבר אתה זכית, אתה...
1: ללא ספק.
0: נהיית אוהב חבד בקטע הזה.
1: אני שרוף חבד.
0: אבל עשית שירים על אומה, זה, חבד לא עשית עדיין.
1: למה אתה סתם מדבר?
0: מה? מתי אתה עושה? יש משהו על האש?
1: יש משהו על האש, אבל זה נפסק לי כרגע, אבל מה נעשה? אבל אתה יודע, עקב הדברים...
0: שמתי לב שאתה שם תלית חבד גם.
1: שמים גם חבד.
0: אז זה אלוף אתה. טוב רבותיי, את כל הבר מצוות בבוקר, בצהריים, בערב, הבן אדם עובד נונסטופ. בן פורת יוסף, הוא עושה הרבה דברים טובים עם הכסף שלו. אחד החסדים אנחנו... שעשית חליפות, לבחורים, עניינים, אין עליך, אין עליך.
1: אמת, אמת. משתדלים לעשות טוב לעם ישראל, מה שאפשר.
0: טוב, היום רוב התוכנית תהיה מוקדשת לאמיר אליהו עם כל השירים שלו, המיתולוגיים, החדשים, הישנים. אנחנו מיד נשים את השירים שלו החדשים והטובים. ונפתח את הקווים, רבותיי, רבותיי, אתם מוזמנים לחייג אלינו ל-079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון. משחקים הכסף וזומן, נודה לצולמן, נודה לכל החבר'ה העוסקים במלאכה, לחיל צולמן וכמובן לשניאור גרינפלד ולאלי בן חמו, רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, שאתמול היה פה בשידור אינטר גלקטי אינפרה אדום. הוא גר, תדעו לכם, אתמול אלי בן חמו זה בדיחה פנימית, רבותיי, בדיחה פנימית. יאללה, כסף משגע אותנו, כסף. גם בצפי, אגב, הרשת.
1: דרך אגב, זה הקליפ של אבישי לוי זר.

0: כסף הכסף, משחקים הכסף מזומן, יצאנו לדרך 079-989-8921. זומן. שלום לכם, למראי ועושים כל הקהילות הקדושות וכל המתחים עם ישראל. אנשים יושבים אתיו וכל האנשים הסתקריו, 079-989-8921. כסף והכסף. אגב, היום אני מופיע, רבותיי, בברכה באור יהודה. אם אתם רוצים להגיע, רבותיי, כרטיסים שם במחיר מוזל, 20 שקלים. זה ברכה לגברים בלבד. הולך להיות בעזרת השם שמח אקשן לפנתיאון. וכל הכבוד לרב אשר תמם, חבר שלי יקר, שכן, שדאג לכל הדברים הטובים. זה נמצא בברכה העירונית באור יהודה, רחוב סקלר 2, אור יהודה. היום כ"ח מנחם אב, בין השעות 8:30 בערב ל-11 בלילה, שחייה לילית, חידון קליקרים, עמי מימון, תחרויות שחייה, עם הרבה הרבה דברים טובים בשביל לעשות לכם טוב על הלב. יאללה, אנחנו רוצים לדרך, רבותיי, עם המאזינים שלנו, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו. אגב, אלה שבאים לאור יהודה, אחרי זה אפשר ללכת למסעדה של, שאנחנו זה, אוהבים שם, פרוק. יש את פרוק ויש את השני, שיפודי זה, הגריל, הגריל הטורקי. טורקיש, טורקיש גריל, סליחה. הגריל הטורקי. טוב, יאללה, יוצאים לדרך, שלום מאיתנו, כן. אליצור, שלום. שלום. מה קורה, אליצור?
1: מה נשמע? ברוך השם, איך אתה?
0: על הגאולה, אליצור בן שדיור, קורבנו.
1: יאללה, כסף.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יוצאים לדרך, רבותיי, הנה זה בא.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שאלה ראשונה, מתי, לא, מדוע לא מברכים שחיינו לספירת העומר?
1: כי זה משהו שמח, ולא אמורים לשמוח בימים האלה.
0: מה זה שייך? ספירת העומר הייתה מזמן בית המקדש, אז מה?
1: לא, ימי העומר, בימי העומר.
0: לא על ספירת העומר, אני מדבר לא מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו, על ספירת העומר.
1: טוב. מה, התשובה שלי לא טובה?
0: אני שואל שאלה, אני לא יודע, אני יכול לתת לי את התשובה, אתה עדיין לא ענית כלום, אתה רואה שגם גפן נרדם לי פה.
1: מה שאני יודע שימי העומר ימים לא של אבלות ולא מברכים בהם שחיינו.
0: אני לא שאלתי לא מברכים שחיינו בתוך ימי האבלות, כי א' בעומר אפשר בשבת דבר שחיינו. רק זה מנהגים, הבנת? אז עכשיו שאלה שלי נשאלת היא שאלה אחרת. למה לא מברכים על ספירת העומר שחיינו? שחיינו על ספירת העומר.
1: הבנתי. מה, אתה, יכול להיות בגלל ש זה משהו שמברכים עליו כל יום. אז מה, אז אתה אומר, השאלה על הפעם הראשונה?
0: אם אתה רוצה לדבר, תלחץ על הכפתור. כן, מה אתה אומר?
3: ייתן לך רמז אולי?
0: רוצה לתת לו רמז? אמיר אליה, רוצה לתת לך רמז, תן לו אמיר.
3: מה קרה בספירת העומר?
1: קורבן העומר.
0: יפה מאוד, תשובה, יפה מאוד, טעית. התשובה היא, אומר רשות יעלה יהודה, יהודה יעלה, סליחה, מפני שהם ימי צער על מות תלמידיו של רבי עקיבא. לכן.
1: נו, זה מה שאמרתי, ימי אבלות, מה?
0: לא אמרת על זה.

0: אמרת על זה שלא מברכים שחיינו בפועל, אמרתי למה לא מברכים על המצווה שחיינו. טוב, היית בסדר, מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש,
0: יאללה יא חביבי, קבל מאיתנו משחק של גלאטויס, מחפשים רעיון למטלה, משחק איכותי לחופש, חברת גלאטויס, מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה, יש להם משפחת מגנטי, הריקס ואיזי ביץ וחלונות, ניתן להשיג בכל החנויות, חפשו את המותג גלאט טויס. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יעקב.
2: מה נשמע, אמיר?
0: מאיפה אתה, יעקב?
2: בית שמש.
0: יאללה, הכי כיף. יאללה, אמיר, שאל אותו. שאלה ראשונה.
3: לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה? שולחן ערוך, כמובן.
2: ספר תורה?
0: כן. באיזה מקרה מותר למכור ספר תורה?
3: לא, לא הבנת את השאלה, לאיזו מטרה מותר למכור ספר תורה?
0: כן, איזה מטרה מותר למכור ספר תורה?
3: להשתמש בכסף, כאילו, של הספר תורה. אסור למכור ספר תורה.
0: נכון, אסור. נכון. אמיר אליהו.
2: אסור לכתוב ספר תורה למישהו מסוים, אבל כשכתבו את זה לא למישהו מסוים, מותר למכור את זה.
3: לא, לא חושב.
0: אני כתבתי ספר תורה לזכות אמיר אליהו. בזכות כל הפעולה שלו הטובה, ועכשיו אני רוצה למכור את הספר תורה. לאיזה מקרה מותר לי למכור את הספר תורה?
2: עידון שבועים?
0: לא, התשובה לא נכונה. ללמוד תורה ולישא אישה. תודה רבה, כך. קבל איתנו כך שמשנה ברורה תפארת, וקבל איתנו משחק של גלאטויס. כך משנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון הבן איש חי. חובה את כל הסט של משנה ברורה תפארת בכל הבתים. אני אומר לכם את זה שוב, רבותיי, שלא תגידו, לא אמרתי. מי שלומד משנה ברורה רגילה ככה לא יכול להגיע לפסקיו של מרן הרב עובדיה. האור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן הושיבה רבי מאיר מזוז, כולם שמה. קנו את הסט הזה, זה עולה איזה 500-600 שקלים כל הסט, שימו בבית ותיהנו לכם. קיבלת כך מתנה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו אליהו, שלום.
4: שלום, שלום.
0: אתה משפחה של אמיר אליהו? סליחה שאני משגע אותך בו.
4: לא
0: זכיתי.
3: אולי אני לא זכיתי, אתה תמיד חכם, אני יודע.
0: כותב לי עורך דין שמואלי שלא מברכים על ברכת ספירת העומר, כי זה זכר. מה זה איזה זכר? על מה אתה מדבר?
3: זכר למקדש.
0: מדבר איתך בבית המקדש, אתה לא מברכו. אחר כך הוזיזו את זה. טוב, שאלה ראשונה. האם מעמידים מלכה על ישראל? מדברים פה על היועמ"שית. האם מעמידים מלכה על ישראל?
3: מלכה, כמו
0: מלך. מלכה, כמו גמבית המלכה.
3: פשוט,
4: לא מוצאינו. מעמידים מלך, לא מעמידים מלכה.
0: אני שאלתי, האם מעמידים מלכה על ישראל?
4: המלכה זה משהו אוטומט, איך שבא המלך יש לו מלכה.
0: לא, תענה לי, פסיכולוגיה הפוכה של המרוקאים. בוא תענה לי. אני, דוד שלי היה הספר של המלך. יאללה, יש לנו תשובה?
3: כן או לא?
4: לא מעמידים מלכה, לא מעמידים.
0: למה? שנאמר, שום תשים עליך.
3: מלך
0: ולא מלכה, יפה מאוד. שים אישה עליך, אכלת אותה. ואללה, כל היום, תקנה לי, תביא לי, תעשה לי, גנבת, אכלת, שתית, איפה היית? אחד בשתיים בלילה עצרו אותו, שומע? הייתי בבת ים, אחד בשתיים בלילה עצרו אותו. אמרו, איפה אתה הולך שתיים בלילה? אמרו, הולך להרצאה. הרצאה בשתיים בלילה? על מי אתה עובד? מלכה נשתי, איפה היית? כמה אכלת, מה שתית, מה עשית? שאלה ראשונה. שאלה השנייה, שנייה. מדוע בסדר העלייה לתורה, כהן ראשון, אחריו לוי ואחריו ישראל?
4: כתוב, וקידשתו. קידשתו כהן ראשון, נאות ראשון,
0: וכו'. קידשתו זה לא שייך לזה לזה.
4: למה? לכן כהן ראשון, אחריו לוי, כי הוא יותר מכובד מישראל, אחריו ישראל.
0: יש ישראלים שיותר מכובדים מכהנים. יש כהנים עמי ארצות, ויש תמידי חכמים, גאוני העולם.
3: הם מוצאים אותם גם.
0: אז זה, תמיד חכם עדיף מכהן. חכם עדיף מדוד.
4: אנחנו
0: אוהב,
4: אתה
0: רוב עד
4: הכותב, באמת שאם...
0: לא הרב עובדיה, לפני הרב עובדיה.
4: אם רוצים לחבר את תמיד חכם, אז אומרים לכהן או שיצא או משהו כזה.
0: מה פתאום, אסור להוציא את הכהן בכל אופן. מה פתאום, שתמיד חכם גם שיהיה גאון עולם. לא מוצאים כהנים בשום אופן.
4: אז שישאר שם, אבל ראינו
0: ש... אישור של מי?
3: לכהן, אם הוא מורשה.
0: מה זה אישור? מה זה, אספת הורים תביא לי אישור מהכהן?
3: לא, לפעמים כאילו מפני די...
0: לא, מה פתאום? כהן, אם הוא לא רוצה לצאת, הוא לא צריך לצאת.
3: אה, הוא לא צריך לצאת.
0: שום דבר, גם שיבוא גדול העולם, יבוא, כהן לא צריך לצאת.
4: אלו שהעילו, הרב עובדיה עלה פעם כהן, במקום כהן,
0: העילו,
4: כמובן.
0: העילו את מרן הרב עובדיה, ולמרן הרב עובדיה היה שהכהן במקום, אמר לו, תשמע, כהן בכבוד. לא, התשובה לא נכונה. אומרת הגמרא במסכת גיטין דף נ"ט,

0: בפני דרכי שלום, קבל על הקו, תמתין על הקו, קבל מאיתנו משחק. אני מקבל איתנו משחק של משחק קוביה, יאללה, בכיף. אתה יודע מה, משחק קוביה, השאלה הבאה. כן, מי איתנו, שלום.
1: נאוראי.
0: נאוראי, שלום, מה קורה נאוראי?
1: ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: על הגאולה. שאלה ראשונה, מי הם הפסולים לעדות?
1: עזרת השם, יהיה גאולה.
0: מי זה פסולים לעדות?
1: מי שאוכל בחוץ, שדומה לכלב, הוא פסול לעדות.
0: מה? אמיר, תן לו את התשובה, מה התשובה?
2: דברים פשוטים. מי שמשחק בקובייה, זה ככה למדתי, אז לא.
0: נכון.
2: מי שעושה אימורים, ריבית, נכון. ריבית וכו'.
0: רבי בריבית, מבריחי יונים, סוחרי שביעית.
2: ודאי.
0: ועורכי דין.
2: סוחרי שביעית, אם יש לך שמואלי, שמואלי זה לא.
0: יאי, יאי, יאי. די, די, די. הרגת אותו, זהו, לא נוצר. די, אלא, שאלה הבאה, שלום איתנו, כן. משה, שלום משה. מאיפה אתה משה?
3: שלום. ירושלים.
0: מה יש לך, משה? הכל בסדר?
2: דווקא הפורט, כן. הייתי בירושלים. היה אירוע.
0: היית אתמול בירושלים?
2: האמת, היה שם אירוע מאוד גדול של המשבק של הרב עמר.
0: חזקאל שבו.
2: כל הערב 99%, רק חסידית.
0: טוב, מה אתה רוצה? בסדר.
2: חזרתי.
0: אבל הזמין אותך למזרחית.
2: לא, לחסידית.
0: הזמין אותך לחסידית?
2: רק חסידית.
0: טוב, שבו אוהב חסידית. בגלל זה גם הכנסת, הקבלת בני רבו של הרב עמר, הוא מביא שטיימינץ, ביינינץ ופיינינץ ושטיינינץ וזה. הוא גם רצה לקנות אוטו, אמרתי לו שלא יתעסק איתי. יאללה, תגיד לי, אתה מוכן?
3: כן.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: למה לא מניחים תפילין בשבת?
3: כי תפילין זה עוד ושבת זה נקרא עוד.
0: יאללה, תשובה נכונה, 20 שקלים שלך. השאלה הבאה, למה שמים מלח על השולחן בסעודה?
3: מלח? לטבל את הלחם?
0: לקבל את הלחם במלח?
2: אתה יכול גם עם מטבוחה.
0: מטבוחה גם טעים, נכון? נכון.
2: פשוט.
0: נכון.
3: או זכר למן?
2: לא. איך כתוב שם בתורה? נו.
3: כל קורבן מלחתך במלח תמרח.
0: במלח תמרח ושוקולה תמרח ויצא רק קורסון לפנתיאון. לא, לא, כל קורבנך תקריב מלח. זה הפסוק.
3: כן.
0: תחשיב לו את זה, בסדר?
3: אתה יכול לפנק אותנו בפיצה?
0: רגע, יש לך 40 שקלים, רגע, חכה רגע. מה אתה עושה עם הפיצה? למה לא אפשר, למה לא צריך ללבוש שני מלבושים בבת אחת? עכשיו יש לך לא רק פיצה, יש לך גם תוספות.
2: יפה.
3: זה
2: כבר
0: משיכך,
3: לא?
2: יפה מאוד.
0: שאלה הבאה, איך ייתכן בן אדם? יהיה מותר לו לבוש בגד, השאלה 4 גנפות בציצית. לא מצויץ.
3: 4 גנפות.
0: כן. איזה משחק פה, איזה כיף פה, אמיר אליהו קופץ לו פה. מה אתה אומר, יש תשובה?
3: לא יודע.
0: די.
2: מחר יש לנו ערב ראש חודש, לא?
0: אתה מוכן להיות רגוע? יש לנו תשובה?
3: לא,
0: השואל מחברו, טלית שאינה מצויצת, תורה מציצית כל 30 יום. מה רצית, פיצה?
3: כן.
0: כמה לשמחה בפיצה? מה לשמחה? תוספת גבינה, זיתים?
3: כן.
0: גבינה, זיתים?
2: גבינה חייב, רק זיתים.
0: זיתים שחורים או ירוקים?
3: ירוקים.
0: וקולה גם מתאים?
3: גם.
0: זירו או רגיל?
3: רגיל.
0: מגש אחד או שניים?
3: שניים אני
0: מעדיף. יאללה, לבריאות, קיבלת. שני מגשי פיצה וקולה, מתנת רשת הפיציריות הטעימה בארץ. אקסטרה פיצה, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית והרב לנדו, להזמנות כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018. ואתם מוזמנים, רבותיי, לחייג אליהם, ליהנות מזה, ולהתפנק, כמו שאמרתי, עם כל הדברים הטובים, ביתר סייס ויתר אייז. יבוא הגואל.
2: 1997.
0: אהבת, היה ברבור. אמיר, אני רוצה ברשותך...
2: שאל בני ומה.
0: ערן אברג'ל, מוסר רעדה, שומר שאוהב אותך.
2: ערן?
0: ערן מקרית גת.

0: בן חיים מאוד.
1: אתה יודע, אמיר, הקול שלך לא השתנה בכלל.
2: קצת השתנה, יותר בס יותר. היום נהיה עוד יותר בס.
1: יותר בס נהיה לך.
2: הייתי פעם טראבל יותר. ילד.
1: אמיר, מה מספר טלפון שלך שנייה?
2: מה יש לנו אופתן?
1: לא, לא, רגע, מה המספר שלך? 05?
2: 052
1: 2
2: 33 18 459
1: 052
2: 33
1: 33 18
2: 459
1: 459
2: איזה עת יפה, אה? שנייה, אין הרבה.
1: מה? ראית עם השם שלי?
2: וואי, וואי.
1: אלי אקספרס. 9 שקל.
2: כן?

0: איזה חפלה רבותיי, אבל לפני שאני מוסר לכם את החפלה רבותיי, 10 מאזינים ראשונים שמחגים לאמיר אליהו שולחים להודעה, זוכרים פה בפרס מתנת עמי מימון, תכף אני אקריא את השמות מה אתם זוכרים. יש לי פה רשימת פרסים, יש לי פה חולצות של דיימונדס ותיקים של מודן וגלאטויז וטירולר רב מגע ומשנה ברורה ופיצות והכל. שלחו הודעה לאמיר אליהו שאנחנו אוהבים אותו. הטלפון של אמיר אליהו 052-331-8459, אני חוזר 052, רק הודעות, לא להתקשר אליו. 052-331-8459, 052-331-8459. מיד אחרי הפרסומות נשובה. אמיר, זה היה לא לענות להם, רק הודעות. אני רואה את הטלפון שלך פה, תכף אני אגיד לך מי הזוכים מכל הרשימה שיש פה. רק בטלפון, רבות 052-331-8459, 052-331-8459. פרסומת קצרה, מיד נשוב חברים. ממש עוזר רב דרום.
1: מזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: שאלנו עליכם, אמיר אליהו, לבינתיים נהיה מזכירה אלחוטית פה, עונה לטלפונים. אין עליך, אמיר, הנסיך על חלל, אתה מלך החפלות של ישראל, תמיד עושה טוב לעם ישראל. ואני רוצה לומר למאזינים, הבחור הזה פשוט עובד נונסטופ בבר מצוות, בעניינים. הוא לא מספיק לענות את הטלפונים, אז מי ששלח הודעה טוב, מי שהתקשר גם בטלפונים קשרים, גם הוא ענה להם בטלפון. תכף נזכיר את הטלפונים שאנחנו נותנים להם את הפרסים.
2: בכל דמות אדם יש לב הרגש, תמון בו רחמים רק מלוקים.
0: שמת לב, היה לך תקופה שהיית עובד ערב ערב, פתאום הייתה איזו ירידה קלה.
3: כן.
0: ועכשיו חזרת, אתה עובד פי שתיים מה שהיית עובד בעבר.
3: כן, ברוך השם. מה
0: קורה פה? תסביר לי. נראה לי שורת האוויר בעבודה.
3: לא יודע, הרגש כנראה עובד בפעולה, אני לא יודע. ברוך השם.
0: לא, אני ראיתי את המעשים שעשית במזרן המלחמה, עמדת שם עם החיילים, חילקת להם לפות וזה. והבעל שם טוב הקדוש, וגם אדמו"ר הזקן מביא את זה בתנא של היום, שאם אין אדם מפריש לצדקה, הקדוש ברוך הוא מוריד עליו שפע. אמר לי את זה פעם חבר יקר, הרב ניסים אלקסלסי, אמר לי, ישן בפני חדש תוציאו. דהיינו, אתה מוציא כסף ישן ששמרת אותו, ואז חדש נכנס פי כמה וכמה.
3: אמת. תשמע, אני תמיד, וככה נולדנו מהבית לעזור, תמיד, כשיש אפשרות וגם שלא היה אפשרות. אני אספר לך עכשיו, היה לי לפני, בספר תורה, באור יהודה, תורה מאוד מאוד יפה. בשעה 12 סיימנו, באים אליה שתי נשים חרדיות, צדקה. עכשיו אני עם הנגנים, אמרתי, היה לי 200 שקל, קחי, תראו, תחי, את 100 ואת 100. אז הנגן אומר לי, תראה, אתה נורמלי? אמרתי לה, רוצה לשבת אוכל, מה קרה? 200 שקל. הכל בסדר, 100 עליה, 100 עליה, סמכו, מה הוא חושב? ולא קיבלתי זה, אתה חושב? קיבלתי.

0: זה רק בטיפים שהדביקו עליך. חשבתי שילמת להם את הסחירות, בכלל תמיר, איזה סיפור הבאת לי פה? תהיה בריא, 200 שקל.
1: ברכה, תהיה טוב.
0: וזה מוקדש לפרדי לזריאן הכהן.
1: אחלה פרדי. פרדי מתאמץ, באמת. אחלה בחור, אחלה זמר. באמת.
0: האמת שפרדי כועס עליי קצת, אבל פרדי, אל תיכעס, פרדי, קח את החיים בקלות.
1: לא תיקח את זה בקלות, שלא תמשיך, לא נמשיך.
0: כן, כן.
1: כל טוב, פרדי, יגיע, זה יגיע.
0: היה לי חבר, זכרונו לברכה, שלא לקח בקלות.
1: הטלפונים לא עוצרים.
0: תירגע, תעצור, תעצור, אנחנו עכשיו בשיחה, בפרצומות, תענה להמשך.
1: אוקיי, אוקיי.
0: פנקים פה, פנקים פה.

0: בדיוק.
1: אתה ממציא מילים, נכון?
0: לא, אני כותב את זה.
1: מה, את המילים של השטויות שאתה מכיר? עכשיו במילים, מה זה שאתם מילים?
0: איך?
1: מה זה שאתם מילים?
0: לא, יקוד בני, מה זה לא עולם?
1: מה זה יקוד בני?
0: בני, אני לא יודע את התרגום, אבל אני יודע מה כתוב. אז אני הולך לפי ה...
1: זה עשה את השיר הזה.
0: משה כהן.
1: לא.
0: נדרתי נדר אלוקי.
1: כתב אותו.
0: סוודי, טייפור.
1: לא, דוד זיגמן כתב את השיר.
0: אוקיי, אבל מי ביצע את זה?
1: מילים ולחן דוד זיגמן.
0: לחן לא, מה פתאום?
1: מילים ולחן דוד זיגמן. נדרתי נדר.
0: מילים ולחן?
1: תעשה גוגל.
0: אין דבר כזה בעולם.
1: חכה, אני חפש. מי כתב את המילים והלחן של נדרתי נדר?
0: את המילים, כן, הלחן זה פרדי טייפור. פרדי טייפור. זה טורקי, מה אתה מדבר?
1: כן, מילים דוד זיגמן, צודק.
0: רק מילים. עמי, אתה יודע שאנחנו גוגל מהלכים.
1: טוב, תן לי 200 שקל השטות שעשית שעשית.
0: בעבר ככה.
1: סתם, סתם.
0: אל תנסה אותי, עמי. קלמת. זה גם שיר טורקי של רוחן, גם זה עופר לוי ביצע את זה
1: שם. מה מגידי גדם
0: הייתם?

0: המילים האלו אני כתבתי דרך אגב.
1: מה, את השחלוף הזה?
0: כן.
1: אמיר אליהו, מילים שחלופים בלחץ.
0: משתדלים. המילה כולם לא מבינים, אבל בסדר. וגם זיגמן.

0: מה זה, מה זה, יש לך ילדים טובים? ספר לי עליהם קצת.
1: בן פורת יוסף.
0: שניאור, בכלל שניאור, הפעת לי חימום פה.
1: חם, חם פועש. ברור שירים, אתה אומר.
0: לא, מהשיר, תהיה. אל תשתה הר, אגב, זה לא מתאים לך.
1: חייב.
0: תענה לטלפונים.

0: מי שומע שירים נדלק לו המזגן. יאללה.
1: היה לי, אני הדניה עידן החפלות, גם עכשיו הוציא חפלה. זה.
0: מי זה?
1: אבישי אשל אתמול הוציא חפלה.
0: מתוק, הייתי
1: טיל עולם.
0: הייתי איתו באירוע לפני חודש באמרה. זמר טיל הטילים.
1: לא, אבל הוציא חפלה אתמול, מאוד יפה.
0: מטורפת.
1: מאוד יפה שעשה אותה דוד ביטן.
0: מה דוד ביטן לא עושה?
1: הקטע שאהבתי זה הקטע הזה מפרק.

0: אתה יודע מה זה?
1: מוג'דה.
0: כן? זה הייתי צריך להקליט את השיר הזה, אבל דוד ביטן אומר לי, אל תעשה אותו. הקלטנו אותו כבר.
1: דוד ביטן הוא רב זרועות.
0: לעין הרע.
1: הוא בעבר היה רב מגב.
0: הראשון שהתחלתי לעבוד זה איתו.
1: ומאז הוא מחפש עבודה.
0: וואו, דוד. כן. אנשים רק מתקשרים שיהיו בריאים, מה עושים? זה, עשינו את השיר הזה עם שתי השירים של מוג'דה, האמת. בדרך אגב, אצל מוסטפה.
1: זה אהבתי ברמת על, אהבתי את זה ברמה רמה, אני הולך לעשות איזה רמיקס של הפנתיאון.
0: ביטן, אתה שומע ביטן? יאבא, תשמע,

0: בואי נה, זה אהבתי את הקטע הזה, חב, חב, ספר לך, בגלל שמתי אותו. שבנו, שבנו, חברים, אמיר אליהו, מה העניינים אחי, הכל בסדר, אתה עונה לטלפונים, אני ראיתי.
1: לא, לא, לא, אני לא, לא, אני לא אוכל בזה, פשוט הבאתי את האורך שלך, מתוק, זה בוני, אני לא, אם. אמרת לי, 10 אנשים קשרו 100 איש בתוך 5 דקות.
0: כן, אבל תבחר, מה אתה רוצה?
1: הנה הוא בוחר, אני מאמין.
2: אמנו ישראל.
0: אבל אתה, רגע, אנחנו, אתה, אבל אנחנו נפנק אותם, כאילו, פינוקי הבית. אין כל הפינוקים, אין בעיה. מיד שניו, תפתח את המיקרופון, תגיד לי מי הזוכה, בסדר? אגב, באתר של הבריכה מופיע שזה סולד אאוט לגבי הבריכה היום בערב באור יהודה. אז פתחנו עוד 50 כרטיסים. היום בערב עם מימון, עם כל הצוות, עם חידון קליקרים, עם הרבה דברים טובים. באור יהודה, כרטיס עולה 20 שקל. ב-8 בערב עד 11 אנחנו שם בהפעלה מלאה עם הגברים בלבד. מה יעשו אנשים בבית?
1: יצאו בהם.
0: לא, שפונג'ה, כלים, טריסים, חלונות, מה שצריך.

0: אגב, זה שאמרת, דיברת פה בשידור, ולכן אבנר שרון הגיע, אמרת, תסגרו את החלונים. אז לא אומרים, תסגרו את החלונים, סגרו את החלונות. אמרת שאתה רוצה לאכול חביתה עם כמה ביצות. לא ביצות, אחי, ביצים.
1: טוב, אבנר שרון זה, לא.
0: אבל בטורקית הוא לא יכול לשגע אותך, כי הוא לא יודע טורקית. הגמרא מסכת סוטה אומרת שיוסף הצדיק, הוא גם לא הבין מי נגד מי. עד שבא הוסיפו לו שם, עדות בי יוסף, הוסיפו לו אות ה', ואז הוא למד 70 שפות. בגלל זה הוא נלחם עם הזה. עכשיו, בגלל זה אני מוסיך השם. אמיר אליהו.
1: אליהו.
2: אליהו.
0: שניהו מיד ידבר לנו, רבותיי, מי מה זוכרים. אמיר, אתה המלך החפלות הבינלאומי של העולם. רוצה את ההופעה באמריקה, נכון?
1: זה היה בין הפרקים, נכון? אני ב-2010.
0: 2010 רוצה את ההופעה, אמיר אליה הופעה באמריקה?
1: זה היה ביוסטון, טקסס.
0: למרות שקלטת את זה פה בחולון.
1: כן, לא, לא בחולון, זה היה
0: בירושלים.
1: בירושלים.
0: בירושלים, סליחה. אז למה קרה זה הופעה באמריקה?
1: כי הייתי, היה תקופה שהייתי בטקסס, שש שנים.
0: מה, היית בוקר?
1: לא, הייתי ביוסטון, טקסס, שם חזר.
0: היית לוחם?
1: כן, עשיתי שם כמה אירועים יפים.
0: ביוסטון, טקסס?
1: כן.
0: אז הייתם מסתובב עם הכובע של הקובויים שם.
1: כן, הייתי דוהר בסוסים.
0: כן, בגלל זה אתה גם, בלבד שאתה חזן, אתה גם ספורטאי מובחרים.
1: קצת ירדתי מזה כרגע, כי סגרו לי.
0: אז ראיתי שאתה עושה ספורט הרבה.
1: כן, כן. אני חוזר לזה בעזרת השם. אני כל פעם אומר לבני ביתי ביום ראשון.
0: אבל אתה לא אומר להם איזה יום ראשון.
1: בינתיים ארבע שנים אני אומר להם יום ראשון, זה לא טוב. אני אחזור, יחזור. בעזרת השם.
0: השיר הזה אמנו ישראל מוקדש לחתן מספר אחד שלך, מנדי.
1: מנדי החבדניק, האיש והמסגנים.
0: מה, הוא מתקין מסגנים?
1: יש, יש חברה בלי עין הרע.
0: וואלה, תגיד, שלח אותו לשלום, שתקין לו את המסגן, מחפש מתקין כבר שבועיים, לא מצליח.
1: הוא פרופסור.
0: לא לתקן, להתקין בשנייה, מסגן אחד כוח.
1: מנדי.
0: מנדי, שומע אותנו, מנדי, טוב, אחרי זה נטפל בזה. פרסומות חדשות, פשוט תחילת שעה הבאה. וזה מוקדש, רבותיי, לאהרוני ג'רופי, שוטר מספר אחת במשטרה. אחלה, רוני, איזה אירוע, ארגנת להם לשוטרים אתמול, חבל על הזמן. מלך הדיגיטל העולמי, רבותיי, עורך הקליפים מספר אחד, דניאל פרץ, נכנס פה לאולפנים. כן, כן, כן, אומר. הכוכב העולה, פרסומות, מעט חוזרים. כן.

0: איי, איי, איי, איי, איי, שרנו מאזינים יקרים, שעה שנייה, חידודון. פותחים את הקווים 079-9-800-921, יאללה, תעלה את המאזינים. 079-9-800-921. איתנו אמיר אליהו, רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. אמיר, מה העניינים, עותק?
1: על השבר, ברוך השם, שפע, שפע.
0: מתוך כל הפרסים כבר לקחת לך שני שוברים של ריל מן.
1: אני יודע, אמרו שיש לו שם סחורה טובה.
0: אני חייב לספר לך על ריל מן. לפני שמתחילים, ריל מן זה חנות, שזה לא חנות, זה כמה חנויות מחוברות בנתיבות ברחוב אסף סמיל או 10. הוא עשה מבצעים מטורפים לבחורי ישיבה שחוזרים לישיבות. ואנחנו, אתה יודע, מפלגים את המאזינים שלנו בשוברים, חגורות, עניבות, עניינים, חולצות של ריל מן.

0: נמצא ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ לכל הבחורי ישיבות. לפני שאתם חוזרים לישיבה, קודם כל כנסו ליוסף סמילו 10, תראו את החליפות שכאן בבני ברק מוכרים אותה ב-1,500, שם ב-400 ו-300 שקלים. הבעל הבית השתגע. טוב חברים יקרים, ביום חמישי הקרוב זה ראש חודש אלול.
1: אלול.
0: מיד אחר החפלה הזאת אנחנו פותחים את הקווים, משחק הכסף מזומן, האזנה הריבה מועילה, אני עמי מימון, אמיר אליהו איתנו גם. ראש בראש עכשיו על רובן, רבותיי, ארוחה ברובן. ארבעה מאזינים ברובן, ולאחר מכן, מיד לאחר מכן, אנחנו כסף מזומן. אל תתערב, צולמן, תתחיל לעבוד, את זהו, גמרנו. נגמר החופשה, אחי. אמרתי לו שעביר את זה לשדר.
2: נמזר קראתיה, ענני במרחביה,
0: מרחביה.

0: מיד נקריא את רשימת הזוכים. נתנו מילה, מילה, מילה. גלאטו, איזה אקסטרה פיצה, משחקי קובייה, משלב ברורה, רב מגב. גם חולצות של דיימון, תן איזה אחד, שתיים, אין בעיה. שמעון גבאי ממושב אדירים, משה ברקץ מגבעת זאב, שמואל סוויסה מאלעד, דוד בניטה מירושלים, אליעד דניאל שמאי מבני ברק, משה מנתניה, הדס מפתח תקווה, יוסף הלוי מרחובות, שרבני מירושלים וישראל מזוז מבני ברק. אלה מקבלי הפרסים והפרסים בדרך אליהם. השאר לא להתקשר ל...
1: מצטער שאני לא יכול לענות. מטורף.
0: לא להתקשר לאמיר אליהו, רק בלילה שגע אותו.
1: עמי, אתה מטורף.

0: אלף כרטיסים בשעה. טוב, אה? חבר'ה, הבריחה ב...
1: סולד אאוט,
0: אולי אודה, אלף כרטיסים בשעה. זה מתנה מהשם. חביב אלבי, תסתכל על זה ועשה לך תמונה, תסתכל.
1: אתה מכיר את

0: היית בא עם חולצה יפה לבנה, בן חמו היום, ראית?
1: מאוד יפה.
0: של רב, רב, של רב...
1: לא, זה שלו.
0: רב חובל.
1: זה לא של החולצה שלהם?
0: לא, לא, לא. קיבלת חולצה מני מתנה.
1: של ריל.
0: ריל מן, נכון, בסך שמי לא עשר.
2: כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, תודה לך. מה עכשיו, רובן? לא, אתה, אי אפשר לדבר איתך, זה לא יומן כי סופר, אתה ראה, אתה... טוב, רבותיי, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק. זה לא אשמה שלי, זה אשמה של צולמן. אני אטפל בזה עכשיו. צולמן, למחר, תביא לי את ההורים. תודה. בסדר? יאללה, משחקים.
3: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: טוב, אנחנו משחקים עם ישי ויוסף. שלום ישי, שלום יוסף.
4: שלום, הלו.
0: מה קורה?
4: הלו, טוב, ברוך השם.
0: יופי, ברוך השם. הלו, כן, מי איתנו? יוסף איתנו?
4: כן.
0: מה יש לך, יוסף? אתה עצוב?
4: לא. צרוד.
0: טוב, אישה, היית מוכן?
4: זה כסף גדול.
0: לא, לא, זה לא כסף, זה ראש בראש עכשיו. עכשיו זה ראש בראש.
4: לא.
0: עכשיו זה ראש בראש, השאלות שלנו קלות. שלוש תשובות לשאלות שלנו, מזכה אתכם בארוחה ברובן. אז צריכים להגיד את השם, לך בכלל את... את התשובה. בסדר?
4: אוקיי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. יאללה, בוא נשחק. ארוחה ברובן. אחלה רשת מסעדות, הנה זה בא.
3: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: מתחילים לשחק, חברים. שאלה ראשונה, מי ששרה צימוקים במים, מה הברכה של המים לאחר שהוציאו את הצימוקים?
4: יוסף.
0: יוסף.
4: גפן.
0: תשובה נכונה, 1-0. פרי שברכתו העץ ובישלו אותו במים, מה ברכתו?
4: יוסף.
0: יוסף.
4: שהכל.
0: טעות, פרי שראוי לאכילה כשהוא חי, גם כשהוא מבושל, הבישול לא מעלה ולא מוריד, ולכן ברכתו בורא פרי העץ. הנקודה שלך עוברת לישי, 1-1. מה מברכים על פקן מסוכר? הכל השתתה רב עובדיה, כן? ישי, כן.
4: ישי, כן, העץ, גם אם יש הרבה סוכר.
0: תשובה נכונה, העץ, כיוון שהאגוז הוא העיקר. 2-1 לישי. מהפך, רבותיי, מה מברכים על קינמון, מקל או תבלין?
4: שהכל, יוסף.
0: מי ענה?
4: שהכל, יוסף.
0: צריך להגיד יוסף אחרי זה שהכל, תשובה נכונה. למרות שהקינמון יבש כיוון שהוא אכיל ויש בו טעם, מברך שהכל. שוויון 2-2, שאלת המפתח. מה מברך מי שאוכל פלפל חריף, פלפל ירוק חי, מטוגן, כבוש או שפקה?
4: ישי.
0: ישי?
4: האדמה.
0: תשובה נכונה, ברכתו האדמה למרות חריפותו, ויש אומרים שהכל, והפרס הוא מתנת רובן, והנה זה בא רבותיי. תן לי עוד זוג,

0: יעשה טוב וטוב וטוב. כאן אנחנו רואים את הבחורי ישיבות. עכשיו אתה יודע שפתחו את שידורי רדיו קול ברמה.
1: מתוקים.
0: משודרים עד מירון. היה עד אפולה, עכשיו עד מירון וצפת. זה עוד מאות אלפי מאזינים חרדים, דתיים, מסורתיים, שמאזינים לתוכן תורני טוב. ויבורך רפי אוחנה שהגדיל את הטווח, וכמובן מנכ"ל התחנה אריאל דרי, שדאג לזה חוקית, יחד עם שר קרעי, ורבי אריה דרי, יושב ראש התנועה, שדאג לזה. רבי אריה, אנחנו אוהבים אותך, רבי אריה. למרות שאסור לך להגיד להצביע ש"ס, אבל על פי חוק, כאילו מותר.
1: לאהוב מותר.
0: אבל צריך, עשית ככל אשר יורוך. יאללה, שלום וצהריים טוב למי? ארז ושמעון, בוא נרשום שאני לא אשכח. ארז ושמעון. יאללה. ארז, שלום, שמעון, שלום.
2: שלום
0: אבא,
2: אמי, שלום אמיר.
0: שלום.
2: שלום
0: לאמי, לאמיר. אמי ואמיר, אני אמי בעין והוא אמיר באלף, כמו אמיר אליהו, כמו אמיר אליהו, זה גם באלף. יאללה, מתחילים, מכירים את המשחק, נכון?
2: כן.
0: אומרים את השם, רק כן, אומרים את השם, רק כן, את התשובה, שלוש תשובות נכונות, נזכיר אתכם בארוחה ברובן. ראש בראש מתחילים.
3: הפרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם. תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: שאלה ראשונה, מה מבחים על בננה?
2: ארז, אדמה.
0: ארז, אדמה, אוקיי. תשובה נכונה. מה מבחים על צלוברים וסברס?
4: אדמה.
0: מי ענה אדמה?
4: הלו?
0: כן.
4: אדמה.
0: מי ענה? למה לא אמרת את השם שלך לפני?
4: שמעון שלום.
0: מי זה?
4: שמעון.
0: שמעון, טעית. ברכתם העץ, למרות שהם מיליוני סרק, בגלל חשיבותם, מברכים אותם בורא פרי העץ. אז 2-0 לארז. שאלה הבאה, מה מברכים על חציל?
2: ארז, אדמה.
4: אדמה.
2: מבושל, כן.
0: ארז, אדמה, ארז המנצח שלנו, כל הכבוד, הוא עשה את זה... חד חלק וברור, זריז ומתוק, הנה זה בא.
3: פרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם. תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: ועכשיו רבותיי, משחקים בקסם מזומן 079-9-8921, 079-8921, אנחנו ברצף עם המאזינים שלנו, עושים פה שטגן, לומדים תורה יחד עם אמיר אליהו ועמי מימון, שבאנו לעשות לכם הרבה כיף וכיף וכיף וכיף, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. משחקים בקסם מזומן, צחקו איתי גם הקסם הגדול, אכפת לי.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לכם שממתינים אותנו לקווים, יאללה, צולמן, תן כבר גז, רוצים פה לעשות פה בלגן! צולמן, יאללה. אהרון, שלום. בואי נה, אתה לא רציני. מי זה החצוף הזה שמתקשר אליי? כל הזמן מתקשר אליי, חצוף. מי זה הילד הזה? מה הוא רוצה ממני עכשיו? טוב, מי איתנו? דבר, דבר זריז. אליעזר, שלום.
5: כן.
0: מאיפה אתה, אליעזר?
5: יבניאל.
0: יבניאל, איזה כיף ביבניאל, רבותיי. יש לי חבר שם שהוא במדה. הם 18 אחים במדה שם. איך קרה? איך השם שלו שכחתי? ברח לי, רגע, אני אגיד לך.
5: 18 אחים, בליין. בליין, מימוני.
0: יעקב, יעקב. יש לו עם יעקב ועתנח. אחלה יעקב, אני אוהב אותו. יאללה, טוב, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף קטן. יאללה, יא חביבי. מה מברכים על פפאיה?
5: פפאיה. העד?
0: טעות, פורה פרי אדמה. תודה, קבל איתנו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה צד שמאל, כל הפסקים של מרן עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, כולם, נקבצו ובאו לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישי, שלום.
6: שלום.
0: מאיפה אתה, ישי?
6: ישו אדם.
0: אדם, גדול או קטן?
6: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה מברכים על פסיפלורה?
6: פסיפלורה,
0: בורא פרי האדמה, תשובה נכונה, תשובה נכונה. יאללה, שאלה הבאה, מה מברכים על ענבים שגדלים בהדס?
6: לא מברכים עליהם, כי הם לא אוכלים אותם. כאילו, שברכים זה שהכל, או שאין ברכה. יש מחלוקת.
0: שום